0: شهر مقابله با نفوذه، یعنی قاعدتا انتظار داری هدفش سرویس‌های جاسوسی باشه.
1: بله، ولی اینجا تعریف نفوذ انقدر پن شده که در حالی که جاسوس واقعی ها دارن در کمال مسرت و آرامش صدای خور و پف و فرماندهان نظامی رو به مرکز مخابره میکنن، مردم عادی و پژوهشگرا و روزنامه‌نگارا به بهانه‌هایی مثل گشتن به دنبال قاتل بروسلی در مزان اتهام جاسوسی قرار میگیرن.
0: واقعا فکر کنم با دیدن چنین طرحی جاسوس واقعی ها ناراحت بشن و بگن بابا ما برای این کار آموزش دیدیم، رمز یاد گرفتیم، تعقیب و مراقبت یاد گرفتیم، اسم مستعار داشتیم، الان این بنده خدا استاد فقط با دانشگاه خارجی یه تماس توی زوم داشته، ولی شما دارید عنوان شغلی منو بهش میدین.
1: اصلا اتحادیه جاسوسان مقیم مرکز باید اعتراض کنه، جاسوسی یک تخصص است و هر ارتباط خارجی جاسوسی نیست.
0: به هر حال برای مقابله با جاسوسی برادرها قانونی رو دارن تصویب میکنن که مردم بعد خوندنش فکر کنن برای جواب دادن به یه ایمیل خارجی باید وضو بگیرن، استخاره کنن، از وزارت خارجه و اطلاعات مجوز بگیرن و بعدم احتیاطاً گوشیشون رو بندازن توی جوب.
1: ولی اگه تعریف جاسوس رو انقدر گشاد بگیری که استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار، کارمند و هر کسی که یه خارجی توی کانتکتش هست توش جا بشه، اون دیگه اسمش مقابله با نفوذ نیستا.
0: منم اسمشو نمیدونم چیه، ولی مثل تیراندازی میمونه که توی میدون جنگ نمیدونه داره از کجا بهش شلیک میشه، بنابراین قاطی میکنه و میاد همینجور دور خودش میچرخه و همه رو میبنده به رگ.
1: بله دوستان، چون اینا مال این حرفا نیستن که سوراخ نفوذ واقعی رو پیدا کنن، بنابراین تصمیم گرفتن همه رو محصور کنن، که اینم البته اصلا چیز عجیبی نیست. و اگه چیزی غیر از این از نماینده های شیرین احوال مجلس بیرون می اومد باید تعجب می‌کردیم. برو بریم.

0: خب فیلم سینمایی اودیسه کریستوفر نولان مدتی هست که روی پرده سینماهای جهان به نمایش در اومده و تبدیل شد به پرفروش‌ترین فیلم این کارگردان شناخته شده. حدود 1,200,000,000 دلار فروش کرده و از فیلم‌های مورد بحث امسال هست. فریدون فربود با ماست. فریدون سلام.
1: درود مهدی جان، خوشحالم که در خدمتتونم بازم و سلام می‌کنم به شنونده‌های خوب کافه فردا.
0: قربانت، راجب خود فیلم ما قبلا تو همین برنامه صحبت کردیم اما حواشی بسیاری هم داشته، یعنی در کنار خود فیلم که حالا مسیر خودشو داره میبره جلو، یک سری حواشی هم در کنار شک گرفته. از گوشواره های خانم زندایا بگیر برو جلو.
1: دقیقا مسئله حواشیش بیشتر به نظر هم میاد که بیشتر از خوش، البته اینو بگم که همونقدر که تعریف ازش شده نقد هم ازش شده، ولی اجازه بده که من برم روز اولی که این فیلم رو نمایی شد و همونطور که تو گفتی گوشوارهای خانم زندایا، بازم همه چیز از لندن شروع می شود. اولی مراسم رو نمایی اودیسه در لندن که برگزار شد، زندایا گوشوارهایی رو برگوش داشت که خب خیلی ها از جمله چند تا باستانشناس بهش انتقاد کردند و اون رو جزی از میراث فرهنگی ایران دونستن و نقدهای زیادی نوشته شد که از اون یه نقدی در روزنامه گاردین نوشته شد که در واقع خانم پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر استاد مؤسسه کورتولد لندن، گفته بود که این که هیچ کس حتی به این فکر نکرده که این ایده خوبی هست که زندگی از این گوشواره استفاده بکنه یا نه، واقعا شوکه کننده است. داستان از این قراره که زندایا یک گوشواره‌ای رو به گوش کرده بوده که اینها در واقع از مجموعه باستانی ایران از گنجینه زیبی است که متعلق به سالیان سال قبل تاریخ ایرانه و مؤسسه‌ای که این رو در اختیار فیلم قرار داده هم خودش این رو اعتراف کرده در بیانیه که داده، گفته که بله این گوشواره‌ها متعلق به گنجینه زیبی است و ما این رو در واقع بعد از اینکه یک جواهرسازی در لندن اونها رو خریده و بازسازی کرده، ما این رو از اون جواهرساز خریدیم. این گوشواره ها رو زندایا در مراسم تبلیغاتی رونمایی اولین اکران فیلم اودیسه به گوشش کرده بود. خیلی بهش حمله کردن، یعنی به نظرم یه ذره غیر منطقی به خودش حمله کردن، چون شما بهتر میدونید دیگه، اون که خودش انتخاب نمیکنه دیگه، کسی که براش در حال لباسش رو دیزاین میکنه و این حرفا باید حداقل اگه قرارش جواب بده در این مورد جواب بده، ولی به هر حال این که توجه زیادی رو جلب کرد به میراث فرهنگی ایران، به نظر من از این بابت خب خیلی نکته مهمی بودش.
0: مشخص هست که چه زمانی و چگونه اینها از ایران خارج شدن؟
1: اینا دهه 20 تقریبا خارج شدن. بخش بزرگی از این، ببین این گوشواره ها به گنجینه زیبیه برمیگرده، اواخر دهه 1940 در شمال غرب ایران کشف شده این گوشواره ها و خب این گنجینه رو یک سری در واقع چوپان پیدا میکنن در نزدیک شهر سرقز در استان کردستان در سال 1325 خورشیدی تقریبا. بخش بزرگ از این گنجینه تو سال 1325 پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج میشه اصلا سری، ولی خب یه بخش دیگرش رو در واقع اونجا رو محوطه رو میگیرن، محدود میکنن و محفوظ میکنن و تبدیلش میکنن به در واقع محوطه حفاظت شده. این بخشی که خارج شده و این گوشواره هم جزش بوده در دهه 1320 ما از ایران خارج شده و فکر میکنم که همون موقع هم بلا فاصله از ایران خارج شده و اومده اینجا. آنچه که مشخصه از گزارش ها، آنچه که گاردین نوشته، این در واقع در اختیار یک جواهرسازی اسم گلن اسپیرو قرار گرفته به همراه یک سری دیگه از اون مجموعه و خب این هم در واقع اونها رو بازسازی کرده و در رونمایی فیلم هم که زندایا گوشش کرده و خب سر و صدای بسیار رو ایجاد کرده.
0: اما یه بحث حاشیه‌ای دیگه در مورد فیلم اودیسه، با توجه به استقبال بسیار گسترده‌ای که در سطح جهان از این فیلم شد، من چند جا دیدم که این تمایل به فراگیری زبان یونانی یه مقدار افزایش پیدا کرده، به خصوص که خب منظومه هومر رو ما به عنوان منبع اقتباس این فیلم داریم و آقای کریستوفر نولان به نوعی اومده یک اقتباس کرده. راجب این داستانی که یک فیلم یا مجموعه غیر انگلیسی زبانی وقتی به قول معروف ترند میشه در سطح جهان دیده میشه، یک مقدار موج را میفته که یه سری متمایل میشن به یادگیری زبانهای متفاوت. مثلا سریال اسکوید گیم، بازی ماهی مرکب اگه یادت باشه خیلی سر صدا کرد، اون موقع هم خبر اومده بود که این روی کرد به یادگیری زبان کره‌ای زیاد شده. یا مثلا زمان سریال مانی هایست، اون موقع هم میگفتن که اسپانیایی دارن یه سری یاد میگیرن. حالا این ماجرا چقدر در مورد اودیسه و یونانی و اینا صدق میکنه؟
1: اول اینو بگم که خیلی نقد شده نسبت به در واقع فیلم و اقتباسی که کرده از اصل داستان منظومه هومر در واقع، ولی امیلی ویلسون در واقع یکی از کسایی بوده که یک نقد مفصلی نوشته، مترجمی که اصلا یکی از مترجمان اودیسه که اتفاقا توی لندن ریویو هم نقد شاب شده، خیلی مفصل فیلم رو نقد کرده که گفته اگه من حتی در نوشتن بخشی از این فیلم هم دخش داشتم شرمندم. از این طرف اون این نقد رو کرده، ولی از اون طرف آره خبری که راجبش گفتی خیلی خبر جالبیه. اکران اودیسه باعث شده که یک موج بزرگی به حال رقم دقیقش رو اعلام نکردن، ولی گفتن یک موج بزرگی علاقمند ایجاد شده به یادگیری زبان یونانی، زبان یونانی باستان در واقع، نه زبان یونانی عادی، چون زبان یونانی عادی با اون زبانی که در واقع منظومه هومر نوشته شده متفاوته. ولی از اون جالبتر حداقل برای من اینه که در این عصر علاقمندی به مطالعه این کتاب چقدر بیشتر شده. گزارشه که منتشر شده میگه که فروش این کتاب فقط در بریتانیا 70% افزایش داشته. خب این خیلی رقم بزرگی به نظرم، و حتی ساعت گوش کردن روزانه اودیسه در اسپاتیفای هم همین افزایش داشته. مثلا در فرانسه تو ماه مثلا جولای نسبت ماه جون 700% افزایش پیدا کرده. این مثلا رقم خیلی رقم بزرگیه. من هنوز ندیدم متاسفانه فیلم خودم، ولی میگن خیلی هم از فیلم خوششون اومده و میگن فیلم تو این گرمای تابستان یک فیلم بسیار بسیار جذابیه که آقای نولان برپرده.
0: دقیقا من خودم بالاخره موفق شدم بلیت پیدا کنم و رفتم فیلمو دیدم. یک 3 ساعت بسیار جذابی رو شاهد هستیم، از اون جنس فیلم هایی که خیلی وقت بود ساخته نمی شدن و شاید در اون دهه های 40-50-60 میلادی تو اون سینمای کلاسیک زمانی که بنهور و اسپارتاکوس و اینها ساخته می شد شاهدش بودیم. و تو هم اشاره کردی به نقدی که امیلی ویلسون مترجم نام آشنای اودیسه هومر نوشته، و یه جایی توی نقدش اشاره کرده بود که فیلم آقای نولان اگرچه برای فرار از گرمای تابستان سرگرم کننده است و نوجوانان از تماشاش لذت میبرن، اما از نظر احساسی و روایی سطحی تر از اونه که بتونه با اثر هومر رقابت کنه. اما با توجه به این موجی که راه افتاده و روی کردی که مخاطبان دارن نسبت به خوندن اصل اثر، به نظرم فیلم آقای نولان کار خودش رو انجام داده، یک فیلم سینمایی جذاب. حالا اینکه چقدر در مقایسه با منظومه هومر میتونه سطحی باشه یا نه یه بحث دیگه ایه، اما به عنوان یک فیلم جذابی هست و مخاطبانی هم داره که مشتاق شدن برن کتاب اصلی رو هم بخونن.
1: من به عنوان مثلا کسی که تو حوزه فرهنگ هنر حداقل حالا علاقه مندم دوست جمع میکنم، همین که موفق شده یک این حجم متقاضی برای خرید این کتاب ایجاد بکنه، اصل داستان رو به آدم‌ها پیگیری بکنن، به نظرم موفقیت چشمگیریه. حالا اقتباسش ممکن اقتباس خوبی نبوده باشه.
0: دقیقاً، ممنون ازت فریدون فربود. اودیسه رو برو ببین، آیمکس 70 میلیمتری هم ببین، اونجا تو لندن داریم شما.

0: خب آقا جلال،
1: بله،
0: یکم راجع به فیلم و سینما حرف بزنیم.
1: بله، در مورد فیلم و سینما حرف بزنیم.
0: فیلم سینمایی
1: بی
0: داد
1: داد، همینجوری هم می‌نویسه توی عنوان فیلم، بی و داد و جدا می‌نویسه.
0: جدا می‌نویسه.
1: چه فیلم خوبی آقا.
0: فیلم خوبی بود، دوست داشتی؟
1: تهشو بگم دیگه، من بسیار فیلم رو دوست داشتم. طبیعتا یه سری نواقصی داره مثل همه فیلم‌های دیگه، ولی فیلم به نظرم مهمیه. حالا فیلم خوب و بعد اگه نخواهیم ارزیابی کنیم، به نظر من فیلم مهمیه. حالا میخوای یکم درباره صحبت کنیم؟
0: بله، فیلم بیداد ساخته سهیل بیرقی که سال گذشته در جشنواره کارلو ویواری در همین جمهوری چک اولین نمایشش رو پشت سر گذاشت. فیلمی که هم موضوعش موضوع ممنوعیه، هم خود فیلم ممنوعیه، ممنوعیت در ممنوعیت.
1: آره، یکی از حالا انتقادهایی هم که بهش شده بود این بود که چون تصمیم گرفتن که اون ور خط قرمز فیلم سازی کنن، کارو بسازن، خیلی ذوق زده بودن که دیگه همه خط قرمز رو رد کنن، از جمله حالا بحث حجاب و اینا که بماند، بحث ارتباط زن و مرد یه لول دیگه ای داره توشون و به هر حال هست دیگه، یعنی یک ذوق زدگی در رد کردن خط قرمز ها هست که به نظرم دمشون رو گرم که رد کردن.
0: آره، فیلم ماجراش یک دختریه که ستی میخواد که خواننده بشه، یعنی هنرجوی آواز و درس آواز و خوانندگی و موسیقی اینا خونده و میخواد بخونه و خب طبیعتاً توی اون ایران نمیشه زنها به این راحتی بتونن که خوانندگی بکنن و اون اصل قصه فیلم خیلی شبیه اون ماجراهاییه که برای خیلی از دختران و زنان در ایران اتفاق افتاده و به وفور هم در به خصوص فضای مجازی و اینستاگرام دیدیم که دخترها راهی بجز این که برن حالا در کوچه و خیابان شروع کنن در گوشه خواندن و بعد اون کاری که انجام میدن در فضای مجازی و اینستاگرام دیده میشه به شدت، مورد توجه قرار میگیره و بعد هم واکنش حکومت.
1: حالا من داشتم فکر می‌کردم، تو میگفتی خب در ادامه اون فیلمیه که جعفر پناهی در مورد استادیوم رفتن دخترها ساختی که
0: آفساید،
1: یعنی میخوام بگم که حالا اون مطالبه یه جورایی رسیده شده بهش، هرچند نه خیلی هنوز دقیق و به اون شکل کامل، ولی به نظرم میگم فیلم قابل دیدنیه، فیلم محترمیه. من همینجوری ساختار قصه و فیلمو که نگاه میکردم تونستم سه تا دوگانه توش در بیارم که میشه سه تا ضلع مثلث، دوگانه ستی و مادرش، دوتا زن از دوتا نسل با خیلی شباهت ها و تفاوت های عجب و غریب. دوگانه
0: همینجا یه چیزی بگم یا اینکه بگی ستاشو
1: میخوای بازی؟
0: آره
1: نه بگیم.
0: ببین، مادر و دختر از نظر من یک هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته، ولی یه جای کار به نظر من ایراد داره. از این جهت هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته که معمولا توی اینجور فیلم ها اون دختر یا پسر یا هر چیزی که میخواد خلاف جهت آنچه که حاکمیت ها و حالا داریم راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی به نوعی دیکته کرده بر جوان ها، میخواد فاصله بگیره، در محیط خانواده هم با اون محدودیت مواجهه. یعنی معمولا توی اینجور فیلم ها باید از یک خانواده مذهبی باشه که اعضای خانواده پدر و مادر هم یک جور محدودیت و سانسوری رو در درون خانه و اون چهار دیواری هم اعمال بکنن. توی این فیلم اینجوری نیست،
1: یه تضادی باید شکل میگیره. آره. به طور سنتی فکر کنم یکی از دلایلی که خب باعث میشه که مخاطب الان فیلم، جامعه الان ایران یا ایرانیان این روز و روزگار باش خوب ارتباط بگیرن همینه، چون به نظرم خیلی این الان تو خانواده های الان ایرانی که دختراشون بخوان کارهایی بکنن که حالا از جمله خوانندگی، هر کاری که به هر حال الان برای دخترها، برای خانم ها ممنوعه تو ایران، الان خانواده ها خیلی همدردترن، همراهترن با دختراشون تا مثلا زمان نسلای ما و 10 سال پیش و 20 سال پیش، حتی 5 سال پیش. یعنی با این سرعتی که جامعه داره تو این زمینه پیشرفت میکنه، به نظرم یکی از دلایلی که به نظرم فیلم میگیره آدم ها رو و تو حس میکنی که واقعا قصه توه، قصه همسایه توه، قصه هموطن توه و باورش میکنه همینه. به نظرم
0: یادی هم بکنم از لیلی رشیدی که نقش مادر رو بازی کرده و چقدر بازی درخشانی داره. یه چیزی که من خیلی دلم میخواست، چون اشاره میشه که این شخصیت مادر با بازی لیلی رشیدی هم در قبل از انقلاب خواننده و حتی رقصنده بوده و حتی یه جایی اشاره میکنه که من رقصم بهتر بود از خوندن. آره. من خیلی دوست داشتم که بخونه یه جایی، یعنی این مادر هم یه جایی یک زمزمه‌ای بکنه که بیا یک یادی ازش بشه، یک عکسی از دوران گذشتهش دیده بشه که این هم خواننده بوده. یه ایرادی که وارد میدونم ولی خب انتخاب کارگردان بوده، این سرنوشتیه که این مادر پیدا کرده، یعنی شده یک دائم الخمر و اینکه خب به شدت الکلیه و سرانجام خوب و درستی نداده و اینکه یعنی بریم به این سمت کلیشه‌ای بخوایم نگاه بکنیم که تهش اینه دیگه
1: یا شاید هم حالا داره، چون گفتم این دوتا زن، این دختر و مادر با هم یه سری شباهت‌هایی دارن که هر دوتاشون کارهایی رو دوست داشتن، هنرهایی رو داشتن که خلاف هنجارهای ساختگی جامعه بوده، ولی به نظر میاد ستی جلوتر از مادرشه دقیقا. در اون
0: چون زمانه جلوتره،
1: زمانه جلوتره و شاید مثلا این نسل مطلع‌تر طبیعتا بله. مثلا در دهه 60 سال 50 که دهه 60 و اینا خب خیلی فضا سیاه‌تر بوده و برای عادی زنی که به رقصندگی علاقه داشته، به آواز علاقه داشته، احتمالاً اصلا این فکرش هم کار سختی بوده و تبعاتش.
0: اگر مادر می‌خواستش که ادامه بده مسیر خوانندگیشو، تبدیل کسایی که فیلمو دیدن بهتر میتونن به این مسئله پی ببرن، تبدیل می‌شد به اون خواننده‌ای که اول فیلم ستی میره که قراره که توی اون بک وکال باشه و یک خواننده خانومی هستش اونجا که تن داده به یک سری سانسورها و میگه که ما یه دیالوگ شبیه این داره،
1: تو هم حالا میای داره میره برای خانم‌ها بخونه.
0: بله بله.
1: اون خانومه داره میره برای توی کنسرت، اینقدر محدودیت، حتی یکی از دیالوگا اینه که بابا مگه برای خانم‌ها نمیخونیم؟ میگه حجابتون اونجوری کنین، اون ناظری که هست اون زنه. حالا بگم زل بعدی مثلث، زل بعدی مثلث خب طبیعتاً به نظر اون قوی‌ترین زل، زل نسل جدید در برابر حکومت، در برابر نظامی که داره یه حق بدیهی و طبیعی زن رو ازش سلب میکنه، حجاب سر جای خودش، خوانندگی حالا به عنوان مهمترین قسمت این فیلم، مهمترین وجه این فیلم سر جای خودش، که این زل دومه. و زل سوم هم اتفاقا به نظرم خیلی هوشمندانه سهیل بیرقی، خب فیلم نامه هم کار خودشه دیگه، گذاشته این زل. او زل یک که بین ستی و ببین جون، اون کاراکتری که امیر جدیدی اونم به خوبی بازی میکنه،
0: اسمش هم ما تا آخر فیلم نمیفهمیم، ما و شخصیت قصه اون دختر نمیفهمیم
1: اسمش ببین جونه، ببین جون صداش میکنه، چون ببین میگه ببین، مثلا خب من چی صدات کنم؟ میگه همین ببین جون صدام. به نظرم خیلی

0: جدیدی یا حالا کارگردان میخواستن این نقش رو طراحی کنن، بازیشو به کاراکتر امیر تتلو خیلی به نظر میاد، حتی تو گیریم، حتی تو مدل ایستادن، نوع حرف زدن، ولی خیلی هوشمندانه یه جایی هم خودشو جدا میکنه. یعنی انگار که خب یه کاری که خب همه بازیگران میکنن دیگه، میرن ما به ازای اون نقشی که میخوان بازی کنن، میگن مثلا اکبر عبدی در این زمینه به خاطر اینکه خیلی غریزی به بازیگر نگاه میکرد، مثلا نگاه میکرد که مثلا یارو کبابیه چجوری داره کباب میزنه و اونو تکرار میکرد، اصلا نمیدونست اونجوری بزنه ولی بازیش میکرد، به خوبی هم بازی میکرد.
1: بابا باری کلا تورج کی برداشتی؟
2: ازم بخونرم.
1: تو خودت میخوای نری؟
2: نه ازم بخوانم. بگو بمون، بگو با تو امنیت دارم.
1: چینکی
2: من اصلا نجاتت دادم اینو به هم بگی. آقا ما اصلا احتیاج داریم یکی این چیزها رو به ما بگه.
1: باش
2: و بگو به هم. مثل این چی بود یارو توکیو بود به پروفسور میگفت تو فرشته نجات منی، به من از اینو بیا برم. چی؟
1: گاردین انجل.
2: آها شما زبون اصلی میبینی ما زیر نویسیم.
1: من کاری به توکیو ندارم، من مدل خودم.
2: بگو با این بگو من با اینا حال میکنم، به من اینا بگو.
0: امیر جدیدی هم به نظرم این گرته برداری از شخصیت امیر تتلو رو خیلی خوب کرده در درآوردن اون نقش، و به هر حال به نظرم هوشمندانه بوده. ولی حالا اگه بخوام یکم نقد کنم، اینی که طبیعتاً بهتر بود که این سه تا زلی که کارگردان وارد قصهش کرده یکم متساوی الاضلاع بود. یعنی به هر حال تو سه تا داستانک رو تو داستان کلیت باز کردی و طبیعتاً انتظار میری که تو به همه این داستان‌ها به اندازه کافی بپردازی، ولی متناسب نیست. یعنی اون وجه اون زل تقابل نسل جدید با حکومت، با سیستم حاکم، خب خیلی پررنگه و بر همه چی حاکم، شاید هم ناگزیر باشه به هر حال به خاطر که اون مسئله روی همه چی تأثیر گذاره.
3: دقیقاً. و یه نکته دیگه‌ش هم اینه که کارگردان فیلم و بقیه عوامل بعد از اینکه فیلم نمایش داده شد و یعنی تو جشنواره جهانی نمایش داده شد و منتشر شد و فهمیدن که همچین فیلمی ساخته شده، احضار شدن به قوه قضاییه، براشون حکم زندان بریده شد که بعداً این زندان به جزای نقدی بدل شد. و یه نکته دیگه هم این که توی فیلم‌های سهیل بیرقی زن کاراکتر محوری قصه است، زن‌های تنهایی هستند قهرمانان فیلم هاش، که این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسر ندارند. توی فیلم دومش عرق سرد ماجرای معروف اون دختر فوتبالیستیه که همسرش ممنون خروجش میکنه و نمیذاره بره مسابقات جهانی.
0: نیلوفر اردلان با آقای توتونچی قصه اصلی بود که سر صدا کرد سالها پیش و اون از اون تونست اون فیلمو بسازه.
3: آره خلاصه زنهای تنهایی هستند که میجنگن برای اون آرمان و خواسته‌ای که دارن. حالا اون آرمان و خواسته شون حتی میتونه در جهت منفی هم باشه، مثل فیلم اولش، فیلم من که لیلا حاتمی نقش اون زنو بازی میکنه.
0: درسته. حالا من یه نکته ای که حالا شاید فرعی باشه ولی خیلی متوجهش نشدم، با توجه به اینکه سروین ضابطیان بازیگر نقش اول فیلم خودش خواننده است، یادم میاد که توی اون مجموعه کارناوال رامبد جوان در کنار یکی از اجرا کنندگان مرد میخوند و حالا همین چیزی که تو فیلم هم بهش اشاره میشه دیگه، که یعنی هنر خوانندگی زن اینجوری، و از اونجا دیدمش و خواننده بود. به هر حال خواننده است. من اینستاگرامش هم نگاه میکردم، خب بیشتر کلیپ‌های خوانندگی و اینا گذاشته، بیشتر خودش رو انگار خواننده میدونه، ولی توی این فیلم صداهای خوانندگی همه مال پرستو احمدی بود.
3: بله.
0: همون خواننده معروف اون مجموعه اون
3: اجرای کنسرت کاروانسرا
0: که کارش به زندان و نمیدونم به محکومیت و این حرفا کشید. نمیدونم حالا احتمالاً مشکل اجرایی بوده یا هر چیزی که بوده، یا حالا توانایی خوانندگی خانم ضابطیان مثلا در تو این فیلم خوانندگی
3: که مدل صداش مدلی نبوده که بتونه ترانه پاپ بخونه به اون شکل.
0: همین دارم میگم، خب انگلیسی میخونه مثلا به زبانهای مختلف، یادم نیست دقیقاً ترکیه یا لوریه، یه زبانهای مختلف میخونه، شاید این توانایی رو نداره مثلا تو یه مدل. خود طبیعتاً برای یک دست شدن تصمیم گرفتم، ولی به هر حال نمیدونم، اینم نکته جالبی بود چون من خودم احساس میکردم که خب خوبم در اومده بود، احساس میکردم که داره خودش میخونه، بعدن که فهمیدم یه ذره اول تو ذوقم خورد. این نکته رو هم اشاره کنیم، این فیلم در ایران ساخته شده. بله. در شرایط بسیار بسیار سختی ساخته شده و من اونجوری که شنیدم ظاهرا برای فیلم دیگه ای پروانه گرفتن و اومدن اینو ساختن، یه همچی کلکی احتمالاً زدم، و چون من میدیدم مثلا در پایان فیلم از کانون پرورش فکری تشکر میکنن چون از سالن استفاده کردن اینا و تونستن این مجموعه رو دور بزنن تا این فیلمو بسازن. به هر حال به همه عزیزان واقعا توصیه میکنم که این فیلمو ببینن.
3: و فیلم آقای سهیل بیرقی روی یوتیوب خودش، کانال یوتیوب خودش منتشر کرد فیلمو و قابل دسترس هستش برای دیده شدن.

0: بله
1: بله. الان داشتیم نگاه میکردیم یه نکته که یادمون رفت و این صحبت همون بشه شروع بکنیم، بازدید فیلم بیدا تو بله. یوتیوبه
0: 1,000,000 رو رد کرده،
1: 1,100,000 دیدن، خیلی خوبه. خب یه ذره فوتبالی حرف بزنیم
0: 2 دقیقه
1: وقت داریم تقریبا.
0: الان چی بگیم؟ بفهمید
1: همون بازی، دو بازی دوستانه جذاب تیم ملی ایران.
0: آره.
1: در فیفا دی ها.
0: آره.
1: برای 800مین بار تیم ایران قراره که با ازبکستان بازی کنه.
0: دوم مهر
1: و بعد هفتم مهر
0: هم با روسیه.
1: برای 500مین بار با روسیه.
0: آره دیگه من خدا کسی باشون بازی نمیکنه، همین دوتا رو گیر آوردن، چون روسیه هم همین مشکل، ازبکستان به هر حال
1: ولی باز داره. روسیه که تحریمه، تنوع دیداره تراکاتش بیشتر از ایرانه،
0: بیشتره بله، ولی به هر حال اونا هم محدودیت هایی دارن، یعنی با تیم های درست حسابی دنیا نمیتونن بازی کنن و همین ایرانو باش بازی میکنن و ازبکستان هم که دیگه اگه سالی 3-4 بار با ایران بازی نکنه نه امورات ایران میگذره. بله چقدر وقت داریم؟ یه 30-40 ثانیه تعدیگی داریم، چی بگیم؟
1: تعدیگ داریم خدمت شما، که
0: تکرار برنامه رو بگم،
1: تکرار
0: برنامه رو میفرمایم بگن، عرض کنم که 21:05 امشب برنامه دوباره تکرار میشه، 3:05 صبح فردا، 9:05 صبح فردا و دوباره 15:05 هر برنامه عرض کنم که کافه فردا دوباره تکرار میشه. یه تکرار هم تازه فرداش داریم، یعنی پس فرداش داریم 1:05 سو. اصلا تکرار تو تکرار.
1: بله.
0: یه بعض خیلی سنگینیه.
1: دیگه یواش یواش ازتون خداحافظی میکنیم.
0: یواش. میخوای یواش یواش.
1: چهارشنبه. نه اونقدر هم یواش یواش نه دیگه. 5 ثانیه فرصت داریم.
0: خداحافظی.
1: مراقب خودتون باشین. چهارشنبه برمیگردیم.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. وزیر امور خارجه ایران حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. دونالد ترامپ گفت آمریکا قصد ندارد تفاهم نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. کوشنر میگوید گفتگوهای ایران آمریکا جدی و گسترده است اما هنوز تفاهمی حاصل نشده. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیزی این حمله را توجیه نمی کند و از مقام‌های کرد خواست در برابر آنچه وی ترفند پرچم دروغین خواند هوشیار باشند. او در توضیح این موضوع گفت این اعمال با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه طراحی می شوند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک توصیف کرد. بقایی با اشاره به هشدارهای قبلی مقام‌های عراقی درباره فعالیت هسته‌های وابسته به برخی طرف‌های خارجی خواستار هوشیاری بیشتر در برابر این اقدامات شد. مسرور بارزانی در شبکه اجتماعی ایکس پیش از این اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از سمت ایران قرار گرفته است. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه میان دو کشور امضا شده بود روز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت مذاکرات میان آمریکا و بخش‌های مختلف دولت ایران احتمالاً در مقایسه با هر زمان دیگری جدی‌تر و گسترده‌تر شده است اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست پیدا نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌های از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شوند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت با وجود عهدشکنی‌های پیشین آمریکا مذاکرات فشرده میان ایران و عمان برای نهایی سازی بیانیه مشترک و ایجاد سازوکاری ایمن و حافظ منافع متقابل با جدیت ادامه دارد. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 سال تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی نیز در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، کاهش ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماه‌های آینده بر تأمین آگاز کشور تأثیر بگذارد. این مقام صنعت نفت پیش بینی کرده ایران در پاییز و زمستان با کمبود گاز روبرو شود. مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی که در حساب کاربری رسانه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده است. مهدی احمدی روز دوشنبه اعلام کرد در پی اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. آقای احمدی در این پیام جزئیات بیشتری درباره اتهام مطرح شده علیه خود ارائه نکرده است. و وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کلی منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اول از رادیو فردا در پراگ با من محمد زرخامی. در ابتدا روایتی رو بشنویم از وحید پوراستاد درباره بازگشت حاج میثم.
4: حسین طائب دوباره به یکی از مهمترین نقاط تماس حکومت با جامعه برگشت است. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، حالا فرمانده بسیج شده. همان سازمانی که در سال 1388 هنگام اعتراضات گسترده خیابانی فرماندهیش را بر عهده داشت. در حکم تازه منتسب به مجتبی خامنه‌ای به حسین طائب، یک عبارت بیش از همه جلب توجه می‌کند: تقویت شبکه اطلاعات مردمی. از طائب خواسته شده شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد، از فناوری‌های تازه استفاده کند و بسیج را برای مقابله مردم پایه یا تهدیدها آماده نگه دارد. برای مردی با سابقه طائب این فقط یک مأموریت اداری نیست، بازگشت به حوزه‌ای است که سالها در آن کار کرده: کنترل، رصد و مدیریت و حتی سرکوب جامعه. نگاه طائب به اعتراضات و رسانه‌ها هم روشن است. بعد از اعتراضات 1401 گفت: هیچ کس با موضوع اعتراض مخالفت ندارد، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند، هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی‌کند. چند ماه بعد گفت: امروز توپخانه ما رسانه است. و درباره اینترنت افزود: اینترنت دست دشمن است، لذا مجبوریم محدودش کنیم. اهمیت بازگشت طائب فقط در سابقه امنیتیش نیست، رابطه او با مجتبی خامنه‌ای به بیش از 2 دهه قبل برمیگردد. محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما، از جلساتی گفته که مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب، حسین فدایی و خودش در آنها درباره سیاست و انتخابات گفتگو می‌کردند و به روایت او مجتبی خامنه‌ای به گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی حسین طائب توجه ویژه داشت. طائب بعد از فرماندهی بسیج در 1388 به رأس سازمان اطلاعات سپاه رسید و 13 سال یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود. اطلاعات سپاه در دوره او در پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی حضور پررنگی پیدا کرد و در بسیاری حوزه‌ها به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 طائب ناگهان کنار رفت. دلیل رسمی برکناریش هیچگاه اعلام نشد، هرچند این تغییر در دوره‌ای رخ داد که بحث نفوذ اسرائیل و ناکامی‌های امنیتی به شدت بالا گرفته بود. حالا پسر علی خامنه‌ای او را برگردانده است. همین بازگشت حسین طائب را از بسیاری از انتصاب‌های دیگر متفاوت می‌کند. او فقط یک فرمانده با سابقه نیست، کسی است که مجتبی خامنه‌ای را پیش از رهبری می‌شناخته، بیت پدرش را دیده و بخشی از شبکه امنیتی نزدیک به او بوده است. مردی که حالا مأمور گسترش شبکه اطلاعاتی حکومت در میان مردم ناراضی شده است. بازگشتی که بیش از یک انتصاب، نشانه ای از نوع قدرتی است که مجتبی خامنه ای برای تثبیت رهبری خود با آن تکیه می کند و حلقه امنیتی وفادار خود را می سازد.
3: گفتاری را شنیدید از وحید پوراستاد و در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشید. شهرزاد میرقلی خان، مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمانه. خانم میرقلی خان نویسنده کتاب‌هایی است که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره‌های سیاسی مانند مجتبی خامنه‌ای پورتره نگاری کرده و از فساد و مافیا در میان آنها و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرده برداشته. در کنار خانم میرقلی خان، حسین رزاق، کنشگر سیاسی و رسانه‌ای هم حضور داره. آقای رزاق دانش آموخته رشته فیلمسازی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دورانی رو هم در حوزه علمیه تهران به عنوان پژوهشگر مشغول بوده. او از سال 1389 تا 1402 بارها در جریان فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودش بازداشت و به زندان محکوم شده. آقای رزاق همچنین از بنیانگذاران اتاق مجازی میدان آزادی بوده که فعالیت اون با فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متوقف شد. هر دو میهمان من از آلمان امروز ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول خانم میرقلی خان، اجازه از شما آغاز بکنیم و با همین پرسش کلی که بازگشت حسین طائب چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟ کسی که به هر حال فراز و فرودهای بسیاری رو داشته در صحنه سیاسی، به نوعی میشه گفت که در دوران آیت الله خامنه ای نوع دیگری باهاش برخورد کردند و این بار مشتبه خامنه ای او رو به صحنه برمیگردونه و آیا این رو باید ازش پیام خاصی رو دریافت کرد یا حالا بقیه رو بذاریم به عهده شما؟ شما برای ما بگید.
2: بله، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در اقصی نقاط جهان. قطعا برگشت طائب به منزله قتل و عام و از بین بردن بسیاری از ایرانی های داخل کشور و انجام فعالیت های برون مرزی در خارج از کشور هست. اگر که خاطرتون باشه، من مورخ 22 اپریل سال 2021 روی کانال تلگرامم و همطور شبکه یوتیوبم یه فایل صوتی در مورد هولدینگ یاس که 13,000 میلیارد کراپشن داشت گذاشته بودم که خب نسخه تلگرام تا به امروز هنوز هست، ولی بعد از 2 ماه و نیم یوتیوب اون فایل رو حذف کرد، چون تمام اطلاعاتی که از ابتدای جنگ ایران و عراق چجوری مافیای طائب و مجتبی خامنه ای و این هولدینگ یاس شکل گرفته بود و اهدافشون چی بود و فساد اقتصادیشون چی بود و چی نبود با اسناد و مدارک، یعنی دو تا فایل روی تلگرام هستش که اسنادش هم هست، مال اون شرکت های مربوط به هولدینگ یاس و فعالیتاشون، یوتیوب برداشت اینو حذف کرد که خب این قطعا دلیلش اینه که طائب به هر حال، من هنوز هم با ضرس قاطع میگم که طائب نفوذی دموکرات ها، بخش دموکرات های آمریکا در سیا، سازمان سیا هست و هدف اصلی اینها هم این بود که مجتبی خامنه ای وقتی که به
3: البته خب اینا بیشتر به نظر من گمان زنیه. اگر برگردیم روی اصل موضوع که واقعا اون چیزهایی که در مورد شواهد متقنی وجود داره در خصوص
2: شواهد متقن، خیلی خوب باشه، شواهد متقن اون پرونده هولدینگ یاس بود، بعد اون سیرکل خاص همین هولدینگ یاس، ببینید شخص مجتبی خامنه ای بود، حسین طائب بود، قالیباف بود، محسن رضایی، حالا اون رده های دوم سوم و اینا بودن، اینها کلا همیشه یک عالمه برنامه ریزی میکردن برای اینکه وقتی که علی خامنه ای فقط شد مرد، مجتبی به کرسی نشست، اینا چجوری باید قدرت رو در منطقه به دست بگیرن و ملت رو خفه کنن. ببینید حسین طائب کسیه که رفسنجانی رو حذف کرد، قتل رئیسی اتفاق افتاد، تمام این قتل‌ها، یعنی تمام اشخاصی که احتمال کاندیدای رهبری شدن داشتند قبل از اینکه علی خامنه ای بمیره، یکی یکی همه دیدیم که به طرق مختلف از سر راه برداشته شدن تا خامنه ای بیاد بشینه به کرسی. و زمانی هم که خامنه ای مجروح شد، من یک توییت رفتم همون موقع که شخص حسین طائب، چون این 4 سالی که حسین طائب رو علی خامنه ای برداشت، طبق حالا اطلاعاتی که به من رسیده بود و اینا، این بود که قاهانی رفته بود مثلا یه سری اینشون و اونو متقاعدش کرده بود که آقا این نفوذی و فلان و بسار اینا، علی خامنه ای اونو برداشت، ولی توسط مجتبی حسین طائب از جلوی پرده برداشته شد، رفت پشت طائب، پشت پرده، یعنی طی 4 سال گذشته تمام ترورهایی که باید انجام شد، تمام حذف‌های فیزیکی رقبایی که باید می‌شد، توسط طائب در پشت پرده در تاریکی انجام می‌شد که مجتبی خامنه‌ای به کرسی رهبری برسه. حالا الان که اون موقعی هم که مجتبی مثلا مجروح شد و خورد و چیز شد، من توییتی که زدم گفته بودم که جنگ مدیریت جنگ سخت با قالیباف و جنگ نرم با حسین طائب، یعنی جنگ نرم که میشه جنگ رسانه‌ای، جنگ سخت که میشه جنگ حالا بمب و موشک و این پهپاد و این کارهایی که دارن میکنن. یعنی تمام این سالها طائب پشت پرده بود. به هر حال در حال حاضر مجتبی خامنه‌ای بعید میدونم در شرایط فیزیکی باشه که بتونه هیچ کنترل و مدیریتی داشته باشه، و این احکامی هم که دارن میدن احکامی نیستش که همین امشب بر اساس رویدادهایی که داره توی ایران یا منطقه یا در حوزه جنگی اتفاق میفته اینا دارن تصمیم گیری میکنن، نه، اینها چیزهاییه که اینا از سال 2000 این تیم روش برنامه ریزی کرده بودن و استپ بای استپ اومدن. تنها چیزی که الان خیلی خطره براشون قیام مجدد ملته، که خب حالا میگن که اومدن دست دامن یه توی این حکمشون، ایشون نوشتن که بسیج مردمی، که چند ماه پیش هم ما دیدیم از بچه 7-8 ساله اینا میارن سلاح میدن دستشون که باید برای حفظ ایران بجنگی.
3: خب آقای رزاق، صحبت خانم میرقلی خان رو شنیدیم، شما تا چند از این تصویری که خانم میرقلی خان ارائه دادن از آقای طائب رو باهاش موافقید؟ کجاهاش هست که شاید شما فکر کنید که چندان با اون شیوه رفتار یا روشی که آقای طائب پیش می‌برده همخونی نداره؟ آیا میتونیم بگیم آقای طائب جنگ نرم رو پیش می‌برده، آقای قالیباف جنگ سخت رو؟ و خب اگر این گونه باشه، الان اومدن آقای طائب، کنار گذاشته شدن آقای ذوالقدر، نزدیکی آقای طائب به مجتبی خامنه‌ای، اختلافاتی که در گذشته بوده، یعنی در دوره پدر آقای خامنه‌ای، همه اینها چه سرنخ‌هایی رو به ما میده؟
5: من سلام میکنم به شما خانم میرولی خان و مخاطبانتون. ببینید، گمانه‌زنی‌هایی که خانم میرولی خان مطرح کردند، خب بسیارش رو ما هم ازش اطلاع داشتیم، حالا شاید به سبب افرادی که نزدیک به خانم میرقلی خان بودن یا خود خانم میرقلی خان یا دیگران. و میشه وقتی که قطعات پازل رو کنار هم گذاشت، میشه رسید که این نظریه کاملا نظریه درستی است. فقط یه تناقض داره، تناقضش هم اینه که چرا مشتبه خامنه ای توی حملات آمریکا مجروح شد و قصد گوی این توضیحی که میدن مسئولین جمهوری اسلامی، قصد اصلا زدن خود مشتبه هم بوده، چون منزل مسکون طبقه ای که او ساکن بوده هدف موشک بوده، و اینکه مشتبه الان در چه شرایطی به سر میبره. اما از اون طرف برم به سمت خود حسین طائب و این مسئولیتی که الان بهش دادن، فکر کنم بگم بتونیم برسیم به بقیه ماجرا. ببینید، سازمان بسیج رو نباید تقلیل بدیم به اینکه مثلا از فرماندهی از ریاست سازمان اطلاعات سپاه رده پایین تریه. اتفاقا سازمان بسیج، بسیجی که حالا به اسم بسیج مستضعفین هست، سازمان بسیار گسترده‌ایه و از نظر نیرو در سطح کشور بزرگترین نهاد به حساب میادش. یعنی حالا درسته که خمینی میگفتش ارتش 20 میلیونی، بسیج 20 میلیونی، و الان هم به عنوان جان فدا ثبت نام کردن و ارقام بالایی رو میگن، ولی در هر حال در تمام روستاهای کشور سازمان بسیج پایگاه داره و عضو داره. اعضاش هم خب بیشتر به درست افراد کم سن و سال، جوانان کم سن و سال هستش، اما در هر حال مسلح هستن و افرادی هستن که از نظر ایدئولوژیک میتونن در برابر جامعه قشری که مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی هستن بایستن. و دیدیم در همین اعتراضات اخیر در دی ماه گذشته، دیدیم که چطور افراد بسیج مسلح شدن و اومدن در خیابان‌ها و چطور مردم رو قتل عام کردن در کنار نیروهای دیگر. یا در سرکوب‌های گذشته همینطور، زمانی که خود اصلا طائب رئیس سازمان بسیج بود در سال 88 هم می‌دونیم که چه سرکوب بزرگی رو انجام دادن نیروهای بسیج. برای همین من فکر می‌کنم که این انتصاب طائب دو وجه داره، دو جنبه داره. یک جنبش اینه که به ریاست سازمان بزرگی منصوب شده که مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی به حساب میادش از نظر بعد جمعیتی که حاضر هستند، حاضرانی که درش هستند و تأثیرگذاری که میتونه در جامعه داشته باشه. و از طرف دیگه اینکه جمهوری اسلامی الان نیاز به افرادی داره که روی صحنه باشن. ما اطلاعی از اینکه مشتبه زنده هست یا نه، مشتبه سالم هست یا نه دقیق نداریم. تا وقتی که او جلوی دوربین ها ظاهر نشه نمیشه دقیق گفتش که شرایطش چطوره. اخباری میرسه که چه اتفاقاتی افتاده، مثلا دیدارهاش با پزشکیان چطور بوده، دیدار قبلیش در آمبولانسی بوده در حضور حسین طائب. این که قطعیت داره که تمام روایت ها اینه که حسین طائب در دیدار قبلی با قبلی پزشکیان و مشتبه حضور داشته و بعد حالا بعدم اخباری هستش که مثلا یک فرد نقاب پوشی بوده یا اصلا مشتبه از پشت در اتاقی بوده و پزشکیان با آیفون باش صحبت میکرده. اینا گمانه هاییست که مطرح شده، اخباریست که رسیده، ولی تو وقتی که مشتبه جلوی دوربین ظاهر نشه نمیشه شرایطش چیز کرد. در این شرایط جمهوری اسلامی نیاز به افرادی داره که در سطح سرانش بتونن در ظاهر در انظار عمومی در رسانه ها حاضر بشن، موضع گیری بکنن و جامعه طرفدار جمهوری اسلامی رو بتونن تهییج بکنن، بتونن به اونها دستورات یا اینکه فرمان هایی که نیاز هست رو بدن و استفادهشون رو ببرن. در رسانه ها همینطور، من هم مسئولیتی که به محسن رضایی داده شده، هم مسئولیتی که به حسین طایب داده شده رو در این راستا میدونم که بالاخره این حلقه رهبری جمهوری اسلامی فعلی که باقر قالیباف یکی از اعضای اصلی اون هستش، تصمیم بر این گرفتن که نفراتی داشته باشن که بتونن کمک بکنن، فقط قالیبافی نباشه که اگر رفت حرف از مذاکره زد توی حرم امام رضا با سنگ بزننش یا فوشش بدن و بعد مدعی هم که اگر طرفداری کرد رو با چوب بزنن و برونن طیف تندرو طرفدار جمهوری اسلامی، بلکه بتونه محسن رضایی هم باشه که یک باری رو از دوش قالیباف بردار و حسین طایب هم باشه که همینطور، و بتونن طرفدارها رو آواده بکنن برای اینکه اون توافقی که قرار هست، بالاخره این جنگ قرار نیستش تا ابد و در ادامه بده بکنه، اون توافقی که قرار هستش که به ثمر برسه رو اینها بتونن در جامعه بر پای ریزی بکنن و بنیانهاش رو بریزن برای اینکه اون توافق رو بیان بگن ما با آمریکا با قاتل علی خامنه ای نشستیم مذاکره کردیم. اخباری هم البته هست که از تابستان گذشته حداقل تیم حسین طایب و قالیباف با دولت ترامپ در حال مذاکره بودن برای مسئله جانشینی و قالیباف هم یکی از گزینه‌های اصلی برای این بوده که وقتی علی خامنه ای رو کنار زدن بیادش و حکومت رو جمع بکنه.
6: البته خب آقای رضاباز اینها میره توی گمانه‌زنی‌هایی که مطرح میشه. البته که آقای ترامپ در جایی از آقای قالیباف تعریف کرده بودن از حرفه‌ای بودن ایشون، تنها نشونه‌ای که شاید قدرتمند باشه این بخش از صحبت‌های آقای ترامپ بود در هنگامه مذاکراتی که برای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجام می‌شد. اما اگر برگردیم به خود ماجرا و اینکه خب اصلا این چینشه چون شما اشاره کردید که اینها یه جوری اینطور به نظر میرسه از فحوای کلام شما که تقسیم مسئولیت دارن میکنن، یعنی این درگیری هم ظاهرا یک درگیری مصنوعیه که ما داریم میبینیم روی صحنه.
5: من درگیری نمیبینم روی صحنه، درگیری شاید درگیری هستش بین طیف پایداری و طیف قالیباف، طیفی که الان قدرت رو در دست دارن، درگیری شاید هستش در صحبت‌های پزشکیان و نامه‌هایی که از طرف بیانیه‌هایی که از طرف مشتبه صادر میشه، مثلا اون میگه علل حضور و بعد پزشکیان هر جا که مینشینه میگه که 12-13 شورای امنیت شعام موافق این توافق بودن و خود مشتبه هم منوط به نظر اکثریت شعام کرده بوده. اما اصل موضوع اینه که جمهوری اسلامی قراره بره به سمت یک توافق، قراره بره به سمت اینکه اختلافاتش رو با غرب کنار بذاره اما بتونه امتیازاتی هم بگیره. حالا این وسط در این درگیری ها چیزی که ما شاهدش هستیم از روز ابتدایی جنگ 40 روز بعد از زدن علی خامنه اینه که یک اهرام دیگری، اینو من تو گفتگوهایی که با شما داشتم گفتم، یک اهرام دیگری، یک ابزار دیگری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته که باور نمیکرده تا پیش از اون بتونه اینقدر قدرتمند باشه و حالا تصمیم گرفته که بابت این تمام اختلافاتش رو کنار بذاره و تمام مسائلی که داره رو حل بکنه و امتیازات بسیار زیادی بگیره، اونم تنگه هرمزه. این معادلات رو کنار زد، تغییر داده، معادله رو تغییر داده، وگرنه ما تا الان شاید اصلا جمهوری اسلامی توافق کرده بود و تمام شده بود، همونطور که تا قبل از اینکه 40 علی خامنه ای بشه و قبل از اینکه علی خامنه ای رو خاک بکنم باقر قالیباف رفت در بالاترین سطح با دولت ترامپ
6: با معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود. خانم میرقلی خان، آیا میتونیم اینطوری تصور بکنیم با صحبت آقای رزاق که آقای طائب یا چهره‌هایی مثل آقای طائب میخوان قدرت پنهان مشتبه خامنه‌ای باشن که در صحنه حضور نداره و به نوعی او رو نمایندگی بکنن، یا نه این شاید خیلی میشه گفت بیش از حد گام برداشتنه در ارتباط با نقش حسین طایب؟
2: ببینید آقای رزاق، سلام عرض کردم خدمت شما. منته ببینید، من یه موضوعی خدمت شما بگم. همین آقای قالیبافی که الان همه کارها دستشون هستن، سال 2006 بندل زعفرانیه ما می اومدن، زمانی که من همسر محمود سیف بودم، و یه برنامه ریزی هایی میکردم برای یک پروژه به نام پروژه فتح الفتوح، که توی این پروژه فتح الفتوح هدفشون طی 20 سال فتح قدس، بیت المقدس و مکه بود، و طبق ایدئولوژی علی خامنه‌ای که خب ایدئولوژی ظهور و مذهبی و اینجور چیزا داشتن، ولی آقای این مشتبه خامنه‌ای خب همون ایدئولوژی براش مهم نیست، اون قدرت براش مهمه. در تمام طول این دوران، مثلا همین من مصداقی بگم، پروژه دوربین دید در شبی که من 5 سال رفتم امریکا، دوربین دید در شب با سفارش همین قالیباف بود که توی پرونده اتریش ما خطو بازجویی محمود سیف اسم قالیباف هست، که من اینو به سفارش قالیباف خریدم برای حفاظت از مرزهای ایران در مقابل تهدید مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر. خب اینها همه برای حفظ قدرت مجتبی خامنه‌ای، و اینه که اینا از طریق تحت عنوان یک ایدئولوژی مذهبی بتونن قدرت رو تو منطقه بگیرن و نفت و گاز و همه چی دستشون بشه. حالا آمریکا میخواد باهاشون معامله کنه، هر کاری بکنه باشه، ولی دیگه اینا آقای مملکت هن و هیچ کی دیگه حرف نمیتونه بزنه، چون کسی حرف بزنه میکشن. از طرف ما این گروه منصوریون رو داریم که میشه گروه وحیدی، جعفری، فدایی، نجات، یه گروه اصفهانی بودن که خب اینا خیلی رادیکال هستن، خیلی تندروان و دنبال ظهور مهدی، همین ظهور مثلا مهدی از مکه و فلان و بیستار اینا، تا یه پروژه چیز بشن که این اختلافات داخلیشون بعد از این که هیچ کدوم دسترسی به مجتبی خامنه ای نداشتن به خاطر وضعیت ایشون، که اینم تو پرانتز بگم منابعی که از ایران به من اطلاع میدن میگن که عمل جراحی رو کرده رو به بهبوده، یعنی حالا خوب میشه و زنده است. این گروه خب اینا اومدن وایسادن جلوی قالیباف که مثلا بخوان که اینو نابود کنن. خب حضور علنی طائب لازم بود. چرا؟ چون طائب از روز ازل، از زمان جبهه بودن مجتبی خامنه‌ای با این آدم بوده، تمام برنامه ریزی ها رو کرده بودن برای وقتی که این قرار حکومت دستش بیاد، اصلا پرورش داده شده، تمام مثلا جعبه سیاه مجتبی خامنه‌ای، تمام پرونده سازی هایی که برای محیط زیستی ها کردن، همه رو جاسوس کردن، اعدام رو کردن، همه و همه توسط طائب انجام شده. و طائب که من همیشه بهش میگفتم گرد قداله، مجری انجام به سرانجام رسوندن تمام برنامه ریزی هایی که طی این 25 سال گذشته با مشتبه خامنه ای کردن. الان هم که طائب رو آوردن گذاشتن برای اینه که خب یه جوری بیان این گروه منصوریون و این اختلافات داخلی که پشت پرده هست و اینا بگن که خب دست برتر با این با ایناست، چون دیگه طائب اومده و شما پس طائب برنمیاین. و مشکل اون گروه منصوریون اینام که پوله، چون تمام پول و ثروت مملکت دست مجتبی خامنه ای و خاندان حداد عادل بوده میگشته دیگه، تمام ثروت دست اوناست. اونا چون پول ندارن خب قطعا دیگه الان مجبور میشن که بشنن سر جاشون دیگه. اینام حالا ببینیم که برنامه هاشون رو چجوری میخوان اجرا کنن که قدرت خاورمیانه باشن دیگه.
6: آقای رزاق، چرا کسی که در زمانی برکنار میشه از سمت آیت الله خامنه ای تحت عنوان این که حالا ایده اعتقاد داشتن اون موقع که آیت الله خامنه ای میخواد که ساختار قدرت رو بازسازی کنه، حالا در جایی دوباره توسط فرزند آیت الله خامنه ای رهبر سوم برگردونده میشه؟ در اون زمان خیلی ها بردن اصلا اون برکناری رو زیر لوای گام دوم انقلاب گذاشتن که آیت الله خامنه ای ازش صحبت میکرد. این چه معنایی رو میده؟ یعنی بازگشت آقای طائب واقعا چه دستاوردی رو میتونه برای حالا حکومت مجتبی خامنه ای به همراه بیاره، با توجه به تمام حرف و حدیث هایی که پیرامون آقای طائب بوده در مورد حفره‌های امنیتی که اتفاق افتاده در دوران او؟
5: ببینید درباره برکناری اون موقع سال 400 که طائب که واقعا یک زلزله‌ای بودش در جمهوری اسلامی که حسین طائب یکی از قدرتمندترین افراد امنیتی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده، چند تا فکت هستش که من بیارم. یکی توییت حمید رسایی است در اون دوره که این برکناری رو با برکناری آیت الله منتظری قیاس کرده بود و گفته بود این برکناری در این حد بزرگ بوده و تأثیر گذار. خب حمید رسایی رو میدونیم که وابسته به طیف پایداریه و یکی از افراد تأثیر گذار این طیف هستش و خب مشخص میکنه که چقدر اختلاف دارن بین چیز، چقدر اختلاف هستش بین طیف پایداری و باند طائب و مجتبی. این یک. دومین همین صحبت‌های اخیر باقر خرازی رو میخوام بیارم که درباره اون برکناری میگه که مثلا با این عنوان میگه که حضرت آقا مجتبی رو هم فرستادن برای چیز، برای ادامه تحصیل به قوم، برای اینکه مطرح شده بوده جانشینی ایشون و میخواستن خطر رو از ایشون دور بکنن. فکت سوم هم صحبت های مهدی نصیری هست که با توجه به اخباری که داشته اون برکناری رو حاصل جلسه ای میدونه که طائب برنامه‌ریزی کرده بوده بین فرماندهان ارشد سپاه، ارتش و ستاد کل مشترک که زمین سازی بکنن برای جانشینی مجتبی و خامنه‌ای خبردار میشه توسط باقری فرمانده ستاد کل ستاد مشترک و بلافاصله شبانه طائب رو برکنار میکنه و به مجتبی هم میگه که شما برید به قم به درس و بحثتون بپردازید، که همون موقع هم یک فیلمی از مجتبی منتشر شد که البته یک مدتی بعدش یک فیلم منتشر شد که مجتبی هم درس و بحثش رو تعطیل کرده و اونجا میگه من به پدر گرامی میچی نگفتم. این مسائل رو ما میتونیم وقتی که کنار حذف‌هایی که بعد از اون برکناری انجام شد که بزرگترینش حذف ابراهیم رئیسی بود که زمزمه این که او جانشین علی خامنه‌ای هست، یکی از گزینه‌های اصلی هست و بسیاری هم میگفتن اصلا گزینه خود علی خامنه‌ای ابراهیم رئیسیه، وقتی اینا رو کنار هم بذاریم میرسیم به همین اتفاقاتی که امروز افتاده و میبینیم که این اتفاقات کاملا مشخص هستش که کاملا برنامه ریزی شده بوده و طبق یک پلنی پیش رفته که به امروز ختم بشه.
6: و شما با خانم میرقلی خان هم داستانی در این باره که کاملا این صحنه آرایی شده بوده تا به اینجا برسیم.
5: کاملا و در این که حالا اون گروه منصورون که اینها خب سابقه تشکیلشون از قبل از انقلاب، پیش از انقلاب 57 هستش و افراد تاثیرگذارشون هم همین آقای ذوالقدر، محسن رضایی،
6: آقای شمخانی هم که دیگه نیست،
5: آقای شمخانی و البته آقای سید مصطفی تاج‌زاده هم که براشون آرزوی سلامتی و آزادی میکنم، ایشون هم اون دوره در این گروه بودن. این گروهی بودن که بالاخره تشکیل شدن، اومدن، برخیشون رفتن سپاه رو انداختن، بعضیشون هم رفتن مثل آقای تاج‌زاده جدا شدن و رفتن کار سیاسی کردن و وارد دولت شدن. اون گروه امروز این گروه در سالهای اخیر به دنبال این بودن که جمهوری اسلامی رو به قدرت منطقه‌ای تبدیل بکنن که دیگه آمریکا نتونه براش خط نشون بکشه و کاری بکنه و تحت کشورهای منطقه رو زیر سلطه خودش داشته باشه، حداقل زیر سلطه نظامی امنیتی خودش داشته باشه. این هم با اتفاقاتی که داره میفته، با این موشک پراکنی هایی که جمهوری اسلامی شروع کرد از ابتدای جنگ 40 روزه که تمام منطقه رو زیر آتش برد و هنوز هم گاه‌گداری انجام میده و اصلا سیاست نظامی خودش رو ناگهان تغییر داد، از سیاست دفاعی رفت به سیاست تهاجمی و دیدیم که حتی در حمایت از حزب الله ناگهان اسرائیل رو هم هدف مستقیم موشک قرار داد که خب معادله رو واقعا تغییر داد و بعد از اون اسرائیل دیگه جرأت این که حمله ای بکنه مستقیم به جمهوری اسلام به ایران رو نکردش تا امروز. اینها رو هم میتونیم کاملا ببینیم که بله این استراتژی هم پیش رفته، این برنامه هم پیش رفته و به دنبال این بودن که یک ابرقدرتی بشن در منطقه، که نه کسی به دنبال این باشه که کشورهای منطقه دشمنانشون خصوصا که سعودی به دنبال این نباشه که بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، براش هزینه بکنه، و از اون طرف در داخل هم قدرتی داشته باشن که اگر مثلا 60%، 70%، 80% مردم مخالف مطلق جمهوری اسلامی بودن، کسی جرأت ابراز وجود نداشته باشه. همونطور که در دیماه دیدیم چه قتل عام فجیع انجام دادن برای، و امروز هم داریم میبینیم که هر روز مثلا خبره یکی دوتا اعدام میاد، سرکوب ها چقدر شدت گرفته، و از حتی خود نصب طائب هم یک میتونه برابری بکنه با یک سرکوب گسترده حتی این خبرش، که نشون بده که یک آدمی اومده که اصلا شوخی نداره و حاضره تک تک مخالفین رو قتل عام بکنه و سرکوب بکنه. برای همین این سیاست، این برنامه رو هم میشه درست و دقیق دیدش.
6: خانم میرقلی خان، اگر بپذیریم که آقای طائب طراح پروژه جانشینی بوده، حالا اون چیزی که من از فهوای کلام شما و آقای رزاق هم متوجه شدم، واقعا حسین طائب اون هیمنه رو داره که بتونه چنین فضایی رو برای جامعه ایران ایجاد کنه؟ جامعه‌ای که به هر حال سرکوب‌های گسترده رو تجربه کرده، چه در زمان خود آقای طائب که در مسند سازمان‌های اطلاعاتی بوده، چه حتی همین میشه گفت سال گذشته ما تجربه خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه داشتیم. واقعا چنین فضایی رو میتونه ایجاد کنه، یا این محصول حکومت‌های بسته است که چنین چهره‌ها و افرادی رو می‌سازن و در اذهان، حالا در گذشته مثلا در حکومت پهلوی در اذهان مبارزان سیاسی اینها رو جا مینداختن، حالا در میشه گفت در یک اشل گسترده تر برای جامعه عرضه میکنن؟
2: حقیقتا من همچنان رو حرف خودم میمونم که طائب اصلا اونجا گماشته شده برای اینکه مثلا این جمهوری اسلامی چجوری بقا داشته باشه و چیکار بکنه و چیکار نکنه، و بله قطعا طائب میدونه، چون همیشه یادتون باشه که طائب غیر از تمام حالا این مسئولیت هایی که داشت و قتل عام ها و حس فیزیکی و اینایی هم که کرده و اینا، طائب جعبه سیاه فساد اقتصادی خاندان خامنه‌ای، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حداد عادله. خب مثلا توی همون پرونده پروژه هولدینگ یاس، طائب کسی بود که 5% از 13000 میلیارد دلار رفته تو جیب خودش، مضاف بر این که تمام مثلا این پلتفرم‌های دیجیکالا، همه اینایی که توسط روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه‌ای الان مثلا تو ایران هست، کنترل اینترنت، و الان من میدونم که از 2 ماه پیش اطلاعاتی که به هم رسیده بود، اینا یک سافت‌ور چینی آورده بودن که اصلا علت این که تمام بانک ها قطع شد و اینا و سرورها رو جابجا کردن، بردن سرورهای چینی، برای اینه که میخوان اینترنت ملی را بندازن، و همش دروغه که میگن که مثلا قطع اینترنت و اینا، اینا همش برنامه ریزی شده است. برای اینکه الان که حالا طائب اومده میبینیم هم که داره میگه اینترنت باید قطع بشه، ما به زودی در ایران خواهیم داشت که این پروژه پایلوتشون وقتی تستاش انجام بشه، ایران وارد اینترنت ملی بشه.
6: از این صحبت رو سالهاست جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه در مورد اینترنت ملی، ولی اون چیزی که به هر حال کارشناسان امنیت سایبری میگن، مسئله زیرساخت هاست که ایران زیرساخت های لازم رو برای این کار نداره.
2: نه با کمک چین از زمانی که جنگ 12 روزه شروع شد این کارها رو کردن، از نظر مثلا پولهایی هم که مثلا خارج از کشور و اینا باشه. ببینید طائب الان اطلاعات کامل مالی، امور مالی خانوادگی مجتبی خامنه ای رو داره، مثلا میگم سرور صرافی دیجیتالی که آورده بودن گذاشته بودن توی مسقط، من یه توییت رفتم، همین روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه‌ای شخصا خودش اومده بود برای اینستالیشن و نصب نرم افزار روی این سروری که از شرکت توسعه فناوری نمیدونم چی ایران قاچاقی وارد عمان کرده بودن، که ارز دیجیتال اینا واسه خودشون ورم دارن این کار رو میکنن. طائب چون تمام این دیتا ها رو داره، خب قدرت کامل دستشه، و مجتبی کلن شخصیه که مجتبی فکر نکنید که اصلا خیلی آدم باهوشیه، مشتبه یه آدم یه که اصلا اولا که فوبیای دوربین داره، اصلا فوبیای سخنرانی و دوربین و اینجور چیزا داره و همه چیز اصلا دست طائب داره میچرخه.
6: خب چرا باید خانم میرگلخان شخصی که به نوعی این همه اطلاعات و اسرار به گفته شما در دستش هست بمونه در ساختاری که اصولا خیلی راحت دست به حذف میزنه، جایی که فکر کنه اون افراد میتونه، یعنی شما مثلا نمونه بارزش سعید امامی بود، در جایی که فکر میکردن که اسراری رو میتونه هویدا کنه حذف میشه.
2: ببینید الان شما اصلا سعید امامی رو چیکار دارین؟ شما الان بیاین تو ترورهایی که اسرائیل انجام داد، خب لاریجانی رفت، شمخانی رفت، همه رفتن. یک سوال اساسی اینه که آقا چرا همه اینها توسط اسرائیل کشته شدن ولی شخص حسین طائب و محمد قالیباف سر و برو گنده موندن؟ یعنی منطقی وقتی که به قضیه نگاه کنین، آقا دو به اضافه دو میشه چهار. طائب قدرت خارجی پشت سرش هست.
6: آقای رزاق شما چی فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید که آقای طائب قدرت خارجی میتونه پشتش باشه و چرا کسی که این مقدار در مورد قدرت و نفوذش صحبت میشه، شما به نوعی اشاره کردید خانم میرقلی خان، به نوعی دیگه اگر فقط یک جستجو در اینترنت بکنید کلی مطلب هست که جست و گریخته داره به همین مسائل اشاره میکنه، از نمیدونم آقای احمدی نژاد که اون نقل قولشون در مورد پرونده سازی به میون میاد تا چیزای دیگه، چنین آدمی در ساختار میمونه و ساختاری که میگم بازم اشاره میکنم به اینکه دست به حذفش خیلی خوبه.
5: ببینید برای هیچ چیزی برای نیست اساسونی توه، هیچ چیزی از این شخصیت مرموز و واقعا قدرتمند جمهوری اسلامی هیچ چیزی برای نیست. همون برکنار حسین طائب تا زمانی ادامه پیدا میکنه که هاش کاظم فرماندهی که جان رئیس سابق اطلاعات سپاه که در جنگ 12 روزه کشته شد در رأس سازمان هستش و بلافاصله بعد از کشته شدن اون دوباره تیم حسین طائب برمیگرده به اطلاعات سپاه و قدرت رو میگیره و خود مشتبه هم بعد از جنگ 12 روزه دوباره قدرت رو در بیت میگیره، گرچه این که حذف نشده بوده به طور کامل و قدرت شاید تفویض شده بوده به برادر بعدیش، اون قدرتی که البته به عنوان اداره بیت داشته، اداره دفتر خامنه‌ای داشته، ولی حسین طائب از جنگ 12 روزه به همراه مشتبه یا با همراهی مشتبه برمیگرده دوباره به ساختار بیت اطلاعات سپاه و درون سپاه و با قدرت گرفتن احمد وحیدی در سپاه به عنوان فرمانده اصلی سپاه، که حالا این حکمی که دادن بالاخره حکم جدیدی نیستش، همه میدونستن که فرمانده سپاه احمد وحیدیه، و قدرت گرفتن قالیباف به عنوان نفر اول نظامی کشور. ما میدونیم تا قبل از زدن لاریجانی قدرت اجرایی کشور و داخلی کشور دست علی لاریجانی بود و قدرت نظامی در دست قالیباف، که خب اونم اخبار جسد گریخته میرسید که قالیباف به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شده از طرف خود علی خامنه ای که در جنگ 12 روز هم جنگ رو مدیریت کرده بود، که حالا بالاخره صحبت های حتی وزیر گردشگری دولت پزشکیان هم در یک مراسمی بعد از جنگ 12 روزه در حضور قالیباف هستش که اونجا رسما میگه که قالیباف بعد از کشته شدن سرداران سپاه لباس نظامی پوشید و فرماندهی جنگو در دست گرفت. کاری ندارم این باند که ما نمیتونیم واقعا قالیباف رو ازشون جدا بکنیم، تفکیک بکنیم، قدرت گرفتن اینا مشهوده و کامله و داریم میبینیم این قدرت گرفتن در یک همچین شرایطی. ببینید اسرائیل و امریکا از جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه تا روزهای آغازین جنگ 40 روزه اصلی ترین رهبران جمهوری اسلامی رو حذف میکنه، اما یک نفر از این باند حذف نمیشه. شما هیچ کسی رو نمیبینه که از این باند حذف شده باشه و در بین سرداران مثلا سپاهی باشه که در جنگ 12 روزه حذف شدن یا رهبرانی باشه که در جنگ 40 روزه حذف شدن. تمام کسانی هستن که منافعشون در تضاد با منافع این باند، یا بهتر بگم این باند منافعش در تضاد با حضور اونها بوده، از حسین سلامی فرمانده سابق سپاه تا با محمد باقری رئیس ستاد مشترک و بعد حتی آخرین فرد علی لاریجانی. به نظر من اگر یک روزی رمزگشایی بشه از چگونگی کشته شدن علی لاریجانی، خیلی از مسائل روشن میشه. فکر میکنم جعبه سیاه اصلا این ماجراها، این کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، ترورهایی که صورت گرفت در طول این یک سال، با رمزگشایی چگونگی کشته شدن علی لاریجانی کاملا رمزگشایی بشه.
6: چه لزومی داشت فکر میکنی که این افراد کشته میشن ولی چهرهای دیگه‌ای باقی میمونن؟ چه بسا که حتی زمانی که آقای ترامپ صحبت میکنه از اینکه در ایران، بارها اینو اشاره بهش میکنه که در ایران تغییر رژیم اتفاق افتاده، حالا نقل به مضمون، ولی خب در داخل، در میان تحلیلگران حتی بیرونی، تعبیر میشه به اینکه چهرهای رادیکالتر جایگزین چهرهای قبلی شدن. چرا باید افرادی که حالا برای گروهی از ایرانیان رادیکالتر معنی میشن اونها باقی بمونن و تعبیر بشه این مسئله به تغییر رژیم؟
5: ببینید اگر رادیکالتر بخوایم واقعا بگیم، رادیکالتر طیف پایداری هستن که اونها موندن، از اونها کسی کشته نشده. خب این افرادی هستن که یک سری چماق دارن، یک سری اوباشی هستند، کچلواری شدن و هر طرفی که بهشون پولی بده میتونن بیان و علیه طرف مقابل اینها اعتراض بکنن، شلوغکاری بکنن، همون کاری که باند پایداری در مجلس میکردش. قبل از اینکه وارد مجلس بشن اینا در صحنه عمومی میکردن، در دانشگاه ها میکردن، در خیابان میکردن، تظاهرات و تجمعاتی که برگزار میکردن علیه مثلا مسائلی که دیگر مسئولان جمهوری اسلامی برگزار میکردن. ولی اگر به طیف قالیباف و تائب و مجتبی بخوام بگیم طیف تندرو، قاعدتا اینا تندرو نیستن. اصلا قالیباف که نمیشه در طیف تندرو گذاشت. قالیباف جزو تیم افرادی هستش که بارها گفته که باید مسائلمون رو حل بکنیم. و خب میگم همون نشستش با آقای ونس هم کاملا مشخص میکنه که به دنبال حل مسئله است. همین محسن رضایی که این روسا دارن میگن یک فردی اومده که میخواد این انتخاب انتصاب محسن رضایی رو به عنوان علل اصول دوم برخی ها از این طیف تون رو تعبیر میکنن. واقعیت اینه که محسن رضایی رو میدونیم که همیشه اومده گفته باید بریم بجنگیم، تنگه هرمز رو ببندیم، گروگان بگیریم، چه بکنیم چه بکنیم. از اون طرف اومده با کلید حل مسائل اقتصادی ما ایجاد رابطه است با غرب، از برجام دفاع کرده، از توافق دفاع کرده و از مسائل دیگه. برای همین نمیتونیم بگیم اینو طیف تندرو.
6: ولی برای داخلی ها طیف تندرو تلقی میشن دیگه، مواضعشون در این سالها، عمل کردشون. حالا شاید بیرون اینطور تعبیر نکنه این رو، یعنی مثلا رهبران سیاسی دیگر کشورها نگاه دیگه ای به اینها داشته باشن، ولی در داخل میشه بگیم که اینها طیفی نیستن که دوچار تندروی بودن در عمل کردشون، از آقای رضایی گرفته، آقای قالیباف گرفته، در زمانی که در مسند امور بودن.
5: چرا؟ ببینید میگم نسبت، اگر نسبت تون روی رادیکال بودن رو نسبت به جبهه پایداری یا اون سمت طیف خواهیم بگیریم، اینا طیف اتفاقا متعادل جمهوری اسلامی هستن. بله در قبال اصلاح طلبان بسیار تون رو به حساب میان، در قبال روزن گوشه ها، در قبال دولت بسیار تون رو به حساب میان، برای اینکه اونا اعتقاد دارن که مثلا باید مسائل رو به حدی تا حدی که میتونن در داخل کشور با مدارا حل بکنن، ولی اینا اعتقادی به مدارا ندارن. ببینید بقای این طیف در قدرت بله، وقتی که نیروی فرد کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای رو ندارن، دو تا عامل داره. یک، عامل این که با قدرت‌های خارجی ببندن. دو، اینکه در منطقه خودشون رو به عنوان یک ابرقدرت هم نشون بدن که اگر با قدرت خارجی بستن برای بقا، قدرت خارجی هم قدرتمندی این توانمندی های اینا رو ببینه و به دنبال ساقط کردن اینا یک سال دیگه، دو سال دیگه نره و بگه که اینا طیف، اینها افراد تندروی هستن که اگر پاش بیفته، اگر در گوشه گیر بکنن، تنگر میبندن، موشک میزنن، منطقه رو با آتیش میکشن. در داخل هم که خب میدونیم، در داخل هم که اینا به هیچ وجه مدارا ندارن. حتی علی لاریجانی هم که حذف شد و با این طیف نبود، هم میدونیم که علی لاریجانی طبق نقل های به عنوان دبیر شوام در دیما طرح قتل عام اصلا برای او بوده و این طرح حضور خیابانی طرفداران جمهوری اسلامی بعد از زدن خامنه‌ای هم طرحی بودی که علی لاریجانی پیگیری میکرد و بلافاصله بعد از زدن خامنه‌ای هم اجرایش کرده.
6: خانم میرقلی خان، حالا اومدن آقای طائب، آقای رضایی و حالا عده دیگه که منصوب شدن، آیا این مشتبه خامنه‌ای رو داره میبره به سمت اینکه حکومت رو شخصی بکنه یا قدرت رو شخصی کنه یا ساختاری رو که خودش میخواد شکل بده؟ و این ساختار با توجه به اینکه ما هیچ تعریفی از بیت مجتبی خامنه‌ای نداریم، به هر حال بیت آیت الله خامنه‌ای برای ما یه چیز روشنتری بود، چه تصویری رو پیش روی ما میتونه بذاره؟ آیا ما باید یک بیت جدیدی رو هم باهاش روبرو بشیم در ادامه؟ ضمن اینکه اینو هم باید در نظر داشته باشیم که خب خیلی از رهبرانی که ما میشناختیم یا کسانی که مسند امور بودن، اونها همه حذف شده بودن. تعداد آدمهایی هم که بتونه مجتبی خامنه‌ای به اونها اتکا کنه قاعدتا خیلی کمتر بوده که بتونه گزینش های حالا متفاوت تری هم داشته باشه.
2: بله، ببینید، به نظر من و با توجه به اطلاعاتی که خب به دست من خیلی موثق میرسه، حکومت یعنی سلطنت دیکتاتوری مجتبی خامنه‌ای که بحث همش فقط قدرت و ثروته، در ایران پایدار باید بشه و اصلا یک حکومت دیکتاتوری خانواده محوره که تحت هیچ شرایطی ملت اصلا جایی ندارن، تا جایی که میشه بدوزن و بخورن و ببرن و پشتشون هم که وصل هست به یک سری در انگلیس. مضاف بر این که من اینو خدمت شما بگم، آقای رزاق داشتن میگفتن که قدرت خارجی توی اون جنگ 12 روزه که بود، این بچه‌هایی که تو اطلاعات سپاه و اینا به من همه جوری اطلاعاتو میدادن اینا، اون موقع به من گفتن که، البته سری پیشم فکر کنم گفتم که تا از طریق دادن اینا، اون موقع به من گفتن که، البته سری پیشم فکر کنم گفتم که تا از طریق مجتبی، از طریق طائب کانال زده با ترامپ و الان

0: خیلی خوب به بندر، چون جفتشون فقط دنبال نفت و گاز و ثروت و قدرت هست هر دوشون. و مثلا دیدیم که ترامپ وقتی اومد مثلا اون حادثه وحشتناک ژانویه که راه افتاد، گفت ما میایم به حمایت از ملت و فلان و بسار اینا، ملت همه دیدن و اومدن رفتن نشستن پای مذاکره با خامنه ای. و الان هم ترامپ و مجتبی خامنه ای باید به یک توافقی برسن که خیلی خوب باشه، ایران سلطنت خانوادگی مجتبی خامنه ای، دیکتاتوری مجتبی خامنه ای میشه قدرت ایران. حالا تا وقتی که ترامپ هست، چون مجتبی پروژش این نیستش که بر اساس چیزایی که آمریکا میخواد بره، که اونا پیش خودشون برنامه‌ریزیایی که از قبل کردن اینه که فقط تا پایان دوره ترامپ بگذره با این یه دیلی می‌بندیم، این که رفت بعد دیگه حالا با دموکرات‌ها یه کار دیگه می‌کنه. و ترامپ این کار، این قراردادی که بخوام ببندن و این کارو بکنن، ایرانو میخوام بکنن یه، میگن ساختار جدیده، واقعا ساختار حکومتی جدیده که یک حکومت حالا به اسم جمهوری اسلامیه، ولی در واقع در عمل کرد یک حکومت خانواده محوره که فقط در برگیرنده خانواده مجتبی خامنه ای و حداد عادله و حالا همین قالیباف و طاهر مینایی هم که دارن، ملت همین جوری فقط کشته میشن، از ملت میکنن و یعنی به قیمت خون ملت ایران بقای اینهاست، که خب برای ترامپ که اصلا مهم نیست. برای هیچ کشور خارجی ملت ایران، من بارها و بارها گفتم باز هم میگم، اهمیت ندارن توی این بازی قدرت و ثروت.
1: در حال همه کشورها، خانم میرقلی خان، منافع ملی خودشون رو در اولویت میبینن تا بخوان برای کشورهای دیگه. یعنی این یه مسئله یه که مرتبط با خود شهروندان اونجا می، ولی چون داریم به پایان برنامه هم میرسیم، چون باید یک جمع‌بندی هم داشته باشیم، اجازه بدید که از آقای رزاق من بخوام که یک جمع‌بندی داشته باشیم که با این اتفاقی که الان داره میفته، وضعیت نیروهای مدنی، آقای رزاق اگر خیلی کوتاه در دو دقیقه این رو بگید که یه جمع‌بندی از خانم میرقلی خان داشته، نیروهای مدنی در قبال این تحولات چه خواهد بود؟ آیا ما شاهد عقب نشینی خواهیم بود، شاهد سخت‌تر شدن شرایط خواهیم بود، یا به هر حال یک مفری باز هم باز میشه؟
2: ببینید، اگه بخوام که واقع بینانه بگم، واقعیت اینه که بعد از جنگ 40 روزه و زدن علی خامنه ای و اتفاقاتی که افتاد، قدرت نمایی جمهوری اسلامی در منطقه کاملا امر سیاسی در داخل کشور به تعلیق رفته و از نیروهای مدنی و مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور نمیتونیم اصلا به این زودی ها اتفاقی رو ببینیم، واکنشی رو ببینیم در قبال مسائلی که حکومت داره بر جامعه مسئولی میکنه. از اون طرف البته بخوام امید بدم که نمیدونم این امیدم واقعا به ثمر میرسه یا اینکه فقط یک امیدی هستش برای اینکه جامعه رو ناامید نکنیم. میتونه مسائل اقتصادی و معیشتی که در کشور واقعا الان به یک شکل فاجعه ای رسیده، همه اکثر مشاغل خصوصی در کشور نابود شدن و اگر یک روزی میگفتن که مثلا مواد غذایی حتی مثلا هیچ وقت افتی نداره، الان کسانی که در کار مواد غذایی هم هستن، گوشت و مرغ هم هستن، اکثرا ورشکسته شدن به خاطر اینکه فروش نداره. حالا شما حساب بکنید مشاغل خصوصی دیگری که هستش و مردم بیکارن. خب اگر بخوایم امیدی بدیم، شاید یک اتفاقی مثل بالا رفتن قیمت بنزین شاید دوباره باعث بشه که نیروهای مدنی وارد جامعه بشن. اما اینکه این نیروهای مدنی بتونن کاری بکنن، کاری اسمش ببرن، نه، فقط یک دوره اعتراض و یک دوره جنبشی خواهیم داشت که به قول آقای سعید مدنی، جامعه جنبشی ما بالاخره از هر مفری استفادهش میبره برای اینکه بروز اجتماعی داشته باشه، بروز سیاسی داشته باشه. اما اینکه منتج به نتیجه دلخواهی بشه، نه، شاید یک چیزی بشه مثل دیما شاید یک چیزی بشه مثل جنبش 401.
1: بله. سپاسگزارم خانم میرقلی خان، از شما هم بشنویم شما چند اندازه فکر میکنید که حالا با تمام این تحولاتی که داره پیش میاد و این نزدیکی هایی که گفته شد واقعا وضعیت جامعه ایران میتونه تغییر کنه یا میتونه سخت‌تر بشه؟ اگر در دو دقیقه شما بگید سپاسگزارم.
0: بله بله، ببینید وضعیت جامعه ایران به شدت روز به روز سخت‌تر میشه و جامعه مدنی ایران تحت هیچ شرایطی

0: تحت هیچ شرایطی نباید قیامی بکنن، نباید تو خیابون بیان و هیچ کاری نباید بکنن، چون به خدا قسم که تا به امروز به اندازه کافی خون و جون و اینجور چیزا دادن اونا. وظیفه ما خارج نشین های ایرانیه که از این کشورهای خارجی برای حفظ خودشون کمک بگیریم، از اینها بخوایم که یه جوری دست و بال این جمهوری اسلامی و این رژیم رو ببندن و کمک کنن که این حکومت بره و یک حکومت مردمی در ایران تشکیل بشه. یعنی من باز هم میگم تحت هیچ شرایطی در این دوره‌ای که دیگه تائب هست و یعنی دیگه چیدمانشون به سرانجام رسیده و آمریکام هست اونجا باهاشون که دیل ببنده، ملت ایران تحت هیچ شرایطی نباید تحت فراخوان‌هایی که نمیدونم پهلوی میده این میده اون میده، ما هر خارج نشینی فراخوان میده بیان توی خیابون، چون واقعا همینطور که آقای رزاق گفتن میان هزاران جوون مملکتمون پرپر میشن، خونشون ریخته میشه، هزاران نفر دیگه مثل الان که دارن دار میزنن، زندانی میکنن، نابود میشن و کار به هیچ جایی نمیکشه. در نتیجه ما ایرانی های خارج از کشور با شروع راهپیمایی های مسالمت آمیز باید از مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای خارجی کمک بگیریم که اول برای حفظ امنیت و منافع داخلی کشور خودشون و منافعشون سفارت های جمهوری اسلامی رو ببندن و اینها رو کنترل کنن که حداقل خطر این حملات تروریستی اینا اینجا هم نباشه، و بعد هم وقتی که اینا تضعیف بشن دیگه ان
1: شاءالله
0: ایران آزاد
1: شه. البته خب اون باز یه موضوع دیگه است که باید بهش پرداخت، که بسته شدن سفارت ها آیا میتونه تأثیری داشته باشه یا باعث نمیشه که مردم ایران ایزوله تر بشن یا نه، که به هر حال بهش قطعا میپرزیم. سپاسگزارم از حسین رزاق و شهرزاد میرقلی خان که با ما همراه بودن در پاراگراف اول. با من میتونید از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو برای من بنویسید. سپاسگزارم، روز روزگارتون خوش.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه ایران حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. دونالد ترامپ گفت آمریکا قصد ندارد تفاهم نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. کوشنر میگوید گفتگوهای ایران آمریکا جدی و گسترده است اما هنوز تفاهمی حاصل نشده. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیزی این حمله را توجیه نمی کند و از مقامهای کرد خواست در برابر آنچه وی ترفند پرچم دروغین خواند هوشیار باشند. او در توضیح این موضوع گفت این اعمال با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه طراحی می شوند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک توصیف کرد. بقایی با اشاره به هشدارهای قبلی مقامهای عراقی درباره فعالیت هسته‌های وابسته به برخی طرف‌های خارجی خواستار هوشیاری بیشتر در برابر این اقدامات شد. مسرور بارزانی در شبکه اجتماعی ایکس پیش از این اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از سمت ایران قرار گرفته است. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه میان دو کشور امضا شده بود روز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت مذاکرات میان آمریکا و بخش‌های مختلف دولت ایران احتمالاً در مقایسه با هر زمان دیگری جدی‌تر و گسترده‌تر شده است اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست پیدا نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌های از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شوند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت با وجود عهدشکنی‌های پیشین آمریکا مذاکرات فشرده میان ایران و عمان برای نهایی سازی بیانیه مشترک و ایجاد سازوکاری ایمن و حافظ منافع متقابل با جدیت ادامه دارد. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 سال تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی نیز در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، کاهش ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماه‌های آینده بر تأمین گاز کشور تأثیر بگذارد. این مقام صنعت نفت پیش بینی کرده ایران در پاییز و زمستان با کمبود گاز روبرو شود. مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی که در حساب کاربری رسانه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده است. مهدی احمدی روز دوشنبه اعلام کرد در پی اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. آقای احمدی در این پیام جزئیات بیشتری درباره اتهام مطرح شده علیه خود ارائه نکرده است. و وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کلی منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: مهران کریمی هستم، به برنامه خبری 22 خوش آمدید. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله درباره تایید دونالد ترامپ از وجود کانال ارتباطی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: اما سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تماس میان دولت آمریکا و فرماندهان این نهاد نظامی را رد کرد. این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی از وجود تماس میان واشنگتن و فرماندهی سپاه پاسداران منتشر شده بود. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران ایجاد کرده. او اما به جزئیات بیشتری در این موضوع اشاره نکرد. آقای ترامپ که دوشنبه 26 مرداد با تری سینگ خبرنگار شبکه فاکس نیوز صحبت کرده، درباره سپاه پاسداران گفت: آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. روز یک شنبه هم سایت آکسیوز به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داده بود که دونالد ترامپ در دور قبلی مذاکرات با تهران از نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ارتباط مستقیم با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کمک گرفته بود. دفتر اطلاع رسانی ریاست اقلیم کردستان عراق به رادیو فردا گفت که اطلاعی از این تماس‌ها ندارد و این گزارش را تایید یا رد نمی‌کند. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انجام هر نوع گفتگوی میان فرماندهان سپاه با دولت آمریکا را رد کرد و با متهم کردن رئیس جمهور آمریکا به دروغگویی گفت: ترامپ تلاش می‌کند با این اظهارات قیمت نفت و انرژی را در دنیا به طور موقت کنترل کند. دونالد ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکس نیوز درباره تعامل با ایران هم گفت: عجله‌ای در کار نیست، هیچ جدول زمانی ندارم. او وجود نگرانی درباره ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا با توجه به ادامه جنگ ایران را رد کرد و گفت: آنچه استفاده کرده ایم در مقایسه با ذخایرمان چیزی نیست. ما تعداد زیادی سلاح در سطح متوسط داریم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از مصاحبه با فاکس نیوز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هدف اصلی این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که دوشنبه 26 مرداد بازه زمانی 60 روزه ای که تفاهمنامه منعقد شده میان ایران و آمریکا برای مذاکره با هدف رسیدن به توافق نهایی پیش بینی کرده بود به پایان رسید. تفاهمنامه ای که چند روز پس از امضای آن توسط رؤسای جمهور دو کشور عملاً اجرایش متوقف شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 26 مرداد با متهم کردن آمریکا به نقض تفاهمنامه گفت که در متن آن مهلتی تعیین نشده بود:
5: ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقض‌های فاحش آمریکا الان در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
4: تهران میگوید تلاش‌های میانجیان برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا به یکدیگر ادامه دارد. با این وجود واشنگتن اعلام کرده که قرار است از این هفته کارزار اقتصادی شدیدی علیه ایران آغاز کند همراه با ادامه محاصره دریایی. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید در مقیاسی است که در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده.
6: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
4: اسماعیل بقایی میگوید که این کارزار آمریکا باعث تغییر رویکرد جمهوری اسلامی نخواهد شد. جمهوری اسلامی هم به دنبال آن است که با ایجاد مانع در برابر عبور و مرور کشتی‌ها به ویژه نفتکش‌ها از تنگه هرمز فشار اقتصادی بر آمریکا تحمیل کند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال یک شنبه نوشته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مرحله بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کرده و بتواند به توافقی دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
2: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. خب همطور که ایلیا اشاره کرد، تهران وجود مذاکره مستقیم آمریکا با سپاه پاسداران رو رد کرده و جزئیات و کارکرد واقعی این کانال ارتباطی همچنان روشن نیست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده.
7: اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ میبینیم که هم در نقش تصمیم گیر هم اعلام موضع از طریق توییت هاش یا شفاهی مصاحبه میکنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت‌های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیت هم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان مد با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند به معنی نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، به ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اوتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
8: آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
7: من فکر نمی‌کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید میدونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقدامات رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی‌کنم در این حد باشه.
8: آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
7: ببینید، نکته که بسیار حائز اهمیت است و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برمقام بیاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتنه، یعنی هرمز تنگه بین المللیه اما بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آبهای آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه. لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
2: صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا رو شنیدید. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته. مسرور بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. درباره جزئیات این حمله رادیو فردا با فرزین کربوسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، گفتگو کردم.
9: در واقع بامداد با درون طبق معمول، یعنی در طول این یک سال گذشته، مدام و به تعداد خیلی زیاد، بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده. ولی شاید تفاوت این بار با دفعات قبل این باشه که دفتر نخست وزیری و مسئول امنیت اقلیم با درون حدید 110 مورد هدف قرار گرفته. درون جدیدی که خیلی متفاوت هست از درون‌های قبلی و این سطح این تنش رو در این منطقه من فکر می‌کنم نشان میده که جمهوری اسلامی تصمیم داره که به اقلیم کردستان حمله بکنه و این سیاست جمهوری اسلامی بوده در یک سال گذشته، علارغم صحبت‌هایی که نخست وزیر اقلیم، کلاً سیاسیون این منطقه اعلام کردن به صراحت که ما جزئی از این مناقشات نیستیم، ما طرف هیچ کدام نیستیم، ما کاری، یعنی حتی جلوگیری کردن از مسائلی که در مورد احزاب کردستان ایران بوده، در واقع همه اینها رو برای بات بی‌طرفی خودشون اعلام کردن. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی مدام با حمله هایی که به اقلیم کرده، هم به احزاب کردستان ایران و هم به مناطق مهم اقلیم مثل اربیل که پایتخت هست و اون مکانهای اداری و بسیار مهمی که در اینجا قرار گرفت.
10: آقای کربسی، ادارات و مکانهای مهم به جای خود، اما الان به دو جا حمله کرده که خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان و دفتر نخست وزیری. این رو چگونه باید توجیه کرد؟ یعنی میزان حمله و جایی رو که هدف قرار داده به نظر میاد که از اهمیت ویژه‌ای باید قاعدتاً برخوردار باشه.
9: بله درست است، عرض کردم این بار متفاوت هست، یعنی سطح تنش رو بالا بردن و من فکر میکنم این حالت هشدار هم بوده، چون فشار بسیاری رو به اقلیم وارد کردند برای حضور احزاب کردستان در اقلیم کردستان عراق و من فکر میکنم پیش دستانه جمهوری اسلامی داره فشار میاره و قصد سازش ندارن و من فکر میکنم این حالت هشدار جدی بود برای اقلیم و برای البته نیروهای حاضر در عراق، یعنی نیروهای آمریکایی، چون به مناطقی که غیر از حالا دیشب بیشتر به مناطقی حمله میشد که گمان میکردن که نیروهای آمریکایی هست، ولی من فکر میکنم این بار جدیتر و هشدار بسیار جدیتری دارن به همه اطراف، به همه اون کسانی که هستن وارد میکنن.
10: خب آقای کرباسی، حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر رو همچنین به خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان در حالیه که اکنون فاش شده که در دور قبلی مذاکرات ایران و آمریکا، ایالات متحده از طریق مدیر وقت اطلاعات ملیش با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده. ظاهرا آقای بارزانی که روابط بسیار خوبی با تهران گفته میشه در این گزارش داره، توانسته با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کنه. آمریکا می‌خواسته بدونه که آیا موضع مذاکره کنندگان ایران مورد حمایت سپاه پاسداران هم هست یا نه، و حالا اگر بارزانی روابط خوبی با تهران دارد، شما این حملات رو چگونه میتونید توجیه کنید؟
9: بله، در واقع این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی هست. شما نمونه بارزش قطر هست. قطر یکی از میانجیگرهای بسیار بسیار نزدیک به تهران بوده، ولی ما میبینیم که به قطر حمله میکنه، به خاک قطر حمله میشه، به کشتیهای قطری که گاز رو حمل میکنن حمله میکنن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی این پارادوکس یا این دوگانگی رو چه در سیاست دیپلماسی و چه در بخش نظامی، یعنی بخش نظامی توجهی به دیپلمات‌های خودش نمی‌کنه، به اون فعالیتی که دیپلمات‌ها دارن می‌کنن. در مورد کردستان عراق هم این صادق است، یعنی شما می‌دونید که مرز بین کردستان عراق با ایران خیلی وسیع هست و جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی بزرگی داره، از نظر دیپلماسی خیلی نزدیک هستند به اقلیم کردستان، ولی ما می‌بینیم که بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، به دفتر نخست وزیری حمله می‌کنه. یعنی این سیاستی هست که جمهوری اسلامی در بر گرفته، دیپلمات‌ها نوع دیگه‌ای صحبت می‌کنند، ابراز نزدیکی می‌کنند، کارهاشون رو باشون هماهنگ می‌کنند، ولی بخش نظامی که سپاه پاسداران هست داره چماق رو نشون میده.
10: خب با این حساب آقای کرباسی، با این صحبت‌هایی که شما می‌کنید و افزایش تنش‌هایی که فقط از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 همین ماه خبر آمده که اقلیم کردستان هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته، بسیار خوب، پس همه اینها از دیدگاه شما منجر به چه خواهد شد؟
9: ببینید، این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای حمله به همه، یعنی در واقع هیچ کس در امان نبوده از این حملاتی که جمهوری اسلامی کرده و نشان میده که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که مرز بین دوست و دشمن رو دارن از بین میبرن و با این حملات به نظر من در دوستی رو کم کم میبندن و همه رو به دشمن تبدیل میکنن برای ایران و جمهوری اسلامی.
2: گفتگوی همکارم الهی روانشاد با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق را شنیدید. اما محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفت خود را از طریق تریدرها و واسطه ها به فروش برساند. سازوکاری که به گفته او میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. همزمان دیوان محاسبات نسبت به پیامدهای استفاده گسترده از شبکه‌های تراستی، از جمله تأخیر در بازگشت منابع، تحمیل کارمزدهای سنگین و کاهش شفافیت، هشدار داده و اعلام کرده پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دستور کار قرار داده. لحظات پیش در گفتگو با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا، پرسیدم سازوکار فروش نفت از طریق تریدرها یا دلالها چگونه است؟
11: به نظر من از نظر سیاسی و اقتصادی این صحبت‌های به هر حال یک مقام ارشد دولت هستش، سه تا واقعیت رو تایید میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی نفت رو از مسیر عادی و شفاف و مستقیم اونجوری که معمول هستش نمیتونه بفروشه، در غیر واسطه ها میفروشه. دوم اینکه زمان فروش، سرنوشت محموله، چگونگی بازگشت پول برای خود دولت هم تو ابهام و ریسکه. و سومم که تحریم ها شبکه از منافع اقتصادی هم کاسبان تحریم که ایشون بهش اشاره میکنه ایجاد کرده. واقعا نشون میده که یک مسیر کاملا غیر قابل کنترل هست برای دولت.
2: اصلا چجوری این انجام میشه؟ چجوری نفت به دست واسطه ها میرسه و بعد واسطه ها چجوری مالکیت نفت رو منتقل میکنن به کشور دیگه؟ میشه کمی در این مورد توضیح بدین؟
11: برای این تا قبل از این که مسئله محاصره اقتصادی پیش بیاد از این شیوه، یعنی واقعیتش اینه که چندین سال جمهوری اسلامی در تحریم بود و تحریم نفتی بود، ولی یک سیستمی تحت درست شده بود برای دور زدن این تحریم، یک شبکه‌ای درست شده بود. اینم این بود که با یک تانکری فرض بکنید از جزیره خاک بارگیری میشد، میرفت تا از تنگه مارگا بین مالزی و سنگاپور عبور میکرد، تو اونجا بودش که مسائل مختلفی تانکر به تانکر میشد و بعد جدا از این که تانکر به تانکر میشد، یک شبکه‌ای بودش که در مالزی، در چین و همینطور در امارات و عمان نشسته بودن. کارشون این بود که اینها رو به لحاظ کاغذ سازی درست بکنن. در اولا که توی این مسیر کاملا دور می زدن، نام خود اون تانکر رو عوض می کردن، نام فروشنده اصلی یا محل صدور رو کالا رو تغییر می دادن و بعد وارد یک سیستم دیگه می کردن که نفت بلند شده، در حالی که مثلا فرض کنید نفت کوکلیه بود مشخصه، نفت کوکلیه مشخصه، میزان گوگرش مشخصه، تمام اینها میزان غلظتش مشخصه، ولی این رو میومدن تغییر میدادن. فرض بکنید براش یه دونه مبدا عراقی میذاشتن، یا مثلا میگفتن نفت ترش عمانی است، اینو میذاشتن و بعد این رو در سیستم رفت آمدهای مالزی این رو تغییر میدادن که فروخته شده به یک خریداری توی مالزی و بعد این رو میبردن در فقط و فقط هم در دریای جنوب شرقی چین، که اینجا جایی هستش که به هر حال این پالایشگاه‌های مستقل از دولت هستن و واقعیتش هم برای دولت چین صرف نمیکرد که بخواد اونها رو پوشش بده، میذاشن فقط به اونها میفروختن. اونجا مدلی که هستش این که خود همون شرکت های یا پالایشگاه کوچیکی که هست، پالایشگاه بهشون میگن تیپات ریفاینری، البته بعضن هم بزرگن ولی میزان مدل بارگیریشون خیلی خیلی محدوده. اینی که میگم محدوده، شما سرش کنید یه دون تانکر مجبور میشد برای یه فرض بکنید برای تحویل تخلیه نفتش شاید دو هفته در سقف میمون، چون که اینقدر شما مقایسه بکنید این رو با بارگیری‌های خیلی خیلی پیشرفته در فاز در هند هستش که میتونه در یک مدت خیلی کوتاهی تخلیه بار بکنه و یا بارگیری بکنه، این اونجا بسیار تو این زمینه ضعیف بوده. و بعد هم اون پالایشگاه همیشه هم مشکلات داشتن با دولت مرکزی چین به لحاظ مالیات و اینا. برحال به همین دلیل هم دولت چین اینها رو مستمازات آزاد گذاشته بود برای اینکه این نوع نفتهایی رو بخرن و اینو میخریدن. اون هم با خود دقیقا تو اینجا این سیستمی بودش که وزارت فضایداری امریکا اعلام کرد که با دولت چین کرده، یه چیزی حدود 10% تخفیف هم میدادن. حالا شما حساب شو کنین تمام مخارج دیگه ای که پیش میاد تو اینجا، مخارج تخفیف اجباری که 10% بوده، کمیسیون واسطه ها و شرکت های پوششی بوده، هزینه نفتش که دو مرتبه جا به جا شده، جعل تغییر و اسناد و پرچم نفتکش، تغییر بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول، باز هم پول میبسته چند جا و تبدیل ارز چند لایه انجام میشده، ریسک این که گم بشه این برحال پول درآمد این گم بشه تو مسیر اصلا بر نگرده به ایران و به جیب آقازاده ها برسه که الان برحال در خارج از ایران بر زندگی بسیار خوبی دارن.
2: بعد این واسطه ها معمولا نفت ایران رو با چه میزان تخفیف میفروشن؟ چه سهمی از درآمد نفت ممکنه در این مسیر از دست بره؟ کلن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داره؟
11: حتی این نکته بودش که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به رویترز گفته حداقل زیر $10 تخفیف میدادن. حالا اون تخفیفی که میدادن اضافه میشه بر این هزینه‌هایی که لیست کردم براتون، یعنی میتونم بگم که اگر فرض بکنید بهای این نفت توی ارزش گذاری تو برنت، بازار برنت مثلا فرض کنید اگر $70 بوده، یه چیزی حدود $35 to $40 میتونسته در بشکه نصیب اون فروشنده بشه. حالا این فروشنده پول رو برگردونه به ایران، اون دیگه ماجرایش که بین دولت به حال رسمی جمهوری اسلامی و این واسطه ها و بیشتر هم خانواده فرماندهان سپاه اینا هستن.
2: دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار صحبت کرده. این عدد از نظر شما چه معنایی داره؟ آیا با چند تخلف موردی طرفیم یا با یک مشکل ساختاری؟
11: واقعا من اگه بخوام در این مورد بعد لیست بکنم، آره اینا گفتن 130-140 تا، ولی باور کنید خیلی بیشتر است. چون ببینید این مدت در سالهای گذشته هر چی بوده، فرض بکنید مواد پتروشیمی از ایران رسما صادر می‌شده، ولی این پولا به هیچ عنوان به ایران برنمی‌گشته، اینا جزء بدهی‌ها محسوب می‌شده. فلزات از ایران به صورت رسمی به اروپا صادر شده، ولی پولش هیچ موقعی به ایران برنگشته. اینا جزء بدهی‌هایی هستش که تو صندوق بهار این محاسبات دولت هستش. اینا همه این پولای بوده که رسما میومدن اعلام میکردن که ما داریم اینو صادر میکنیم، اونا میساختای باز میشوره براشون، ولی هیچ موقع پولش برنمیگشت. یعنی شما با یک دسته متاسفانه کسانی مواجه هستین که اصلا از بالا تا پایینشون فقط و فقط دنبال تقلب.
2: پس به اعتقاد شما این 141 تراستی که عنوان کردن از همین افراد هستن؟ بله، یعنی پولو بر نگردوندن
11: به هیچ عنوان در زمینهای مختلف. یعنی پولهایی که میبوده مشخص بوده به کانال رسمی صادر شده، ولی به هیچ عنوان پولش بر نمیگرده. یعنی شما چون به هر حال اون شخصی که میره دریافت اون جواز صادرات میکنه، بایستی بالاخره یه اعتباری داشته باشه تو اون سیستم. این میره با اون اعتبار میره جواز صادرات میگیره، ولی بعد از اون دیگه پولش رو نمیاره پس بده. از اینها زیاد هستش برای سیستم جمهوری اسلامی.
2: بعد اگر بخوایم یه توضیحی هم بدیم در مورد این تراستی ها، در تجارت نفت ایران دقیقاً تراستی به چه معناست؟ چه تفاوتی با یه تریدر یا واسطه معمولی داره؟
11: ببینید مکانیزمی رو که اینا تراستی درست میکردن، اینها برای اینکه به حال یک سیستم قانونی قابل حساب کتابی داشته باشن، اینا میومدن تراستی درست میکردن از یک شخص ثالث یا شرکت ثالث و یه بخشی از دولت میامدن درست بکنن. این به نام تراستی میشد. و بعد فرض بکنید این شرکت هایی که پسر شمخانی تو اینها زده بود، اینا میامدن تراستی هایی درست میکردن با افراد مختلفی از در دولت که این یک اعتبار میگیره و بانک مرکزی به اینا فرض بکنید امکانه اینو میداد که اینها کاری رو صادرات بکنن و اگر هزینه داشت برای صادرات اینها رو میامد بهشون اون اعتبار رو میداد. ولی اینها هیچ موقع حاضر نبودن که این پول رو برگردن، برای همین تراستی ها همیشه به صورت بدهکار به دولت موندن.
2: صدای مهدی مصلحی کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا رو شنیدید. نزدیک به یه ماه پس از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدار آنها با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهاماتشان و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم هانا کاویانی.
12: آریا کسایی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الیه نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند، بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسایی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست‌ها و برخورد با دیپلمات‌های فرانسوی و انتقادهای تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر از چه قرار است؟ در این بیانیه آمده که آریا کسایی 46 ساله و الهه الیه نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه از شیوه های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشتان‌ها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و می‌گوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو گرافیست را در این پروژه مشخص می کند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب به این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیدو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
2: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما نظرتون رو جلب میکنم به یک خبر کوتاه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دست داشتن حکومت ایران در حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و رئیس اطلاعات این اقلیم رو رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل بقایی با مشکوک خواندن این حملات خواستار هوشیاری بیش از پیش همه طرف‌ها در این رابطه شد. همزمان علی الزیدی نخست وزیر عراق دستور تشکیل یک کمیته تحقیق درباره این حمله را صادر کرده. اما تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی روبرو شده. منتقدان میگویند برخی مفاد این طرح با تعریف گسترده از جرایم امنیتی میتواند فعالیت‌های مانند مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، همکاری‌های علمی و برخی فعالیت‌های مدنی را نیز مشمول مجازات کند. به باور آنان تصویب این طرح با چنین ابهام‌هایی میتواند محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی ایجاد کند و فضای جامعه را امنیتی تر سازد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
13: مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه با 183 رأی موافق تصویب کرد. این طرح در صورت تبدیل به قانون، هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی، ارسال فیلم و عکس، همکاری علمی با برخی دانشگاه‌های خارجی، ارتباط با سفارتخانه‌ها و حتی بخش زیادی از فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و آموزشی را جرم‌انگاری می‌کند. مجازات تعیین شده برای این اقدامات می‌تواند به حبس درجه 6 به معنی 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. انتشار این خبر اما موجی از واکنش‌های مردم، هنرمندان، ورزشکاران و مسئولان را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. واکنش‌هایی که از طنز و کنایه تا بهت و شوک در رسانه‌های داخلی متغیر بود. در همین راستا روزنامه عصر ایران با تیتر آدرس اشتباهی نوشت نفوذ اصلی در لایه‌های قدرت رخ می‌دهد نه در میان مردم عادی. در همین باره کاربری به صورت طنز در اینستاگرام گفته
14: حالا چرا تو این شرایط این قانون رو تصویب میکنن؟ یعنی نمیدونن نفوذی با مصاحبه خودشو لو نمیده؟ نمیدونن نفوذی ها تو بیت و بالای سپاهن که خیلی هم ولایت ندارن؟ احتمالا کسی که این طرحو آورده خودش نفوذی بوده، اما از تنت ماجرا که بگذاریم، واقعیت اینه که این قانون هیچ ربطی به نفوذ نداره. این برای کنترل جنگ باندهای درونی رژیمه که اوضاع از دستشون در نره.
13: همچنین غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن نیز در این باره گفته است تصویب قانون برای مقابله با نفوذ در اصل اقدامی ضروری است، اما محصور کردن مسئله به محدودسازی رسانه‌ها و خبرنگاران آدرس اشتباهی است، چرا که نفوذهای بزرگ اخیر در کشوری با وسعت ایران نشان می‌دهد روزنه‌های اصلی آسیب نه در مصاحبه‌ها بلکه در نفوذهای پیچیده سایبری، شنود، ضعف‌های فنی و رخنه در لایه‌های بالا نهفته است و بستن کامل فضای رسانه‌ای تنها کشور را از ابزار مهم روایتگری در جنگ رسانه‌ای محروم می‌کند. پیشتر اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران اذعان کرد نفوذ اطلاعاتی عوامل خارجی در رده‌های بالای ایران همیشه وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
15: این نفوذ حلقه‌های زیرین نیست، میانی به بالاست. میشه گفت در سطح مدیران ارشد.
13: در همین راستا کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در مورد این طرح میگوید
16: همچین طرحی یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی، برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش. مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه‌ها، با جامعه مدنی، با رسانه‌های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه.
13: یغما فشخامی، روزنامه نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس متنی را نوشته که بازخوانی کردیم.
17: بعد از 170 روز بالاخره در مجلس رو باز کردند، اما به جای اینکه بشینن درباره وضعیت اقتصادی مردم و گرونی‌ها پاسخگو باشند و چاره‌ای پیدا کنند، برای مردم شاخوشونه کشیدند.
13: و بازخوانی متن کاربری دیگر به نام ایمان در همینجا.
18: همین حالا بخش بزرگی از هنر و دانش و ادب داره در فضای غیررسمی تولید میشه. از امروز به بعد هممون مجرم حساب میشیم.
13: کامبیز غفوری:
16: همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه‌نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه.
13: در واکنش دیگر و بازخوانی دیگری از کاربری به نام رحیم عباسی در اینستاگرامش:
19: در شرایط فعلی که رژیم پر از نفوذی است، چرا باید این قانون را تصویب می کردند؟ وقتی نفوذی ها قانون ضد نفوذ می نویسند.
13: همچنین سمیه توحیدلو، جامعه شناس و کاربر شبکه اجتماعی ایکس هم می گوید مسببه امروز مجلس یعنی اخته کردن کار علم و فرهنگ در این مملکت، یعنی منفعل کردن، مجرم بالقوه بودن تک تک کسانی که درباره ایران می اندیشند، یعنی واگذار کردن همه امور علمی و اجتماعی و فرهنگی به نیروی امنیتی به جای وزارتخانه یا نهاد تخصصی. اینها همه یعنی فاجعه. کامبیز غفوری در مورد جرم انگاری این مصوبه می گوید
16: جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جنگ بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جنگ اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط.
13: در همین راستا حسام الدین آشنا از چهره‌های سرشناس سیاسی و امنیتی در ایران در واکنشی به تصویب این طرح ضمن تایید اصل مقابله با جاسوسی به شدت با متن حاضر مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی، موازین فقهی و اصول حقوق کیفری دانسته. او با تاکید بر اینکه عناوین مبهمی چون ارائه تصویر سیاه از کشور یا جرم‌انگاری مطلق رفتارهای عادی علمی، رسانه‌ای و دیپلماتیک برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، هشدار داده که واگذاری تعیین مصادیق مجرمانه به وزارتخانه‌ها یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جای قانونگذار، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را پایمال کرده و مسئولیت کیفری را بدون احراز سوء نیت به افراد بیگناه تعمیم می‌دهد. در این میان طنز پردازان و فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز به این طرح واکنش نشان دادند، از جمله شاکر بوری، کمدین و اینفلوئنسر اینستاگرامی که با نگاهی انتقادی میگوید:
20: ما گفتیم این نماینده‌های مجلس هی میگن بذارید مجلس برگزار بشه، بذارید جلسه برگزار کنیم. فکر کردیم دغدغه‌شون به خاطر معیشت مردم، بدبختی مردم، گرونی تورم، نمی‌دونم چیه. نگو تمام دغدغه‌شون از باز کردن مجلس این بود که مثلا مردم رو زندانی کنید. به جان خودم تو اولین جلسشون تنها چیزی که تصویب شد زندانی کردن مردم هم. اگه اینو بگی زندانید، اگه اونو نگی زندانید، اگه با او صحبت کن زندانید، اگه اینجا بگی زندانید، فقط زندانی کردن. کاش لابلای او زندانی کردن مردم یکم به فکر معیشت مردم بودید، کاش باز نمی کردید.
13: در کنار واکنش‌های حقوقی، موجی از نگرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. کاربران تصویب این طرح سختگیرانه را همزمان با بازگشت چهره‌های امنیتی مانند حسین طائب نشانه امنیتی تر شدن فضای کشور و تشدید سرکوب می‌دانند. به باور آنان این اقدام‌ها مقدمه است تا حکومت هر گونه نقد و اعتراض مدنی را با مشتی آهنین پاسخ دهد، رویکردی که شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و فضای جامعه را مسدودتر خواهد کرد.
2: گزارش همکارم نسرین افشار را شنیدید.
3: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420 725 970 30.
2: اما نظر شما رو به یک خبر کوتاه دیگه جلب میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه و همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران اعلام کرد که آمریکا در پی تمدید این تفاهم نامه نیست. نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر از همکارم سیاوش سعادتیان.
21: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خل سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور دو عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
0: گزارش همکارم سیاوش سعادتیان رو شنیدید. سازمان ملل اعلام کرده که مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروی متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
1: بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بحران انسانی و اقتصادی ویرانگری را تشدید کرده و میلیون‌ها نفر را به فقر شدید کشانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل حدود 45% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تنها یک زن از هر 4 زن باردار در افغانستان 4 بار یا بیشتر که تعداد توصیه شده برای مراقبت‌های دوران بارداری است به مراکز درمانی مراجعه کند. این نهاد میگوید پیش بینی می شود در سال 2026 حدود 1,200,000 زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه شوند، وضعیتی که خطرات بیشتری را برای مادران و نوزادان آنها به همراه دارد. کبرا از قبل از کمخونی و سوء تغذیه رنج می برد و هنگام زایمان دچار خونریزی شدید شد. پزشکان تلاش کردند با تزریق خون جان این زن 22 ساله را نجات دهند، اما او به کما رفت و جان داد. نوزاد او هم زنده نماند. خواهر کبرا که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شوهرش فقیر بود. پزشکان همیشه به او میگفتند باید برای کبرا میوه بخرد تا غذای مغذی بخورد، اما او حتی توان خرید دارو را نداشت. کبرا یکی از هزاران زنی است که هر سال هنگام زایمان در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل که در سال 2023 منتشر شد، به ازای هر 100 هزار تولد دست کم 521 مادر جان خود را از دست می‌دهند. آمار رسمی برای سال‌های 2024 و 2025 در دسترس نیست. رقم واقعی

0: للی با بحران شدید روبرو شده است. اگرچه برخی سازمان‌های کمک رسان خارجی همچنان در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها با کاهش بودجه بین‌المللی مجبور شدند دامنه فعالیت‌های خود را محدود کنند. این وضعیت با سیاست‌های طالبان وخیم‌تر شده است. طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و مدارس خصوصی که دوره‌های مامایی و پرستاری ارائه می‌کردند، تعطیل کرده است. این گروه همچنین فرصت‌های شغلی زنان از جمله در بخش بهداشت و درمان را به شدت محدود کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است افغانستان ممکن است تا سال 2030 به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر تحصیل دختران و اشتغال زنان تا 5400 نیروی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست بدهد. برای زنان ساکن مناطق دورافتاده دسترسی به خدمات درمانی دشوار است و برخی از آنها مجبورند ساعت‌ها برای رسیدن به یک مرکز درمانی سفر کنند. بسیاری نیز ناچارند در خانه زایمان کنند. نبیله که در شمال افغانستان زندگی می‌کند، می‌گوید مادرش هنگام زایمان در خانه جان خود را از دست داد، نوزاد او هم از دنیا رفت. نبیله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرده، به رادیو آزادی گفت در دوران طالبانی مشکلات بسیار بدتر شده. دلایل آن بارداری‌های مکرر، شرایط بد اقتصادی و این واقعیت است که او در خانه زایمان کرد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، برای زنانی که خود را به مراکز درمانی می‌رسانند هم عوارضی مانند خونریزی شدید پس از زایمان میتواند ظرف چند دقیقه جان آنها را تهدید کند، به ویژه زمانی که ذخایر خون نیروهای آموزش دیده یا خدمات اورژانسی تخصصی زایمان محدود باشد.
1: فرشته قاضی بود.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
3: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: اما یه خبر خوب برای علاقه‌مندان به قهوه. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبط است. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده، بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350,000 شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می‌شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35

0: 5% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
1: اما یک نکته جالب در مورد قهوه، می دونستید بومیان قبیله اورومو در اتیوپی که بعضی اعتقاد دارن خاستگاه اصلی قهوه هم هستش، قرنها پیش دونه های قهوه رو میکوبیدند و اونا رو با چربی حیوانی مخلوط میکردند و به شکل توپ های انرژیزای خوراکی در می آوردن. با این نکته که به شما گفتم به پایان این برنامه خبری 22 هم رسیدیم. امیدوارم شب آرومی داشته باشید و فردا رو با خبرهای بهتر شروع کنید. شبتون خوش.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. وزیر امور خارجه ایران حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. دونالد ترامپ گفت آمریکا قصد ندارد تفاهم نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. کوشنر میگوید گفتگوهای ایران آمریکا جدی و گسترده است اما هنوز تفاهمی حاصل نشده. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیزی این حمله را توجیه نمی کند و از مقام های کرد خواست در برابر آنچه وی ترفند پرچم دروغین خواند هوشیار باشند. او در توضیح این موضوع گفت این اعمال با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه طراحی می شوند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک توصیف کرد. بقایی با اشاره به هشدارهای قبلی مقام‌های عراقی درباره فعالیت هسته‌های وابسته به برخی طرف‌های خارجی خواستار هوشیاری بیشتر در برابر این اقدامات شد. مسرور بارزانی در شبکه اجتماعی ایکس پیش از این اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از سمت ایران قرار گرفته است. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه میان دو کشور امضا شده بود روز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت مذاکرات میان آمریکا و بخش‌های مختلف دولت ایران احتمالاً در مقایسه با هر زمان دیگری جدی‌تر و گسترده‌تر شده است اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست پیدا نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شوند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت با وجود عهدشکنی‌های پیشین آمریکا مذاکرات فشرده میان ایران و عمان برای نهایی سازی بیانیه مشترک و ایجاد سازوکاری ایمن و حافظ منافع متقابل با جدیت ادامه دارد. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 سال تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی نیز در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، کاهش ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماهای آینده بر تأمین گاز کشور تأثیر بگذارد. این مقام صنعت نفت پیش بینی کرده ایران در پاییز و زمستان با کمبود گاز روبرو شود. مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی که در حساب کاربری رسانه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده است. مهدی احمدی روز دوشنبه اعلام کرد در پی اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. آقای احمدی در این پیام جزئیات بیشتری درباره اتهام مطرح شده علیه خود ارائه نکرده است. و وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کلی منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: دوست دارم، حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذر خوشحال باشم که رفتم تصادف و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. وزیر امور خارجه ایران حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. دونالد ترامپ گفت آمریکا قصد ندارد تفاهم نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. کوشنر میگوید گفتگوهای ایران آمریکا جدی و گسترده است اما هنوز تفاهمی حاصل نشده. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیزی این حمله را توجیه نمی کند و از مقام های کرد خواست در برابر آنچه وی ترفند پرچم دروغین خواند هوشیار باشند. او در توضیح این موضوع گفت این اعمال با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه طراحی می شوند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک توصیف کرد. بقایی با اشاره به هشدارهای قبلی مقام‌های عراقی درباره فعالیت هسته‌های وابسته به برخی طرف‌های خارجی خواستار هوشیاری بیشتر در برابر این اقدامات شد. مسرور بارزانی در شبکه اجتماعی ایکس پیش از این اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از سمت ایران قرار گرفته است. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه میان دو کشور امضا شده بود روز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت مذاکرات میان آمریکا و بخش‌های مختلف دولت ایران احتمالاً در مقایسه با هر زمان دیگری جدی‌تر و گسترده‌تر شده است اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست پیدا نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شوند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت با وجود عهدشکنی‌های پیشین آمریکا مذاکرات فشرده میان ایران و عمان برای نهایی سازی بیانیه مشترک و ایجاد سازوکاری ایمن و حافظ منافع متقابل با جدیت ادامه دارد. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 سال تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی نیز در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، کاهش ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماهای آینده بر تأمین گاز کشور تأثیر بگذارد. این مقام صنعت نفت پیش بینی کرده ایران در پاییز و زمستان با کمبود گاز روبرو شود. مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی که در حساب کاربری رسانه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده است. مهدی احمدی روز دوشنبه اعلام کرد در پی اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. آقای احمدی در این پیام جزئیات بیشتری درباره اتهام مطرح شده علیه خود ارائه نکرده است. و وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کلی منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم. امروز سه‌شنبه 27 مرداد برابر با 18 اوت. چه الان توی راه محل کار باشید، چه تازه از خواب بیدار شده باشید و چه در حال درست کردن قهوه یا چای هستید، امیدوارم هر جایی که هستید روزتون رو خوب شروع کرده باشید. امروز طبق معمول میخواییم چند دقیقه خیلی خودمونی با هم باشیم، یه نگاهی به آب و هوا بندازیم و بعد هم بریم سراغ تقویم تاریخ و ببینیم امروز تو دنیا چه خبره. اول از همه بریم سراغ آب و هوا. اگر تهران هستید امروز حسابی گرم میشه. هوا عمدتاً صاف تا کمی غبارآلود پیش بینی شده و دما در گرمترین ساعات روز ممکنه به حدود 37 درجه برسه. پس اگه قرار بیرون باشید آب همراهتون باشه و تا جای ممکن از آفتاب مستقیم دور بمونید. در مشهد هم هوا آفتابی و گرم خواهد بود و دما ممکنه به حدود 38 درجه برسه. تبریز کمی خنک‌تره. اونجا هم آسمون عمدتاً صافه و دمای هوا تا حدود 32 درجه بالا میره. شیرازی ها اما یک روز گرم در پیش دارن. دما ممکنه در بعد از ظهر به حدود 37 درجه برسه و در بندرعباس هم هوا آفتابی و شرجیه و دمای هوا حدود 37 درجه پیش بینی شده. خلاصه این که امروز در بخش بزرگی از کشور گرما همچنان حرف اول رو میزنه. خب نوبتی هم که باشه بریم سراغ تقویم تاریخ. امروز 27 مرداد، روز بزرگداشت کمال‌الملک، یکی از مشهورترین نقاشان تاریخ معاصر ایران. اسم اصلی کمال‌الملک محمد قفاری بود، هنرمندی که بیشتر از یک قرن پیش با نقاشی‌های بسیار واقع‌گرایانه‌اش به شهرت رسید. یکی از معروف‌ترین آثارش هم تابلوی تالار آینه در کاخ گلستان، اثری که گفته میشه کمال‌الملک چند سال برای تکمیلش وقت گذاشت. کمال‌الملک نقش مهمی در آموزش نسل تازه‌ای از نقاشان ایرانی داشت. اما در تقویم تاریخ جهان در 18 اوت 1868 اخترشناس فرانسوی پیر جانسون هنگام مشاهده خورشید در جریان یک خورشید گرفتگی در هند نشانه ای از عنصری ناشناخته را دید، عنصری که بعدها هلیوم نام گرفت. نکته جذاب اینه که دانشمندان هلیوم را اول در خورشید کشف کردند و بعد روی زمین. اما بریم سراغ مهمترین موضوعات خبری روز. در پی گزارش‌های درباره یک کانال ارتباطی پشت پرده بین آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که چنین مسیری وجود داشته. سایت آکسیوس گزارش کرده که این ارتباط با میانجیگری نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در دور قبلی مذاکرات تهران و واشنگتن شکل گرفت. با این حال تهران وجود مذاکره مستقیم بین آمریکا با سپاه پاسداران را رد کرد و جزئیات و کارکرد واقعی این کانال همچنان روشن نیست. در همین رابطه همکارم رضا جمالی نظر ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا رو پرسیده.
1: اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ می‌بینیم که هم در نقش تصمیم‌گیر هم اعلام موضع از طریق توییت‌هاش یا شفاهی مصاحبه می‌کنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند به معنی نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، به ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اولتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره، ما وارد مذاکره نخواهیم شد.
2: آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
1: من فکر نمی کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید می دونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
2: آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
1: ببینید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه، و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتنه، یعنی هرمز تنگه بین‌المللیه اما بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آبهای آزاد، بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه، لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
0: صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را شنیدید.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: نزدیک به یک ماهه که دو طراح گرافیک بعد از دیدار با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران بازداشت شدند. حالا جمعی از دوستانشون با انتشار بیانیه‌ای خواستن جزئیات اتهاماتشون علنی بشه و امکان دفاع با وکیل مستقل هم براشون فراهم شه. از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دوباره فرانسه رو به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم هانا کاویان.
4: آریا کسایی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسایی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست ها و برخورد با دیپلمات های فرانسوی و انتقاد های تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته های اخیر از چه قرار است؟ در این بیانیه آمده که آریا کسایی 46 ساله و الهه الی نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه‌ای از شیوه‌های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می‌شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشت آنها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و میگوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو گرافیست را در این پروژه مشخص می کند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
0: گزارش هانا کاویانی بود.
5: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: اما قدرت پنهان یعنی یک مدل حکمرانی که در اون رهبر به جای اینکه همیشه جلوی چشم و در صحنه باشه، از غیبت و کمتر دیده شدن برای حفظ و حتی تقویت قدرتش استفاده میکنه. حالا غیبت مشتبه خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی این سوال رو به وجود آورده که آیا پنهان موندنش میتونه به موندگاری قدرتش کمک کنه یا ممکنه نتیجه کاملا متفاوتی داشته باشه. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش مصطفی خلجی.
6: در تاریخ سیاسی جهان قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می‌کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می‌کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می‌کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می‌شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا پل پوت دیکتاتور پیشین کامبوج در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره 1 یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمان‌های کتبی، فایل‌های صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد تنگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
7: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از سی عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بیش از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماریا به خصوص عامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک به میون اومده یا کودتاهای نرم شکل گرفته. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
6: اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است.
0: خب گزارشی که شنیدیم در مورد قدرت پنهان بود. یه نکته جالب درباره قدرت پنهان اینه که وقتی خود رهبر کمتر دیده میشه، آدمای دور و برش مهمتر میشن، چون همه شروع میکنن از حرف و رفتار اونها حدس بزنن که نظر واقعی رهبر چیه. یعنی گاهی غیبت یک نفر به اطرافیانش هم قدرت بیشتری میده.
8: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
0: محققای دانشگاه علوم فناوری پوهان در کره جنوبی یه فناوری پوشیدنی جدید ساختن که میتونه حرکت‌های خیلی ظریف عضلات گردن رو بخونه و با کمک هوش مصنوعی حرف‌هایی رو که بدون صدا گفته میشن به صدایی قابل شنیدن تبدیل کنه. جزئیات بیشتر رو از همکارم حمید فاطمی بشنوید.
9: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا، امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نه چندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و حتی کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
0: خب گزارش حمید فاطمی رو شنیدیم. راستی صحبت از هوش مصنوعی شد. جالبه بدونید که محققای دانشگاه MIT دارن روی ربات‌هایی کار می‌کنن که دیگه فقط باهوش نیستن، حافظه هم دارن. یعنی مثلا ممکنه ربات یادش بمونه شما دیروز کلید خونتون رو کجا گذاشتید. پژوهشگرا میگن هدف اینه که ربات‌ها مثل ما از محیط اطرافشون یه جور نقشه ذهنی بسازن و اتفاقای گذشته رو به خاطر بیارن. خب با این نکته که اشاره کردم به پایان صبحنگار امروز هم رسیدیم. امیدوارم هر جا که هستید سه‌شنبه خوبی رو شروع کرده باشید. من مهران کریمی هستم از استودیوی رادیو فردا، براتون روزی آروم، پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو میکنم.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: دوست دارم ولی از دست ناراحتم.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. وزیر امور خارجه ایران حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. دونالد ترامپ گفت آمریکا قصد ندارد تفاهم نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. کوشنر میگوید گفتگوهای ایران آمریکا جدی و گسترده است اما هنوز تفاهمی حاصل نشده. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیزی این حمله را توجیه نمی کند و از مقامهای کرد خواست در برابر آنچه وی ترفند پرچم دروغین خواند هوشیار باشند. او در توضیح این موضوع گفت این اعمال با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه طراحی می شوند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک توصیف کرد. بقایی با اشاره به هشدارهای قبلی مقام‌های عراقی درباره فعالیت هسته‌های وابسته به برخی طرف‌های خارجی خواستار هوشیاری بیشتر در برابر این اقدامات شد. مسرور بارزانی در شبکه اجتماعی ایکس پیش از این اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از سمت ایران قرار گرفته است. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه میان دو کشور امضا شده بود روز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت مذاکرات میان آمریکا و بخش‌های مختلف دولت ایران احتمالاً در مقایسه با هر زمان دیگری جدی‌تر و گسترده‌تر شده است اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست پیدا نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شوند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت با وجود عهدشکنی‌های پیشین آمریکا مذاکرات فشرده میان ایران و عمان برای نهایی سازی بیانیه مشترک و ایجاد سازوکاری ایمن و حافظ منافع متقابل با جدیت ادامه دارد. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 سال تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی نیز در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، کاهش ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماه‌های آینده بر تأمین گاز کشور تأثیر بگذارد. این مقام صنعت نفت پیش بینی کرده ایران در پاییز و زمستان با کمبود گاز روبرو شود. مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی که در حساب کاربری رسانه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده است. مهدی احمدی روز دوشنبه اعلام کرد در پی اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. آقای احمدی در این پیام جزئیات بیشتری درباره اتهام مطرح شده علیه خود ارائه نکرده است. و وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کلی منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم. امروز سه‌شنبه 27 مرداد برابر با 18 اوت. چه الان توی راه محل کار باشید، چه تازه از خواب بیدار شده باشید و چه در حال درست کردن قهوه یا چای هستید، امیدوارم هر جایی که هستید روزتون رو خوب شروع کرده باشید. امروز طبق معمول میخواییم چند دقیقه خیلی خودمونی با هم باشیم، یه نگاهی به آب و هوا بندازیم و بعد هم بریم سراغ تقویم تاریخ و ببینیم امروز تو دنیا چه خبره. اول از همه بریم سراغ آب و هوا. اگر تهران هستید امروز حسابی گرم میشه. هوا عمدتاً صاف تا کمی غبارآلود پیش بینی شده و دما در گرمترین ساعات روز ممکنه به حدود 37 درجه برسه. پس اگه قرار بیرون باشید آب همراهتون باشه و تا جای ممکن از آفتاب مستقیم دور بمونید. در مشهد هم هوا آفتابی و گرم خواهد بود و دما ممکنه به حدود 38 درجه برسه. تبریز کمی خنک‌تره. اونجا هم آسمون عمدتاً صاف و دمای هوا تا حدود 32 درجه بالا میره. شیرازی ها اما یک روز گرم در پیش دارن. دما ممکنه در بعد از ظهر به حدود 37 درجه برسه و در بندر عباس هم هوا آفتابی و شرجیه و دمای هوا حدود 37 درجه پیش بینی شده. خلاصه این که امروز در بخش بزرگی از کشور گرما همچنان حرف اول رو میزنه. خب نوبتی هم که باشه بریم سراغ تقویم تاریخ. امروز 27 مرداده، روز بزرگ داشته کمال الملک، یکی از مشهورترین نقاشان تاریخ معاصر ایران. اسم اصلی کمال الملک محمد قفاری بود، هنرمندی که بیشتر از یک قرن پیش با نقاشی‌های بسیار واقع‌گرایانه‌اش به شهرت رسید. یکی از معروف‌ترین آثارش هم تابلوی تالار آینه در کاخ گلستان، اثری که گفته میشه کمال الملک چند سال برای تکمیلش وقت گذاشت. کمال الملک نقش مهمی در آموزش نسل تازه‌ای از نقاشان ایرانی داشت. اما در تقویم تاریخ جهان در 18 اوت 1868 اخترشناس فرانسوی پیر جانسون هنگام مشاهده خورشید در جریان یک خورشید گرفتگی در هند نشانه ای از عنصری ناشناخته را دید، عنصری که بعدها هلیوم نام گرفت. نکته جذاب اینه که دانشمندان هلیوم را اول در خورشید کشف کردند و بعد روی زمین. اما بریم سراغ مهمترین موضوعات خبری روز. در پی گزارش‌های درباره یک کانال ارتباطی پشت پرده بین آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که چنین مسیری وجود داشته. سایت آکسیوس گزارش کرده که این ارتباط با میانجیگری نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در دور قبلی مذاکرات تهران و واشنگتن شکل گرفت. با این حال تهران وجود مذاکره مستقیم بین آمریکا با سپاه پاسداران رو رد کرد و جزئیات و کارکرد واقعی این کانال همچنان روشن نیست. در همین رابطه همکارم رضا جمالی نظر ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا رو پرسیده.
1: اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ می‌بینیم که هم در نقش تصمیم‌گیر هم اعلام موضع از طریق توییت‌هاش یا شفاهی مصاحبه می‌کنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند به معنایی نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اولتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد.
2: آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
1: من فکر نمی‌کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید میدونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان علاوه به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
2: آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
1: ببینید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتن، یعنی هرمز تنگه بین‌المللیه اما بخش عمده آن در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آب‌های آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه‌های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین‌المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه. لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
0: صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را شنیدید.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: نزدیک به یک ماهه که دو طراح گرافیک بعد از دیدار با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران بازداشت شدند. حالا جمعی از دوستانشون با انتشار بیانیه‌ای خواستن جزئیات اتهاماتشون علنی بشه و امکان دفاع با وکیل مستقل هم براشون فراهم شه. از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دوباره فرانسه رو به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم هانا کاویانی.
4: آریا کسایی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسایی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست‌ها و برخورد با دیپلمات‌های فرانسوی و انتقادهای تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر از چه قرار است؟ در این بیانیه آمده که آریا کسایی 46 ساله و الهه الی نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه از شیوه های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشت آنها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و میگوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو گرافیست را در این پروژه مشخص می کند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
0: گزارش هانا کاویانی بود.
5: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: اما قدرت پنهان یعنی یک مدل حکمرانی که در اون رهبر به جای اینکه همیشه جلوی چشم و در صحنه باشه، از غیبت و کمتر دیده شدن برای حفظ و حتی تقویت قدرتش استفاده میکنه. حالا غیبت مشتبه خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی این سوال رو به وجود آورده که آیا پنهان موندنش میتونه به موندگاری قدرتش کمک کنه یا ممکنه نتیجه کاملا متفاوتی داشته باشه؟ بشنویم در این باره بیشتر در گزارش مصطفی خلجی.
6: در تاریخ سیاسی جهان قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوءظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می‌کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می‌کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می‌کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می‌شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا پل پوت دیکتاتور پیشین کامبوج در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره 1 یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمانهای کتبی، فایلهای صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد تنگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
7: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بشه از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماری ها به خصوص کامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک بیمیون اومده یا کودتاهای نرم شکل گرفته. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه. به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
6: اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است.
0: خب گزارشی که شنیدیم در مورد قدرت پنهان بود. یه نکته جالب درباره قدرت پنهان اینه که وقتی خود رهبر کمتر دیده میشه، آدمای دور و برش مهمتر میشن، چون همه شروع میکنن از حرف و رفتار اونها حدس بزنن که نظر واقعی رهبر چیه. یعنی گاهی غیبت یک نفر به اطرافیانش هم قدرت بیشتری میده.
8: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
0: محققای دانشگاه علوم فناوری پوهان در کره جنوبی یه فناوری پوشیدنی جدید ساختن که میتونه حرکت‌های خیلی ظریف عضلات گردن رو بخونه و با کمک هوش مصنوعی حرف‌هایی رو که بدون صدا گفته میشن به صدایی قابل شنیدن تبدیل کنه. جزئیات بیشتر رو از همکارم حمید فاطمی بشنوید.
9: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفتی آنان در آینده نه چندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
0: خب گزارش حمید فاطمی رو شنیدیم. راستی صحبت از هوش مصنوعی شد. جالبه بدونید که محققای دانشگاه MIT دارن روی ربات‌هایی کار می‌کنن که دیگه فقط باهوش نیستن، حافظه هم دارن. یعنی مثلا ممکنه ربات یادش بمونه شما دیروز کلید خونتون رو کجا گذاشتید. پژوهشگرا میگن هدف اینه که ربات‌ها مثل ما از محیط اطرافشون یه جور نقشه ذهنی بسازن و اتفاقای گذشته رو به خاطر بیارن. خب با این نکته که اشاره کردم به پایان صبحنگار امروز هم رسیدیم. امیدوارم هر جا که هستید سه‌شنبه خوبی رو شروع کرده باشید. من مهران کریمی هستم از استودیوی رادیو فردا، براتون روزی آروم، پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو میکنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: of the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. مهلت تفاهم نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا رسما به پایان رسید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا قصد ندارد این تفاهم نامه را با ایران تمدید کند. و دبیر کل فدراسیون صنعت نفت میگوید که یک سوم از تولید گاز در تأسیسات پارس جنوبی بعد از جنگ اخیر کاهش یافته است. مهلت دو ماهه طرح شده در تفاهم نامه اسلام آباد بین جمهوری اسلامی و آمریکا دوشنبه بدون دستیابی دو طرف به نتیجه مشخص برای توافق به پایان رسید. متن یادداشت تفاهم پایان جنگ ایران و آمریکا موسوم به تفاهم نامه اسلام آباد بامداد 28 خرداد گذشته به امضای رئیسان جمهور ایران و آمریکا رسیده بود. در بند پنجم این تفاهم نامه آمده بود با امضای این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی با بکارگیری حداکثر تلاشش ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و صرفاً برای مدت 60 روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم می‌کند. حالا پس از 60 روز و بعد از فروپاشی این تفاهم نامه سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با آمریکا ندارند و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. در همین حال دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام آباد با ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام آباد که خرداد ماه بین دو کشور امضا شده بود دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافت. آقای ترامپ اضافه کرد که تنگه هرمز همچنان باز است و قیمت نفت هم روند کاهشی دارد. اما جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ دوشنبه گفت که گفتگوها بین ایالات متحده و بخش‌های مختلف حکومت ایران احتمالاً در مقایسه با هر زمان دیگری جدی‌تر و گسترده‌تر شده، اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست پیدا نکردند. این در حالی است که آقای ترامپ همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه گفت که با وجود عهدشکنی‌های پیشین آمریکا گفتگوهای فشرده بین ایران و عمان برای نهایی سازی بیانیه مشترک و ایجاد سازوکار ایمن و حافظ منافع متقابل با جدیت ادامه دارد. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی ایران آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل ایران امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی هم در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران کاهش ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماه‌های آینده بر تأمین گاز ایران تأثیر بگذارد. اما وزیر راه و شهرسازی در ایران میگوید که در جریان جنگ اخیر حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی آسیب دیده یا به طور کامل منهدم شدند. فرزانه صادق دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. او افزود این هواپیماها در فرودگاه‌های شهرهای مختلف ایران مستقر بودند و بیشتر فرودگاه‌ها از حمله‌ها آسیب دیدند. به گفته او حدود 140 شناور متعلق به بخش خصوصی از جمله لنچا و قایق‌های صیادی و تجاری کوچک هم در جریان جنگ آسیب دیدند. ایالات متحده در پاسخ به حمله‌های ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به برخی زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت در بخش‌های بعدی.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان

0: سلام به همه کافه فردایی ها، وقتتون بخیر.
1: به سلام کنم منم.
0: بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبهی خدمتتون رسیدیم. امروز 26 مرداد مصادف با 17 آگوست سفر رو نمیدونم تیچیول اولای دارو
0: سفر تموم شد
1: الان تیچیول چیچیه
0: نمیدونم
1: نمیدونیم الان دلش کن بریم تا سوء تفاهم نشده سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: خوش بذاشتیم بقیهش هم بخونه. چی میشه اگه آره سوء تفاهم پیش میاد؟ خب چیکار کنیم بعد؟
1: بقیه هم داره مگه؟
0: نداره؟
1: همین سوم ربیع الاول امروز.
0: ببین کاراتو. بریم آقا، بریم سوء تفاهم.
1: بله دوستان، به هر حال بعد از سالها که این سوء تفاهم مربوط به اندوه لبنان واقعا همه ما رو چند بار کشت و زنده کرد، جدیداً صدا و سیما دیگه تعارف هم کنار گذاشته و توی همین چند روز گذشته خواهر ریحانه قاسمی زاده مجری صدا و سیما چادر مقنعه قشنگش رو سرش کرد و اومد جلوی دوربین و گفت
2: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنین، اینا همونهایی هستن که در نهم اسفند ما هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن.
0: بله، ما واقعا خب این بار هم متاسفانه باید اعلام کنیم که دست و پامون اینجا بسته است و همه اون حرفایی که الان شما عزیزان دارید خطاب به ایشون میگید رو نمیتونیم بگیم، چون به هر حال خانواده نشسته اینجا.
1: دهنمون بازه، دست و پامون بسته است.
0: آره
1: مگیم؟
0: به هر حال بسته است. اونی که باید باز باشه بسته.
1: بله، ولی این باعث میشه که به امثال خواهر قاسمی زاده و همپالگی هاشون یه سری مسائل رو یادآوری نکنیم.
0: بله، مثلا چی؟ مثلا اینکه اصلا این یکی از عجایب جمهوری اسلامیه، اینا حتی بد و بیرا گفتن و عقده گشایی رو هم با ادبیات وطن پرستی انجام میدن، چون طرف جلوی دوربین تلویزیون مثلا ملی ایران نشسته، حقوقش رو از بیت المال ایران میگیره، بعد ایران رو میذاره وسط میز و میگه اینم از طرف من فدای لبنان عزیزم.
1: اصلا اینا یه زمانی وقتی ملت شعار میدادن نغزن لبنان جانم فدای ایران، حالشون بد میشد و کهیر میزدن و لبنان و گلوبین خونشون میافتاد پایین، ولی حالا رسیدن به نسخه رسمی نه ایران نه هیچ جا، همش فدای لبنان.
0: البته خواهر ریحانه وقتی به 9 اسفند اشاره میکنه داره درباره خوشحالی یه بخش زیادی از مردم ایران به خاطر مورد اصابت قرار گرفتن رهبر مدفونشون میگه و به همین دلیلی که الان داره اینجوری عقده‌گشایی میکنه. بنابراین اصلا بعید نیست که الان همون مردم خوشحال 9 اسفند بیان به ریحانه جون بگن که عزیزم آب بریز همون جایی که داره میسوزه.
1: بله، به هر حال چون کشور وسط تابستونی با بحران کم آبی مواجهه، خیلی هم آبی موجود نیست برای این امیر خیر. بنابراین ریحانه جون خوبه که به سوانح سوختگی مراجعه کنه، اونجا به هر حال یه سری پماد ضد سوزش هست و ایشالله که کارش را میفته.
0: خب دوستان، اجازه بدید که به یکی از سوء تفاهم‌هایی بپردازیم که سردار دکتر خلبان، چرتدار سابق، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد و کلن مسئول همه چی و هیچی نظام، منباقر قالیباف جدیداً مطرحشون کرده.
3: من بخوام بگم امروز ما در یک جنگ ناجوانمردانه‌ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
0: تکبیر.
1: بله، خب این صحبت‌های آقای محمد سامتینگ حداقل فقط در یک چارچوب واسه ما قابل تفسیره و اون اینه که اینا اعتقاد دارن در هیچ حالتی باخت نمیدن، در حدی که حتی اگه زده باشن به 7 قسمت مساوی هم تبدیلشون کرده باشن، بازم اون قسمت‌های مساویشون شروع میکنن به سر دادن ندای پیروزی.
0: این از ویژگی‌های این عزیزانه و خداییش هم در این زمینه صاحب سبب کردن.
1: یه چیزی جلا نوشته بود که میدونین چرا جمهوری اسلامی شکست ناپذیره؟ چون شکست میخوره ولی نمیپذیره.
0: آفرین آفرین، واقعا زیبا بود.
1: بله، ولی حالا سردار دکتر خلبان داره واسمون توضیح میده که شاید در توضیحاتش یک کمی اوضاع بهتر بشه،
3: که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی، مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود
0: و
3: برای رژیم صهیونیستی.
1: بله، یعنی یه جوری میگه هیچ کدوم ماجرا رو مطلق میکنه که اصلا آدم فکر میکنه این داره در مورد یه جنگ دیگه صحبت میکنه.
4: دقیقاً.
0: باقی جون شما همین چند هفته پیش داشتی تو مراسم چال کردن رهبر سابقتون یه جوری های های گریه میکردی که بغل دستید، یعنی عباس عراقچی هم برگشت ریخته بود و با نگاه مبهوت میگه بابا باقی تو دیگه کی هستی؟ تو کدوم کلاس اینجوری گریه کردن یاد گرفتی؟ آخر لامصب نجومی.
1: تازه همون مراسم هم که آخرش با اجازه و اماننامه دشمن تونستید برگزار کنید.
4: بله.
1: یا مثلا اینکه در همون ثانیه اول جنگ 3 جلسه در نقاط مختلف و زدن که توش مهمترین مقامات امنیتی و نظامیتون شربت شهادت رو نوشیدن. نظرت در مورد اون چیه؟ اون هم پیروزی بود.
4: یعنی واقعا کار عجیبیه. درست مثل اینکه یکی خونش آتیش بگیره و تا مفرق بسوزه
0: ولی تهش بیاد بگه اتفاقی نیفتاده که، چون 2 تیر آهن از خونم باقی مونده، آتیش هیچ غلطی نتونسته بکنه. در نتیجه واقعا اینا واخ بده نیستن، البته در عالم چی عرافی.
1: عزیزان ظاهرن این فقط ما و شما نیستیم که در بدر اینیم که یکی پیدا بشه بیاد مشکلات مردم و مملکت رو حل کنه. رئیس جمهور مملکت هم در بدره در حال حاضر.
5: در بدر به دنبال کسانی میگردیم که بتونن مشکلی از مشکلات مردم ما رو حل کنن، در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، در هر جنسیتی باشن، در هر قومیتی که باشن.
0: عجب. به این آماری که الان میگم دقت کنید دوستان. دستگاه اداری و اجرایی که ایشون همین آقایی که حرف میزد رئیسشه، تشکیل شده از 19 وزارتخونه، 494 مؤسسه دولتی، 331 شرکت دولتی و 1377 نهاد عمومی غیر دولتی که اینا مستقیم و غیر مستقیم از کجا بودجه میگیرن؟ از بودجه عمومی مملکت.
1: اینایی که جلال گفت حدود 6000 میلیارد تومان در سال هم بودجه از بیت المال میگیرن و توشون هم حدود 2.5 میلیون نفر آدم کار میکنه و تازه الان رئیس جمهوری مملکت اومده داره میگه که در به در کسانی هستیم که بیان مشکلات مملکت رو حل کنن.
0: خب عقبی دکتر استاد نهج البلاغه رئیس جمهور مسعود، اصلا هر چی که هستی اگه با این تشکیلات عظیم و عریض و طویل هنوزم نمیتونی مشکلات این مردم رو حل کنی، فکر نمیکنی مشکل جای دیگه است؟ یعنی در حقیقت فکر نمیکنی مشکل خود شمایی؟
1: تازه داره میگه که در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، مهم نیست برامون. واقعا مهم نیست. ما و شما نمیذاریم بهایا تو اون مملکت دانشگاه برن، بعد این اردای ناشتا رو میدین.
0: ببین مسعود جان ولش کن، شما میری پشت میکروفون دور برت میداره و فکر میکنی که میتونی با اختراع دوباره چرخ خودتو متفاوت نشون بدی، ولی آخه لامصب یه نگاهی به وضع مملکت بنداز، بعد دوچار سوء تفاهم و تلاش و نمیدونم این حرفا برای رفع مشکلات مردم شو، اینقدرم در به در نشو چون مشکل شما تو آینه است.

0: روزا انگار همه چیز باید از قبل برنامه‌ریزی شده باشه، حتی خوش شانسی. آدم صبح که بیدار میشه یه لیست داره. باید این کارو بکنم، باید اون مسیر رو برم، باید طبق برنامه‌ای که نوشتم پیش برم که بتونم به اون نتیجه غایی و پیروزی نهایی برسم. پیروزی چی آخه؟ پاشو دست و صورتتو بشور، یه چای قهوه چیزی بخور، برو سر کارت. حالا البته ما که بخیل نیستیم، اگه اون برنامه به پیروزی نهایی میرسونته چرا که نه، بعدا لطفاً با ما هم به اشتراک بذارش. ولی خب اینجوری انگار جایی برای یهوی بودن تو زندگی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یهوی اتفاق خوب بیفته، یهوی خبر خوب بشنوی، یهو به یه پیروزی برسی. اینجاست که بهش میگن به به سرندیپیتی شدی، یا سرندیپیتی اتفاق افتاد، یا اومد، یا نمیدونم، به هر حال سرندیپیتی. حالا چیه ماجرا اصلا؟ ماجرا اینه که فردا 27 مرداد یعنی 18 اوت روز جهانی سرندیپیتیه. یعنی روزی که یهوی اتفاق خوب و غیر منتظره و بدون برنامه‌ریزی برات بیفته. مثلا یکی میگه رفته بودم سر یه قرار آنلاین، طرف از عکسش خیلی بهتر بود ولی حرف زدنش افتضاح. یه نیم ساعتی گذشت بهونه آوردم برم دستشویی، کلی معطل کردم که اینم کلافش بره و خوشبختانه کلافه شده بود و رفته بود، ولی به جاش با گارسن رستوران که داشت به هم لبخند میزد لبخند تو لبخند شدم و خلاصه یه چیزی گفتیم و خندیدیم و شماره دادیم و الان هم 3 ساله که با همون گارسن زن و شوهریم، در حالی که اون قرار آنلاین رو حتی یادم نمیاد اصلا اسم طرف چی بود. بله دقیقا همین اتفاقا، یعنی اونایی که معمولا بعدن که فکرش رو میکنیم میگیم عجب شانسی آوردم، به همین مدل شانس آوردن ها و اتفاقات میگن سرندیپیتی، یعنی پیدا کردن یه چیز خوب وقتی اصلا دنبالش نبودی. حالا اصلا این واژه سرندیپیتی از کجا اومده؟ اول اینکه بگم که کلمه سرندیپیتی ریشش فارسیه. من خودم وقتی فهمیدم خیلی برام جالب شد. ماجرای پیدا شدنش هم اینجوریه که توی سال 1754 میلادی یه نویسنده انگلیسی به اسم هوریس والپول یه نامه می‌نویسه به دوستش هوریس مان. ایشون هم دیپلمات بریتانیا بوده توی فلورانس ایتالیا. ایشون می‌نویسه که هوریس والپول که یک کلمه جدید ساخته که از نام باستانی فارسی جزیره سریلانکا یعنی سرندیپ اومده. بله با فتح خونده می‌شده که بعداً این انگلیسی‌ها با کسرش کردن و شده سرندیپیتی. به هر حال این سرندیپ یا سرندیپ ریشش به یکی از داستان‌های منظومه 8 بهشت امیرخسرو دهلوی برمی‌گرده. توی این منظومه بهرام گور پادشاه ساسانی 7 قصر رنگارنگ می‌سازه و هر روز هفته رو توی یکیشون پای قصه یکی از 7 شاهزاده خانم دنیا می‌شینه. یکی از این شب‌ها 3 تا از شاهزاده‌ها از جزیره سرندیپ میگن. این 3 تا برای به دست آوردن تجربه و دانش راهی این سفر شده بودن. داستانش هم اینجوریه که توی مسیرشون وسط یه بیابونی بدون اینکه اصلاً شطوری دیده باشن، فقط از روی چند تا سرنخ کوچیک روی اون شنا میفهمن که از اینجا یه شطوری رد شده. و حالا خلاصش این که چون خیلی باهوش و دقیقم بودن میفهمن که این شطور یه چشمش کوره، یه دندونش افتاده، یه پاش میلنگه و روی زمین کشیده میشه، بار عسل و کره هم حمل میکنه، تازه یه زن باردار هم سوارشه. بعد صاحب شطور که این توصیفا رو میشنوه خب قاعدتاً باورش نمیشه که کسی بدون دیدن شطور بتونه این همه جزئیات رو دقیق بگه. پس فکر میکنه که اون شاهزاده ها شطور رو دزدیدن. خلاصه که این ستا رو میگیرن و تا مرز اعدام هم پیش میرن، ولی خب توی آخرین لحظات شطور گم شده واقعا پیداش میشه. و اینجای داستان جناب بهرام گورخان کلی ذوق کرده بوده و بالاخره بابت این ذوقش و اینا همه اینا رو آزاد میکنه، هم بهشون پاداش میده و همین که این ستا شاهزاده رو منصوبشون میکنه به عنوان مشاوران ارشد خودش. داستانش هم اینجوری جهانی شد که سال 1557 میلادی یه نویسنده ایتالیایی این قصه رو، یعنی داستان همین ستا شاهزاده رو، ترجمه میکنه و معروف میشه به داستان 3 شاهزاده سرندیپ. یعنی این سرندیپیتی که ما کلی توی بچگیامون به خاطر اون کارتون معروفش میشناختیم و از دیدنش ذوق میکردیم و فکر میکردیم خارجیه. کارتون خارجی بود البته، خود کلمه سرندیپیتی رو میگم. بله این سرندیپیتی برای ما ایرانی ها قشنگ سرندیپیتیه. یعنی چی؟ یعنی ما، البته دقیقش جناب آقای دهلوی، ولی چون ایشون ایرانی بودن ما هم خودمون رو به ایشون میچسبونیم. بله ما ایرانی ها یه هدیه فرهنگی به کل دنیا دادیم و خودمون این همه سال ازش بی خبر بودیم. یادی هم بکنیم از این کارتون که بین مردم به سرندیپیتی معروف بود و از صدا و سیما به نام جزیره ناشناخته پخش می شد. کارتونی که داستان یه پسر بچه بود به اسم کنا که با یه تخم صورتی بزرگ میرسه به یه جزیره جادویی و از اون تخم هم یه موجود صورتی و مهربون به اسم سرندیپیتی متولد میشه. این سرندیپیتی صورتی با اون چشمای درشت و مهربونش همیشه بدون هیچ چشم داشتی سر به زنگا میرسید و به همه کمک میکرد. یعنی دقیقاً همون مفهوم اسمش.
1: حتما سماج داره میاد اینجا. سرندیپیتی حالا چیکار کنیم؟
2: آه ایلا پیلا
3: کانا،
2: چتنی پیتی کجاست؟ بهش بگو اسمایل داره میاد طرف جزیره ما. وای سرندیپیتی.
0: تاریخ علم هم پر از همین اتفاقات سرندیپیتی طوره. مثلا الکساندر فلمینگ دنبال یه داروی دیگه بود که این وسط یکی از ظرفای آزمایشگاهیش کپک زد و همون کپک تبدیل شد به پنیسیلین، اولین آنتی بیوتیک دنیا. یا چارلز گودیر خیلی تصادفی لاستیک و گوگرد رو ریخت روی اجاق داغ و کشف کرد که چطوری لاستیک رو مقاوم‌تر کنه. یا حتی وایاگرا هم اولش قرار بود داروی بیماری قلبی باشه، ولی خب محققا متوجه یه عارضه جانبی کاملا غیر منتظره شدن که خب این عارضه غیر منتظره دنیایی رو دگرگون کرد. بله، یعنی اینجوریه کلن یه بخش بزرگی از چیزایی که هر روز دور و برمون میبینیم و هست و برامون کاملا عادی شده محصول یه اشتباه یا یه اتفاق بوده، نه یه برنامه از پیش نوشته شده. خلاصه که سرندیپیتی یعنی گاهی دست از کنترل کردن همه چیز برداریم، مسیر همیشگی رو عوض کنیم، یه کتاب از یه ژانر عجیب برداریم، با یه غریبه تو صف نون حرف بزنیم، یا یه دعوتی رو قبول کنیم که اولش حسش نبود. شاید فردا به جای اینکه دنبال یه چیز خاص باشیم، بذاریم یه چیز خوب خودش پیدامون کنه، همون جوری که یه قصه قدیمی فارسی بدون اینکه بخواد یه کلمه به کل دنیا هدیه داد.

0: درود به بچه های کافه فردا. یک وایسی گذاشتین از یه شخصی که تعداد جاسوسای اسرائیلی برای ایران رو گفت 10 نفر و بعد گفت این 10 نفر رو به توان 10 برسونید. من نمیخوام 10 ها، یه دونه 10 به توان 10 میشه 10 میلیارد. مرد حسابی، کلن اسرائیل 9 میلیون جمعیت داره، چه خبره؟ 9 میلیون جمعیت داره، تو میگی 10 به توان 10؟
1: بله.
2: آفرین.
1: چه خبره میخوان؟
2: چه نکته جالبی گفتم.
1: بله.
2: آفرین.
1: دقیقاً. خب دوستان، یکی از خبرهای پر سر و صدای این یکی دو روز گذشته اینه که مجلس کلیات یه طرح جدید رو تصویب کرده به اسم طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه. طرحی که اسمش انقدر طولانیه که نفس آدم بند میاد تا بخونتش.
2: البته فعلا این طرح فقط کلیاتش تصویب شده، جزئیاتش هنوز نرفته تو سن ظاهراً و ممکنه تغییر کنه، ولی ریشه هاش به این صحبت‌های عجیب دومین رهبر مدفون جمهوری اسلامی برمی‌گرده.
3: من محاسبه میکردم با خودم، دیدم حدود شاید 10 راه مهم را اینا برای نفوذ در کشور پیدا کردن و دارن عمل میکنن، همین حالا دارن عمل میکنن. یکیش راه علمیست.
1: ولی متنی که الان کلیاتش تصویب شده واقعا چیز عجیبیه، یعنی شما وقتی میخونیش یه جاهایی حس میکنی هدف این نیست که جاسوس بگیرن، هدف اینه که هر ایرانی با انجام ساده ترین کارها بتونه یه جاسوس به حساب بیاد.
2: دقیقاً. چون یکی از بحث برانگیزترین قسمت‌هاش مربوط به ارتباط با نهادهای خارجیه، مثل ارتباط با بعضی از سفارتخونه‌ها و نهادهای غیر ایرانی که هر کدوم اینا بدون مجوز کتبی میتونه دردسر کیفری جدی برای آدم درست کنه.
1: یعنی شما مثلا پژوهشگری، استاد دانشگاهی، کارشناسی و یه مؤسسه خارجی بهت ایمیل میزنه که سلام، برای یک پروژه مشترک علاقمند به همکاری هستید؟
2: شما مثلا سریع جواب میدی سلام بله، فقط لطفاً همینجا باشید، تکون نخورید، من دیگه تو که پا برم وزارت خارجه ببینم اجازه دارم به سلام شما علیک بگم یا نه.
1: اصلا باید تو جیمیل یه گزینه جدید اضافه کنن کنار ریپلای و فوروارد و گزینه استعلام از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و وزارت خارجه و اینا رو هم بذارن.
2: بعد جالب ترش بحث رسانه هاست تو این تر. در متن پیشنهادی برای مصاحبه و ارتباط با بعضی از رسانه‌های خارجی هم محدودیت گذاشته شده.
1: بله، همه چی باید با برادرها چک بشه. بله. و اول باید ببینن رسانه مال کجاست، پولش رو کی داده، پدر پول دهنده کیه، مادر پول دهنده کیه، عمه مدیر مسئول سال 1373 با کی عکس داشته.
2: تا بعدش نهایتاً میگن که مصاحبه مشکلی نداره، فقط شما برای احتیاط 6 ماه تا 2 سال تشریف ببر زندان، بعداً حالا بررسی میکنه.
1: یعنی جاسوسی که قدیم یه شغل تخصصی بود الان تبدیل شده به یه اتفاق روزمره واسه ایرانی ها. قدیما جاسوس بعد میرفت گاوصندوق باز میکرد، نمیدونم نقشه تاسیسات میدزدید، میکروفیلم میذاشت تو پاشنه کفشش.
2: ولی الان ممکنه طرف جنبش این باشه که استاد دانشگاه یه ایمیل از دانشگاه خارجی گرفته که مثلا گفته sounds good، یعنی به نظر خوبه.
1: sounds good چه مشکلی داره اون وقت؟
2: همین گودش خودش مشکوکه دیگه، چون چرا اصلا گود؟ چرا نگفتی بد؟ چرا نگفتی خوب؟ چرا نگفتی مرحبا؟ اون کلمه sound هم به معنای صدا هم خودش مشکوکه دیگه. صدای کی؟ صدای چی؟ پهپاد، جنگنده، بیسیم، چی؟
1: یه بخش مهم این طرح نگرانی درباره همکاری‌های علمی و پژوهشیه، چون وقتی تعریف ارتباط و همکاری با نهادهای خارجی اینقدر گسترده بشه، استاد و پژوهشگر قبل از اینکه فکر کنه این پروژه از نظر علمی ارزش داره یا نه، باید فکر کنه از نظر امنیتی فردا صبح کی زنگ خونش رو میزنه.
2: حالا فرض کنی یه استاد دانشگاه یه بودجه بین‌المللی رو برنده شده، مثلا برای تحقیق درباره خوشسالی،
1: ازش میپرسن این پول از کجا اومده؟
2: جواب میده از یه بنیاد علمی خارجی خیلی معتبر.
1: بعد ازش میپرسن موضوع تحقیق چیه؟
2: میگه کمبود آب ایران.
1: جواب میدن آها. پس هم پول خارجی گرفتی، هم داری میگی ایران آب نداره. عجب. یعنی هم نفوذ مالی، هم سیاه‌نمایی هیدرولوژیک.
2: اینجا پس از نظر برادرها اصلا خوشسالی دیگه یه پدیده طبیعی نیست، بلکه یه مسئله امنیتی وابسته به بیگانه هست.
1: یعنی انگار بارون هم اگه از ابر خارجی بیاد باید قبل ورود به مرز مجوز بگیره.
2: ابر که وارد حریم هوای ایران میشه، پدافند غیر عامل نظام میگه یه دقیقه وقت داری، یا خودت خالی کنی یا از مرزهای ایران خارج.
1: اینجاست که ابر میگه چه گرفتاری شدیم. و چون تحقیقات علمی نشون میده که ابر حوصله این دردسرا رو ندارن، پس سر خر، یعنی سر ابر رو کج میکنه به سمت خارج از ایران.
2: اصلاً بعید نیست که حتی شلیک کنن به سمت ابرا و با توجه به سوابق درخشانشون چند تا هواپیمای مسافربری رو هم بزنن. اینی که واقعا باید تشکر کنیم از ابرای عزیز که رعایت میکنه.
1: نگرانی بعدی مسئله اطلاعات. مشکل اصلی اینجاست که در چنین طرح‌هایی وقتی مفاهیمی مثل نفوذ، همکاری، اقدام علیه امنیت ملی یا کمک به بیگانگان انقدر حوزه وسیعی پیدا میکنه، دیگه همه چی رو میشه توش گنجون.
2: خب اینم خیلی مهمه، چون یا عالمه از این اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی اصلا محرمانه نیستن و خود دولت منتشرشون کرده،
1: ولی تو سیستم فوق امنیتی کاملا غیر هوشمنده اینا، مثلا وقتی میگی تورم بالاست،
2: میگن این حرف ممکنه در محاسبات دشمن موثر باشه،
1: یا میگی آلودگی هوا زیاده،
2: این که یعنی اطلاعات زیست محیطی رو در اختیار بیگانگان گذاشتی،
1: یا میگی دریاچه ارومیه خشک شده،
2: اینم میشه مصداق تصویرسازی منفی از منابع آبی کشور،
1: یا اصلا عکس دریاچه رو نشون میدی میگی ببین چه قشنگه،
2: دیگه خودت اینجا با پای خودت اومدی دادسرا. چرا؟ چون اون بره دریاچه برادرها مثلا یه شهر موشکی زیر زمین ساختن که اجنه هم ازش خبر ندارن.
1: یعنی آخرش اهمترین گزارش درباره ایران این میشه: همه چیز خوبه،
2: وضعیت اقتصاد
1: عالی است،
2: محیط زیست
1: بی‌نظیر است،
2: برق
1: به حمدالله به وفور داریم.
2: بعد میپرسی اصلا پس چرا خاموشیه؟
1: اونجاست که میگن سوال امنیتی میپرسی؟
2: بله. یه مسئله دیگه هم اینه که وقتی قانون روی ارتباط حساس میشه، ابزار ارتباط هم میتونه تبدیل به یه مسئله بشه. ایمیل خارجی، سرور خارجی، پیام رسان خارجی، انتقال داده های کاری،
1: که خب با توجه به وضعیت فناوری در ایران خیلی جالبه، چون شما اول تلگرام و واتساپ و هزار تا چیزو فیلتر میکنی، حتی مسئولان مملکت خودشون با فیلتر شکن میرن تو همون شبکه، ولی بعد میگن استفاده از بستر خارجی خطر امنیتی داره.
2: بله. یعنی مسئول مربوطه برای اینکه درباره خطر استفاده از شبکه خارجی هشدار بده، وارد شبکه خارجی میشه خودش
1: با آیفون
2: و وی پی ان.
1: بخش ترسناکتر ماجرا اما فقط مجازات نیست، ابهامه. چون وقتی دقیق معلوم نباشه نفوذ کجا شروع میشه و ارتباط عادی کجا تموم میشه، آدما خودشون شروع میکنن به سانسور کردن خودشون،
2: و این برای دانشگاه و پژوهش طبیعتاً فاجعه است دیگه. علم اصولا با ارتباط جلو میره، استاد ایرانی باید با مثلا استاد فرانسوی و کره‌ای و سودانی حرف بزنه، مقاله مشترک بده، کنفرانس بره، داده رد و بدل کنه،
1: ولی با این منطق مقاله مشترک اول باید داوری علمی بشه، که خب اون طبیعیه.
2: بله، ولی بعدم باید داوری امنیتی بشه.
1: اصلا تو جلسات دفاع پایان‌نامه دکترا دیگه فقط استاد راهنما و استاد داور و اینا نیستن. بله. نماینده اطلاعات سپاه میاد اونجا به عنوان استاد امنیتی.
2: بعد ایشون تو جلسه از دانشجو میپرسه شما ساعت 14:37 روز سه‌شنبه چرا با دانشگاه لوزان تماس داشتی؟ دانشجو هم میگه برای مقاله فلان که لازم داشتم باید با نویسنده‌اش یه چیز رو چک میکردم.
1: استاد امنیتی میپرسه ببخشید مقاله مگه درباره چی بود؟
2: طرف جواب میده مثلا درباره مهاجرت نخبگان بود.
1: مأمور میگه آها، خودت هم میخوای بری، پس برای پاره ای از توضیحات فردا اول وقت به اداره سرکوب خروج نخبگان مراجعه.
2: بله، تازه اینجا فضای گزارش دهی و حساسیت به تماس مشکوک هم یه مشکل دیگه است که درست میشه. اینی که مشکل چیه؟ اینی که همه به همه مشکوک بشه.
1: دقیقاً. شما میری مهمونی، یکی میگه من هفته پیش با یه خارجی حرف زدم.
2: اینجا همه ساکت میشن و سکوت سنگینی فضای مهمونی رو در بر میگیره.
1: بعد یکی از حضار با صدای زنگدار میپرسه اون خارجی کی بود؟
2: مثلا میگه پسر خالم از کانادا.
1: میپرسه موضوع تماس چی بود؟
2: طرف با تسل عرض میگه پسر خالم داشت میپرسید حال امام بزرگ چطوره.
1: اینجاست که پازل امنیت تکمیل میشه و طرف میگه چرا وضعیت یکی از اتباعی جمهوری اسلامی رو به کانادا گزارش کردی؟
2: طرف میگه خب آخه مامان بزرگم چند وقت پیش حالش بد بود، پسر خالم نگران شده بود.
1: ولی طرف میگه انتقال اطلاعات سلامت اتباع ایرانی به خارج پرونده کامل شد. و همه اینا در حالیه که اسم طرح مقابله با نفوذه. یعنی قاعدتا انتظار داری هدفش سرویس‌های جاسوسی باشه.
2: بله، ولی اینجا تعریف نفوذ اینقدر پن شده که در حالی که جاسوس واقعی‌ها دارن در کمال مسرت و آرامش صدای خور و پف و فرماندهان نظامی رو به مرکز مخابره میکنن، مردم عادی و پژوهشگرا و روزنامه‌نگارا به بهانه‌هایی مثل گشتن به دنبال قاتل بروسلی در مزان اتهام جاسوسی قرار میگیرن.
1: واقعا فکر کنم با دیدن چنین طرحی جاسوس واقعی‌ها ناراحت بشن و بگن بابا ما برای این کار آموزش دیدیم، رمز یاد گرفتیم، تعقیب و مراقبت یاد گرفتیم، اسم مستعار داشتیم، الان این بنده خدا استاد فقط با دانشگاه خارجی یه تماس توی زوم داشته، ولی شما دارید عنوان شغلی منو بهش میدین.
2: اصلا اتحادیه جاسوسان مقیم مرکز باید اعتراض کنه، جاسوسی یک تخصص است و هر ارتباط خارجی جاسوسی نیست.
1: به هر حال برای مقابله با جاسوسی برادرها قانونی رو دارن تصویب میکنن که مردم بعد خوندنش فکر کنن برای جواب دادن به یه ایمیل خارجی باید وضو بگیرن، استخاره کنن، از وزارت خارجه و اطلاعات مجوز بگیرن و بعدم احتیاطاً گوشیشون رو بندازن توی جوب.
2: ولی اگه تعریف جاسوس رو انقدر گشاد بگیری که استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار، کارمند و هر کسی که یه خارجی توی کانتکتش هست توش جا بشه، اون دیگه اسمش مقابله با نفوذ نیستا.
1: منم اسمشو نمیدونم چیه، ولی مثل تیراندازی میمونه که توی میدون جنگ نمیدونه داره از کجا بهش شلیک میشه، بنابراین قاطی میکنه و میاد همینجور دور خودش میچرخه و همه رو میبنده به رگ.
2: بله دوستان، چون اینا مال این حرفا نیستن که سوراخ نفوذ واقعی رو پیدا کنن، بنابراین تصمیم گرفتن همه رو محصور کنن، که اینم البته اصلا چیز عجیبی نیست. و اگه چیزی غیر از این از نماینده های شیرین احوال مجلس بیرون می اومد، باید تعجب می‌کردیم. برو بریم.

0: خب فیلم سینمایی اودیسه کریستوفر نولان مدتی هست که روی پرده سینماهای جهان به نمایش در اومده و تبدیل شد به پرفروش‌ترین فیلم این کارگردان شناخته شده. حدود 1,200,000,000 دلار فروش کرده و از فیلم‌های مورد بحث امسال هست. فریدون فربد با ماست. فریدون سلام.
1: درمتی جان، خوشحالم که در خدمتتونم بازم و سلام میکنم به شنونده های خوب کافه فردا.
0: قربان عدجب، خود فیلم رو قبلا تو همین برنامه صحبت کردیم اما حواشی بسیاری هم داشته، یعنی در کنار خود فیلم که حالا مسیر خودشو داره میبره جلو، یک سری حواشی هم در کنار شک گرفته. از گوشواره های خانم زندایا بگیر برو جلو.
1: دقیقاً مسئله حواشیش بیشتر به نظر میاد که بیشتر از خوش، البته اینو بگم که همونقدر که تعریف ازش شده نقد هم ازش شده، ولی اجازه بده که من برم روز اولی که این فیلم رو نمایی شد و همونطور که تو گفتی گوشواره های خانم زندایا، بازم همه چیز از لندن شروع می شود. اولی مراسم رو نمایی اودیسه در لندن که برگزار شد، زندایا گوشواره هایی رو برگوش داشت که خب خیلی ها از جمله چند تا باستانشناس بهش انتقاد کردن و اون رو جزی از میراث فرهنگی ایران دونستن و نقد های زیادی نوشته شد که از اون یه نقدی در روزنامه گاردین نوشته شد که در واقع خانم پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر استاد مؤسسه کورتولد لندن، گفته بود که این که هیچ کس حتی به این فکر نکرده که این ایده خوبی هست که زندگی از این گوشوارا استفاده بکنه یا نه، واقعا شوکه کننده است. داستان از این قراره که زندایا یک گوشواره‌ای رو به گوش کرده بوده که اینها در واقع از مجموعه باستانی ایران از گنجینه زیبیه است که متعلق به سالیان سال قبل تاریخ ایرانه و مؤسسه‌ای که این رو در اختیار فیلم قرار داده هم خودش این رو اعتراف کرده در بیانیه که داده، گفته که بله این گوشواره ها متعلق به گنجینه زیبیه است و ما این رو در واقع بعد از اینکه جواهرسازی در لندن اونها رو خریده و بازسازی کرده، ما این رو از اون جواهرساز خریدیم. این گوشواره ها رو زندایا در مراسم تبلیغاتی رونمایی اولین اکران فیلم اودیسه به گوشش کرده بود. خیلی بهش حمله کردن، یعنی به نظرم یه ذره غیر منطقی به خودش حمله کردن، چون شما بهتر میدونید دیگه، اون که خودش انتخاب نمیکنه دیگه، کسی که براش در حال لباسش رو دیزاین میکنه و این حرفا باید حداقل اگه قرارش جواب بده در این مورد جواب بده، ولی به هر حال این که توجه زیادی رو جلب کرد به میراث فرهنگ ایران به نظر من از این بابت خب خیلی نکته مهمی بودش.
0: مشخص هست که چه زمانی و چگونه اینها از ایران خارج شدن؟
1: اینا دهه 20 تقریبا خارج شدن. بخش بزرگی از این، ببین این گوشواره ها به گنجینه زیبیه برمیگرده، اواخر دهه 1940 در شمال غرب ایران کشف شده این گوشواره ها و خب این گنجینه رو یک سری در واقع چوپان پیدا میکنن در نزدیک شهر سقز در استان کردستان در سال 1325 خورشیدی تقریبا. بخش بزرگ از این گنجینه تو سال 1325 پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج میشه اصلا سریع، ولی خب یه بخش دیگرش رو در واقع اونجا رو محوطه رو میگیرن، محدود میکنن و محفوظ میکنن و تبدیلش میکنن به در واقع محوطه حفاظت شده. این بخشی که خارج شده و این گوشواره هم جزش بوده در دهه 1320 ما از ایران خارج شده و فکر میکنم که همون موقع هم بلافاصله از ایران خارج شده و اومده اینجا. آنچه که مشخصه از گزارش ها، آنچه که گاردین نوشته، این در واقع در اختیار یک جواهرسازی اسم گلن اسپیرو قرار گرفته به همراه یک سری دیگه از اون مجموعه و خب این هم در واقع اونا رو بازسازی کرده و در رونمایی فیلم هم که زندایا گوشش کرده و خب سر و صدای بسیار رو ایجاد کرده.
0: اما یه بحث حاشیه‌ای دیگه در مورد فیلم اودیسه، با توجه به استقبال بسیار گسترده‌ای که در سطح جهان از این فیلم شد، من چند جا دیدم که این تمایل به فراگیری زبان یونانی یه مقدار افزایش پیدا کرده به خصوص که خب منظومه هومر رو ما به عنوان منبع اقتباس این فیلم داریم و آقای کریستوفر نولان به نوعی اومده یک اقتباسی کرده. راجب این داستانی که یک فیلم یا مجموعه غیر انگلیسی زبانی وقتی به قول معروف ترند میشه در سطح جهان دیده میشه، یک مقداری موج را میفته که یه سری متمایل میشن به یادگیری زبانهای متفاوت. مثلا سریال اسکوید گیم، بازی ماهی مرکب اگه یاد باشه، خیلی سر و صدا کرد. اون موقع هم خبر اومده بود که این روی کرد به یادگیری زبان کره‌ای زیاد شده. یا مثلا زمان سریال مانی هایست، اون موقع هم میگفتن که اسپانیایی دارن یه سری یاد میگیرن. حالا این ماجرا چقدر در مورد اودیسه و یونانی و اینا صدق میکنه؟
1: اول اینو بگم که خیلی نقد شده نسبت به در واقع فیلم و اقتباسی که کرده از اصل داستان منظومه هومر در واقع، ولی امیلی ویلسون در واقع یکی از کسایی بوده که یک نقد مفصلی نوشته، مترجمی که اصلا یکی از مترجمان اودیسه که اتفاقا توی لندن ریویو هم نقد شاب شده، خیلی مفصل فیلم رو نقد کرده که گفته اگه من حتی در نوشتن بخشی از این فیلم هم دخش داشتم شرمندم. از این طرف اون این نقد رو کرده، ولی از اون طرف آره، خبری که راجبش گفتی خیلی خبر جالبیه. اکران اودیسه باعث شده که یک موج بزرگی به حال رقم دقیقش رو اعلام نکردن، ولی گفتن یک موج بزرگی علاقه من ایجاد شده به یادگیری زبان یونانی، زبان یونانی باستان در واقع، نه زبان یونانی عادی، چون زبان یونانی عادی با اون زبانی که در واقع منظومه هومر نوشته شده متفاوته. ولی از اون جالبتر حداقل برای من اینه که در این عصر علاقمندی به مطالعه این کتاب چقدر بیشتر شده. گزارش‌ها که منتشر شده میگه که فروش این کتاب فقط در بریتانیا 70% افزایش داشته. خب این خیلی رقم بزرگی به نظرم، و حتی ساعت گوش کردن روزانه اودیسه در اسپاتیفای هم همین افزایش داشته. مثلا در فرانسه تو ماه مثلا جولای نسبت ماه جون 700% افزایش پیدا کرده. این مثلا رقم خیلی رقم بزرگیه. من هنوز ندیدم متاسفانه فیلم خودم، ولی میگن خیلی هم از فیلم خوششون اومده و میگن فیلم تو این گرمای تابستان یک فیلم بسیار بسیار جذابیه که آقای نولان بر پرده آورده.
0: دقیقاً من خودم بالاخره موفق شدم بلیت پیدا کنم و رفتم فیلمو دیدم. یک 3 ساعت بسیار جذابی رو شاهد هستیم، از اون جنس فیلم هایی که خیلی وقت بود ساخته نمی شدن و شاید در اون دهه های 40-50-60 میلادی تو اون سینمای کلاسیک زمانی که بنهور و اسپارتاکوس و اینها ساخته می شد شاهدش بودیم. و تو هم اشاره کردی به نقدی که امیلی ویلسون مترجم نام آشنای اودیسه هومر نوشته، و یه جایی توی نقدش اشاره کرده بود که فیلم آقای نولان اگرچه برای فرار از گرمای تابستان سرگرم کننده است و نوجوانان از تماشاش لذت میبرن، اما از نظر احساسی و روایی سطحی تر از اونه که بتونه با اثر هومر رقابت کنه. اما با توجه به این موجی که راه افتاده و روی کردی که مخاطبان دارن نسبت به خوندن اصل اثر، به نظرم فیلم آقای نولان کار خودش رو انجام داده، یک فیلم سینمایی جذاب. حالا اینکه چقدر در مقایسه با منظومه هومر میتونه سطحی باشه یا نه یه بحث دیگه ایه، اما به عنوان یک فیلم جذابی هست و مخاطبانی هم داره که مشتاق شدن برن کتاب اصلی رو هم بخونن.
1: من به عنوان مثلا کسی که تو حوزه فرهنگ هنر حداقل حالا علاقه مندم دوست جمع میکنم، همین که موفق شده یک این حجم متقاضی برای خرید این کتاب ایجاد بکنه، اصل داستان رو به آدم ها پیگیری بکنن، به نظرم موفقیت چشمگیریه. حالا اقتباسش ممکن اقتباس خوبی نبوده باشه.
0: دقیقاً ممنون ازت فریدون فربود. اودیسه رو برو ببین، آیمکس 70 میلیمتری هم ببین، اونجا تو لندن داریم شما.

0: خب آقا جلال،
1: بله،
0: یکم راجع به فیلم و سینما حرف بزنیم.
1: بله، در مورد فیلم و سینما حرف بزنیم.
0: فیلم سینمایی
1: بی
0: داد
1: داد، همینجوری هم می‌نویسه توی عنوان فیلم، بی و داد و جدا می‌نویسه.
0: جدا می‌نویسه.
1: چه فیلم خوبی آقا.
0: فیلم خوبی بود، دوست داشتی؟
1: خیلی. تهشو بگم دیگه ها، من بسیار فیلمو دوست داشتم. طبیعتاً یه سری نواقصی داره مثل همه فیلمایی دیگه، ولی فیلم به نظرم مهمیه. حالا فیلم خوب و بعد اگه نخواهیم ارزیابی کنیم، به نظر من فیلم مهمی. حالا میخوای یکم درباره صحبت کنیم؟
0: بله، فیلم بیداد ساخته سهیل بیرقی که سال گذشته در جشنواره کارلو ویواری در همین جمهوری چک اولین نمایشش رو پشت سر گذاشت. فیلمی که هم موضوعش موضوع ممنوعیه، هم خود فیلم ممنوعیه، ممنوعیت در ممنوعیت.
1: آره، یکی از حالا انتقادهایی هم که بهش شده بود این بود که چون تصمیم گرفتن که اون ور خط قرمز فیلم سازی کنن، کارو بسازن، خیلی ذوق زده بودن که دیگه همه خط قرمز رو رد کنن، از جمله حالا بحث حجاب و اینا که بماند، بحث ارتباط زن و مرد یه لول دیگه ای داره توشون و به هر حال هست دیگه، یعنی یک ذوق زدگی در رد کردن خط قرمز ها هست که به نظرم دمشون رو گرم که رد کردن.
0: آره، فیلم ماجراش یک دختریه که ستی میخواد که خواننده بشه، یعنی هنرجوی آواز و درس آواز و خوانندگی و موسیقی اینا خونده و میخواد بخونه و خب طبیعتاً توی اون ایران نمیشه زنها به این راحتی بتونن که خوانندگی بکنن و اون اصل قصه فیلم خیلی شبیه اون ماجراهایی که برای خیلی از دختران و زنان در ایران اتفاق افتاده و به وفور هم در به خصوص فضای مجازی و اینستاگرام دیدیم که دخترها راهی بجز این که برن حالا در کوچه و خیابان شروع کنن در گوشه خواندن و بعد اون کاری که انجام میدن در فضای مجازی و اینستاگرام دیده میشه به شدت، مورد توجه قرار میگیره و بعد هم واکنش حکومت.
1: حالا من داشتم فکر می‌کردم، تو میگفتی خب در ادامه اون فیلمیه که جعفر پناهی در مورد استادیوم رفتن دخترها ساختی که
0: آفساید،
1: یعنی میخوام بگم که حالا اون مطالبه یه جورایی رسیده شده بهش، هرچند نه خیلی هنوز دقیق و به اون شکل کامل، ولی به نظرم میگم فیلم قابل دیدنیه، فیلم محترمیه. من همینجوری ساختار قصه و فیلمو که نگاه میکردم تونستم سه تا دوگانه توش در بیارم که میشه سه تا ضلع مثلث، دوگانه ستی و مادرش، دو تا زن از دو تا نسل با خیلی شباهت ها و تفاوت های عجیب و غریب. دوگانه
0: همینجا یه چیزی بگم، یعنی که بگی سه تاشو
1: میخوای بازی؟
0: آره
1: بنا بگیم.
0: ببین، مادر و دختر از نظر من یک هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته، ولی یه جای کار به نظر من ایراد داره. از این جهت هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته که معمولا توی این جور فیلم ها اون دختر یا پسر یا هر چیزی که میخواد خلاف جهت آنچه که حاکمیت ها و حالا داریم راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی به نوعی دیکته کرده بر جوان ها، میخواد فاصله بگیره، در محیط خانواده هم با اون محدودیت مواجهه. یعنی معمولا توی اینجور فیلم ها باید از یک خانواده مذهبی باشه که اعضای خانواده پدر و مادر هم یک جور محدودیت و سانسوری رو در درون خانه و اون چهار دیواری هم اعمال بکنن. تو این فیلم اینجوری نیست،
1: یه تضادی باید شکل میگیره. آره. به طور سنتی فکر کنم یکی از دلایلی که خب باعث میشه که مخاطب الان فیلم، جامعه الان ایران یا ایرانیان این روز و روزگار باش خوب ارتباط بگیرن همینه، چون به نظرم خیلی این الان تو خانواده های الان ایرانی که دختراشون بخوان کارهایی بکنن که حالا از جمله خوانندگی، هر کاری که به هر حال الان برای دخترها، برای خانم ها ممنوعه تو ایران، الان خانواده ها خیلی همدردترن، همراهترن با دختراشون تا مثلا زمان نسلای ما و 10 سال پیش و 20 سال پیش، حتی 5 سال پیش. یعنی با این سرعتی که جامعه داره تو این زمینه پیشرفت میکنه، به نظرم یکی از دلایلی که به نظرم فیلم میگیره آدم ها رو و تو حس میکنی که واقعا قصه توه، قصه همسایه توه، قصه هموطن توه و باورش میکنه همینه. به نظرم
0: یادی هم بکنم از لیلی رشیدی که نقش مادر رو بازی کرده و چقدر بازی درخشانی داره. یه چیزی که من خیلی دلم میخواست، چون اشاره میشه که این شخصیت مادر با بازی لیلی رشیدی هم در قبل از انقلاب خواننده و حتی رقصنده بوده و حتی یه جایی اشاره میکنه که من رقصم بهتر بود از خوندن. آره. من خیلی دوست داشتم که بخونه یه جایی، یعنی این مادر هم یه جایی یک زمزمه‌ای بکنه که بیا یک یادی ازش بشه، یک عکسی از دوران گذشتهش دیده بشه که این هم خواننده بوده. یه ایرادی که وارد میدونه، ولی خب انتخاب کارگردان بوده، این سرنوشتیه که این مادر پیدا کرده، یعنی شده یک دائم الخمر و اینکه خب به شدت الکلیه و سرانجام خوب و درستی نداده. و اینکه یعنی بریم به این سمت کلیشه‌ای بخوایم نگاه بکنیم که تهش اینه دیگه،
1: یا شاید هم حالا داره، چون گفتم یه این دو تا زن، این دختر و مادر با هم یه سری شباهت هایی دارن که هر دوتاشون کارهایی رو دوست داشتن، هنرهایی رو داشتن که خلاف هنجارهای ساختگی جامعه بوده، ولی به نظر میاد ستی جلوتر از مادرشه دقیقا. در اون
0: چون
1: سن
0: زمانه جلوتره،
1: زمانه جلوتره و شاید مثلا این نسل مطلع‌تر طبیعتاً بله. مثلا در دهه 60 سال 50 کنه دهه 60 و اینا خب خیلی فضا سیاه‌تر بوده و برای عادی زنی که به رقصندگی علاقه داشته، به آواز علاقه داشته، احتمالاً اصلا این فکرش هم کار سختی بوده و تبعاتش.
0: اگر مادر می‌خواستش که ادامه بده مسیر خوانندگیشو، تبدیل کسایی که فیلمو دیدن بهتر میتونن به این مسئله پی ببرن، تبدیل می‌شد به اون خواننده‌ای که اول فیلم ستی میره که قراره که توی اون بک وکال باشه و دلوقتي. یک خواننده خانومی هستش اونجا که تن داده به آره. یک سری سانسورها و میگه که ما یه دیالوگ شبیه این داره،
1: تو هم حالا میره برای خانومها بخونه.
0: بله بله.
1: اون خانومه داره میره برای توی کنسرت، اینقدر محدودیت، حتی یکی از دیالوگ‌ها اینه که بابا مگه برای خانومها نمیخونیم؟ میگه حجابتون اونجوری کنین، اون ناظری که هست اون زنه. حالا بگم زل بعدی مثلث، زل بعدی مثلث رو طبیعتاً به نظرم اون قوی ترین زل نسل جدید در برابر حکومت، در برابر نظامی که داره یه حق بدیهی و طبیعی زن رو ازش سلب میکنه، حجاب سر جای خودش، خوانندگی حالا به عنوان مهمترین قسمت این فیلم، مهمترین وجه این فیلم سر جای خودش، که این زل دومه. و زل سوم هم اتفاقا به نظرم خیلی هوشمندانه سهیل بیرقی، خب فیلم نامه هم کار خودشه دیگه، گذاشته این زل. او زل یک که بین ستی و ببین جون، اون کاراکتری که امیر جدیدی اونم به خوبی بازی میکنه،
0: که اسمش هم ما تا آخر فیلم نمیفهمیم، ما و شخصیت قصه اون دختر نمیفهمیم
1: اسمش، اسمش ببین جونه، ببین جون صداش میکنه، چون امیرش میگه ببین، مثلا خب من چی صدات کنم، میگه همین ببین جون صدام. به نظرم خیلی هوشمندی به خرج داده، ولی در عین حال به یکی از نقطه ضعف های فیلمم تبدیل شده، به خاطر اینکه خب اومده این وسط یک نقبی هم زده به رابطه بین همین نسل، حالا همین نسل نیست به خاطر که اون بازیگری اون ببین دهه 60 یه تقابلی بین یه دهه 60 و دهه 80 که رابطه مهربانانه و حتی میتونیم بگیم عاشقانه ای با هم دارن، یه عشق خیلی عجب غریبی شکل میگیره. اولش مثلا تو میترسی که این آدم میخواد چیکار کنه با این دختر، ارازل اوباشه چیه فلان، بعد میبینی اصلا یه کاراکتر خیلی عجیب غریبی که من حدسم اینه که وقتی امیر جدیدی یا حالا کارگردان میخواستن این نقش رو طراحی کنن، بازیشو به کاراکتر امیر تتلو خیلی به نظر میاد، حتی تو گیریم، حتی تو مدل ایستادن، نوع حرف زدن، ولی خیلی هوشمندانه یه جایی هم خودشو جدا میکنه، یعنی انگار که خب یه کاری که خب همه بازیگران میکنن دیگه، میرن ما به ازای اون نقشی که میخوان بازی کنن، میگن مثلا اکبر عبدی در این زمینه به خاطر اینکه خیلی غریزی به بازیگر نگاه میکرد، مثلا نگاه میکرد که مثلا یارو کبابیه چجوری داره کباب میزنه و اونو تکرار میکرد، اصلا نمیدونست اونجوری بزنه ولی بازیش میکرد، به خوبی هم بازی میکرد.
2: بابا باری کلا تورج کی برداشتی؟
3: من ازم بخوا نرم.
2: تو خودت میخوای نری؟
3: نه ازم بخواننم، بگو بمون، بگو با تو امنیت دارم.
2: چینکی
3: من اصلا نجاتت دادم اینو بهم بگی، آقا ما اصلا احتیاج داریم یکی این چیزها رو به ما بگه.
2: باش
3: خب بگو بهم، مثل این چی بود یارو توکیو بود به پروفسور میگفت تو فرشته نجات منی، به من از اینو بیا برم. چی؟
2: گاردین انجل.
3: آها شما زبون اصلی میبینی، ما زیر نویس میبینی.
2: من کاری به توکیو ندارم، من مدل خودم.
3: بگو بایم بگو ما اینا حال میکنم، بایم اینا بگو.
1: امیر جدیدی هم به نظرم این گرته برداری از شخصیت امیر تتلو رو خیلی خوب کرده در درآوردن اون نقش، و به هر حال به نظرم هوشمندانه بوده، ولی حالا اگه بخوام یکم نقد کنم اینی که طبیعتاً بهتر بود که این سه تا زلی که کارگردان وارد قصهش کرده یکم متساوی الاضلاع بود، یعنی به هر حال تو سه تا داستانک رو تو داستان کلیت باز کردی و طبیعتاً انتظار میره که تو به همه این داستان‌ها به اندازه کافی بپردازی، ولی متناسب نیست، یعنی اون وجه اون زل تقابل نسل جدید با حکومت، با سیستم حاکم، خب خیلی پررنگه و بر همه چی حاکم، شاید هم ناگزیر باشه به هر حال به خاطری که اون مسئله روی همه چی تأثیر گذاره.
0: دقیقاً. و یه نکته دیگه‌ش هم اینه که کارگردان فیلم و بقیه عوامل بعد از اینکه فیلم نمایش داده شد و یعنی تو جشنواره جهانی نمایش داده شد و منتشر شد و فهمیدن که همچین فیلمی ساخته شده، احضار شدن به قوه قضاییه، براشون حکم زندان بریده شد که بعداً این زندان به جزای نقدی بدل شد. و یه نکته دیگه هم این که توی فیلم‌های سهیل بیرقی زن کاراکتر محوری قصه است، زن‌های تنهایی هستن قهرمانان فیلم هاش، که این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسر ندارند. توی فیلم دومش عرق سرد ماجرای معروف اون دختر فوتبالیستیه که همسرش ممنون خروجش میکنه و نمیذاره بره مسابقات جهانی.
1: نیلوفر اردلان با آقای توتونچی قصه اصلی آره. بود که سر صدا کرد سالها پیش و اون از اون تونست اون فیلمو بسازه.
0: آره، خلاصه زنهای تنهایی هستن که میجنگن برای اون آرمان و خواسته ای که دارن. حالا اون آرمان و خواسته شون حتی میتونه در جهت منفی هم باشه، مثل فیلم اولش، فیلم من که لیلا حاتمی نقش اون زنو بازی.

0: خوانندگی همه مال پرستو احمدی بود.
1: بله.
0: همون خواننده معروف اون مجموعه اون
1: اجرای کنسرت کاروانسرا
0: که کارش به زندان و نمیدونم به محکومیت و این حرفا کشید. نمیدونم حالا احتمالاً مشکل اجرایی بوده یا هر چیزی که بوده یا حالا توانایی خوانندگی خانم زابطیان مثلا در تو این فیلم خوانندگی
1: که مدل صداش مدلی نبوده که بتونه ترانه پاپ بخونه به اون شکل.
0: همین دارم میگم خب انگلیسی میخونه مثلا به زبانهای مختلف، یادم نیست دقیقاً ترکیه یا لوریه یا زبانهای مختلف میخونه، شاید این توانایی رو نداره مثلا تو یه مدل. خود طبیعتاً برای یک دست شدن تصمیم گرفتم، ولی به هر حال نمیدونم اینم نکته جالبی بود چون من خودم احساس میکردم که خب خوبم در اومده بود، احساس میکردم که داره خودش میخونه. بعدن که فهمیدم یه ذره اول تو ذوقم خورد. این نکته رو اشاره کنیم، این فیلم در ایران ساخته شده. بله. در شرایط بسیار بسیار سختی ساخته شده و من اونجوری که شنیدم ظاهرا برای فیلم دیگه‌ای پروانه گرفتن و اومدن اینو ساختن، یه همچی کلکی احتمالاً زدم. و چون من می‌دیدم مثلا در پایان فیلم از کانون پرورش فکری تشکر می‌کنن چون از سالن استفاده کردن اینا و تونستن این مجموعه رو دور بزنن تا این فیلمو بسازن. به هر حال به همه عزیزان واقعا توصیه میکنم که این فیلمو ببینن.
1: فیلم آقای سهیل بیرقی روی یوتیوب خودش، کانال یوتیوب خودش منتشر کرد فیلمو و قابل دسترس هستش برای دیده شدن.

0: بله
1: بله. الان داشتیم نگاه میکردیم یه نکته که یادمون رفت و این صحبتمون بشه اشاره بکنیم، بازدید فیلم بیداد تو یوتیوبه،
0: 1,000,000 رو رد کرده،
1: 1,100,000 نفر دیدن، خیلی خوبه. خب یه ذره فوتبالی حرف بزنیم، دو دقیقه وقت داریم تقریبا.
0: الان چی بگیم بفهمیم؟
1: همون بازی، دو بازی دوستانه جذاب تیم ملی ایران.
0: آره.
1: در فیفا دی ها.
0: آره.
1: برای 800مین بار تیم ایران قراره که با ازبکستان بازی کنه،
0: دوم مهر
1: و بعد هفتم مهر
0: هم با روسیه،
1: برای 500مین بار با روسیه.
0: آره دیگه من خدا کسی باشون بازی نمیکنه، همین دوتا رو گیر آوردن، چون روسیه هم همین مشکل، ازبکستان به هر حال
1: ولی باز روسیه که تحریمه، تنوع دیداره تراکاتش بیشتر از ایرانه،
0: بیشتره. بله ولی به هر حال اونا هم محدودیت هایی دارن، یعنی با تیم های درست حسابی دنیا نمیتونن بازی کنن و همین ایرانو باش بازی میکنن و ازبکستان هم که دیگه اگه سالی 3-4 بار با ایران بازی نکنه نه امورات اونا میگذره نه امورات ایران میگذره. بله چقدر وقت داریم؟ یه 30 ثانیه 40 ثانیه یه تعدیگی داریم، چی بگیم؟
1: تعدیگ داریم خدمت شما،
0: تکرار برنامه رو بگم،
1: تکرار
0: برنامه رو میفرمایم بگن، عرض کنم که 21:05 امشب برنامه دوباره تکرار میشه، 3:05 صبح فردا، 9:05 صبح فردا و دوباره 15:05 هر برنامه عرض کنم که کافه فردا دوباره تکرار میشه. یه تکرار هم تازه فرداش داریم، یعنی پس فرداش داریم 1:05 سو. اصلا تکرار تو تکرار.
1: بله
0: یه بعض خیلی سنگینیه
1: دیگه. یواش یواش ازتون خداحافظی میکنیم.
0: یواش میخوای؟ یواش
1: یواش نه اونقدر هم یواش یواش نه دیگه، 5 ثانیه فرصت داریم.
0: خداحافظی،
1: مراقب خودتون باشین، چهارشنبه برمیگردیم.

ساعت 10 صبح در ایران، بنیامین سعد هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، همراه من هستید با خبرهای این ساعت.

یک کشتی در تنگه هرمز و در آبهای عمان هدف قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید آمریکا قصد ندارد تفاهم‌نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. و دولت عراق کمیته‌ای را مأمور کرد تا منشأ حمله پهپادی به اقلیم کردستان مشخص شود. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله با پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است. در این حمله که سه‌شنبه انجام شد، مدیرخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدم نیز زخمی شدند. تاکنون هیچ پیامد زیست‌محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام‌ها در حال بررسی جزئیات آن هستند. این حادثه در شرایطی رخ داد که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان مختل است. بر اساس داده های کشتیرانی، شمار کشتی های حامل کالا که دوشنبه از این آبراه عبور کردند به 6 فروند افزایش یافت. این رقم یک روز پیش از آن 2 فروند بود. تا پیش از جنگ 40 روزه هر روز بیش از 130 کشتی از آبراه هرمز عبور می کردند. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت 2 ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه بین دو کشور امضا شده بود، دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. آقای ترامپ اضافه کرده که تنگه هرمز همچنان باز است و قیمت نفت روند کاهشی دارد. مهلت 2 ماهه مطرح شده در تفاهم‌نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا دیروز بدون دستیابی دو طرف به نتیجه مشخص برای توافق به پایان رسید. در همین حال جرد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ دوشنبه گفت گفتگوها بین آمریکا و بخش‌های مختلف حکومت ایران احتمالاً در مقایسه با هر زمان دیگری جدی‌تر و گسترده‌تر شده، اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست پیدا نکردند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همانطوری که در خبر قبلی شنیدید اعلام کرد که ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. در حالی که جمهوری اسلامی دخالت در حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را رد می‌کند، دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان تحقیق می‌کند. مقام‌های اقلیم کردستان می‌گویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقام‌های ایرانی موضوع را رد کرده و آن را مشکوک خواندند. دفتر علی زیدی نخست وزیر عراق هم اعلام کرد که کمیته‌ای مأمور شده تا محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسعود بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان عراق را هدف گرفتند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان هم گفته 2 پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به این سوی مرز پرتاب شدند. در مقابل برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه نقش داشتن ایران در این حمله را رد می‌کنند و آن را مشکوک توصیف کردند. اما دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی ایران آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی، بازسازی و تعمیر این تاسیسات دست کم 1.5 تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تامین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی هم در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، کاهش ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماه‌های آینده بر تامین گاز ایران تأثیر بگذارد. این مقام صنعت نفت پیش بینی کرده ایران در پاییز و زمستان با کمبود گاز روبرو خواهد شد. و خبر آخر این که خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرد که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره تا پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق کارگر متأهل با 1 فرزند و 1 سال سابقه حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. سپاسگزارم از همراهیتون.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
1: حیف از اون روزایی که هدر رفت.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. به خبرهای این ساعت گوش میکنید. یک کشتی در تنگه هرمز و در آبهای عمان هدف قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید آمریکا قصد ندارد تفاهم نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. و دولت عراق کمیته‌ای را مأمور کرد تا منشأ حمله پهپادی به اقلیم کردستان مشخص شود. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله با پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است. در این حمله که سه شنبه انجام شد،

موتورخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدمه نیز زخمی شده است. تا کنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام ها در حال بررسی جزئیات آن هستند. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی ها از تنگه هرمز همچنان مختل است. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با جمهوری اسلامی اعلام کرد که واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این تفاهم‌نامه ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد بین دو کشور امضا شده بود، روز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. آقای ترامپ اضافه کرده که تنگه هرمز همچنان باز است و قیمت نفت روند کاهشی دارد. در حالی که جمهوری اسلامی دخالت در حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را رد می کند، دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان تحقیق می کند. مقام های اقلیم کردستان می گویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقام های ایرانی موضوع را رد می کند. دفتر علی زیدی نخست وزیر عراق هم اعلام کرد که کمیته‌ای مأمور شده تا محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور با زانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف گرفتند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان هم گفته دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی عراق پرتاب شده است. در مقابل برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه نقش داشتن در این حمله را رد می‌کنند و آن را مشکوک توصیف کردند. یک فرودگاه نظامی از رد خارج در استان ادلب سوریه که نیروهایی از وزارت دفاع این کشور در آن مستقر هستند، بامداد سه‌شنبه هدف حمله هوایی هواپیماهای ناشناس قرار گرفت. منابع امنیتی در محل این حمله را فرودگاه نظامی ابو ظهور در استان ادلب در شمال غرب سوریه اعلام کردند که برای آموزش و احیای نیروی هوایی سوریه استفاده می شد. تا زمان نگارش این خبر اطلاعاتی درباره شمار تلفات یا میزان خسارت احتمالی این حمله منتشر نشده و هیچ گروه یا کشوری هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در ایران خبرگزاری کار ایران اعلام کرد که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر امسال به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه با احتساب مزایا حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده، به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیر ماه امسال به نسبت تیر ماه قبل حدوداً 2.5 برابر گرانتر شده است. بر اساس این محاسبات درآمد ماهانه یک کارگر اکنون تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار را تامین می کند و برای بیش از 20 روز باقی مانده هزینه ها بدون پوشش دستمزد باقی می مانند. و در خبری دیگر، دبیر کل فدراسیون صنعت ایران اعلام کرد که در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی، با سازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 تا 2 سال زمان می‌برد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد بودید با این بخش خبری رادیو فردا.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت برید خرج بشه. این شکار نفت
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم پیدا میکنیم.
8: هزار داستان بودجه.
9: 38 سال پیش روز 23 آبان 1367 علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند به این مضمون که اجازه بده در زمین‌های شهرداری تهران در منطقه عباس‌آباد مصلای بزرگی ساخته بشه که مشکل اقامه نماز جمعه در تهران حل بشه. متنش نوشته از آنجا که مشکلات حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این زودی‌ها قابل حل نیست و مشکلات اقامه نماز جمعه در دانشگاه روزافزون است و به نظر می رسد که این کار باید به همت و اراده حضرت عالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرمایید به مقدار 1 میلیون متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلاست به ساختمان مصلا و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و تصدی امور آن با امام جمعه تهران باشد. مرافقم یعنی امکانات رفاهی. آقای خمینی هم بی معطلی زیر اون نامه پاراف میکنه و موافقت خودش رو اعلام میکنه. البته در کنارش مینویسه انشالله در کنار ساختن مصلای تهران در ساختن بینش کفرستیزی مسلمانان موفق باشید. و یه نکته مهم هم میگه که میگه ضمناً سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری شود. حالا این دقیقا نمیدونیم اسلام آمریکایی چیه، مساجد اسلام آمریکایی چیه، احتمالا منظورش سعودی. این که حالا سردمداران حکومت دولت مردان جمهوری اسلامی چقدر در ساختن بینش کفرستیزی موفق بودن یا نبودن رو کاری نداریم، اما این رو میدونیم که در ساختن مصلا بعد از گذشت 4 دهه توفیق چندانی نداشتن، چون مصلا بعد از 38 سال و صدها میلیارد تومان هزینه هنوز یک پروژه ناتمامه و هنوز نصف کار است.
10: بله، یکی از پرهزینه ترین پروژه های عمرانی تاریخ معاصر ایرانه و همون نکته که گفتی خمینی زیرش نوشته بود که سادگی مصلا باید یادآور سادگی صدر اسلام و اینها باشه، واقعا از نظر خاک و خلی بودن و اینا یادآور اون موقع ها هست. بله. ولی از نظر زرق و برق ما این رو میدونیم که همین مصلای نیمه تمام تموم نشده واقعا یکی از گرونترین و پرهزینه ترین مساجد نه تاریخ معاصر، کل تاریخ محسوب میشه، که تا الان به اندازه چند ده تن طلا خرج ساختنش شده که حالا در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد.
9: بله، این 25مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه است که اوایل مرداد 1405 ضبط و منتشر میشه بعد از یک وقفه نسبتا طولانی که فکر میکنم حدود 7 ماه میشه. قسمت قبلی اوایل دی ماه پارسال بیرون اومد و قرار بود بعد از یک توقف کوتاه 1 ماهه کار رو ما از سر بگیریم، که خب خوردیم به وقایع دی ماه 1404 و بعدش جنگ و اینها که اصلا دیگه کل بودجه دیگه موضوعیتی نداشت، چه برسه بخوایم پادکست دربارش بسازیم. البته همین الان هم اوضاع به شرایط قبل دی ماه بر نگشته، نمیگم شرایط عادی، چون واقعا سال هاست که برقرار شدن شرایط عادی در ایران یا آرزو شده. حالا امیدواریم دست کم در پی این بحران های بزرگ اوضاع کمی بهتر بشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت، اجازه بدیم برای کسانی که به اولین بار دارن به این پادکست گوش میکنن این توضیح رو بدیم که اینجا پادکست هزار داستان بودجه است، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از ماجراهایی که به بودجه ربط دارن، دنبالشون میکنیم ببینیم که چه چیزهایی درباره اونها پیدا میکنیم. موضوع این قسمت همونطور که از مقدمه و عنوان پادکست متوجه شدید مثلث که خب بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای چند روزی در کانون خبرها بود. خیلی درباره این که چقدر بزرگه و چقدر آدم توش جا میشه و اینا حرف و حدیث پیش اومد. هواداران حکومت میگفتن که 10 20 یا 30 میلیون آدم توش جا میشه که خب ما فکت چک کردیم و تو پادکست فکت‌نامه هم دربارش مفصل حرف زدیم، رو خود سایت فکت‌نامه هم مطلب منتشر کردیم. آقا رضا، شما روی حساب همین فکت چک‌ها بود که وقتی تصمیم گرفتیم پادکست هزار داستان بودجه رو دوباره راه بندازیم پیشنهاد کردی که این قسمت رو بریم سراغ مصلا؟
10: بله، واقعا یعنی مرتبط بود به همین موضوعات، واقعا ذهن و فکر خیلی درگیر شده بود که اصلا کلا این موضوع چه. البته ایده این که درباره این پروژه ما توی پادکست هزار داستان بودجه صحبت کنیم از قبل مطرح بود. به هر حال یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصره که توی به هر حال بودجه سالهای زیادی اسمش اومده و نیومده که درباره صحبت میکنیم. خب این پروژه قرار بوده که مهمترین پروژه عمرانی جمهوری اسلامی باشه، حالا به قول خودشون نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی تلقی بشه، که خب نشده، تبدیل شده میشه گفت به نوعی اگه بخوایم نشانه شناسی بکنیم سمبولیک افراد، الان میشه گفتش که تبدیل شده به نماد به نوعی ناکامی، ناتمام بودن و در این حال حیف و میل منابع. از اون طرف البته نماد تمایل، یه جور تمایل به تظاهر و خودنمایی و شعاف و اینا هم هست، این میلی که ما خیلی دیدیم که ما از همه بزرگتریم، گنده ترین منارمون انقدر از بقیه بلندتره، مساحتمون از همه مساحت مسجد و مصلی ها و اینا اصلا از کل مراکز مذهبی در تمام دنیا بیشتر، اصلا کلا این میل که ما از همه گنده ترین، ما از همه خفن داریم، این به هر حال به نوعی میشه گفتش که این پروژه نماد اینم هست. اگر اصلا موافق باشی این قسمت رو ما بیایم با مقایسه غیر بودجه ای شروع کنیم، چون جالبه. مساحت مصلی احتمالاً زیاد چنیدین این منور، مساحت محوطه، کل محوطه حدود 650 هزار متر مربعه که درستم هست، من مطمئن نبودم، یعنی شک داشتم، تردید داشتم که شاید اینجا اومدم مثل بقیه جاها اغراق میکنن درباره طول و عرضش، اما رفتم طول و عرض اراضی مصلا رو، یعنی حد فاصل اتوبان‌های مدرس و رسالت و قنبرزاده و عباس آباد و اینا رو اندازه گرفتیم، از ابزار مپ چکینگ هم استفاده کردم و به عددهای به همین هول و هوش رسیدم که یعنی 650 محوطه‌ای به وسعت 650 هزار متر مربع در اختیار مصلاست که حدود 200 خورده هزار متر مربعش رو بنا ساختن، صحن و شبستان و اینجور چیزا، که اونم خیلی زیاده، یعنی این عدد 200 خورده هزار متر مربع هم عدد بزرگه. برای اینکه بدونیم چقدر بزرگه بیایم با چند تا مکان مذهبی دیگه مقایسه کنیم. مساحت کل واتیکان سیتی، یعنی اون محوطه‌ای که اون تشکیلات واتیکان و اینها درش قرار داره، 440 هزار متر مربعه که از همش هم تقریبا استفاده میشه. تمام تشکیلات کلیسای کاتولیک شامل اون کلیسای سن پیتر، سیستین چپل، باغای واتیکان، محل اقامت پاپ، تا محل اقامت اون بقیه اون کسایی که اونجا زندگی، همه اینا جمعش بکنیم کلش میشه 2/3 مساحت مصلی تهران، یعنی کل مرکز مذهبی در واقع کاتولیک جهان 2/3 مساحتیه که مصلی تهران داره. توی مراکز اسلامی هم همینطور، بزرگترین مسجد زمان معاصر مسجد الحرامه توی مکه که کل مساحت اونم با همه تأسیسات و با همه محوطه ها و با همه پارکینگ و هر چی که فکرشو بکنیم اونم 480 هزار متر مربع. مسجد النبی اونم با تمام صحن و محوطه همش میشه 384 هزار متر مربع. داخل ایران اصلا محدوده حرم امام رضا کلش حدود 267 هزار متر مربع. البته این ور اونور اونم اغراق زیاد کردن، بعضی جاها نوشتن 1 میلیون متر مربع مساحت محدوده حرم رضا که این اغراق شده است، درست نیست. من خودم با همون ابزار مپ چکینگ حساب کردم کل محوطه‌ای که حرم درش قرار داره توی مشهد با احتساب پارکینگ و همه اینها همین حدود 267 هزار متر مربع در میاد، یعنی 1 میلیون و اینا خیلی عددهای پرت و پلایی. حالا با این اوصاف ما اومدیم داریم یه ساختمونی رو باهاش تو تهران، یه محوطه‌ای رو باهاش مواجه هستیم، یه محدوده‌ای که مساحتش 2.5 برابر محدوده‌ای که حرم امام رضا تو مشهد درش واقع شده، که خب جالبم هست این قرار بوده به سبک مسجدهای صدر اسلام خیلی ساده و خیلی کوچیک و خیلی جمع و جور هم ساخته بشه.
9: یعنی یه تمایلی وجود داشته که این مسجد بشه نماد شکوه و اقتدار، که یعنی مثلا جمهوری اسلامی مسجدی ساخته که از همه مسجدهای دنیا بزرگتر و با شکوه تره.
10: بله.
9: حالا نمیدونم چه جوری با اون توصیه آیت الله خمینی که گفته زرق و برق هم نداشته باشه، ولی خب
10: خب خیلی آقای خمینی خیلی چیزا گفته که تهش برعکس در واقعیت اصلا کلا 180 درجه برعکس شده. اینجا هم میشه گفت اینم یکی از اون نمونه هاست. شما الان اگه سرچ کنی مصلا رو، رکورد ها رو میبینی. بله، بزرگترین گنبد بتونی جهان، بزرگترین ایوان جهان اسلام، اصلا کلی عدد و نمیدونم سمبل هندسه مقدس و اینا داره که خوراک رائفی پور و این حلقه های اینجوریه. مثلا مشخصات مثلا میگه دهانه ایوان 110 متره که 110 ابجدش میشه نام علی، مثلا عددش اینا رو حساب میکنن. نمیدونم 14 گنبد به نشانه 14 معصوم، 12 گلدسته به نشانه 12 امام، مناره 140 متری که اصلا معلوم نیست اصلا این از کجا اومده، چیه این، به چه چیزی ربط داره.
9: البته من نفهمیدم عکسا رو که نگاه میکنیم 12 گلدسته رو ما چیزی پیدا نمیکنیم.
10: حالا
9: دو تا گلدسته بزرگه که کنار گنبده، تو عکسای دو تا هم کوچیک تو حاشیه اون حالا فضای مصلی دیگه، ولی همه جا تو ویکی‌پدیا هم نوشته.
10: تو مشخصات طرحه ببین احتمالاً. تو الان سرچ بکنید تو ویکی‌پدیا هم هست، این ورمر هم هست، این عددهای عجیب غریب. اصلا روزنامه رسالت یه گزارشی داره سال 1402 هم منتشر شده، عنوانش هم با مزه است، رمزگشایی از پروژه مصلا، که آقایی به اسم محمد رضا رحمانی که مدیر عامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم بوده، اونجا اومده یه چیزایی توضیح داده که عددا رو توضیح داده. اونجا گفته مثلا مساحت 630 هزار متری همون 63 هکتاره که عمر پیامبره، که حالا بماند 20 هکتارشو انداختن برای اینکه بشه عمر پیامبر، چه 650 هزار تا بود.
9: آره.
10: یا مثلا میگه عددهای 110 و اینا رو توضیح میده، 12 و 14 و اینا رو هم توضیح میده، به عدد 140 که میرسه یه چیز جالبی میگه که من نمیفهمم، بذار از رو بخونم شما ببین متوجه میشی. میگه در طرفین ایوان عظیم این مجموعه اون مناره ها قرار گرفتن، ارتفاع 140 متری داشته و فاصله آنها از یکدیگر 140 متر است که در نگاه از روبرو کادری مربع کعبه را تداعی می‌کند. مناره‌ها در ترازهای 72 و 114 متری دارای معزنه هستند، که من واقعا نفهمیدم. شما نمی‌دونم متوجه شدی چیزی از این دستگیرت شد یا نه؟
9: نه والله. حالا با بریم این حروف ابجد و اینا رو حساب کنیم ببینیم اصلا چه معنی داشته باشه.
10: ببین من سرچ کردم، یعنی دادم به این هوش مصنوعی، اینا گفتم 114 معنی نمادینش ابجدش اینا، که اصلا هیچ چیزی من پیدا نکردم. واقعا اهمیتی
9: 72 که خب 72 تن کربلا
10: شد. آره یه معنی داره، یه سمبوله، یه چیزی هست این عدد، ولی 114 نه. حالا
9: یا 114 سوره قرآن،
10: حال شاید هم به اون باشه دیگه. پس اوکی، پس حل شد دیگه، مرسی. حال مطرح شد ابجد اینا، این قضیه روشن شد، ولی واقعا اینا مهم نیست، اهمیتی در دنیای واقعی چیزی که ما داریم در دنیای ذهنی اینا مهمه، ولی در جهان عینی واقعا اهمیتی نداره. واقعا برای ما یعنی خیلی توی بحثی که می‌خوایم اینجا بکنیم مهم نیست که این عددها چه معنی خاصی دارن، ولی واقعا اهمیت چیز دیگه‌ای داره، یعنی دوکون دستگاه هستن این عددا، که حالا ما شواهد و قرائنش رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه اصلا تو جریان طراحی این پروژه هم معمار این پروژه که آقای پرویز معیدت بوده واقعا روی سر همین عددا کل گفتم کارشون رو برده جلو دیگه. اولش اصلا یه مسابقه معماری هم اون موقع برگزار شد که خود این داستان این مسابقه معماری هم به نظر من جالب خودش هم یه سوژه‌ایه، که سال 64 اصلا قبل از این ماجرایی که بیان از خمینی بگن بیا بریم اجازه بده تو عباس آباد بسازیم و اینها، اون موقع مسابقه رو برگزار میکنن، فراخوان، یکی از معدود مسابقات معماری در سطح جهانه که فراخوانش رو توی نماز جمعه دادن، توی مجلات معماری فراخوانش منتشر نشده، کلی هم آدم تو شرکت کردن که خودشون گفتن 36 اثر از معماران داخلی و خارجی ارائه شده، ظاهرا معمارای آدم حسابی هم بودن، من جایی خوندم که واقعا چند تا معمار خوشنام هم بودن، یکیشون حتی طرحش انتخابم شده، ولی خب چون جایی پیدا نکردم الان اسم اون معمار خوشنام زیادی نبرم، ولی توی خاطرات سال 64 هاشمی رفسنجانی هم هست که ظاهرا طرحی که معماران سوری داده بودن، اون موقع از سوری هم شرکت کرده بودن، خیلی پسند هاشمی رفسنجانی افتاده، ولی رتبه 4م 5م شده بود و به هر حال حالا 4م 5م 6م اول این مسابقه به سرانجام نمیرسه، تمام این اسناد جمع میکنن، همه طرحا رو میدن به همین دست آقای مایدحت که بره و برگزار مسابقه، به هر حال متولی مسابقه برگزار کنندش و حتی اونایی که باید تایید میکردن هم همین چیزای امام جمعه بودن دیگه. فراخوان مسابقه رو تو نماز جمعه دادن، یه سری آخوندم که چیز بودن باید میومدن طرح انتخاب کنن. احتمالاً طرحها خب معماری مدرن و اینا داشته و بالا سلیقه آخوندام سازگار نبوده. به هر حال هیچ کدوم از اون 36 تر انتخاب نمیشن، اینا رو میدن به آقای معید عهد که اون بالا میتونسته بلد بوده که راضی بکنه اینها رو، یه طرح نهایی رو آماده میکنه و خلاصه نطفه این بچه ناقص از میانه‌های دهه 60 بسته میشه و البته یک دهه طول میکشه که پروژه رسما شروع بشه. تاریخ مسابقه سال 64 بوده، تاریخ نامه خمینی سال 67 و اونطور که توی اسناد بودجه اومده زمان آغاز رسمی پروژه هم سال 1374 بوده که حالا درباره‌اش صحبت میکنیم.
9: خب بریم سراغ بودجه. اول اگه میشه خلاصه بگو تو یک کلمه چقدر خرج مسلح شده؟
10: خیلی یعنی خیلی جواب کلیه، دقیق نمیدونیم چقدر، ولی میدونیم که خیلی، در واقع میشه گفتش که پرهزینه ترین، یکی از پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصر ایران محسوب میشه.
9: چرا نمیدونیم دقیقش چنده؟ مگه تو بودجه نیست؟
10: همین دیگه، نه واقعا به اون شکل که بخوایم دقیق محاسبه بکنیم نیست، توی بودجه هست، یه برآوردهایی هم میشه ازش به دست آورد ولی یه محدودیتایی داره، یعنی یه محدودیتایی هست که اجازه نمیده ما بتونیم بریم درست حساب بکنیم ببینیم تا الان چقدر خرج پروژه مسلح شده. اولا دسترسی ما به بودجه خیلی محدوده، عملا فایل بودجه و اینا اگه بخوای چیزی پیدا بکنی الان با یه شکل مثلا تقریبا واحد دم به دست باشه دیگه، نهایتا از اوایل سال 90 به بعد فایلاش هست که اونم ناقصه، بعضیش اصلا پیوستاش نیست، بعضیاش هست و کلا خیلی جمع کردن اینا کار سختیه، یعنی ما اولا محدودیت منابع داریم، دوم ما یه ردیف ثابتی به اسم مسلحات و بودجه نداشتیم، نداریم که بتونیم دنبالش کنیم هر سال ببینیم چقدر زیاد شده چقدر. الان میتونیم مثلا ببینیم بودجه آموزش پرورش یا مثلا ردیف شورای عالی حوزه علمی خراسان که بارها بحثش تو این پادکست شد، اون ردیف ثابت داره، میتونیم بریم ببینیم که چقدر بوده سال مثلا 93 چقدر بوده الان چقدره، ولی مسلح پراکنده است، خیلی شلخته هم هست. مثلا توی بعضی از سالها ما ردیف داریم توی بودجه اصلی که مثلا کمک به ساخت مثلا مسلح تهران، تو بعضی سالها یه چیز عام داریم، مثلا ردیف داریم کمک به ساخت مسلح‌ها که واقعا نمیدونیم برای مسلح تهرانه یا فقط برای مسلح‌های دیگه هم ازش استفاده میشه، چقدرش به تهران میرسه. و یه نکته دیگه هم وجود داره که فقط هم دولت دخیل در ماجرای مسلح نبوده، یعنی تأمین کننده بودجه مسلح فقط دولت نیست، نهادهای عمومی دیگه هم بودن، حالا خود سپاه و اینا که در سال‌های اخیر مداخله مستقیم داشتن بماند، ما این رو میدونیم از یه دوره شهرداری تهران مسئول پروژه شده، توی دوره کوتاهی هم بوده، ولی گزارش‌هایی هست که میگه در سال 94 ظاهرا خامنه ای قالیباف رو میخواد، میگه شهرداری بیاد کارو دست بگیره و جمع جور بکنه دیگه، این آبروریزی اون موقع آبروریزی 30 ساله بود الان شده آبروریزی 40 ساله. این رو هم میدونیم شهرداری در یه دوره منابع مالی داره هزینه میکنه، معاون شهردار مصاحبه ای ازش هست که توضیح میده، اونجا حتی وعده میدن دو ساله کارو تموم میکنن و اینا، ولی خب به هر حال تا الان 15 سال از اون زمانی که این پروژه رو شهرداری قرار شد بیاد جمع جور کنه میگذره و هنوز دورنمایی هم از تموم شدن مسلح دیده نمیشه. خلاصش اینه که ما از خلال بودجه نمیتونیم به عدد دقیق برسیم، یعنی نمیتونیم بگیم که چقدر خرجش شد،
9: ولی یه عددی هست،
10: یه عددهایی هست اما ولی پراکنده که نمیتونیم آخر سر ببینیم که چقدره. مثلا توی قانون بودجه 1405 که تو شرایط جنگی هم بسته شده و تو هم شرایط کمی میدونن چه خبره، توی اعتبارات متفرقه یه ردیف هست به اسم کمک به احداث مسلح بزرگ امام خمینی تهران که براش 500 میلیارد تومان بودجه گذاشتن، ولی خب جالبه توی پیوست بودجه عمرانی هیچ اثری از مسلح نیست. از اون طرف مثلا تو بودجه سال قبل تو پیوست عمرانی هست که مثلا گفتن 800 میلیارد تومان برای مسلح، که خب این عددا رو من جسته گریخته از سال 96 تا 405 رو جمع کردم، میشه تقریبا یه بازه 10 ساله. توی بودجه مثلا یه چیزای دیگه هم هست، مثلا اونجا توی همین ردیف ها مثلا نوشتن از سال 1174 تا 1379 200 میلیارد تومان برای مسلح هزینه شده، ولی خب از اون طرف شما میری نگاه میکنی میبینی عددهای بزرگتری توی رسانه ها مطرح شده، این عدد به نظر میرسه که بخشی از هزینه هایی که برای مسلا بخشی از بودجه رو داره، فقط میگه همه‌شو نمیگه. مثلا گزارش‌های خیلی زیادی از سرچ بکنید میگن تا سال 90 350 میلیارد تومان هزینه شده بوده که 1.5 برابر این چیزیه که مثلا توی بودجه نوشته شده. اینا هم تاکید بکنیم، این 200 میلیارد و 350 میلیارد و اینا عددای مال دهه 70 و 80 که
9: سالاست.
10: خیلی پول بوده اون موقع. چون حالا ما داده‌های سال به سال رو نداریم، نمیتونیم ارزش عددها رو برای هر سال حساب بکنیم، ولی از اون طرف یعنی نمیتونیم واقعا بگیم که بر اساس اینها تا الان چقدر به چه ارزشی هزینه شده برای مسلح از دل بودجه. اما یه سری برآورد دلاری هم هست که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این عددها، یه نکته جالب دیگه هم هست درباره اطلاعاتی که درباره پروژه مسلح توی بودجه اومده. اونم اینه که این به صورت خیلی سیالی سال اتمام پروژه رو هر سال اضافه میکنن. خب توی پیوست عمرانی بودجه همیشه سال شروع و اتمام پروژه ها ذکر میشه، یعنی اگه میگم پروژه فلان معلومه سال چه سالی شروع شده و چه سالی اتمام پیدا میکنه. توی بودجه اینا رو مینویسن، خیلی جالبه، اینا رو هر سال اضافه میکنن. مثلا تو سال 96 نوشته پروژه قرار تاریخ اتمامش سال 98، سال بعدش میکنن 99، سال 1400 همینجوری اضافه میشه که الان که بودجه 1404 رو مثلا نگاه بکنه کسی، نوشته سال 1407. توی 1405 هم که گفتم مثلا ننوشتنش، توی جای دیگه ای بودجه براش در نظر گرفتم، ولی که حالا بعید اصلا 1407 و 1408 و با این وضعیتی که ما الان داریم میبینیم از پروژه واقعا بعیده که به این زودی ها جمع شه. همین الان هم یه بخشایش اصلا قدیمی شده، درب و داغونه، اصلا کلا همین الان باید کلی بودجه عمرانی بذارم برای تعمیر و بازسازی دیگه، چه برسه به ساخت و اصلاحش.
9: اتفاقا اخیراً هم نیویورک تایمز تو همون روزهای مراسم تشییع علی خامنه ای گزارشی منتشر کرد که ترجمه عنوانش این بود که در محلی که پیکر رهبر کشته شده ایران قرار دارد، برخی نماد ناکامی‌های او را می‌بینند. خب توی گزارش به وضعیت ظاهری ساختمان مسلح اشاره میشه که بعد از 40 سال همچنان نیمه کاره مونده، مناره‌های ناقص، کاشی‌های شکسته یا افتاده، داربست‌های فراوان و محوطه‌های کارگاهی و اینا هنوز وجود دارن. خلاصه تصویر درب و داغونی از مسلح ارائه میکنه که خب یه جورایی نمادین هم هست، یعنی اشاره میکنه به تصویر رسمی که جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده از یک دولت مقتدر و پایدار، که خب زیر پوست این اقتدار یک در واقع یه چیزی نیست جز یک پروژه نیمه کاره قدیمی و یک بنای ظاهرا کلنگی.
10: بله، حالا غیر از این گزارش همین الان تصاویری که تو همین تشییع جنازه خامنه ای هم منتشر شده نگاه بکنیم، کاملا مشخصه واقعا وضعیت مسلح. تصاویر هوایی رو ببینیم مثلا معلومه محوطه کارگاهی به معنی واقعی کلمه است، به اضافه اینکه همینجوری که حالا این گزارش نوشته یه بخشایش بالاخره اینا هم عمر داره دیگه، یعنی تعمیر و نگهداری میخواد، اونم با کیفیت ساخت و سازی که حالا ما توی ایران سراغ داشتیم، اونم پروژه‌ای که پیمانکارهای دولتی و اینها داشتن. به هر حال توی این گزارش یه نکته به هزینه‌های مسلح هم اشاره شده، البته جایی که بهش ارجاع دادن یه گزارشی که سال 2017 یعنی سال 96 توی فاینانشال تریبیون منتشر شده بود که توی اون گزارش اومده بود تا سال 2011 حدود 921 میلیون دلار برای مسلح هزینه شده بود و 2.2 میلیارد دیگه هم لازم بود، یعنی اون موقع برآورد کرده بودن که خرج پروژه یه چیزی هولوحش 3 میلیارد دلار هزینه داره، که خب خیلی عدد بزرگی. البته من نمیدونم عددا چه جوری محاسبه شده، اما اینو میدونیم که این عدد رو داره یه رسانه ایرانی مطرح میکنه، یه وقتی اشتباه نشه با فاینانشال تایمز که خب یه رسانه معتبر بین المللی، این فاینانشال تریبیون یه روزنامه انگلیسی زبان هست که در ایران منتشر میشه، یه رسانه ایرانیه. غیر از اون همین عدد توی رسانه‌های دیگه هم اومده، توی همه فارسیشو سرچ بکنید کلی سایت‌های خبری و این پایگاه‌های خبری و اینا هم به همین عدد اشاره کردن. بعضی‌ها اومدن اصلا اون رو با هزینه ساخت مسجد شیخ زاید توی دبی مقایسه کردن که واقعا لوکس‌ترین مسجد دنیا میشه گفتش که هست، ظاهرا توی گزارش‌ها هست که 1.5 میلیارد دلار هزینه داشته، واقعا مسجد پرزرق و برقیه و اگه خمینی بود میتونست مصداق مسجد پرزرق و برق رو بگه مثلا همین مسجد. ولی به هر حال ما اینو میدونیم که تا الان این هزینه‌ای که برای مسلح شده، عدد و رقم‌هایی که داخل خود رسانه‌های ایران مطرح شده، تا 2 برابر هزینه‌ای که برای مسجد شیخ زاید شده. ما نمیتونیم، تاکید میکنم ما نمیتونیم ارزش واقعی هزینه‌ای که برای ساخت مسلح شده رو حساب بکنیم، کنیم، چون گزارشی که منتشر نشد، یعنی گزارش عمل کرد و گزارش پروژه که اصلا تو ایران کسی قائل به این نیست که این گزارش ها رو منتشر کنه. اطلاعات توی بودجه هم خیلی پراکنده است، واقعا اونقدی نیست که بشه یه دیتای پایدار ازش کشید بیرون، اما میتونیم، شواهد نشون میده که میتونیم روی این برآوردی که داخل خود ایران انجام شده حساب بکنیم و همین برآورد 3 میلیارد دلاری رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون بگیم که تا الان یکی از لوکس ترین و گرون ترین پروژه های دنیا، مسجد سازی و غیر مسجد سازی، حالا بماند، هزینه شده برای ساخت مصلا و به جایی هم نرسیده.
9: تو این وسط من یه چیزم بگم، چون نمیخواستم قطع کنم فرمایشتون، مسجد شیخ زاید تو ابوظبی،
10: تو ابوظبی
9: ولی مثلا منظور امارات بود.
10: آره ما به کلش از وقت میگیم دبی.
9: آره کل کشور دبی. آره همون که خمینی تاکید کرده بود دیگه، در واقع که نباید زرق و برق داشته باشه، یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشه.
10: ببین من حساب کردم که زرق و برق و کاش که زرق و برق می‌داشتن، یعنی اگه کل با طلا خالص می‌مدن یه ساختمون می‌ساختن ارزان‌تر می‌شد دیگه. من یه برآوردی کردم، البته خیلی برآورد کلیه، چون حالا میگم اطلاعات جزئیمون کمه. متوسط قیمت هر اونس طلا از سال 1995 تا الان، صرف نظر از اینکه نوساناش چه جوری بوده، تا همین الان که میانه 2026 هستیم، حدود 1150 دلاره که اگه به کیلو تبدیل کنیم میشه حدود 37000 دلار به ازای هر کیلوگرم طلای 24 ریال. البته میگم قیمت تعدیل نداره، یعنی که نیومده تورم رو تعدیل بکنه تغییرات قیمت دلار رو. هزینه هر سال رو هم نداریم که ببینیم مثلا با نوسان طلا چقدر بالا پایین رفته، و فرض هم کردیم از همون اول شروع پروژه مصلا، همون میانه دهه 70 یا 1995، با یه شیب ثابتی هزینه کردن برای مصلا هم بالا رفته، قیمت طلا هم با شیب ثابت بالا رفته. اینا فرض، میخوایم تخمین بزنیم دیگه، نمیخوایم عدد دقیق بگیم. که حالا اگه بیایم 3 میلیارد دلار رو که در گزارش رسانه‌های ایرانی اومده تقسیم کنیم به این عدد، میشه معادل 81000 کیلوگرم طلای 24 عیار، یعنی 81 تن طلا تا الان به اندازه از خرید 81 تن طلا خرج شده، که اگه برای اینکه مقیاس دستمون بیاد جرم حجمی طلای 24 عیار رو هم حساب کنیم، میشه حدود 4000 متر مکعب، یعنی یه حجم طلای 24 عیار فرض بکنیم به یه مکعبی که طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم 15 متره. یعنی اگر از سال 74 تا الان به جای ساخت مصلا هی طلا می‌خریدن، ذوب می‌کردن، تا الان یه مکعبی داشتیم که 15 متر در 15 متر در 15 متر طول و عرض و ارتفاعش بود، با همین هزینه که برای ساخت مسجد نیمه کاره مصلا تا الان هزینه شده.
9: در واقع یعنی به اندازه یه ساختمون 5 طبقه طلا روی یه زمین 225 متری.
10: بله 15 در 15 225، و همین به همینجوری که میگی هر طبقه هم فرض کنیم که 3 متر باشه،
9: فقط طلا،
10: طلا تو پر هم نه اینکه چیز باشه
9: روکش
10: خالی رو نداره، فقط ستون و دیوارا و پنجره ها طلا باشه، نه کلشو طلا بکنیم. میگم تاکید میکنم این یه برآورد بر اساس متوسط قیمته، برای اینکه یه تخمینی از ابعاد هزینه ها داشته باشه، عدد نهایی ممکنه تغییر بکنه، احتمالاً بیشترم میشه، ولی کلیت ماجرا بر اساس اعداد و ارقامی که تا الان مطرح شده همینی بود که عرض کردم، اینقدر هزینه شده و چیزی که داریم میبینیم اون چیزیه که توی به هر حال تصویری که الان از مصلا داره ارائه میشه.
9: بسیار خیلی ممنون از توضیحاتت. نکته دیگه چیز دیگه ایم.
10: نه دیگه من نکته دیگه ای الان فکر کنم کل داستان دیگه آدم چی بگه دیگه بعد از این.
9: واقعا خب قاعدتا ما الان باید میرفتیم سراغ کامنت ها، که خب چند ما بود نبودیم، کامنتی هم نبوده، ولی دعوت میکنیم از دوستان اگر بعد از شنیدن این قسمت سوالی براشون پیش اومد یا ایرادی پیدا کردن در اون چیزی که میگیم، خیلی ممنون میشیم که حتما برامون بنویسید. ولی قطعا بعضی وقت، خیلی وقتا برای این پادکست بعضی چیزا مبهم میمونه، احتیاج به توضیحات بیشتر داره، حتما برامون بنویسید، چه حالا تو کانال هزار داستان و چه تو کانال فکت‌نامه که هر قسمت با تاخیر یه هفته اونجا منتشر میشه.
10: من ولی میتونم پیش بینی کنم حالا یه سری احتمالاً از دوستان قدیمی میان تذکر میدن که تیتراژ رو باید آپدیت کنیم، صدای رهبر جدیدم بذاریم، که خب تا الان اصلا صدا نداشته این رهبر جدید، حالا باید وایس میبینیم صدا پیدا میکنه یا نه، ولی تا الان نه تصویری ازش منتشر شده نه صدایی، تازه اگه صدا هم یه وقتی بده معلومه بعیده حالا در مورد بودجه بیاد همین بخواد صحبت بکنه، ولی فعلا نه، ما چیزی که بخوایم از رهبر جدید اضافه بکنیم ما نداریم.
9: نه دیگه فعلا چیزی نیست، وضعیتش هم فعلا که نامعلومه. ما توی فکت‌نامه خیلی درباره مجتبی خامنه‌ای فکت چک داریم، حالا اینجا تو پادکست بودجه هم بحثش مطرح شد.
10: ببین البته بحث رهبر و خامنه‌ای تو بودجه هست و فکر کنم چند باری درباره صحبت کردیم، مثلا گفتیم مثلا یه ردیف هست به اسم سفرهای استانی رهبری. بله. که حالا بودجه 1405 هم که خود علی خامنه‌ای نبود، ولی یعنی رهبری پسرشه. 4000 میلیارد تومان الان هم بودجه هست سفرهای استانی رهبری، که حالا میگم بعد خامنه پدر در اولین بودجه دوران خامنه پسر هم ردیف بودجه اومده. باید وایس ببینیم در سالهای بعد چه اتفاقی میفته. از اون طرف حساب و کتاب مالی در رهبر و دفتر رهبری هم همچنان توی بودجه نیست، یکی از غیر شفاف ترین قسمت‌های اقتصاد ایرانه. اجای دیگه‌ای هزینه‌ها تامین میشه. خود خامنه‌ای هیچ وقت علی خامنه‌ای هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتاب دفتر رهبر توی بودجه بیاد، هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتابش اصلا مطرح بشه جایی. البته یه سری حمل بر این میکنن که ساده زیست بود و اینها، که خیر، ایشون این که تو بودجه نبوده نشانه ساده زیستی ایشون نمیشه. ایشون به هر حال رسما و اسما مالک مطلق و صاحب اختیار بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بودن. هیچ شفافیت این بنگاه‌ها ندارن و خود خامنه‌ای شخصا و به صورت فعال مانع از این میشد که تحقیق و تفحصی از این بنگاه بشه، یا اینکه اینا بیان اسنادشون رو منتشر بکنن، اسناد مالیشون رو، چیزای محرمانه هم نه. حتی ما این رو میدونیم، صحبتش رو قبلا کردیم، که دوتا قانون مبارزه با فساد توی ایران هست که توی این دوتا قانون عیناً این نهادهای زیر نظر رهبری معاف شدن، مستثنا شدن که اسنادشون رو منتشر نکنن، گزارش مالی ندن. حالا این بنگاه‌های بزرگ به خامنه‌ای پسر هم به میراث رسیده. به هر حال میگم هزینه حساب و کتاب تشکیلات رهبری کاملا نامشخصه، ولی ما این رو میدونیم، میتونیم با قطعیت بگیم در مقیاس اقتصاد ایران خیلی بزرگه. هزینه‌های دفتر خامنه‌ای رو هم همین بنگاه‌ها تامین می‌کنن. قبلا فکر کنم تو همین پادکست گفتیم یا پادکست فکت‌نامه یادم نیست، ولی اونجا اشاره کرد تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 76 هست که هزینه‌های دفتر رهبر رو ستاد اجرایی فرمان امام تامین می‌کنه، که اونجا رفسنجانی اتفاقا میگه اون موقع داره با یه مسئول ستاد صحبت می‌کنه، میگه این خوبیت نداره، بهتره هزینه‌ها بره تو خزانه بعدش بره به دفتر رهبری، که شفافیت نیمبندی باشه و بدنامی نیاره، که خب خامنه‌ای هرگز موافقت نمی‌کنه و این بدنامی عدم شفافیت تا آخر عمر با خامنه‌ای پدر میمونه. البته توی تبلیغات همه جا صحبت از ساده زیستی و اینهاست، ولی اشاره‌ای به این مفاسد بالقوه نمیشه، که بعضن ما دیدیم و شاهدش هم هستیم که توی این تشکیلات زیر نظر رهبری بارها این مفاسد به صورت به فعل هم رسیدن، یعنی واقعا فساد هم اتفاق افتاد.
9: اتفاقا همین چند ماه پیش هم شما یه مقاله خیلی خوب نوشتی درباره این که چرا این ادعا که علی خامنه ای ساده زیسته گمراه کننده است، که خب یه خلاصه ای ازش رو همینجا گفتی که چرا همچین ادعای گمراه کننده است. خب ما روی فکت‌نامه منتشرش کردیم و اگه دوست داشتید میتونید ببینید. خب اینم از قسمت 25 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و دوباره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. مدت ها دوستان به ما لطف داشتن، پیگیری میکردن و خوشحالیم که فرصتش دوباره جور شد برامون. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک ها رو مرور میکنیم و اگه اونم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنم که حتما دنبال کنید. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی اگه دیدید در اون چیزی که در این اپیزودها گفته میشه یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بنویسید و حتی سوژه پیشنهاد بدید. اینم یکی از کارهایی بود که مخاطبا همیشه میکردن، سوژه پیشنهاد میدادن که در مورد فلان موضوع بریم ببینیم قصه پشت بودجه اون موضوع چیه. از این چیزام که در ایران ماشاءالله کم نیست. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خدا.
10: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 18 ماه اوت سال 2026 میلادی. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری غیر از نیمروز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این برنامه نیمروزی رادیو فردا همراهی خواهم کرد با گزارش ها و تحلیل هایی از این دست. دونالد ترامپ میگوید به دنبال تمدید تفاهم نامه با ایران نیست. دولت عراق میگوید درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. حمله ای که مقامات وزارت امور خارجه ایران آن را رد کردند. اما قبل از همه اینها بریم به سراغ تازه ترین خبرها و بشنویم اونها را از همکارم بنیامین صدر.
1: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله با پرتابه ناشناس قرار گرفته است. در این حمله که سه‌شنبه انجام شد، موتورخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدمه هم زخمی شدند. تا کنون هیچ پیامد زیست محیطی

0: ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام‌ها در حال بررسی جزئیات آن هستند. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این تفاهم‌نامه ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه بین دو کشور امضا شده بود، دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. آقای ترامپ اضافه کرده که تنگه هرمز همچنان باز است و قیمت رفت هم روند کاهشی دارد. در حالی که جمهوری اسلامی دخالت در حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را رد می‌کند، دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان تحقیق می‌کند. مقام‌های اقلیم کردستان می‌گویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقام‌های ایرانی موضوع را رد می‌کنند. دفتر علی زیدی نخست وزیر عراق هم اعلام کرد کمیته‌ای مأمور شده تا محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف گرفتند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان هم گفته دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سمت عراق پرتاب شده است. در مقابل برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه نقش داشتن ایران در این حمله را رد می‌کنند و آن را مشکوک توصیف کردند. یک فرودگاه نظامی از رده خارج در استان ادلب سوریه که نیروهایی از وزارت دفاع این کشور در آن مستقر هستند، بامداد سه‌شنبه هدف حمله هوایی هواپیماهای ناشناس قرار گرفت. منابع امنیتی محل این حمله را فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب در شمال غرب سوریه اعلام کردند که برای آموزش و احیای نیروی هوایی سوریه از آن استفاده می‌شده. تا زمان نگارش این خبر اطلاعاتی درباره شمار تلفات یا میزان خسارات احتمالی این حمله منتشر نشده و هیچ کشوری نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرد که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری سه نفره در پایان تیر ماه در ایران به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه کار با احتساب مزایا حدود 25 میلیون تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده. به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی و آشامیدنی در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته حدوداً 2.5 برابر شده است. بر اساس این محاسبه ها درآمد ماهانه یک کارگر حالا تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار سه نفره را تامین می کند و برای بیش از 20 روز باقی مانده ماه هزینه ها بدون پوشش دستمزد باقی می ماند. و آخرین خبر این که نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو و طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهام‌ها و دسترسیشان به وکیل شدند. در بیانیه که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده، این دو هنرمند 28 تیر در جریان نشستی کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در خانه آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل مستقل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر می شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید که به دنبال تمدید تفاهم‌نامه با ایران نیست. تفاهم‌نامه‌ای که مهلت آن دیروز دوشنبه به پایان رسید. همکارم ایلیا جزائری با اطلاعاتی بیشتر اینجا همراه ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم. آخرین گفته‌های دونالد ترامپ درباره سیاست‌هاش در قبال ایران چه هست؟
3: بله، آقای ترامپ شب گذشته در کاخ سفید در حضور خبرنگاران با تأکید بر اینکه به دنبال تمدید تفاهم‌نامه نیست، گفت که ایران میخواد با آمریکا توافق کنه، میخواد به توافق برسه، اما معتقد آقای ترامپ که به این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم هست که بهش برسه با جمهوری اسلامی، و بار دیگر تأکید کرد که هدفش این هست که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و نخواهد کرد. اشاره کرد آقای ترامپ به حملات آمریکا که با جنگنده های بیتو انجام داد به تأسیسات اتمی در نتنز، فوردو و اصفهان، گفت اونا حتی اگر بخواهن کار اینها رو بازسازی کنن سالها طول میکشه، ولی تأکید میکنم که اونا هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت، و این در حالی هست که خب تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی میگه، البته سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که مدت زمان نداره، یعنی مهلتی که تعیین شده در اون یک بازه زمانی بررسی هم به توافق نهایی هست و داره مهلت نیست. این اختلاف نظر الان میان ایران و آمریکا در این باره وجود داره، اما عملا اجرا نشد. چند روز پس از آغازش، بعد از امضاش توسط رؤسای جمهور دو کشور ایران و آمریکا، عملا اجراش متوقف شد.
1: ایلیا، دونالد ترامپ روز دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود که اگر عمان مانع از بازگشایی تنگه هرمز بشه، اون کشور رو بمبارون خواهد کرد. ماجرا از چه قراره؟
3: الهه چند ماجرا در گزارش های، البته اولین بار نیست بگم، اولین بار نیست که آقای ترامپ عمان رو تهدید میکنه. قبلا هم در مورد مذاکرات ایران و عمان، در مورد مسئله که گفته میشد عمان داره با ایران انجام میده بر سر گرفتن هزینه ها در تنگه هرمز، تهدید به منفجر کردن عمان کرد. الان هم مذاکرات میان ایران و عمان در جریان هست برای سازوکارهایی به منظور عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز. آقای ترامپ به فاکس نیوز گفت اگر اینها مانع از بازگشایی تنگه هرمز بشه، یعنی کاری که آمریکا میخواد، بازگشایی تنگه هرمز مثل قبل از جنگ که عبور کاملا آزاد و بدون هیچ پروتکل مشخصی دست کم جز مسئله عبور و مرور بمباران خواهد کرد عمان رو. الان رسانه ها گزارش های مختلفی دادن از منابع آگاه این تهدید آقای ترامپ به نظر برای چی هست. البته نیویورک تایمز به مسئله طول کشیدن جنگ اشاره کرده، جنگی که قرار بود 4 تا 6 هفته باشه، الان داریم 6 ماه که ازش میگذره و هنوز به راه حل سیاسی دست پیدا نکرده آمریکا در تعامل با ایران. اگرچه بمباران کرده هزاران هدف نظامی و تضعیف کرده تعامل نظامی ایران رو، اما مسئله سیاسی هنوز یک گره هست. از سوی دیگر در داخل دولت آمریکا این نگاه وجود داره که عمان در میانجی‌هایی که انجام میده، بنویسه البته واشنگتن پست، میانجی هایی که انجام میده بیشتر طرف ایران رو میگیره، یعنی اگر بخواد به توافقی دست پیدا کنه بیشتر این توافق تا حدودی میتونه به سود ایران باشه. اینها موجب عصبانیت آقای ترامپ شده. البته مسئله از نگاه آقای ترامپ کمک نکردن بقیه کشورها در تعامل با ایران باعث خشمش هست، همین خشمی که الان از کره جنوبی هم داره که به میزان زیادی دستور داده رزمایش که قرار هست انجام بشه نظامی اون رو بتونن کاهش بدن، به خاطر این هست که نپذیرفته کره جنوبی بپیونده به کارزاری در تعامل با ایران. خب اینها خشم آقای ترامپ رو برانگیخته مثل خشمش علیه کشورهای اروپایی.
1: خب ایلیا، فرصت کوتاهی داریم، اما مهمه که ازت بپرسم حالا این تنش میان ایران و آمریکا به کدام سمت و سو داره میره؟
3: در حال حاضر ایالات متحده، همونطور که در چند روز گذشته بهش تاکید کردیم، بیشتر الان به نظر میاد به دنبال کارزار اقتصادی هست. تحریم‌های اقتصادی شدید همراه با ادامه محاصره دریای ایران که این باید دید که آیا میتونه موفق بشه مقام‌های ایران جمهوری اسلامی رو مجبور کنه تنگه هرمز باز کنه و به توافقی برسن با آمریکا که آقای ترامپ اون رو میخواد یا نه.
1: سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همکارم همراه بودیم. اما بشنوید که دولت عراق اعلام کرده درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. مقامات اقلیم کردستان میگن این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقامات وزارت امور خارجه ایران این موضوع را رد کرده و حمله را مشکوک خواندند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
4: دفتر علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای مأمور شده است محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف قرار دادند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته است 2 پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی این 2 هدف پرتاب شدند. این حملات تلفاتی نداشته است. مسرور بارزانی این حمله را به شدت محکوم کرد و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی نقش داشتن ایران در این حمله را رد کردند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این رویداد را بسیار مشکوک توصیف کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین، همتای عراقی خود، گفت هیچ اطلاعاتی مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران ندارد. او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ چیز حمله بی‌محابا به دفتر نخست وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. عراقچی از مقام‌های کرد خواست در برابر آنچه عملیات تحت پرچم دروغین برای ایجاد اختلاف میان همسایگان خواند، هوشیار باشند. تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه، حمله به دفتر مسرور بارزانی را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز به یک شریک کرد مورد اعتماد و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای خواند. این حمله در شرایطی رخ داده که اقلیم کردستان از آغاز جنگ در خاورمیانه بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از آغاز جنگ بیش از 1000 حمله از سوی ایران و گروه‌های مسلح حامی جمهوری اسلامی در عراق علیه اهدافی در اقلیم کردستان انجام شده است. اقلیم کردستان میزبان نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. در ماه‌های گذشته، پهپادهای متعددی بر فراز اربیل رهگیری شدند و در موارد دیگری نیز مواضع گروه‌های مخالف حکومت ایران و منافع آمریکا هدف قرار گرفتند. موضوع خلع سلاح گروه‌های عراقی مسلح حامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای مهم روابط بغداد و واشنگتن تبدیل شده است. دولت عراق تحت فشار آمریکا به این گروه‌ها تا 30 سپتامبر فرصت داده سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ تا پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش همزمان است. برخی از گروه‌های مسلح اعلام کردند با روند تحویل سلاح به دولت عراق همکاری خواهند کرد، اما برخی دیگر می‌گویند این موضوع نباید تحت فشار ایالات متحده پیگیری شود.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و اما در پی انتشار گزارش‌های در رسانه‌ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران، دونالد ترامپ روز دوشنبه وجود چنین مسیری را تایید کرد. کانالی که بر اساس گزارش اکسیوس با میانجیگری نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در دور قبلی مذاکرات دو کشور شکل گرفت. با این حال، تهران وجود مذاکره مستقیم با سپاه را رد کرده و جزئیات و کارکرد واقعی این کانال همچنان ناروشن است. ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا، در این باره با همکارم رضا جمالی گفتگو کرده.
5: اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ می‌بینیم که هم در نقش تصمیم‌گیر هم اعلام موضع از طریق توییت‌هاش یا شفاهی مصاحبه می‌کنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیت هم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان ما با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند به معنای نیستش که ایالات متحده آمریکا تا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنارش یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، به ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اولتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
6: آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
5: من فکر نمی کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید می دونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
6: آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
5: ببینید، نکته که بسیار حائز اهمیت هست و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناک‌ترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران به ارمغان بیاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتن، یعنی هرمز تنگه بین‌المللیه اما بخش عمده آن در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آب‌های آزاد، بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه‌های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین‌المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه، لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
1: ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را می‌شنیدیم که با همکارم رضا جمالی گفتگو می‌کرد.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
4: @فرداگرام.
1: جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، در ادامه سفرش به منطقه روز دوشنبه دیروز با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد تا چارچوبی را برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
7: دیدار روز دوشنبه 26 مرداد اولین ملاقات یک مقام ارشد اعظمی دولت دونالد ترامپ با نخست وزیر اسرائیل بود، بعد از آن که بنیامین نتانیاهو هفته گذشته گفت او و دولتش نقشه راه 15 ماده شورای صلح غزه را رد می‌کنند و تا پیش از خلع سلاح کامل گروه افراطی حماس، نیروهای اسرائیل از بیش از 60% خاک غزه که در تسلط دارند عقب نشینی نخواهند کرد. جارد کوشنر همراه با نیکولای ملادنوف، مدیر کل شورای صلح غزه، و تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و عضو ارشد شورا، پس از سفر یک روزه به قاهره و گفتگوهایشان با رئیس جمهوری مصر و نمایندگان ارشد ترکیه و قطر به عنوان دو میانجیگر دیگر و همچنین دیدار کم سابقه با خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، به اورشلیم آمده بودند. ملاقات کوشنر و همراهان با نتانیاهو با هدف دستیابی به توافق چند مرحله‌ای جهت خلع سلاح حماس به عنوان پیش زمینه بازسازی غزه پس از 2 سال و 9 ماه جنگ ارتش اسرائیل در این باریکه محصور انجام شد. هیئت مهمان تلاش کرد نشان دهد که مخالفت نتانیاهو با نقشه را هنوز امید به پیشبرد خود طرح صلح را از بین نبرده. کوشنر به شبکه فاکس نیوز گفت دیدارش بسیار خوب بود. دفتر نتانیاهو هم از گفتگوهای عمیق و سازنده خبر داد. با این حال معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل زیر بار تعهد مشخصی رفت یا نه. برخی جزئیات نشست 4 ساعته را رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی منتشر کردند. نتانیاهو توضیح داد توافق صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که 10 ماه پیش به آتش بس منجر شد میتواند قابل قبول باشد، اما نقشه راه 15 ماده‌ای برای نحوه اجرای آن طرح را قبول ندارد. حمله حماس در 33 ماه پیش به اسرائیل سرآغاز جنگ خونین و پرتلفات در غزه شد که عواقبش تا به امروز دامن طرفین و منطقه را گرفته. در دیدار اورشلیم بر سر تشکیل 2 کارگروه توافق شد، از جمله برای خلع سلاح حماس و غیر نظامی کردن غزه. یک مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفت نتانیاهو خواست اولین قدم این باشد که حماس سلاح‌های خود را به ژنرال جاسپر جفرز، فرمانده نیروی بین‌المللی تثبیت غزه، تحویل دهد و سلاح‌ها نابود شود، نه اینکه راهی انباری در غزه گردد. نتانیاهو، دیوید زینی، رئیس سازمان امنیت داخلی، و ژنرال شلومی بیندر، فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش، را به نشست فراخوانده بود تا به کوشنر و هیئتش بگویند که اطلاعات سازمانهایشان حاکی است که حماس دروغ میگوید و در تقلای احیای توان نظامی است. یک مقام هیئت صلح به یدیوت اخرانوت گفت اسرائیل نگرانی‌های امنیتیش را به صورت حرفه‌ای مطرح کرد و هیئت آن را جدی می‌گیرد. کارگروه دوم مورد توافق قرار است بر امور بهداشت و تهیه آب پاک و سایر مسائل مربوط به سلامت عمومی که ساکنین غزه و همچنین اسرائیلی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد تمرکز کند. جارد کوشنر تاکید کرده آمریکا مصمم است شاهد پیشرفت طرح صلح باشد. به نتانیاهو پیشنهاد داده اسرائیل گام‌های کوچک در غزه بردارد تا مشخص شود که آیا تعهد حماس به آغاز خلع سلاح واقعی است یا نه. یک عضو هیئت صلح به خبرگزاری‌ها گفت اسرائیلی‌ها می‌خواهند به طرح صلح فرصت موفقیت بدهند و اکنون نوبت حماس است که نشان دهد آیا واقعاً قصد دارد به تعهداتش پایبند باشد یا خیر. پس از این ملاقات کوشنر در گفتگو با فاکس نیوز 1 ماه پیش رو را فرصتی برای پیشرفت صلح و آغاز خلع سلاح حماس نامید. با این حال اختلاف نظرهای باقی مانده جدی است و میتواند مانع بعدی باشد و مانع از دستیابی به پیشرفت در کوتاه مدت شود. غیر از بدبینی عمیق نتانیاهو و بسیاری از اسرائیلی ها به تعهد حماس به خلع سلاح، آنها از دیدارهای مستقیم کوشنر و مقامات آمریکایی با خلیل الحیه و سران حماس ناخشنودند، چه بسا که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حماس را هنوز تروریستی می دانند. نتانیاهو به کوشنر گفت با کسانی ملاقات کردید که معماران حمله 7 اکتبر به اسرائیل بودند. کوشنر پاسخ داده که شنیدن مستقیم نظرات حماس درباره تعهدشان به پیشبرد روند غیر نظامی کردن غزه اهمیت داشته. حماس حرکت مقاومت اسلامی مدعی است آماده گذار است از حکومت مسلحانه و واگذار کردن اداره این باریکه به نیروهای تکنوکرات فلسطینی. کمیته تکنوکرات ها هنوز وارد غزه نشده. حماس با تاکید بر ادامه تعهد به نقشه راه از آمریکا و سایر میانجیگران خواسته بود اسرائیل را زیر فشار بگذارند که قبل از هر چیز حملات نظامی به غزه را متوقف کند و مواضع نظامی را عقب بکشد و اشغال 60% را به دست کم 40% کاهش دهد، یعنی به پشت خط موسوم به زرد که باریکه غزه را دو شقه کرده بازگردند. در اسرائیل این اجماع وجود دارد، در حالی که این کشور در استانه انتخابات است. نتانیاهو در دادن هر گونه امتیاز محتاط‌تر از همیشه خواهد بود تا مورد انتقاد مخالفان داخلی و متحدانش قرار نگیرد. در غزه نیز امید جنگ زدگان به بهبود زندگیشان در نتیجه دیدارهای رهبران جهانی و منطقه‌ای زیاد نیست. فلسطینیان آواره این رفت آمدها را برای زندگی خود بی حاصل می دانند. آنها که متحمل ویرانی باریکه و تلفات بالای 73,000 تن شدند، باید کماکان فلاکت زندگی خود را به دوش بکشند. بیش از 3/4 جمعیت غزه تابستان سوزان دیگری را در آوارگی و با صدقه نهادهای بین المللی گذراندند و زیر چادرها در انتظار فصل سرد دیگری هستند.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و اما محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفت خود را از طریق تریدرها و واسطه ها به فروش برساند. سازوکاری که به گفته او میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. همزمان دیوان محاسبات در مورد پیامدهای استفاده گسترده از شبکه‌های تراستی از جمله تأخیر در بازگشت منابع، تحمیل کارمزدهای سنگین و کاهش شفافیت هشدار داده و اعلام کرده پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دستور کار خود قرار داده است. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا.
8: به نظر من از نظر سیاسی و اقتصادی این صحبت‌های بهار یک مقام ارشد دولت هستش سه تا واقعیت رو تایید میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی نفت رو از مسیر عادی و شفاف و مستقیم اونجوری که معمول هستش نمیتونه بفروشه، در غیر واسطه ها میکنه. دوم اینکه زمان فروش، سرنوشت محموله، چگونگی بازگشت پول برای خود دولت هم تو ابهام و ریسکه. و سوم که تحریم ها شبکه از منافع اقتصادی هم کاسبان تحریم که ایشون بهش اشاره میکنه ایجاد کرده. واقعا نشون میده که یک مسیر کاملا غیر قابل کنترل هست برای دولت.
9: اصلا چجوری این انجام میشه؟ چجوری نفت به دست واسطه ها میرسه و بعد واسطه ها چجوری مالکیت نفت رو منتقل میکنن به کشور دیگه؟ میشه کمی در این مورد توضیح بدین؟
8: برای این تا قبل از این که مسئله محاصره اقتصادی پیش بیاد از این شیوه، یعنی واقعیتش اینه که چندین سال جمهوری اسلامی در تحریم بود و تحریم نفتی بود، ولی یک سیستمی تحت درست شده بود برای دور زدن این تحریم، یک شبکه‌ای درست شده. اینم این بود که با یک تانکری فرض بکنید از جزیره خاک بارگیری میشد، میرفت تا از تنگه مارگا بین مالزی و سنگاپور عبور میکرد، که اونجا بودش که مسائل مختلفی تانکر به تانکر میشد و بعد جدا از اینکه تانکر به تانکر میشد یک شبکه‌ای بودش که در مالزی، در چین و همینطور در امارات و عمان نشسته بودن. کارشون این بود که اینها رو به لحاظ کاغذ سازی درست بکنن. در اولا که توی این مسیر کاملا دور می زدن، نام خود اون تانکر رو عوض می کردن، نام فروشنده اصلی یا محل صدور رو کالا رو تغییر می دادن و بعد وارد یک سیستم دیگه می کردن که نفت بلند شده، در حالی که مثلا فرق کنید نفت کوکولیه بود مشخصه، نفت کوکولیه مشخصه، میزان گوگرش مشخصه، تمام اینها میزان غلظتش مشخصه، ولی این رو میوادن تغییر میدادن. فرض بکنید برایش یه دونه مبدع عراقی میذاشتن، یا مثلا میگفتن نفت ترش عمانیست، اینو میذاشتن و بعد این رو در سیستم رفت آمدهای مالزی این رو تغییر میدادن که فروخته شده به یک خریداری توی مالزی و بعد این رو میبردن در فقط و فقط هم در دریای جنوب شرقی چین که اینجا جایی هستش که به هر حال این پالایشگاه‌های مستقل از دولت هستند و واقعیتش هم برای دولت چین صرف نمیکرد که بخواد اونها رو پوشش بده، میذاشن فقط به اونها میفروخت. اونجا مدلی که هستش این که خود همون شرکت های یا پالایشگاه‌های کوچیکی که هست، پالایشگاه‌های بهشون میگن تیپات ریفاینری، البته بعضن هم بزرگن ولی میزان مدل بارگیریشون خیلی خیلی محدوده. اینی که میگم محدوده، شما صرف کنید یه دونه تانکر مجبور میشد برای یه فرض بکنید برای تحویل تخلیه نفت شاید 2 هفته در سقف میمون، چون که اینقدر شما مقایسه بکنید این رو با بارگیری‌های خیلی خیلی پیشرفته در حوزه در هند هستش که میتونه در یک مدت خیلی کوتاهی تخلیه بار بکنه و یا بارگیری بکنه. این اونجا بسیار تو این زمینه ضعیف بودن و بعد هم اون پالایشگاه همیشه هم مشکلات داشتن با دولت مرکزی چین به لحاظ مالیات و اینا. برحال به همین دلیل هم دولت چین اینها رو مستمازات آزاد گذاشته بود برای اینکه این نوع نفتهایی رو بخرن و اینو میخریدن. اون هم با خود دقیقا تو اینجا این سیستمی بودش که وزارت فضایداری امریکا اعلام کرد که با دولت چین کرده یه چیز حدود 10% تخفیف هم میدادن. حالا شما حساب شو کنین تمام مخارج دیگه ای که پیش میاد تو اینجا، مخارج تخفیف اجباری که 10% بوده، کمیسیون واسطه ها و شرکت های پوششی بوده، هزینه نفتش که 2 مرتبه جابجا شده، جعل تغییر و اسناد و پرچم نفتکش، تغییر بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول، باز هم پول میبسته چند جا و تبدیل ارز چند لایه انجام میشده، ریسک این که گم بشه این برحال پول درآمد این گم بشه تو مسیر اصلا بر نگرده به ایران و به جیب آقازاده ها برسه که الان برحال در خارج از ایران بر زندگی بسیار خوبی دارن.
9: بعد این واسطه ها معمولا نفت ایران رو با چه میزان تخفیف میفروشن؟ چه سهمی از درآمد نفت ممکنه در این مسیر از دست بره؟ کلن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داره؟
8: حتی این نکته بودش که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به رویترز گفته حداقل زیر 10 دلار تخفیف میدادن. حالا اون تخفیفی که میدادن اضافه میشه برای این هزینه‌هایی که لیست کردم براتون. یعنی میتونم بگم که اگر فرض بکنید بهای این نفت توی ارزش گذاری تو برنت، بازار برنت مثلا فرض کنید اگر 70 دلار بوده، یه چیزی حدود 35 تا 40 دلار میتونسته در بشکه نصیب اون فروشنده بشه. حالا این فروشنده پول رو برگردونه به ایران، اون دیگه ماجراییست که بین دولت به حال رسمی جمهوری اسلامی و این واسطه ها و بیشتر هم خانواده فرماندهان سپاه اینا هستن.
9: دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار صحبت کرده. این عدد از نظر شما چه معنایی داره؟ آیا با چند تخلف موردی طرفیم یا با یک مشکل ساختاری؟
8: واقعا من اگه بخوام در این مورد فقط لیست بکنم، آره اینو گفتن 130-140 تا، ولی باور کنید خیلی بیشتر است. چون ببینید این مدت در سالهای گذشته هرچی بوده، فرض بکنید مواد پتروشیمی از ایران رسما صادر می‌شده ولی این پولا به هیچ عنوان به ایران بر نمی‌گشته، اینو جزء بدهی‌ها محسوب می‌شده. فلزات از ایران به صورت رسمی به اروپا صادر شده ولی پولش هیچ موقعی به ایران برنگشته. اینا جزء بدهی‌هایی هستش که تو صندوق بهار محاسبات دولت هستش. اینا همه این پولای بوده که رسما میومدن اعلام میکردن که ما داریم اینو صادر میکنیم، اونا میساختای باز میشده براشون ولی هیچ موقع پولش برنگشته. یعنی شما با یک دسته متاسفانه کسانی مواجه هستین که اصلا از بالا تا پایینشون فقط و فقط دنبال تقلب.
9: پس به اعتقاد شما این 141 تراستی که عنوان کردن از همین افراد هستن؟ بله، یعنی پولو بر نگردوندن
8: به هیچ عنوان در زمینهای مختلف. یعنی پولهایی که میبوده مشخص میده به کانال رسمی صادر شده ولی به هیچ عنوان پولش بر نمیگرده. یعنی شما چون برحال اون شخصی که میره دریافت اون جواز صادرات میکنه بایستی بالاخره یه اعتباری داشته باشه تو اون سیستم. این میره با اون اعتبار میره جواز صادرات میگیره ولی بعد از اون دیگه پولش رو نمیاره پس بده و از اینها زیاد هستش برای سیستم جمهوری اسلامی.
9: بعد اگر بخوایم یه توضیحی هم بدیم در مورد این تراستی ها، در تجارت نفت ایران دقیقا تراستی به چه معناست؟ چه تفاوتی با یه تریدر یا واسطه معمولی داره؟
8: ببینید مکانیزمی رو که اینا تراستی درست میکردن، اینها برای اینکه به حال یک سیستم قانونی قابل حساب کتابی داشته باشن، اینا میومدن تراستی درست میکردن، از یک شخص ثالث یا شرکت ثالث و یک بخشی از دولت میومدن درست میکردن، این به نام تراستی میشد. و بعد فرض بکنید این شرکت هایی که پسر شمخانی تو اینها زده بود، اینا میومدن تراستی های درست میکردن با افراد مختلفی از در دولت که این یک اعتبار میگیره و بانک مرکزی به اینا فرض بکنه امکان اینو میداد که اینا کاری رو صادرات بکنن و اگر هزینه داشت برای صادرات اینها رو میومد بهشون اون اعتبار رو میداد، ولی اینها هیچ موقع حاضر نبودن که این پول رو برگردن، برای همین تراستی ها همیشه به صورت بدهکار به دولت موندن.
1: از مهدی مصلحی کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا میشنیدیم. و اما خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی از بندر عباس به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ به رغم خطرها بار دیگر به آبهای خلیج فارس بازگشتند، چون راه دیگری برای امرار معاش ندارند. بشنویم از هانا کاویانی.
10: کمتر از یک ماه از زمانی که محمد امین 47 ساله روال بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب، رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می گذرد. روالی که او مجبور بود در طول ماه‌ها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پس انداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده‌ها قایق دیگر در اسکله بندر عباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعاً غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندر عباس و جزایر جنوبی نزدیک آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شده اند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود خود و 3 فرزندش از گرسنگی می‌میرند. این خبرگزاری از ساحل بندر عباس و کافه های ساده‌ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه میبرند. ساحلی که در طول تقریباً 40 روز درگیری شدید و درگیری های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود اما جای دیگری برای نگهداری قایق‌ها وجود نداشت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری‌ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روش رایج برای ماهیگیران بوده، اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند، اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، می‌گویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برآیند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند، اما در این حال می‌گویند برای امرار معاش چاره‌ای جز بازگشت به دریا ندارند.
1: از هانا کاویانی می‌شنیدیم. و اما مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگوی من شده است. با همکارم فرشته قاضی همراه هستیم که اطلاعاتی در این مورد داره. فرشته، از رسانه آزاد چی میدونیم؟ آیا اعلام شده که به چه اتهام یا دلایلی چنین اتفاقی افتاده؟
11: بله الهی، همونطور که اشاره کردی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و قرار کفالت آزاد شده. گفتی که این رسانه تا اطلاع ثانویه از انتشار هر گفتگویی منع شده. همزمان حدوداً ساعتی پیش خبر اومد که دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلامی جرم کرده. میزان خبرگزاری قوه قضاییه گفته که آزاد فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده. آزاد رو رسانه غیرقانونی خونده، گفته که در طول فعالیت خودش تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده. اما آزاد یه برنامه اینترنتی در یوتیوب که میزه گردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل ایران و خارج از ایران درباره موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برگزار میکنه. هفته های اخیر به خصوص مهمان هایی داشته در رابطه با جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران صحبت کردن و میدونیم که این رسانه در یوتیوب بیش از 160 هزار مخاطب داره، در اینستاگرام بیش از 300 هزار فالوئر داره. و اونطور که آقای احمدی مدیر این رسانه در گفتگوی اخیراً با نیویورک تایمز صحبت کرده، گفته پیش از این هم بارها احضار شده، بازجویی شده، وبسایت این رسانه مسدود شده. به صورت کلی تر بگم، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401، پلتفرم های اینجوری مثل آزاد، پانوراما، استودیو پات، ایران تاک، هشت شب شکل گرفتن که بسیار به صورت غیر رسمی، مثلا اون چیزایی که در رسانه‌های رسمی آزادانه نمی‌شد گفت رو در اینجا در این پلتفرم ها ما می‌شنیدیم ازشون.
1: فرشته، این اتفاق واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از این برخورد با رسانه اینترنتی آزاد انتقاد کردن. درباره این واکنش‌ها کمی حرف بزنید.
11: همینطوره الهه، به شدت واکنش برانگیز شده. خیلی‌ها میگن که این شکلی واقعی از خیانت به کشور همینه، اینکه شما بیاید رسانه‌ها رو ببندید، اجازه ندید صحبت بکنن، متهم بکنید به نشر اکاذیب. مثلا یغما فشخامی روزنامه‌نگار در تهران نوشته که شما اومدید اینا رو به نشر اکاذیب متهم کردید، در حالی که فضای رسانه‌ای رسمی در کشور پر از آدمایی که از صبح تا شب دارن دروغ میگن، نشر اکاذیب میکنن، کسی هم کاری به کارشون نداره، تازه تریبون رسمی هم بهشون میدین. آرش یوسفی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که همین رسانه آزاد میزبان و گفتگوی تاکر کارسون بود با رئیس جمهور ایران، با مسعود پزشکیان، یعنی تیم آزاد واسطه بود این گفتگو رو چیز کرد. الان چطور ممکنه مسعود پزشکیان حتی نتونه با نهادهای امنیتی یا قوه قضاییه هماهنگ کنه که بابا بذارید اینا کارشون رو بکنن، در اونم در چنین شرایط حساسی که کشور زیر سایه جنگ، بحران‌های متعدد هست. از یه طرف یه چیزی هم هست، اینکه به نوعی وجود چنین رسانه‌هایی در پلتفرم یوتیوب یا شبکه‌های اجتماعی، منتقدینی هم داره از این جنس که میگن که با توجه به سانسور و کنترلی که حکومت بر رسانه‌ها اعمال می‌کنه، چجوری مثلا آزاد میتونسته در داخل ایران چنین فعالیت‌هایی رو بکنه، و میگن که حتما یه حامی قدرتمند در داخل حکومت داره و شاید هم مثلا حکومت اجازه میداده اینا این فعالیت ها رو بکنن که انحصار رو از رسانه های خارج از کشور بگیره، بیاد نمایش بده بگه ما در داخل ایران هم چنین، یعنی در داخل ایران هم میتونیم اجازه بدیم، اجازه میدیم و به نوعی نمایش آزادی بیان داشته باشیم. الهه، اگه نگاه بکنیم به مهمانانی که داشته آزاد در طول این مدت از سال 1401 تا کنون، از نوام چاموسکی اندیشمند آمریکایی گرفته تا تحلیلگران سیاسی یا روابط بین الملل اقتصادی در خارج از ایران، از تورج اتابکی تا حمید رضا عزیزی که ما هم بارها باشون گفتگو میکنیم و اون سو در داخل ایران چهره های متفاوت از تیم های از طیف های متفاوت. مثلا خود آقای احمدی به روزنامه نیویورک تایمز گفته که هیچ گروه سیاسی در ایران رو نمیشه حذف کرد، اونا باید بتونن گفتگو بکنن و این کاریه که ما توی، یعنی آقای احمدی و تیمش در رسانه آزاد انجام میدادن. اگه نگاه کنیم به تنوع مطالب این برنامه در طول این مدت، مثلا توی مناظره ای میبینیم که یه مهمانی میاد از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی از طریق برگزاری رفراندوم حرف میزنه، مهمان دیگری میاد خواستار بازگشت سلطنت و حکومت پادشاهی به ایران میشه، از سوی دیگه میبینیم افرادی که کاملا همسو با حکومت هستن در دفاع از حکومت یا ترویج نظریات و ایدولوژی حکومت میان حرف میزنن. یعنی در واقع از طیفای مختلف حضور داشتن، ولی خب این اولین بارم نیست دیگه. مثلا آزاد اولی نیست، استودیو پاد که توسط مهدی محمودیان و حسین رزاق در ایران مشابه همین کار رو میکرد، چند سال پیش دفترش پلوم شد، توقیف شد و بعد خب به خارج از ایران منتقل شد. ولی اونطور که آقای احمدی گفته در رابطه با رسانه آزاد دارن تلاش میکنن که سرپا نگرش دارن، ولی با تجربه منع گفتگو، ممنوعیت فعالیت، مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد.
1: مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. با همکارم فرشته قاضی همراه بودیم و در این باره میشنیدیم.
12: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
0: 2-0-420-725-970-30.
1: آزار ایرانیان بهایی در همه دهه‌های استقلال جمهوری اسلامی ادامه داشته و پس از جنگ نیز شدت گرفته. گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری تداوم نقض اساسی‌ترین حقوق بهاییان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت خوانده. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار برای آنها صادر کردن. حالا از دل همین رنج ها و محرومیت ها کتاب خاطرات مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهایان ایران با نام درها را بگشایید، به زبان انگلیسی منتشر شده است.
13: خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، اقلا 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم خیلی بامسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر اینکه در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزا رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
1: خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده، هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدند که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
13: کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب محوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی ها میگه، در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان، برای یک مثال یکی از فصل هاش در مورد زنهایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که محوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریضه در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو میخواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا این زنان چه بر سر خود آوردن. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشمهای فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودالهای فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او میرسانم. آرام روی لبه تخت کنارش مینشینم. نگاهم میکند، نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم میکند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه ی رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد، اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بی زبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخمهای کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچهای بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر میکنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست میگیرم با خود میگویم آه چقدر رنج میکشد این زن. خون میشود قلبم و میگویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. محوش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. محوش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها می نویسه، خودش رو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده تو سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، محوش خانوم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران رو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
1: خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نصر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟
13: خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. محوش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن. روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن میکردن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشونو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشونو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که یک طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت‌ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که تو خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسای یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یه کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانومایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل

0: همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود. تاریخ صفحه ها که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقاً ترجمه‌ای باشه که مهوش خانم میخواستن. اون دو سه سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برای ما شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانم رسید تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشان بدیم.
1: کتاب درها را به گشایید خاطرات زندان مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهائیان ایران، ماه گذشته به زبان انگلیسی منتشر شده. رادیو فردا با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو می کرد که این کتاب را نمایی از یافتن آزادی در اسارت توصیف کرد.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون برسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
3: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: کافه فردا را که دیروز پخش شده میتونید امروز ساعت 15:05 به صورت بازپخش دوباره بشنوید عزیزان، و تا نوبتی دیگر که ساعتی دیگر خواهد بود، همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم.

ساعتیه که بعد از ظهر در ایران. بنیامین سطر هستم، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دادگاهی در سوریه برای یکی از بستگان بشار اسد حکم اعدام صادر کرد. گزارشگر سازمان ملل حمله به نزدیکی یک مدرسه در کابل را نفرت انگیز خواند. و یک کشتی در تنگه هرمز و در آبهای عمان هدف قرار گرفت. دادگاهی در سوریه وسیم الاسد از بستگان بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور را به اتهام چندین فقره قتل و ارتکاب جنایت‌های مرتبط با شکنجه و خشونت به اعدام محکوم کرد. این حکم روز سه‌شنبه یک هفته پس از صدور حکم اعدام غیابی برای او صادر شده است. فخرالدین الریان قاضی دادگاه اعلام کرد وسیم الاسد در پرونده شامل چندین قتل و شکنجه و رفتار وحشیانه مجرم شناخته شده است. به گفته قاضی این اقدام‌ها در چارچوب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی طبقه بندی شده و به همین دلیل دادگاه حکم اعدام وسیم الاسد را صادر کرده است. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان حمله به نزدیکی یک مدرسه در غرب کابل را که به دلیل آن چندین کودک زخمی شدند جنایتی نفرت انگیز و تأسف بار خواند. ریچارد نت گزارشگر سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل و محاکمه عاملانه این اقدام شده است. این انفجار دوشنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل، محل سکونت جامعه شیعه هزاره، در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه رخ داد. پلیس کابل وقوع یک انفجار نارنجک دستی در یک مدرسه را تایید کرد و گفت چند کودک بر اثر آن زخمی شدند.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی انگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله با پرتاب ناشناس قرار گرفته است. در این حمله که سه‌شنبه انجام شد، موتورخانه کشتی آسیب دید و یکی از خدمه نیز زخمی شده است. تاکنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبرو است. در همین حال دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم نامه اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این تفاهم نامه ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکا است، اما این توافق آن چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم نامه اسلام آباد که خرداد بین دو کشور ایالات متحده و ایران امضا شد، دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی پایان یافت. اما در خبری دیگر، در حالی که جمهوری اسلامی دخالت در حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را رد می‌کند، دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان تحقیق می‌کند. مقام‌های اقلیم کردستان می‌گویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقام‌های ایرانی موضوع را رد کرده و آن را مشکوک می‌دانند. دفتر علی زیدی نخست وزیر عراق هم اعلام کرد کمیته مأمور شده تا محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت تو اطلاعات اقلیم کردستان را هدف گرفتند. اما در ایران خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرد که هزینه حد اقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری سه نفره در پایان تیر ماه امسال به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه کار با احتساب مزایا حدود 25 میلیون تومان می شود. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده، به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی و آشامیدنی در تیر امسال نسبت به سال گذشته تیر ماه سال گذشته حدود 2.5 برابر شده است. بر اساس این محاسبه درآمد ماهانه یک کارگر اکنون تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار را تأمین می‌کند و برای بیش از 20 روز باقی مونده ماه هزینه ها بدون پوشش دستمزد باقی میماند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا همچنان با ما بمانید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 18 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراهی میکنم. از جمله با این خبرها، تحلیلها و گزارشها: دونالد ترامپ میگوید به دنبال تمدید تفاهم نامه با ایران نیست. دولت عراق میگوید درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. حمله ای که مقامات وزارت امور خارجه ایران اون را رد کردند و دونالد ترامپ داشتن کانال ارتباطی پشت پرده با سپاه پاسداران رو تایید کرده. اما قبل از همه اینها و بیش از اینها بشنویم از همکارم بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو.
1: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. آقای ترامپ گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم باشد. تفاهم‌نامه اسلام آباد که خرداد ماه بین دو کشور امضا شده بود، دیروز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران امروز سه‌شنبه گفت که تنگه راهبردی هرمز تا زمان اجرایی نشدن تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه بازگشایی نمی‌شود. او از جمله شروط تهران را رفع محاصره دریایی آمریکا، لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در خارج عنوان کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات برای پایان جنگ و دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده است. قیمت نفت روز سه‌شنبه با روند سعودی خود ادامه داد و همزمان با کمرنگ شدن امیدها برای دستیابی سریع جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به یک توافق، بالاتر از 91 دلار در هر بشکه معامله شد. به این ترتیب هر دو شاخص اصلی نفت، یعنی نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدییت، پس از رشد بیش از 2% افزایش بیشتری را تجربه کردند. اما دادگاهی در سوریه وسیم الاسد

0: از بستگان بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور را به اتهام چندین فقر قتل و ارتکاب جنایت‌های مختلف همچون شکنجه و خشونت به اعدام محکوم کرد. این حکم سه‌شنبه یک هفته پس از صدور حکم اعدام غیابی برای او صادر شد. فخرالدین ریان قاضی دادگاه اعلام کرد وسیم الاسد در پرونده شامل چندین قتل و شکنجه و رفتار وحشیانه مجرم شناخته شده است. به گفته قاضی این اقدام‌ها در چارچوب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی طبقه بندی شده و به همین دلیل دادگاه حکم اعدام وسیم الاسد را صادر کرده است. اما در ایران خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرد که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه 1405 به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه کار حدود 25 میلیون تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده. به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی و آشامیدنی در تیر 1405 به نسبت تیر 1404 حدود 2.5 برابر گرانتر شده است. بر اساس این محاسبه درآمد ماهانه کارگر حالا تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار 3 نفره را تأمین می کند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله با پرتابه ناشناس قرار گرفته است. در این حمله که سه‌شنبه انجام شد، موتورخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدمه هم زخمی شدند. تاکنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام‌ها در حال بررسی جزئیات هستند. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی‌ها در آبراه استراتژیک هرمز همچنان مختل است. و آخرین خبر این که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان حمله به نزدیکی یک مدرسه در غرب کابل را که به دلیل آن چندین کودک زخمی شدند جنایتی نفرت انگیز و تأسف بار توصیف کرد. ریچارد برنت گزارشگر سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل و محاکمه عاملان این اقدام شد. این انفجار دوشنبه در منطقه‌ای در غرب کابل محل سکونت جامعه شیعه هزاره در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی دختران و پسران رخ داد و پلیس کابل هم وقوع آن را تایید کرد و اعلام کرده که چند کودک بر اثر آن زخمی شدند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر می شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با تاکید بر ادامه تلاش‌ها برای فرو نشاندن بحران در منطقه و سرگیری اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت میانجیگران منتظر دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز هستند تا مذاکرات میان ایران و آمریکا از سر گرفته شود. او اعلام کرد که قطر پیکر یکی از خلبان‌های ایرانی که جنگندش وارد حریم هوایی قطر شده بود را تسلیم ایران کرد. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود ایالات متحده به دنبال تمدید تفاهم نامه با ایران نیست. ایلیا جزایری و اطلاعات بیشتر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه 26 مرداد همزمان با پایان مدت زمان تعیین شده در تفاهمنامه با جمهوری اسلامی ایران موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق نهایی گفت ایالات متحده در پی تمدید این تفاهمنامه نیست. آقای ترامپ این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تفاهم‌نامه ای داد که 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود. آقای ترامپ گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به گفته او این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است صورت گیرد. او بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
4: I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
3: تفاهم‌نامه اسلام آباد یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره دو کشور بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و دستیابی به توافق نهایی مشخص کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفته بود که در تفاهم‌نامه مهلت 60 روزه وجود ندارد.
5: بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقص‌های فاحش آمریکا در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
3: دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: ما هر هفته میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. شاید این روند متوقف شود، شاید حتی بیشتر شود. او ادامه داد: تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت، مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می‌دهیم انجام دهیم.
4: The strait is open and the oil prices are coming down and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing.
3: این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. از رئیس جمهور آمریکا درباره تهدیدش به بمباران عمان پرسیده شد، تهدیدی که صبح دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده و گفته بود اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود آن را بمباران خواهیم کرد. این سخنان در پاسخ به سوال خبرنگار فاکس نیوز درباره مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شد. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: فکر نمی‌کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها برخورد خواهیم کرد، درست مثل بقیه. نیویورک تایمز به نقل از نیت ساسون از پروژه استراتژی ایران شورای آتلانتیک نوشته است: تهدیدات رئیس جمهور آمریکا علیه عمان ناشی از ناخرسندی او از وضعیت است، زیرا جنگی که وعده داده شده بود طی 4 تا 6 هفته پایان یابد به 6 ماه شدن نزدیک می شود. جاستین لوگان مدیر مطالعات دفاعی و سیاست خارجی در مؤسسه کاتو نیز با اشاره به وضعیت تنگه هرمز و اقدامات جمهوری اسلامی در آن می گوید: بخش غم انگیز ماجرا این است که آمریکا برای بازگشت به وضعیت خاورمیانه قبل از شروع جنگ چنگ می زند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه درباره مذاکرات جاری با عمان گفت:
5: بله، نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم، نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
3: روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داده که دستیاران ارشد آقای ترامپ عمان را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهترین توافق ممکن میان تهران و واشنگتن عمدتاً از ایران جانبداری می‌کند. بنابر این گزارش، این نگرانی در دولت آمریکا وجود دارد که توافق میان ایران و عمان بتواند کنترل تهران بر تنگه هرمز را تثبیت کند. تا کنون عمان آخرین کشوری است که به دلیل عدم کمک برای پایان دادن به مناقشه ایران از نظر آقای ترامپ مورد خشم او قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستور داد رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید با یادآوری مکالمه‌ای که با رئیس جمهور کره جنوبی داشته گفت: به او گفتم می‌خواهید به ما کمک کنید؟ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه ایالات متحده در واقع هیچ کمکی نیاز ندارد افزود: اما رئیس جمهور کره جنوبی گفت نه ممنون، و من گفتم یک لحظه صبر کنید، ما 39,000 سرباز آنجا داریم که از شما در برابر کیم جونگ اون همسایه بغلیتان محافظت میکنند و شما حاضر نیستید در یک عملیات نظامی بسیار آسان در ایران به ما کمک کنید. این عجیب است. آقای ترامپ همچنین گله کرد که متحدان اروپایی مانند بریتانیا و اسپانیا به اندازه کافی برای مقابله با ایران تلاش نکردند.
1: از ایلیا جزایری میشنیدیم. و اما دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. مقامات اقلیم کردستان میگویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقامات وزارت امور خارجه ایران این موضوع را رد کرده و آن را مشکوک خواندند. گلناز اسفندیاری در این باره گزارشی دارد.
6: دفتر علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای مأمور شده است محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف قرار دادند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته است دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی این دو هدف پرتاب شدند. این حملات تلفاتی نداشته است. مسرور بارزانی این حمله را به شدت محکوم کرد و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی نقش داشتن ایران در این حمله را رد کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران این رویداد را بسیار مشکوک توصیف کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین همتای عراقی خود گفت هیچ اطلاعاتی مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران ندارد. او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ چیز حمله بی‌محابا به دفتر نخست وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. عراقچی از مقام‌های کرد خواست در برابر آنچه عملیات تحت پرچم دروغین برای ایجاد اختلاف میان همسایگان خواند هوشیار باشند. تام باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه حمله به دفتر مسرور بارزانی را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز به یک شریک کرد مورد اعتماد و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای خواند. این حمله در شرایطی رخ داده که اقلیم کردستان از آغاز جنگ در خاورمیانه بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از آغاز جنگ بیش از 1000 حمله از سوی ایران و گروه‌های مسلح حامی جمهوری اسلامی در عراق علیه اهدافی در اقلیم کردستان انجام شده است. اقلیم کردستان میزبان نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. در ماه‌های گذشته، پهپادهای متعددی بر فراز اربیل رهگیری شدند و در موارد دیگری نیز مواضع گروه‌های مخالف حکومت ایران و منافع آمریکا هدف قرار گرفتند. موضوع خلع سلاح گروه‌های عراقی مسلح حامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای مهم روابط بغداد و واشنگتن تبدیل شده است. دولت عراق تحت فشار آمریکا به این گروه‌ها تا 30 سپتامبر فرصت داده سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ تا پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش همزمان است. برخی از گروه‌های مسلح اعلام کردند با روند تحویل سلاح به دولت عراق همکاری خواهند کرد، اما برخی دیگر می‌گویند این موضوع نباید تحت فشار ایالات متحده پیگیری شود.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. به دنبال انتشار گزارش‌های در رسانه‌ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وجود چنین مسیری را تایید کرد. کانالی که بر اساس گزارش اکسیوس با میانجیگری نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در دوره قبلی مذاکرات ایران و آمریکا شکل گرفته بود. با این حال تهران وجود مذاکره مستقیم با سپاه را رد کرده و جزئیات عملکرد واقعی این کانال همچنان ناروشن است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
7: اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ می‌بینیم که هم در نقش تصمیم گیر هم اعلام موضع از طریق توییت هاش یا شفاهی مصاحبه میکنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیتم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان مد با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند به معنای نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنارش یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، به ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اولتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
8: آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
7: من فکر نمی‌کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید میدونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
8: آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره،؟
7: ببینید، نکته که بسیار حائز اهمیت هست و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتنه، یعنی هرمز تنگه بین المللیه اما بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آبهای آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه، لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
1: با تحلیل ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
1: جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و نماینده ویژه آمریکا در امور صلح، در ادامه سفرش به منطقه روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد تا چارچوبی را برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او بشنویم.
9: دیدار روز دوشنبه 26 مرداد اولین ملاقات یک مقام ارشد اعزامی دولت دونالد ترامپ با نخست وزیر اسرائیل بود، بعد از آنکه بنیامین نتانیاهو هفته گذشته گفت او و دولتش نقشه راه 15 ماده‌ای شورای صلح غزه را رد می‌کنند و تا پیش از خلع سلاح کامل گروه افراطی حماس، نیروهای اسرائیل از بیش از 60% خاک غزه که در تسلط دارند عقب نشینی نخواهند کرد. جارد کوشنر همراه با نیکولای ملادنوف، مدیر کل شورای صلح غزه، و تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و عضو ارشد شورا، پس از سفر یک روزه به قاهره و گفتگوهایشان با رئیس جمهوری مصر و نمایندگان ارشد ترکیه و قطر به عنوان دو میانجیگر دیگر و همچنین دیدار کم سابقه با خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، به اورشلیم آمده بودند. ملاقات کوشنر و همراهان با نتانیاهو با هدف دستیابی به توافق چند مرحله‌ای جهت خلع سلاح حماس به عنوان پیش زمینه بازسازی غزه پس از 2 سال و 9 ماه جنگ ارتش اسرائیل در این باریکه محصور انجام شد. هیئت مهمان تلاش کرد نشان دهد که مخالفت نتانیاهو با نقشه را هنوز امید به پیشبرد خود طرح صلح را از بین نبرده. کوشنر به شبکه فاکس نیوز گفت دیدارش بسیار خوب بود. دفتر نتانیاهو هم از گفتگوهای عمیق و سازنده خبر داد. با این حال معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل زیر بار تعهد مشخصی رفت یا نه. برخی جزئیات نشست 4 ساعته را رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی منتشر کردند. نتانیاهو توضیح داد توافق صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که 10 ماه پیش به آتش بس منجر شد میتواند قابل قبول باشد، اما نقشه راه 15 ماده‌ای برای نحوه اجرای آن طرح را قبول ندارد. حمله حماس در 33 ماه پیش به اسرائیل سرآغاز جنگ خونین و پرتلفات در غزه شد که عواقبش تا به امروز دامن طرفین و منطقه را گرفته. در دیدار اورشلیم بر سر تشکیل 2 کارگروه توافق شد، از جمله برای خلع سلاح حماس و غیر نظامی کردن غزه. یک مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفت نتانیاهو خواست اولین قدم این باشد که حماس سلاح‌های خود را به ژنرال جاسپر جفرز، فرمانده نیروی بین‌المللی تثبیت غزه، تحویل دهد و سلاح‌ها نابود شود، نه اینکه راهی انباری در غزه گردد. نتانیاهو، دیوید زینی، رئیس سازمان امنیت داخلی، و ژنرال شلومی بیندر، فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش، را به نشست فراخوانده بود تا به کوشنر و هیئتش بگویند که اطلاعات سازمانهایشان حاکی است که حماس دروغ میگوید و در تقلای احیای توان نظامی است. یک مقام هیئت صلح به یدیوت اخرانوت گفت اسرائیل نگرانی‌های امنیتیش را به صورت حرفه‌ای مطرح کرد و هیئت آن را جدی می‌گیرد. کارگروه دوم مورد توافق قرار است بر امور بهداشت و تهیه آب پاک و سایر مسائل مربوط به سلامت عمومی که ساکنین غزه و همچنین اسرائیلی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد تمرکز کند. جارد کوشنر تاکید کرده آمریکا مصمم است شاهد پیشرفت طرح صلح باشد. به نتانیاهو پیشنهاد داده اسرائیل گام‌های کوچک در غزه بردارد تا مشخص شود که آیا تعهد حماس به آغاز خلع سلاح واقعی است یا نه. یک عضو هیئت صلح به خبرگزاری‌ها گفت اسرائیلی‌ها می‌خواهند به طرح صلح فرصت موفقیت بدهند و اکنون نوبت حماس است که نشان دهد آیا واقعاً قصد دارد به تعهداتش پایبند باشد یا خیر. پس از این ملاقات کوشنر در گفتگو با فاکس نیوز 1 ماه پیش رو را فرصتی برای پیشرفت صلح و آغاز حل سلاح حماس نامید. با این حال اختلاف نظرهای باقی مانده جدی است و میتواند مانع بعدی باشد و مانع از دستیابی به پیشرفت در کوتاه مدت شود. غیر از بدبینی عمیق نتانیاهو و بسیاری از اسرائیلی ها به تعهد حماس به خلع سلاح، آنها از دیدارهای مستقیم کوشنر و مقامات آمریکایی با خلیل الحیه و سران حماس ناخشنودند، چه بسا که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حماس را هنوز تروریستی میدانند. نتانیاهو به کوشنر گفت: با کسانی ملاقات کردید که معماران حمله 7 اکتبر به اسرائیل بودند. کوشنر پاسخ داده که شنیدن مستقیم نظرات حماس درباره تعهدشان به پیشبرد روند غیر نظامی کردن غزه اهمیت داشته. حماس، حرکت مقاومت اسلامی، مدعی است آماده گذار است از حکومت مسلحانه و واگذار کردن اداره این باریکه به نیروهای تکنوکرات فلسطینی. کمیته تکنوکرات ها هنوز وارد غزه نشده. حماس با تاکید بر ادامه تعهد به نقشه راه، از آمریکا و سایر میانجیگران خواسته بود اسرائیل را زیر فشار بگذارند که قبل از هر چیز حملات نظامی به غزه را متوقف کند و مواضع نظامی را عقب بکشد و اشغال 60% را به دست کم 40% کاهش دهد، یعنی به پشت خط موسوم به زرد که باریکه غزه را دو شقه کرده بازگردند. در اسرائیل این اجماع وجود دارد، در حالی که این کشور در آستانه انتخابات است. نتانیاهو در دادن هر گونه امتیاز محتاط‌تر از همیشه خواهد بود تا مورد انتقاد مخالفان داخلی و متحدانش قرار نگیرد. در غزه نیز امید جنگ زدگان به بهبود زندگیشان در نتیجه دیدارهای رهبران جهانی و منطقه‌ای زیاد نیست. فلسطینیان آواره این رفت آمدها را برای زندگی خود بی حاصل می دانند. آنها که متحمل ویرانی باریکه و تلفات بالای 73,000 تن شدند، باید کماکان فلاکت زندگی خود را به دوش بکشند. بیش از 3/4 جمعیت غزه تابستان سوزان دیگری را در آوارگی و با صدقه نهادهای بین المللی گذراندند و زیر چادرها در انتظار فصل سرد دیگری هستند.
1: گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را میشنیدیم. و اما محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفت خود را از طریق تریدرها و واسطه ها به فروش برساند، سازوکاری که به گفته او میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. همزمان دیوان محاسبات در مورد پیامدهای استفاده گسترده از شبکه‌های تراستی، از جمله تأخیر در بازگشت منابع، تحمیل کارمزدهای سنگین و کاهش شفافیت، هشدار داده و اعلام کرده پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دستور کار خود قرار داده. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. نخستین پرسش از مهدی مصلحی این است که سازوکار فروش نفت از طریق تریدرها یا همان دلالها چگونه است؟
10: به نظر من از نظر سیاسی و اقتصادی این صحبت های به هر حال یک مقام ارشد دولت هستش، سه تا واقعیت رو تایید میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی نفت رو از مسیر عادی و شفاف و مستقیم اونجوری که معمول هستش نمیتونه بفروشه، در غیر واسطه ها میتونه. دوم اینکه زمان فروش، سرنوشت محموله، چگونگی بازگشت پول برای خود دولت هم تو ابهام و ریسکه. و سوم که تحریم ها شبکه از منافع اقتصادی هم کاسبان تحریم که ایشونش اشاره میکنه ایجاد کرده. واقعا نشون میده که یک مسیر کاملا غیر قابل کنترل هست برای دولت.
11: اصلا چجوری این انجام میشه؟ چجوری نفت به دست واسطه ها میرسه و بعد واسطه ها چجوری مالکیت نفت رو منتقل میکنن به کشور دیگه؟ میشه کمی در این مورد توضیح بدین؟
10: برای این تا قبل از این که مسئله محاصره اقتصادی پیش بیاد از این شیوه، یعنی واقعیتش اینه که چندین سال جمهوری اسلامی در تحریم بود و تحریم نفتی بود، ولی یک سیستمی تحت درست شده بود برای دور زدن این تحریم، یک شبکه‌ای درست شده بود. اینم این بود که با یک تانکری فرض بکنید از جزیره خاک بارگیری میشد، میرفت تا از تنگه مارایگا بین مالزی و سنگاپور عبور میکرد، تو اونجا بودش که مسائل مختلفی تانکر به تانکر میشد و بعد جدا از این که تانکر به تانکر میشد، یک شبکه‌ای بودش که در مالزی، در چین و و همینطور در امارات و عمان نشسته بودن. کارشون این بود که اینها رو به لحاظ کاغذ سازی درست بکنن. در اولا که تو این مسیر کاملا دور میزدن، نام خود اون تانکر رو عوض میکردن، نام فروشنده اصلی یا محل صدور رو کالا رو تغییر میدادن و بعد وارد یک سیستم دیگه میکردن که نفت بلند شده، در صورتی که مثلا فرض کنید نفت کوکولیه بود مشخصه، نفت کوکولیه مشخصه، میزان گوگرش مشخصه، تمام اینها میزان غلظتش مشخصه، ولی این رو میومدن تغییر میدادن، فرض بکنید براش یه دونه مبدأ عراقی میذاشتن یا مثلا میگفتن نفت ترش عمانیست، اینو میذاشتن و بعد این رو در سیستم رفت آمدهای مالزی این رو تغییر میدادن که فروخته شده به یک خریداری توی مالزی و بعد این رو میبردن در فقط و فقط هم در دریای جنوب شرقی چین که اینجا جایی هستش که به هر حال این پالایشگاه‌های مستقل از دولت هستن و واقعیتش هم برای دولت چین صرف نمیکرد که بخواد اونها رو پوشش بده، میذاشن فقط به اونها میفروختن. اونجا مدلی که هستش این که خود همون شرکت‌های یا پالایشگاه‌های کوچیکی که هست، پالایشگاه‌های بهشون میگن تیپات ریفاینری، البته بعضی‌ها هم بزرگن ولی میزان مدل بارگیریشون خیلی خیلی محدوده. اینی که میگم محدوده، شما صرف کنید یه دونه تانکر مجبور بشود برای یه فرض بکنید برای تحویل تخلیه نفت شاید 2 هفته در سقف میمون، چون که اینقدر شما مقایسه بکنید این رو با بارگیری‌های خیلی خیلی پیشرفته در حوزه در هند هستش که میتونه در یک مدت خیلی کوتاهی تخلیه بار بکنه و یا بارگیری بکنه. این اونجا بسیار تو این زمینه ضعیف بود و بعد هم اون پالایشگاه همیشه هم مشکلات داشتن با دولت مرکزی چین به لحاظ مالیات و اینا. برحال به همین دلیل هم دولت چین اینها رو مستمازات آزاد گذاشته بود برای اینکه این نوع نفتایی رو بخرن و اینو میخریدن. اون هم با خود دقیقا تو اینجا این سیستمی بودش که وزارت فضایداری امریکا اعلام کرد که با دولت چین کرده، یه چیزی حدود 10% تخفیف هم میدادن. حالا شما حساب شو کنین تمام مخارج دیگه ای که پیش میاد تو اینجا، مخارج تخفیف اجباری که 10% بوده، کمیسیون واسطه ها و شرکت های پوششی بوده، هزینه نفتش که 2 مرتبه جابجا شده، جعل تغییر و اسناد و پرچم نفتکش، تغییر بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول، باز هم پول میبسته چند جا و تبدیل ارز چند لایه انجام میشده، ریسک این که گم بشه این به هر حال پول درآمد این گم بشه تو مسیر اصلا بر نگرده به ایران و به جیب آقازاده ها برسه که الان به هر حال در خارج از ایران بر زندگی بسیار خوبی دارن.
11: بعد این واسطه ها معمولا نفت ایران رو با چه میزان تخفیف میفروشن؟ چه سهمی از درآمد نفت ممکنه در این مسیر از دست بره؟ کلن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داره؟
10: حتی این نکته بودش که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به رویترز گفته حداقل زیر $10 تخفیف میدادن. حالا اون تخفیفی که میدادن اضافه میشه بر این هزینه‌هایی که لیست کردم براتون. یعنی میتونم بگم که اگر فرض بکنید بهای این نفت توی ارزش گذاری تو برنت، بازار برنت، مثلا فرض کنید اگر $70 بوده، یه چیزی حدود $35 to $40 میتونسته در بشکه نصیب اون فروشنده بشه. حالا این فروشنده پول رو برگردونه به ایران، اون دیگه ماجراییست که بین دولت به حال رسمی جمهوری اسلامی و این واسطه ها و بیشتر هم خانواده فرماندهان سپاه اینا هستن.
11: دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار صحبت کرده. این عدد از نظر شما چه معنایی داره؟ آیا با چند تخلف موردی طرفیم یا با یک مشکل ساختاری؟
10: واقعا من اگه بخوام در این مورد بعد لیست بکنم، آره اینا گفتن 130-140 تا، ولی باور کنید خیلی بیشتر است. چون ببینید این مدت در سالهای گذشته هر چی بوده، فرض بکنید مواد پتروشیمی از ایران رسما صادر می‌شده ولی این پولا به هیچ عنوان به ایران بر نمی‌گشته، اینا جزء بدهی‌ها محسوب می‌شده. فلزات از ایران به صورت رسمی به اروپا صادر شده ولی پولش هیچ موقعی به ایران برنگشته، اینا جزء بدهی‌هایی هستش که تو صندوق بهار محاسبات دولت هستش. اینا همه این پولای بوده که رسما می اومدن اعلام میکردن که ما داریم اینو صادر میکنیم، اونا می حساب کتابی باز میشوره براشون ولی هیچ موقع پولش برنگشت. یعنی شما با یک دسته متاسفانه کسانی مواجه هستین که اصلا از بالا تو پایینشون فقط و فقط دنبال تقلب و واقع چیز
11: به اعتقاد هست. شما این 141 تراستی که عنوان کردن از همین افراد هستن؟ بله، یعنی پولو بر نگردوندن
10: به هیچ عنوان در زمینهای مختلف، یعنی پولهایی که میبوده مشخص بوده به کانال رسمی صادر شده ولی به هیچ عنوان پولش بر نمیگرده. یعنی شما چون به هر حال اون شخصی که میره دریافت اون جواز صادرات میکنه بایستی بالاخره یه اعتباری داشته باشه تو اون سیستم، این میره با اون اعتبار میره جواز صادرات میگیره ولی بعد از اون دیگه پولش رو نمیاره پس بره، و از اینها زیاد هستش برای سیستم جمهوری اسلامی.
1: معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفتش را از طریق دلال‌ها و واسطه‌ها به فروش برساند و این میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا، به پرسش‌های مهران کریمی از رادیو فردا پاسخ میداد. و اما خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی از بندرعباس به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ به رغم خطرها بار دیگر به آبهای خلیج فارس بازگشتند چون راه دیگری برای امرار معاش ندارند. همکارم هانا کاویانی نگاهی داشته به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
12: کمتر از یک ماه از زمانی که محمد امین 47 ساله روال بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب، رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می گذرد. روالی که او مجبور بود در طول ماه‌ها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پس انداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده‌ها قایق دیگر در اسکله بندرعباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعاً غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندرعباس و جزایر جنوبی نزدیک آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شده اند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود خود و 3 فرزندش از گرسنگی می‌میرند. این خبرگزاری از ساحل بندرعباس و کافه های ساده‌ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه میبرند. ساحلی که در طول تقریباً 40 روز درگیری شدید و درگیری های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود اما جای دیگری برای نگهداری قایق‌ها وجود نداشت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری‌ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روش رایج برای ماهیگیران بوده، اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند، اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، می‌گویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برایند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند، اما در این حال می‌گویند برای امرار معاش چاره‌ای جز بازگشت به دریا ندارند.

0: از همکارم هانا کاویانی می شنیدیم در مورد گزارش خبرگزاری فرانسه که به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ بار دیگر به آبهای خلیج فارس برگشتند.
1: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2420-725-970-30.
0: اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با قرار کفالت آزاد است و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند که مباحثی را به بحث و گفتگو می‌گذارند که در رسانه‌های رسمی در ایران شنیده نمی‌شود. آزاد یکی از آنهاست. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
3: مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دادستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می‌کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می‌گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارلسون از چهره‌های مشهور جناح جمهوری‌خواه آمریکا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نوشته مگر نه این که همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارلسون با مسعود پزشکیان بوده، چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضایی به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود. مهدی احمدی بنیانگذار آزاد به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارلسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم ها در داخل کشور تلاش می کند از نفوذ رسانه های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می کوشد بر شکل گیری این بحث ها هم اثر بگذارد.
0: از فرشته قاضی می شنیدیم در مورد اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه. دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده ایم.
4: ببینید، پیشبینی میشد، مدت ها بود پیشبینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازجویی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیشبینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا موازی سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازجویی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار قربیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم نامه درباره جنگ.
0: آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
4: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده. به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه. کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ایه، جز اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار موفق بوده و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
0: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
4: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بسته‌تر کردن فضای داخل به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقا همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش می‌بینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز می‌کرد، می‌گذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت‌های توتالیتر و استبدادی سابق خودش که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست‌های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
0: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
4: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیب به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه‌ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب میزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنید، یا اینکه آقای خامنه ای مثلا، آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست، من به همراه خانم ویدا ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم، با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دو اونو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه و در بازجویی ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استدیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی احتمالاً، یعنی به آقای احمدی توی بازجویی‌ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
0: اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر اون. دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی در این مورد با رادیو فردا دارید، در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
6: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
0: عزیزان، 10-11 دقیقه دیگه میتونین بازپخش برنامه دیروزه کافه فردا رو بشنوید. اما شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ یا ساعت‌هاشه. بریم از شهرام ابراهیمی بشنویم.
7: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه‌ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه

0: در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد، می تواند شامل افزودن مدل های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رد بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می‌تواند شامل اضافه شدن ویژگی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
1: از شهرام ابراهیمی می‌شنیدیم. و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد باقر قالیباف میگوید افزایش قیمت بنزین تدبیری حساب شده نیست. یک کشتی در تنگه هرمز و در آبهای عمان هدف قرار گرفت. و تام باراک حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه را تشدید غیر ضروری تنش توصیف کرد. رئیس مجلس در ایران میگوید که افزایش قیمت بنزین که از جمله راهکارهای دولت مسعود پزشکیان است تدبیری حساب شده نیست، چرا که به تعبیر او دشمن برای این مسئله برنامه ریزی کرده است. او بدون ارائه راه حلی تأکید کرد که مشکل کمبود بنزین باید با برنامه ریزی جامع و هوشمند حل شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پیشتر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. در همین حال و به گفته اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور، سه سناریو برای مقابله با بحران بنزین در دست بررسی است. یکی، عرضه بنزین تا زمان پایان موجودی روزانه، سهمیه 130 تا 140 لیتری برای هر خودرو و سپس خرید با قیمت آزاد، و سناریوی سوم، اختصاص سهمیه بنزین به مردم به جای خودروها که درباره آخر که در مورد آخر داشتن یا نداشتن خودرو تأثیری بر دریافت سهمیه ندارد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله پرتابه‌ای قرار گرفته است. در این حمله که سه‌شنبه انجام شد، موتورخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدمه هم زخمی شدند. تاکنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام‌ها در حال بررسی جزئیات آن هستند. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبرو است. بر اساس داده‌های کشتیرانی، شمار کشتی‌های حامل کالا که دوشنبه از این آبراه استراتژیک عبور کردند به 6 فروند رسید. این رقم یک روز پیش از آن 2 فروند بود. تا پیش از جنگ 40 روزه هر روز بیش از 130 کشتی از آبراه هرمز عبور می کردند. تام باراک نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و عراق سه‌شنبه از حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه ابراز نگرانی کرد و آن را تشدید غیرضروری تنش‌ها خواند. این موضع‌گیری پس از آن ابراز شد که حکومت سوریه اسرائیل را متهم به حمله به فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب کرد. این فرودگاه نظامی که از رده خارج شده برای آموزش و احیای نیروی هوایی سوریه استفاده می‌شود. دولت و ارتش اسرائیل هنوز انجام حمله روز سه‌شنبه را تایید یا تکذیب نکردند، اما این کشور در سالهای اخیر چند بار نقاط مختلف سوریه را بمباران کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان حمله به نزدیکی یک مدرسه در غرب کابل را که بر اثر آن چندین کودک زخمی شدند جنایتی نفرت انگیز

0: و تأسف‌بار توصیف کرد. ریچارد بنت گزارشگر سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل و محاکمه عاملان آن شد. این انفجار دوشنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل، محل سکونت جامعه شیعه هزاره در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی دختران و پسرانه رخ داد. در حالی که جمهوری اسلامی دخالت در حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را رد می کند، دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان تحقیق می کند. مقام های اقلیم کردستان می گویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقام های ایرانی موضوع را رد کرده و آن را مشکوک می دانند. دفتر علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرده کمیته‌ای مأمور شده تا محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یک شنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف گرفتند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی عراق پرتاب شدند. و اینکه سبد معیشت خانوارهای کارگری در ایران به 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند حدود 25 میلیون تومان بیشتر نیست. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، وقتتون بخیر.
1: به سلام کنم منم.
0: بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبهی خدمتتون رسیدیم. امروز 26 مرداد مصادف با 17 آگوست سفر رو نمیدونم تیچیول اولای دارو
0: سفر تموم شد
1: الان تیچیول چیشیه
0: نمیدونیم
1: الان دلش کن بریم تا سوء تفاهم نشده سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: خوش بذاشتیم بقیهش هم بخونه. چی میشه اگه آرزو تفاهم پیش میاد؟ خب چیکار کنیم بعد؟
1: بقیه هم داره مگه؟
0: نداره؟
1: همین سوم ربیع الاول امروز.
0: ببین کاراتو. بریم آقا، بریم سوء تفاهم.
1: بله دوستان، به هر حال بعد از سالها که این سوء تفاهم مربوط به اندوه لبنان واقعا همه ما رو چند بار کشت و زنده کرد، جدیداً صدا و سیما دیگه تعارف هم کنار گذاشته و توی همین چند روز گذشته خواهر ریحانه قاسمی زاده مجری صدا و سیما چادر مقنعه قشنگش رو سرش کرد و اومد جلوی دوربین و گفت
2: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنین، اینا همونهایی هستن که در نهم اسفند ما هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن.
0: بله، ما واقعا خب این بار هم متاسفانه باید اعلام کنیم که دست و پامون اینجا بسته است و همه اون حرفایی که الان شما عزیزان دارید خطاب به ایشون میگید رو نمیتونیم بگیم، چون به هر حال خانواده نشسته اینجا.
1: دهنمون بازه، دست پامون بسته است.
0: آره
1: مگیم؟
0: به هر حال بسته است. اونی که باید باز باشه بسته.
1: بله، ولی این باعث میشه که به امثال خواهر قاسمی زاده و همپالگی هاشون یه سری مسائل رو یادآوری نکنیم.
0: بله، مثلا چی؟ مثلا اینکه اصلا این یکی از عجایب جمهوری اسلامیه، اینا حتی بد و بیرا گفتن و عقده گشایی رو هم با ادبیات وطن پرستی انجام میدن، چون طرف جلوی دوربین تلویزیون مثلا ملی ایران نشسته، حقوقش رو از بیت المال ایران میگیره، بعد ایران رو میذاره وسط میز و میگه اینم از طرف من فدای لبنان عزیزم.
1: اصلا اینا یه زمانی وقتی ملت شعار میدادن نغزن لبنان جانم فدای ایران، حالشون بد میشد و کهیر میزدن و لبنان و گلوبین خونشون میافتاد پایین، ولی حالا رسیدن به نسخه رسمی نه ایران نه هیچ جا، همش فدای لبنان.
0: البته خواهر ریحانه وقتی به 9 اسفند اشاره میکنه داره درباره خوشحالی یه بخش زیادی از مردم ایران به خاطر مورد اصابت قرار گرفتن رهبر مدفونشون میگه و به همین دلیلی که الان داره اینجوری عقده‌گشایی میکنه. بنابراین اصلا بعید نیست که الان همون مردم خوشحال 9 اسفند بیان به ریحانه جون بگن که عزیزم آبو بریز همون جایی که داره میسوزه.
1: بله، به هر حال چون کشور وسط تابستونی با بحران کم آبی مواجهه، خیلی هم آبی موجود نیست برای بله. این امیر خیر، بنابراین بله. ریحانه جون خوبه که به سوانح سوختگی مراجعه کنه، اونجا به هر حال یه سری پماد ضد سوزش هست و ایشالله که کارش را میفته.
0: دوستان اجازه بدید که به یکی از سوء تفاهم‌هایی بپردازیم که سردار دکتر خلبان، چرتار سابق، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد و کلاً مسئول همه چی و هیچی نظام، منباقر قالیباف جدیداً مطرحشون کرده.
3: من بخوام بگم امروز ما در یک جنگ ناجوانمردانه‌ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
0: تکبیر.
1: بله، خب این صحبت‌های آقای محمد سامتینگ حداقل فقط در یک چارچوب واسه ما قابل تفسیره و اون اینه که اینا اعتقاد دارن در هیچ حالتی باخت نمیدن، در حدی که حتی اگه زده باشن به 7 قسمت مساوی هم تبدیلشون کرده باشن، بازم اون قسمت های مساویشون شروع میکنن به سر دادن ندای پیروزی.
0: این از ویژگی های این عزیزانه و خداییش هم در این زمینه صاحب صد کن.
1: یکی چیزی جلا نوشته بود که میدونین چرا جمهوری اسلامی شکست ناپذیره؟ چون شکست میخوره ولی نمیپذیره.
0: آفرین آفرین، واقعا زیبا بود.
1: بله، ولی حالا سردار دکتر خلبان داره واسمون توضیح میده که شاید در توضیحاتش یک کمی اوضاع بهتر بشه،
3: که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی، مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود
0: و
3: و رژیم صهیونیستی.
1: بله، یعنی یه جوری میگه هیچ کدوم ماجرا رو مطلق میکنه که اصلا آدم فکر میکنه این داره در مورد یه جنگ دیگه صحبت میکنه.
4: دقیقاً.
0: باقی جون شما همین چند هفته پیش داشتی تو مراسم چال کردن رهبر سابقتون یه جوری های های گریه میکردی که بغل دستید، یعنی عباس عراقچی هم برگشت ریخته بود و با نگاه مبهوت میگه بابا باقی تو دیگه کی هستی؟ تو کدوم کلاس اینجوری گریه کردن یاد گرفتی؟ آخر لامصب نجومی.
1: تازه همون مراسم هم که آخرش با اجازه و اماننامه دشمن تونستید برگزار کنید.
4: بله.
1: یا مثلا اینکه در همون ثانیه اول جنگ 3 جلسه در نقاط مختلف و زدن که توش مهمترین مقامات امنیتی و نظامیتون شربت شهادت رو نوشیدن. نظرت در مورد اون چیه؟ اون هم پیروزی بود.
4: یعنی واقعا کار عجیبیه. درست مثل اینکه یکی خونش آتیش بگیره و تا مفرق بسوزه
0: ولی تهش بیاد بگه اتفاقی نیفتاده که، چون 2 تیر آهن از خونم باقی مونده، آتیش هیچ غلطی نتونسته بکنه. در نتیجه واقعا اینا باخت بده نیستن، البته در عالم چی عرافی.
1: عزیزان ظاهرن این فقط ما و شما نیستیم که در بدر اینیم که یکی پیدا بشه بیاد مشکلات مردم و مملکت رو حل کنه. رئیس جمهور مملکت هم در بدره در حال حاضر.
5: در بدر به دنبال کسانی میگردیم که بتونن مشکلی از مشکلات مردم ما رو حل کنن، در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، در هر جنسیتی باشن، در هر قومیتی که باشن.
0: عجب. به این آماری که الان میگم دقت کنید دوستان. دستگاه اداری و اجرایی که ایشون همین آقایی که حرف میزد رئیسشه، تشکیل شده از 19 وزارتخونه، 494 مؤسسه دولتی، 331 شرکت دولتی و 1377 نهاد عمومی غیر دولتی، که اینا مستقیم و غیر مستقیم از کجا بودجه میگیرن؟ از بودجه عمومی مملکت.
1: اینایی که جلال گفت حدود 6000 میلیارد تومان در سال هم بودجه از بیت المال میگیرن و توشون هم حدود 2.5 میلیون نفر آدم کار میکنه و تازه الان رئیس جمهوری مملکت اومده داره میگه که در به در کسانی هستیم که بیان مشکلات مملکت رو حل کنن.
0: خب عقبی دکتر استاد نهج البلاغه رئیس جمهور مسعود، اصلا هر چی که هستی اگه با این تشکیلات عظیم و عریض و طویل هنوزم نمیتونی مشکلات این مردم رو حل کنی، فکر نمیکنی مشکل جای دیگه است؟ یعنی در حقیقت فکر نمیکنی مشکل خود شمایی؟
1: تازه داره میگه که در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، مهم نیست برامون. واقعا مهم نیست. ما و شما نمیذاریم بهایا تو اون مملکت دانشگاه برن، بعد این اردای ناشتا رو میدین.
0: ببین مسعود جان ولش کن، شما میری پشت میکروفون دور برت میداره و فکر میکنی که میتونی با اختراع دوباره چرخ خودتو متفاوت نشون بدی، ولی آخه لامصب یه نگاهی به وضع مملکت بنداز، بعد دوچار سوء تفاهم و تلاش و نمیدونم این حرفا برای رفع مشکلات مردم شو. اینقدر در به در نشو چون مشکل شما تو آینه است.

0: روزا انگار همه چیز باید از قبل برنامه‌ریزی شده باشه، حتی خوش شانسی. آدم صبح که بیدار میشه یه لیست داره. باید این کارو بکنم، باید اون مسیر رو برم، باید طبق برنامه‌ای که نوشتم پیش برم که بتونم به اون نتیجه غایی و پیروزی نهایی برسم. پیروزی چی آخه؟ پاشو دست و صورتتو بشور، یه چای قهوه چیزی بخور، برو سر کارت. حالا البته ما که بخیل نیستیم، اگه اون برنامه به پیروزی نهایی میرسونته چرا که نه، بعدا لطفاً با ما هم به اشتراک بذارش. ولی خب اینجوری انگار جایی برای یهوی بودن تو زندگی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یهوی اتفاق خوب بیفته، یهوی خبر خوب بشنوی، یهو به یه پیروزی برسی. اینجاست که بهش میگن به به سرندیپیتی شدی، یا سرندیپیتی اتفاق افتاد، یا اومد، یا نمیدونم، به هر حال سرندیپیتی. حالا چیه ماجرا اصلا؟ ماجرا اینه که فردا 27 مرداد یعنی 18 اوت روز جهانی سرندیپیتیه. یعنی روزی که یهوی اتفاق خوب و غیر منتظره و بدون برنامه‌ریزی برات بیفته. مثلا یکی میگه رفته بودم سر یه قرار آنلاین، طرف از عکسش خیلی بهتر بود ولی حرف زدنش اوه اوه اوه افتضاح. یه نیم ساعتی گذشت بهونه آوردم برم دستشویی، کلی معطل کردم که اینم کلافش بره و خوشبختانه کلافه شده بود و رفته بود، ولی به جاش با گارسون رستوران که داشت به هم لبخند میزد لبخند تو لبخند شدم و خلاصه یه چیزی گفتیم و خندیدیم و شماره دادیم و الان هم 3 ساله که با همون گارسون زن و شوهری، در حالی که اون قرار آنلاین رو حتی یادم نمیاد اصلا اسم طرف چی بود. بله دقیقا همین اتفاقا، یعنی اونایی که معمولا بعدن که فکرش رو میکنیم میگیم عجب شانسی آوردم، به همین مدل شانس آوردن ها و اتفاقات میگن سرندیپیتی، یعنی پیدا کردن یه چیز خوب وقتی اصلا دنبالش نبودی. حالا اصلا این واژه سرندیپیتی از کجا اومده؟ اول اینکه بگم که کلمه سرندیپیتی ریشش فارسیه. من خودم وقتی فهمیدم خیلی برام جالب شد. ماجرای پیدا شدنش هم اینجوریه که توی سال 1754 میلادی یه نویسنده انگلیسی به اسم هوریس والپول یه نامه می‌نویسه به دوستش هوریس مان. ایشون هم دیپلمات بریتانیا بوده توی فلورانس ایتالیا. ایشون می‌نویسه که هوریس والپول که یک کلمه جدید ساخته که از نام باستانی فارسی جزیره سریلانکا یعنی سرندیپ اومده. بله با فتح خونده می‌شده که بعداً این انگلیسی‌ها با کسرش کردن و شده سرندیپیتی. به هر حال این سرندیپ یا سرندیپ ریشش به یکی از داستان‌های منظومه 8 بهشت امیرخسرو دهلوی برمی‌گرده. توی این منظومه بهرام گور پادشاه ساسانی 7 قصر رنگارنگ می‌سازه و هر روز هفته رو توی یکیشون پای قصه یکی از 7 شاهزاده خانم دنیا می‌شینه. یکی از این شب‌ها 3 تا از شاهزاده‌ها از جزیره سرندیپ میگن. این 3 تا برای به دست آوردن تجربه و دانش راهی این سفر شده بودن. داستانش هم اینجوریه که توی مسیرشون وسط یه بیابونی بدون اینکه اصلاً شطوری دیده باشن، فقط از روی چند تا سرنخ کوچیک روی اون شنا میفهمن که از اینجا یه شطوری رد شده. و حالا خلاصش این که چون خیلی باهوش و دقیقم بودن میفهمن که این شطور یه چشمش کوره، یه دندونش افتاده، یه پاش میلنگه و روی زمین کشیده میشه، بار عسل و کره هم حمل میکنه، تازه یه زن باردار هم سوارشه. بعد صاحب شطور که این توصیفا رو میشنوه خب قاعدتاً باورش نمیشه که کسی بدون دیدن شطور بتونه این همه جزئیات رو دقیق بگه. پس فکر میکنه که اون شاهزاده ها شطور رو دزدیدن. خلاصه که این ستا رو میگیرن و تا مرز اعدام هم پیش میرن، ولی خب توی آخرین لحظات شطور گم شده واقعاً پیداش میشه. و اینجای داستان جناب بهرام گورخان کلی ذوق کرده بوده و بالاخره بابت این ذوقش و اینا همه اینا رو آزاد میکنه، هم بهشون پاداش میده و همین که این ستا شاهزاده رو منصوبشون میکنه به عنوان مشاوران ارشد خودش. داستانش هم اینجوری جهانی شد که سال 1557 میلادی یه نویسنده ایتالیایی این قصه رو، یعنی داستان همین 3 تا شاهزاده رو ترجمه میکنه و معروف میشه به داستان 3 شاهزاده سرندیپ. یعنی این سرندیپیتی که ما کلی توی بچگیامون به خاطر اون کارتون معروفش میشناختیم و از دیدنش ذوق میکردیم و فکر میکردیم خارجیه. کارتون خارجی بود البته، خود کلمه سرندیپیتی رو میگم. بله این سرندیپیتی برای ما ایرانی ها قشنگ سرندیپیتیه. یعنی چی؟ یعنی ما، البته دقیقش جناب آقای دهلوی، ولی چون ایشون ایرانی بودن ما هم خودمون رو به ایشون میچسبونیم. بله ما ایرانی ها یه هدیه فرهنگی به کل دنیا دادیم و خودمون این همه سال ازش بیخبر بودیم. یادی هم بکنیم از این کارتون که بین مردم به سرندیپیتی معروف بود و از صدا و سیما به نام جزیره ناشناخته پخش می شد. کارتونی که داستان یه پسر بچه بود به اسم کنا که با یه تخم صورتی بزرگ میرسه به یه جزیره جادویی و از اون تخم هم یه موجود صورتی و مهربون به اسم سرندیپیتی متولد میشه. این سرندیپیتی صورتی با اون چشمای درشت و مهربونش همیشه بدون هیچ چشم داشتی سر به زنگا میرسید و به همه کمک میکرد. یعنی دقیقاً همون مفهوم اسمش.
1: حتما سماج داره میاد اینجا. سرندیپیتی حالا چیکار کنیم؟
2: آه ایلا پیلا
3: کانا،
2: چتنی پیتی کجاست؟ بهش بگو اسمایل داره میاد طرف جزیره ما. وای سرندیپیتی.
0: تاریخ علم هم پر از همین اتفاقات سرندیپیتی طوره. مثلا الکساندر فلمینگ دنبال یه داروی دیگه بود که این وسط یکی از ظرفای آزمایشگاهیش کپک زد و همون کپک تبدیل شد به پنیسیلین، اولین آنتی بیوتیک دنیا. یا چارلز گودیر خیلی تصادفی لاستیک و گوگرد رو ریخت روی اجاق داغ و کشف کرد که چطوری لاستیک رو مقاوم‌تر کنه. یا حتی وایاگرا هم اولش قرار بود داروی بیماری قلبی باشه، ولی خب محققا متوجه یه عارضه جانبی کاملا غیر منتظره شدن که خب این عارضه غیر منتظره دنیایی رو دگرگون کرد. بله، یعنی اینجوریه کلن یه بخش بزرگی از چیزایی که هر روز دور و برمون میبینیم و هست و برامون کاملا عادی شده محصول یه اشتباه یا یه اتفاق بوده، نه یه برنامه از پیش نوشته شده. خلاصه که سرندیپیتی یعنی گاهی دست از کنترل کردن همه چیز برداریم، مسیر همیشگی رو عوض کنیم، یه کتاب از یه ژانر عجیب برداریم، با یه غریبه تو صف نون حرف بزنیم، یا یه دعوتی رو قبول کنیم که اولش حسش نبود. شاید فردا به جای اینکه دنبال یه چیز خاص باشیم، بذاریم یه چیز خوب خودش پیدامون کنه، همون جوری که یه قصه قدیمی فارسی بدون اینکه بخواد یه کلمه به کل دنیا هدیه داد.

0: درود به بچهای کافه فردا. یک وایسی گذاشتین از یه شخصی که تعداد جاسوسای اسرائیلی برای ایران رو گفت 10 نفر و بعد گفت این 10 نفر رو به توان 10 برسونید. من نمیخوام 10 ها، یه دونه 10 به توان 10 میشه 10 میلیارد. مرد حسابی، کلن اسرائیل 9 میلیون جمعیت داره، چه خبره؟ 9 میلیون جمعیت داره، تو میگی 10 به توان 10؟
1: بله.
2: آفرین.
1: چه خبره میخوان؟
2: چه نکته جالبی گفتم.
1: بله.
2: آفرین.
1: دقیقاً. خب دوستان، یکی از خبرهای پر سر و صدای این یکی دو روز گذشته اینه که مجلس کلیات یه طرح جدید رو تصویب کرده به اسم طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه. طرحی که اسمش انقدر طولانیه که نفس آدم بند میاد تا بخونتش.
2: البته فعلا این طرح فقط کلیاتش تصویب شده، جزئیاتش هنوز نرفته تو سن ظاهراً و ممکنه تغییر کنه، ولی ریشه هاش به این صحبت‌های عجیب دومین رهبر مدفون جمهوری اسلامی برمی‌گرده.
3: من محاسبه میکردم با خودم، دیدم حدود شاید 10 راه مهم را اینا برای نفوذ در کشور پیدا کردن و دارن عمل میکنن، همین حالا دارن عمل میکنن. یکیش راه علمیست.
1: ولی متنی که الان کلیاتش تصویب شده واقعا چیز عجیبیه، یعنی شما وقتی میخونیش یه جاهایی حس میکنی هدف این نیست که جاسوس بگیرن، هدف اینه که هر ایرانی با انجام ساده ترین کارها بتونه یه جاسوس به حساب بیاد.
2: دقیقاً. چون یکی از بحث برانگیزترین قسمت‌هاش مربوط به ارتباط با نهادهای خارجیه، مثل ارتباط با بعضی از سفارتخونه‌ها و نهادهای غیر ایرانی که هر کدوم اینا بدون مجوز کتبی میتونه دردسر کیفری جدی برای آدم درست کنه.
1: یعنی شما مثلا پژوهشگری، استاد دانشگاهی، کارشناسی و یه مؤسسه خارجی بهت ایمیل میزنه که سلام، برای یک پروژه مشترک علاقمند به همکاری هستید؟
2: شما مثلا سریع جواب میدی سلام بله، فقط لطفاً همینجا باشید، تکون نخورید، من دیگه تو که پا برم وزارت خارجه ببینم اجازه دارم به سلام شما علیک بگم یا نه.
1: اصلا باید تو جیمیل یه گزینه جدید اضافه کنن کنار ریپلای و فوروارد و گزینه استعلام از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و وزارت خارجه و اینا رو هم بذارن.
2: بعد جالب ترش بحث رسانه هاست تو این تر. در متن پیشنهادی برای مصاحبه و ارتباط با بعضی از رسانه‌های خارجی هم محدودیت گذاشته شده.
1: بله، همه چی باید با برادرها چک بشه. بله. و اول باید ببینن رسانه مال کجاست، پولش رو کی داده، پدر پول دهنده کیه، مادر پول دهنده کیه، عمه مدیر مسئول سال 1373 با کی عکس داشته.
2: تا بعدش نهایتاً میگن که مصاحبه مشکلی نداره، فقط شما برای احتیاط 6 ماه تا 2 سال تشریف ببر زندان، بعداً حالا بررسی میکنه.
1: یعنی جاسوسی که قدیم یه شغل تخصصی بود الان تبدیل شده به یه اتفاق روزمره واسه ایرانی ها. قدیما جاسوس بعد میرفت گاوصندوق باز میکرد، نمیدونم نقشه تاسیسات میدزدید، میکروفیلم میذاشت تو پاشنه کفشش.
2: ولی الان ممکنه طرف جنبش این باشه که استاد دانشگاه یه ایمیل از دانشگاه خارجی گرفته که مثلا گفته ساوندز گود، یعنی به نظر خوبه.
1: ساوندز گود چه مشکلی داره اون وقت؟
2: همین گودش خودش مشکوکه دیگه، چون چرا اصلا گود؟ چرا نگفتی بد؟ چرا نگفتی خوب؟ چرا نگفتی مرحبا؟ اون کلمه ساوند هم به معنای صدا هم خودش مشکوکه دیگه. صدای چی؟ صدای چی؟ پهپاد، جنگنده، بیسیم، چی؟
1: یه بخش مهم این طرح نگرانی درباره همکاری‌های علمی و پژوهشیه، چون وقتی تعریف ارتباط و همکاری با نهادهای خارجی اینقدر گسترده بشه، استاد و پژوهشگر قبل از اینکه فکر کنه این پروژه از نظر علمی ارزش داره یا نه، باید فکر کنه از نظر امنیتی فردا صبح کی زنگ خونش رو میزنه.
2: حالا فرض کنین یه استاد دانشگاه یه بودجه بین‌المللی رو برنده شده، مثلا برای تحقیق درباره خوشسالی.
1: ازش میپرسن این پول از کجا اومده؟
2: جواب میده از یه بنیاد علمی خارجی خیلی معتبر.
1: بعد ازش میپرسن موضوع تحقیق چیه؟
2: میگه کمبود آب ایران.
1: جواب میدن آها. پس هم پول خارجی گرفتی، هم داری میگی ایران آب نداره. عجب. یعنی هم نفوذ مالی، هم سیاه‌نمایی هیدرولوژیک.
2: اینجا پس از نظر برادرها اصلا خوشسالی دیگه یه پدیده طبیعی نیست، بلکه یه مسئله امنیتی وابسته به بیگانه است.
1: یعنی انگار بارون هم اگه از ابر خارجی بیاد باید قبل ورود به مرز مجوز بگیره.
2: ابری که وارد حریم هوای ایران میشه، پدافند غیر عامل نظام میگه یه دقیقه وقت داری، یا خودت خالی کنی یا از مرزهای ایران خارج.
1: اینجاست که ابر میگه چه گرفتاری شدیم. و چون تحقیقات علمی نشون میده که ابر حوصله این دردسرا رو ندارن، پس سر خر، یعنی سر ابر رو کج میکنه به سمت خارج از ایران.
2: اصلاً بعید نیست که حتی شلیک کنن به سمت ابرا و با توجه به سوابق درخشانشون چند تا هواپیمای مسافربری رو هم بزنن. اینی که واقعا باید تشکر کنیم از ابرای عزیز که رعایت میکنه.
1: نگرانی بعدی مسئله اطلاعات. مشکل اصلی اینجاست که در چنین طرح‌هایی وقتی مفاهیمی مثل نفوذ، همکاری، اقدام علیه امنیت ملی یا کمک به بیگانگان انقدر حوزه وسیعی پیدا میکنه، دیگه همه چی رو میشه توش گنجون.
2: خب اینم خیلی مهمه، چون یا عالمه از این اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی اصلا محرمانه نیستن و خود دولت منتشرشون کرده،
1: ولی تو سیستم فوق امنیتی کاملا غیر هوشمنده اینا، مثلا وقتی میگی تورم بالاست،
2: میگن این حرف ممکنه در محاسبات دشمن موثر باشه،
1: یا میگی آلودگی هوا زیاده،
2: این که یعنی اطلاعات زیست محیطی رو در اختیار بیگانگان گذاشتی،
1: یا میگی دریاچه ارومیه خشک شده،
2: اینم میشه مصداق تصویرسازی منفی از منابع آبی کشور،
1: یا اصلا عکس دریاچه رو نشون میدی میگی ببین چه قشنگه،
2: دیگه خودت اینجا با پای خودت اومدی دادسرا. چرا؟ چون اون بره دریاچه برادرها مثلا یه شهر موشکی زیر زمین ساختن که اجنه هم ازش خبر ندارن.
1: یعنی آخرش اهمترین گزارش درباره ایران این میشه: همه چیز خوبه،
2: وضعیت اقتصاد
1: عالی است،
2: محیط زیست
1: بی‌نظیر است،
2: برق
1: الحمدلله به وفور داریم.
2: بعد میپرسی اصلا پس چرا خاموشیه؟
1: اونجاست که میگن سوال امنیتی میپرسی.
2: بله، یه مسئله دیگه هم اینه که وقتی قانون روی ارتباط حساس میشه، ابزار ارتباط هم میتونه تبدیل به یه مسئله بشه. ایمیل خارجی، سرور خارجی، پیام رسان خارجی، انتقال داده های کاری،
1: که خب با توجه به وضعیت فناوری در ایران خیلی جالبه، چون شما اول تلگرام و واتساپ و هزار تا چیزو فیلتر میکنی، حتی مسئولان مملکت خودشون با فیلتر شکن میرن تو همون شبکه، ولی بعد میگن استفاده از بستر خارجی خطر امنیتی داره.
2: بله، یعنی مسئول مربوطه برای اینکه درباره خطر استفاده از شبکه خارجی هشدار بده، وارد شبکه خارجی میشه خودش
1: با آیفون
2: و وی پی ان.
1: بخش ترسناکتر ماجرا اما فقط مجازات نیست، ابهامه. چون وقتی دقیق معلوم نباشه نفوذ کجا شروع میشه و ارتباط عادی کجا تموم میشه، آدما خودشون شروع میکنن به سانسور کردن خودشون،
2: و این برای دانشگاه و پژوهش طبیعتاً فاجعه است دیگه. علم اصولا با ارتباط جلو میره، استاد ایرانی باید با مثلا استاد فرانسوی و کره‌ای و سودانی حرف بزنه، مقاله مشترک بده، کنفرانس بره، داده رد و بدل کنه،
1: ولی با این منطق مقاله مشترک اول باید داوری علمی بشه، که خب اون طبیعیه.
2: بله، ولی بعدم باید داوری امنیتی بشه.
1: اصلا تو جلسات دفاع پایان‌نامه دکترا دیگه فقط استاد راهنما و استاد داور و اینا نیستن. بله. نماینده اطلاعات سپاه میاد اونجا به عنوان استاد امنیتی.
2: بعد ایشون تو جلسه از دانشجو میپرسه شما ساعت 14:37 روز سه‌شنبه چرا با دانشگاه لوزان تماس داشتی؟ دانشجو هم میگه برای مقاله فلان که لازم داشتم باید با نویسنده‌اش یه چیز رو چک میکردم.
1: استاد امنیتی میپرسه ببخشید مقاله مگه درباره چی بود؟
2: طرف جواب میده مثلا درباره مهاجرت نخبگان بود.
1: مأمور میگه آها، خودت هم میخوای بری، پس برای پاره ای از توضیحات فردا اول وقت به اداره سرکوب خروج نخبگان مراجعه.
2: بله، تازه اینجا فضای گزارش دهی و حساسیت به تماس مشکوک هم یه مشکل دیگه است که درست میشه. اینی که مشکل چیه؟ اینی که همه به همه مشکوک بشه.
1: دقیقاً. شما میری مهمونی، یکی میگه من هفته پیش با یه خارجی حرف زدم.
2: اینجا همه ساکت میشن و سکوت سنگینی فضای مهمونی رو در بر میگیره.
1: بعد یکی از حضار با صدای زنگدار میپرسه اون خارجی کی بود؟
2: مثلا میگه پسر خالم از کانادا.
1: میپرسه موضوع تماس چی بود؟
2: طرف با تسل عرض میگه پسر خالم داشت میپرسید حال امام بزرگ چطوره.
1: اینجاست که پازل امنیت تکمیل میشه و طرف میگه چرا وضعیت یکی از اتباعی جمهوری اسلامی رو به کانادا گزارش کردی؟
2: طرف میگه خب آخه مامان بزرگم چند وقت پیش حالش بد بود، پسر خالم نگران شده بود.
1: ولی طرف میگه انتقال اطلاعات سلامت اتباع ایرانی به خارج پرونده کامل شد. و همه اینا در حالیه که اسم طرح مقابله با نفوذه، یعنی قاعدتا انتظار داری هدفش سرویس‌های جاسوسی باشه.
2: بله، ولی اینجا تعریف نفوذ انقدر پن شده که در حالی که جاسوس واقعی‌ها دارن در کمال مسرت و آرامش صدای خور و پف و فرماندهان نظامی رو به مرکز مخابره میکنن، مردم عادی و پژوهشگرا و روزنامه‌نگارا به بهانه‌هایی مثل گشتن به دنبال قاتل بروسلی در مزان اتهام جاسوسی قرار میگیرن.
1: واقعا فکر کنم با دیدن چنین طرحی جاسوس واقعی‌ها ناراحت بشن و بگن بابا ما برای این کار آموزش دیدیم، رمز یاد گرفتیم، تعقیب و مراقبت یاد گرفتیم، اسم مستعار داشتیم، الان این بنده خدا استاد فقط با دانشگاه خارجی یه تماس توی زوم داشته، ولی شما دارید عنوان شغلی منو بهش میدین.
2: اصلا اتحادیه جاسوسان مقیم مرکز باید اعتراض کنه، جاسوسی یک تخصص است و هر ارتباط خارجی جاسوسی نیست.
1: به هر حال برای مقابله با جاسوسی برادرها قانونی رو دارن تصویب میکنن که مردم بعد خوندنش فکر کنن برای جواب دادن به یه ایمیل خارجی باید وضو بگیرن، استخاره کنن، از وزارت خارجه و اطلاعات مجوز بگیرن و بعدم احتیاطاً گوشیشون رو بندازن توی جوب.
2: ولی اگه تعریف جاسوس رو انقدر گشاد بگیری که استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار، کارمند و هر کسی که یه خارجی توی کانتکتش هست توش جا بشه، اون دیگه اسمش مقابله با نفوذ نیستا.
1: منم اسمشو نمیدونم چیه، ولی مثل تیراندازی میمونه که توی میدون جنگ نمیدونه داره از کجا بهش شلیک میشه، بنابراین قاطی میکنه و میاد همینجور دور خودش میچرخه و همه رو میبنده به رگ.
2: بله دوستان، چون اینا مال این حرفا نیستن که سوراخ نفوذ واقعی رو پیدا کنن، بنابراین تصمیم گرفتن همه رو محصور کنن، که اینم البته اصلا چیز عجیبی نیست. و اگه چیزی غیر از این از نماینده های شیرین احوال مجلس بیرون می اومد، باید تعجب می‌کردیم. برو بریم.

0: خب، فیلم سینمایی اودیسه کریستوفر نولان مدتی هست که روی پرده سینماهای جهان به نمایش در اومده و تبدیل شد به پرفروش‌ترین فیلم این کارگردان شناخته شده. حدود 1,200,000,000 دلار فروش کرده و از فیلم‌های مورد بحث امسال هست. فریدون فربد با ماست. فریدون سلام.
1: درمتی جان، خوشحالم که در خدمتتونم بازم و سلام میکنم به شنونده های خوب کافه فردا.
0: قربان عدجب، خود فیلم رو قبلا تو همین برنامه صحبت کردیم اما حواشی بسیاری هم داشته، یعنی در کنار خود فیلم که حالا مسیر خودشو داره میبره جلو، یک سری حواشی هم در کنار شک گرفته. از گوشواره های خانم زندایا بگیر برو جلو.
1: دقیقاً مسئله حواشیش بیشتر به نظر میاد که بیشتر از خوش، البته اینو بگم که همونقدر که تعریف ازش شده نقد هم ازش شده، ولی اجازه بده که من برم روز اولی که این فیلم رو نمایی شد و همونطور که تو گفتی گوشواره های خانم زندایا، بازم همه چیز از لندن شروع می شود. اولی مراسم رو نمایی اودیسه در لندن که برگزار شد، زندایا گوشواره هایی رو برگوش داشت که خب خیلی ها از جمله چند تا باستانشناس بهش انتقاد کردند و اون رو جزی از میراث فرهنگی ایران دونستند و نقدهای زیادی نوشته شد که از اون یه نقدی در روزنامه گاردین نوشته شد که در واقع خانم پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر استاد مؤسسه کورتولد لندن، گفته بود که این که هیچ کس حتی به این فکر نکرده که این ایده خوبی هست که زندگی از این گوشواره استفاده بکنه یا نه، واقعا شوکه کننده است. داستان از این قراره که زندایا یک گوشواره‌ای رو به گوش کرده بوده که اینها در واقع از مجموعه باستانی ایران، از گنجینه زیلی است که متعلق به سالیان سال قبل تاریخ ایرانه و مؤسسه‌ای که این رو در اختیار فیلم قرار داده هم خودش این رو اعتراف کرده در بیانیه که داده، گفته که بله این گوشواره‌ها متعلق به گنجینه زیلی است و ما این رو در واقع بعد از اینکه جواهرسازی در لندن اونها رو خریده و بازسازی کرده، ما این رو از اون جواهرساز خریدیم. این گوشواره ها رو زندایا در مراسم تبلیغاتی رونمایی اولین اکران فیلم اودیسه به گوشش کرده بود. خیلی بهش حمله کردن، یعنی به نظرم یه ذره غیر منطقی به خودش حمله کردن، چون شما بهتر میدونید دیگه، اون که خودش انتخاب نمیکنه دیگه، کسی که براش در حال لباسش رو دیزاین میکنه و این حرفا باید حداقل اگه قرارش جواب بده در این مورد جواب بده. ولی به هر حال این که توجه زیادی رو جلب کرد به میراث فرهنگ ایران، به نظر من از این بابت خب خیلی نکته مهمی بودش.
0: مشخص هست که چه زمانی و چگونه اینها از ایران خارج شدن؟
1: اینا دهه 20 تقریبا خارج شدن. بخش بزرگی از این، ببین، این گوشواره ها به گنجینه زیویه برمیگرده. اواخر دهه 1940 در شمال غرب ایران کشف شده این گوشواره ها و خب این گنجینه رو یک سری در واقع چوپان پیدا میکنن در نزدیک شهر سرقز در استان کردستان در سال 1325 خورشیدی تقریبا. بخش بزرگ از این گنجینه تو سال 1325 پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج میشه اصلا سریع، ولی خب یه بخش دیگرش رو در واقع اونجا رو محوطه رو میگیرن، محدود میکنن، محفوظ میکنن و تبدیلش میکنن به در واقع محوطه حفاظت شده. این بخشی که خارج شده و این گوشواره هم جزش بوده در دهه 1320 ما از ایران خارج شده و فکر میکنم که همون موقع هم بلافاصله از ایران خارج شده و اومده اینجا. آنچه که مشخصه از گزارش ها، آنچه که گاردین نوشته، این در واقع در اختیار یک جواهرسازی اسم گلن اسپیرو قرار گرفته به همراه یک سری دیگه از اون مجموعه و خب این هم در واقع اونا رو بازسازی کرده و در رونمایی فیلم هم که زندایا گوشش کرده و خب سر و صدای بسیار رو ایجاد کرده.
0: اما یه بحث حاشیه‌ای دیگه در مورد فیلم اودیسه، با توجه به استقبال بسیار گسترده‌ای که در سطح جهان از این فیلم شد، من چند جا دیدم که این تمایل به فراگیری زبان یونانی یه مقدار افزایش پیدا کرده به خصوص که خب منظومه هومر رو ما به عنوان منبع اقتباس این فیلم داریم و آقای کریستوفر نولان به نوعی اومده یک اقتباسی کرده راجب این داستانی که یک فیلم یا مجموعه غیر انگلیسی زبانی وقتی به قول معروف ترند میشه در سطح جهان دیده میشه یک مقداری موج را میفته که یه سری متمایل میشن به یادگیری زبانهای متفاوت. مثلا سریال اسکوید گیم بازی ماهی مرکب اگه یاد باشه خیلی سر و صدا کرد، اون موقع هم خبر اومده بود که این روی کرد به یادگیری زبان کره‌ای زیاد شده. یا مثلا زمان سریال مانی هایست اون موقع هم میگفتن که اسپانیایی دارن یه سری یاد میگیرن. حالا این ماجرا چقدر در مورد اودیسه و یونانی و اینا صدق میکنه؟
1: اول اینو بگم که خیلی نقد شده نسبت به در واقع فیلم و اقتباسی که کرده از اصل داستان منظومه هومر در واقع، ولی امیلی ویلسون در واقع یکی از کسایی بوده که یک نقد مفصلی نوشته، مترجمی که اصلا یکی از مترجمان اودیسه که اتفاقا توی لندن ریویو هم نقد شاب شده، خیلی مفصل فیلم رو نقد کرده که گفته اگه من حتی در نوشتن بخشی از این فیلم هم بخش داشتم شرمندم. از این طرف اون این نقد رو کرده، ولی از اون طرف آره خبری که راجبش گفتی خیلی خبر جالبیه. اکران اودیسه باعث شده که یک موج بزرگی به حال رقم دقیقش رو اعلام نکردن، ولی گفتن یک موج بزرگی علاقه من ایجاد شده به یادگیری زبان یونانی، زبان یونانی باستان در واقع، نه زبان یونانی عادی، چون زبان یونانی عادی با اون زبانی که در واقع منظومه هومر نوشته شده متفاوته. ولی از اون جالبتر حداقل برای من اینه که در این عصر علاقمندی به مطالعه این کتاب چقدر بیشتر شده. گزارش‌ها که منتشر شده میگه که فروش این کتاب فقط در بریتانیا 70% افزایش داشته. خب این خیلی رقم بزرگی به نظرم، و حتی ساعت گوش کردن روزانه اودیسه در اسپاتیفای هم همین افزایش داشته. مثلا در فرانسه تو ماه مثلا جولای نسبت ماه جون 700% افزایش پیدا کرده. این مثلا رقم خیلی رقم بزرگیه. من هنوز ندیدم متاسفانه فیلم خودم، ولی میگن خیلی هم از فیلم خوششون اومده و میگن فیلم تو این گرمای تابستان یک فیلم بسیار بسیار جذابیه که آقای نولان برپرده.
0: دقیقا من خودم بالاخره موفق شدم بلیت پیدا کنم و رفتم فیلمو دیدم. یک 3 ساعت بسیار جذابی رو شاهد هستیم، از اون جنس فیلم هایی که خیلی وقت بود ساخته نمی شدن و شاید در اون دهه های 40-50-60 میلادی تو اون سینمای کلاسیک زمانی که بنهور و اسپارتاکوس و اینها ساخته می شد شاهدش بودیم. و تو هم اشاره کردی به نقدی که امیلی ویلسون مترجم نام آشنای اودیسه هومر نوشته و یه جایی توی نقدش اشاره کرده بود که فیلم آقای نولان اگرچه برای فرار از گرمای تابستان سرگرم کننده است و نوجوانان از تماشاش لذت میبرن، اما از نظر احساسی و روایی سطحی تر از اونه که بتونه با اثر هومر رقابت کنه. اما با توجه به این موجی که راه افتاده و روی کردی که مخاطبان دارن نسبت به خوندن اصل اثر، به نظرم فیلم آقای نولان کار خودش رو انجام داده، یک فیلم سینمایی جذاب. حالا اینکه چقدر در مقایسه با منظومه هومر میتونه سطحی باشه یا نه یه بحث دیگه ایه، اما به عنوان یک فیلم جذابی هست و مخاطبانی هم داره که مشتاق شدن برن کتاب اصلی رو هم بخونن.
1: من به عنوان مثلا کسی که تو حوزه فرهنگ هنر حداقل حالا علاقه مندم دوست جمع میکنم، همین که موفق شده یک این حجم متقاضی برای خرید این کتاب ایجاد بکنه، اصل داستان رو به آدم ها پیگیری بکنن، به نظرم موفقیت چشمگیریه. حالا اقتباسش ممکن اقتباس خوبی نبوده باشه.
0: دقیقاً ممنون ازت فریدون فربود. اودیسه رو برو ببین، آیمکس 70 میلیمتری هم ببین، اونجا تو لندن داریم شما.

0: خب آقا جلال،
1: بله،
0: یکم راجع به فیلم و سینما حرف بزنیم.
1: بله، در مورد فیلم و سینما حرف بزنیم.
0: فیلم سینمایی
1: بی
0: داد
1: داد، همینجوری هم می‌نویسه توی عنوان فیلم، بی و داد و جدا می‌نویسه.
0: جدا می‌نویسه.
1: چه فیلم خوبی آقا.
0: فیلم خوبی بود، دوست داشتی؟
1: خیلی. تهشو بگم دیگه ها، من بسیار فیلمو دوست داشتم. طبیعتاً یه سری نواقصی داره مثل همه فیلمایی دیگه، ولی فیلم به نظرم مهمیه. حالا فیلم خوب و بعد اگه نخواهیم ارزیابی کنیم، به نظر من فیلم مهمی. حالا میخوای یکم درباره صحبت کنیم؟
0: بله، فیلم بیداد ساخته سهیل بیرقی که سال گذشته در جشنواره کارلو ویواری در همین جمهوری چک اولین نمایشش رو پشت سر گذاشت. فیلمی که هم موضوعش موضوع ممنوعیه، هم خود فیلم ممنوعیه، ممنوعیت در ممنوعیت.
1: آره، یکی از حالا انتقادهایی هم که بهش شده بود این بود که چون تصمیم گرفتن که اون ور خط قرمز فیلم سازی کنن، کارو بسازن، خیلی ذوق زده بودن که دیگه همه خط قرمز رو رد کنن، از جمله حالا بحث حجاب و اینا که بماند، بحث ارتباط زن و مرد یه لول دیگه ای داره توش اون، و به هر حال هست دیگه، یعنی یک ذوق زدگی در رد کردن خط قرمز ها هست که به نظرم دمشون رو گرم که رد کردن.
0: آره، فیلم ماجراش یک دختریه که ستی میخواد که خواننده بشه، یعنی هنرجوی آواز و درس آواز و خوانندگی و موسیقی اینا خونده و میخواد بخونه، و خب طبیعتاً توی اون ایران نمیشه زنها به این راحتی بتونن که خوانندگی بکنن، و اون اصل قصه فیلم خیلی شبیه اون ماجراهایی که برای خیلی از دختران و زنان در ایران اتفاق افتاده و به وفور هم در به خصوص فضای مجازی و اینستاگرام دیدیم که دخترها راهی بجز این که برن حالا در کوچه و خیابان شروع کنن در گوشه خواندن و بعد اون کاری که انجام میدن در فضای مجازی و اینستاگرام دیده میشه، به شدت مورد توجه قرار میگیره و بعد هم واکنش حکومت.
1: حالا من داشتم فکر می‌کردم، تو میگفتی خب در ادامه اون فیلمیه که جعفر پناهی در مورد استادیوم رفتن دخترها ساختی که
0: آفساید،
1: یعنی میخوام بگم که حالا اون مطالبه یه جورایی رسیده شده بهش، هرچند نه خیلی هنوز دقیق و به اون شکل کامل، ولی به نظرم میگم فیلم قابل دیدنیه، فیلم محترمیه. من همینجوری ساختار قصه و فیلمو که نگاه میکردم تونستم سه تا دوگانه توش در بیارم که میشه سه تا ضلع مثلث، دوگانه ستی و مادرش، دو تا زن از دو تا نسل با خیلی شباهت ها و تفاوت های عجیب و غریب. دوگانه
0: همینجا یه چیزی بگم، یعنی که بگی سه تاشو
1: میخوای بازی؟
0: آره
1: بنا بگیم.
0: ببین، مادر و دختر از نظر من یک هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته، ولی یه جای کار به نظر من ایراد داره. از این جهت هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته که معمولا توی این جور فیلم ها اون دختر یا پسر یا هر چیزی که میخواد خلاف جهت آنچه که حاکمیت ها و حالا داریم راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی به نوعی دیکته کرده بر جوان ها، میخواد فاصله بگیره، در محیط خانواده هم با اون محدودیت مواجهه. یعنی معمولا توی اینجور فیلم ها باید از یک خانواده مذهبی باشه که اعضای خانواده پدر و مادر هم یک جور محدودیت و سانسوری رو در درون خانه و اون چهار دیواری هم اعمال بکنن. تو این فیلم اینجوری نیست،
1: یه تضادی باید شکل میگیره. آره. به طور سنتی فکر کنم یکی از دلایلی که خب باعث میشه که مخاطب الان فیلم، جامعه الان ایران یا ایرانیان این روز و روزگار باش خوب ارتباط بگیرن همینه، چون به نظرم خیلی این الان تو خانواده های الان ایرانی که دختراشون بخوان کارهایی بکنن که حالا از جمله خوانندگی، هر کاری که به هر حال الان برای دخترها، برای خانم ها ممنوعه تو ایران، الان خانواده ها خیلی همدردترن، همراهترن با دختراشون تا مثلا زمان نسلای ما و 10 سال پیش و 20 سال پیش، حتی 5 سال پیش. یعنی با این سرعتی که جامعه داره تو این زمینه پیشرفت میکنه، به نظرم یکی از دلایلی که به نظرم فیلم میگیره آدم ها رو و تو حس میکنی که واقعا قصه توه، قصه همسایه توه، قصه هموطن توه و باورش میکنه همینه. به نظرم
0: یادی هم بکنم از لیلی رشیدی که نقش مادر رو بازی کرده و چقدر بازی درخشانی داره. یه چیزی که من خیلی دلم میخواست، چون اشاره میشه که این شخصیت مادر با بازی لیلی رشیدی هم در قبل از انقلاب خواننده و حتی رقصنده بوده و حتی یه جایی اشاره میکنه که من رقصم بهتر بود از خوندن. آره. من خیلی دوست داشتم که بخونه یه جایی، یعنی این مادر هم یه جایی یک زمزمه‌ای بکنه که یا یک یادی ازش بشه، یک عکسی از دوران گذشتهش دیده بشه که این هم خواننده بوده. یه ایرادی که وارد میدونه، ولی خب انتخاب کارگردان بوده، این سرنوشتیه که این مادر پیدا کرده، یعنی شده یک دائم الخمر و اینکه خب به شدت الکلیه و سرانجام خوب و درستی نداده. و اینکه یعنی بریم به این سمت کلیشه‌ای بخوایم نگاه بکنیم که تهش اینه دیگه،
1: یا شاید هم حالا داره، چون گفتم یه این دو تا زن، این دختر و مادر با هم یه سری شباهت هایی دارن که هر دوتاشون کارهایی رو دوست داشتن، هنرهایی رو داشتن که خلاف هنجارهای ساختگی جامعه بوده، ولی به نظر میاد ستی جلوتر از مادرشه باید. در اون
0: چون زمانه جلوتره،
1: زمانه جلوتره و شاید مثلا این نسل مطلع‌تر طبیعتاً بله. مثلا در دهه 60 سال 50 که دهه 60 و اینا خب خیلی فضا سیاه‌تر بوده و برای عادی زنی که به رقصندگی علاقه داشته، به آواز علاقه داشته، احتمالاً اصلا این فکرش هم کار سختی بوده و تبعاتش.
0: اگر مادر می‌خواستش که ادامه بده مسیر خوانندگیشو، تبدیل کسایی که فیلمو دیدن بهتر میتونن به این مسئله پی ببرن، تبدیل می‌شد به اون خواننده‌ای که اول فیلم ستی میره که قراره که توی اون بک وکال باشه و دقیقا. یک خواننده خانومی هستش اونجا که تن داده به یک سری سانسورها و میگه که ما یه دیالوگ شبیه این داره،
1: تو هم حالا میای داره میره برای خانم‌ها بخونه.
0: بله بله.
1: اون خانومه داره میره برای توی کنسرت، بعد انقدر محدودیت، بعد تو یکی از دیالوگای اینه که بابا مگه برای خانم‌ها نمیخونیم، میگه حجابتون اونجوری کنین، اون ناظری که هست اون زنه. حالا بگم زل بعدی مثلث، زل بعدی مثلث رو طبیعتاً به نظرم اون قوی ترین زل نسل جدید در برابر حکومت، در برابر نظامی که داره یه حق بدیهی و طبیعی زن رو ازش سلب میکنه، حجاب سر جای خودش، خوانندگی حالا به عنوان مهمترین قسمت این فیلم، مهمترین وجه این فیلم سر جای خودش، که این زل دومه. و زل سوم هم اتفاقا به نظرم خیلی هوشمندانه سهیل بیرقی، خب فیلم نامه هم کار خودشه دیگه، گذاشته این زل. او زل یک که بین ستی و ببین جون، اون کاراکتری که امیر جدیدی اونم به خوبی بازی میکنه،
0: که اسمش هم ما تا آخر فیلم نمیفهمیم، ما و شخصیت قصه اون دختر نمیفهمه که
1: اسمش ببین جونه، ببین جون صداش میکنه، چون داریم میگه ببین مثلا خب من چی صدات کنم، میگه همین ببین جون صدام. به نظرم خیلی هوشمندی به خرج داده، ولی در این حال به یکی از نقطه ضعف های فیلمم تبدیل شده، به خاطر اینکه خب اومده این وسط یک نقبی هم زده به رابطه بین همین نسل، حالا همین نسل نیست به خاطر که اون بازیگری اون ببین دهه 60 یه تقابلی بین یه دهه 60 و دهه 80 که رابطه مهربانانه و حتی میتونیم بگیم عاشقانه ای با هم دارن، یه عشق خیلی عجب غریبی شکل میگیره. اولش مثلا تو میترسی که این آدم میخواد چیکار کنه با این دختر، ارازل اوباشه چیه فلان، بعد میبینی اصلا یه کاراکتر خیلی عجیب غریبی که من حدسم اینه که وقتی امیر جدیدی یا حالا کارگردان میخواستن این نقش رو طراحی کنن، بازیشو به کاراکتر امیر تتلو خیلی به نظر میاد، حتی تو گیریم، حتی تو مدل ایستادن، نوع حرف زدن، ولی خیلی هوشمندانه یه جایی هم خودشو جدا میکنه، یعنی انگار که خب یه کاری که خب همه بازیگران میکنن دیگه، میرن ما به ازای اون نقشی که میخوان بازی کنن، میگن مثلا اکبر عبدی در این زمینه به خاطر اینکه خیلی غریزی به بازیگر نگاه میکرد، مثلا نگاه میکرد که مثلا یارو کبابیه چجوری داره کباب میزنه و اونو تکرار میکرد، اصلا نمیدونست اونجوری بزنه ولی بازیش میکرد، به خوبی هم بازی میکرد.
2: بابا باری کلا تورج کی برداشتی؟
3: من ازم بخوا نرم.
2: تو خودت میخوای نری؟
3: نه ازم بخواننم، بگو بمون، بگو با تو امنیت دارم.
2: چی میگی؟
3: من اصلا نجاتت دادم اینو بهم بگی، آقا ما اصلا احتیاج داریم یکی این چیزها رو به ما بگه.
2: باش
3: خب بگو بهم، مثل این چی بود یارو توکیو بود به پروفسور میگفت تو فرشته نجات منی، به من از اینو بیا برم. چی؟
2: گاردین انجل.
3: آها شما زبون اصلی میبینی، ما زیر نمیسیم.
2: من کاری به توکیو ندارم، من مدل خودم.
3: بگو با این، بگو من اینا حال کنم، به اینا بگو.
1: امیر جدیدی هم به نظرم این گرته برداری از شخصیت امیر تتلو رو خیلی خوب کرده در درآوردن اون نقش، و به هر حال به نظرم هوشمندانه بوده، ولی حالا اگه بخوام یکم نقد کنم اینی که طبیعتاً بهتر بود که این سه تا زلی که کارگردان وارد قصهش کرده یکم متساوی الاضلاع بود، یعنی به هر حال تو سه تا داستانک رو تو داستان کلیت باز کردی و طبیعتاً انتظار میره که تو به همه این داستان‌ها به اندازه کافی بپردازی، ولی متناسب نیست، یعنی اون وجه اون زل تقابل نسل جدید با حکومت، با سیستم حاکم، خب خیلی پررنگه و بر همه چی حاکم، شاید هم ناگزیر باشه به هر حال به خاطری که اون مسئله روی همه چی تأثیر گذاره.
0: دقیقاً. و یه نکته دیگه‌ش هم اینه که کارگردان فیلم و بقیه عوامل بعد از اینکه فیلم نمایش داده شد و یعنی تو جشنواره جهانی نمایش داده شد و منتشر شد و فهمیدن که همچین فیلمی ساخته شده، احضار شدن به قوه قضاییه، براشون حکم زندان بریده شد که بعداً این زندان به جزای نقدی بدل شد. و یه نکته دیگه هم این که توی فیلم‌های سهیل بیرقی زن کاراکتر محوری قصه است، زن‌های تنهایی هستن قهرمانان فیلم هاش، که این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسر ندارند. توی فیلم دومش عرق سرد ماجرای معروف اون دختر فوتبالیستیه که همسرش ممنون خروجش میکنه و نمیذاره بره مسابقات جهانی.
1: نیلوفر اردلان با آقای توتونچی قصه اصلی آره. بود که سر صدا کرد سالها پیش و اون از اون تونست اون فیلمو بسازه.
0: آره، خلاصه زنهای تنهایی هستن که میجنگن برای اون آرمان و خواسته ای که دارن. حالا اون آرمان و خواسته شون حتی میتونه در جهت منفی هم باشه، مثل فیلم اولش، فیلم من که لیلا حاتمی نقشمو زنو بازی میکنه.
1: درسته. حالا من یه نکته ای که حالا شاید فرعی باشه ولی خیلی متوجهش نشدم، با توجه به اینکه سروین ضابطیان بازیگر نقش اول فیلم خودش خواننده است، یادم میاد که توی اون مجموعه کارناوال رامبد جوان در کنار یکی از اجرا کنندگان مرد میخوند و حالا همین چیزی که تو فیلم هم بهش اشاره میشه دیگه، که یعنی هنر خوانندگی زن اینجوری، و از اونجا دیدمش و خواننده بود. به هر حال خواننده است. من اینستاگرامش هم نگاه میکردم، خب بسیاری کلیپ های خوانندگی اینا گذاشته، بیشتر خودش رو انگار خواننده میدونه، ولی توی این فیلم صداهای خوانندگی همه مال پرستو احمدی بود.
0: بله.
1: همون خواننده معروف اون مجموعه اون
0: اجرای کنسرت کاروانسرا
1: که کارش به زندان و نمیدونم به محکومیت و این حرفا کشید. نمیدونم حالا احتمالاً مشکل اجرایی بوده یا هر چیزی که بوده، یا حالا توانایی خوانندگی خانم ضابطیان مثلا در تو این فیلم خوانندگی
0: که مدل صداش مدلی نبوده که بتونه ترانه پاپ بخونه به اون شکل.
1: همین دارم میگم، خب انگلیسی میخونه مثلا به زبانهای مختلف، یادم نیست دقیقاً ترکیه یا لوریه، یا زبانهای مختلف میخونه، شاید این توانایی رو نداره مثلا تو یه مدل. خود طبیعتاً برای یک دست شدن تصمیم گرفتم، ولی به هر حال نمیدونم، اینم نکته جالبی بود، چون من خودم احساس میکردم که خب خوبم در اومده بود، احساس میکردم که داره خودش میخونه. بعدن که فهمیدم یه ذره اول تو ذوقم خورد. این نکته رو هم اشاره کنیم، این فیلم در ایران ساخته شده. بله. در شرایط بسیار بسیار سختی ساخته شده و من اونجوری که شنیدم ظاهرا برای فیلم دیگه ای پروانه گرفتن و اومدن اینو ساختن، یه همچی کلکی احتمالاً زدم، و چون من میدیدم مثلا در پایان فیلم از کانون پرورش فکری تشکر میکنن، چون از سالن استفاده کردن اینا و تونستن این مجموعه رو دور بزنن تا این فیلمو بسازن. به هر حال به همه عزیزان واقعا توصیه میکنم که این فیلمو ببینن.
0: و فیلم هم آقای سهیل بیرقی روی یوتیوب خودش، کانال یوتیوب خودش منتشر کرد فیلمو و قابل دسترس هستش برای دیده شدن.

0: بله
1: بله. الان داشتیم نگاه میکردیم یه نکته که یادمون رفت و این صحبت همون بشه شروع بکنیم، بازدید فیلم بیدا تو یوتیوبه،
0: یک میلیون رو رد کرده،
1: یک میلیون و 100,000 نفر دیدن، خیلی خوبه. خب یه ذره فوتبالی حرف بزنیم، دو دقیقه وقت داریم تقریبا.
0: الان چی بگیم بفهمید؟
1: همون بازی، دو بازی دوستانه جذاب تیم ملی ایران.
0: آره.
1: در فیفا دی ها.
0: آره.
1: برای 800مین بار تیم ایران قراره که با ازبکستان بازی کنه،
0: دوم مهر
1: و بعد هفتم مهر
0: هم با روسیه،
1: برای 500مین بار با روسیه.
0: آره دیگه من خدا کسی باشون بازی نمیکنه، همین دوتا رو گیر آوردن، چون روسیه هم همین مشکل، ازبکستان به هر حال
1: ولی باز داره. روسیه که تحریمه، تنوع دیداره تراکاتش بیشتر از ایرانه،
0: بیشتره بله، ولی به هر حال اونا هم محدودیت هایی دارن، یعنی با تیمای درست حسابی دنیا نمیتونن بازی کنن و

0: تکرار.
1: بله
0: یه بعض خیلی سنگینیه.
1: دیگه یواش یواش ازتون خداحافظی میکنیم.
0: یواش میخوای یواش
1: یواش نه اونقدر هم یواش یواش نه دیگه، 5 ثانیه فرصت داری.
0: خداحافظی،
1: مراقب خودتون باشین، چهارشنبه برمیگردیم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 18 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراهی میکنم. از جمله با این خبرها، تحلیلها و گزارشها: دونالد ترامپ میگوید به دنبال تمدید تفاهم نامه با ایران نیست. دولت عراق میگوید درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. حمله ای که مقامات وزارت امور خارجه ایران اون را رد کردند و دونالد ترامپ داشتن کانال ارتباطی پشت پرده با سپاه پاسداران رو تایید کرده. اما قبل از همه اینها و بیش از اینها بشنویم از همکارم بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو.
2: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم نامه اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. آقای ترامپ گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم باشد. تفاهم نامه اسلام آباد که خرداد ماه بین دو کشور امضا شده بود، دیروز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران امروز سه‌شنبه گفت که تنگه راهبردی هرمز تا زمان اجرایی نشدن تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه بازگشایی نمی‌شود. او از جمله شروط تهران را رفع محاصره دریایی آمریکا، لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در خارج عنوان کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات برای پایان جنگ و دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده است. قیمت نفت روز سه‌شنبه به روند سعودی خود ادامه داد و همزمان با کمرنگ شدن امیدها برای دستیابی سریع جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به یک توافق، بالاتر از 91 دلار در هر بشکه معامله شد. به این ترتیب هر دو شاخص اصلی نفت، یعنی نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدییت، پس از رشد بیش از 2% افزایش بیشتری را تجربه کردند. اما دادگاهی در سوریه وسیم الاسد از بستگان بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور را به اتهام چندین فقره قتل و ارتکاب جنایت‌های مختلف همچون شکنجه و خشونت به اعدام محکوم کرد. این حکم سه‌شنبه یک هفته پس از صدور حکم اعدام غیابی برای او صادر شد. فخرالدین الریان قاضی دادگاه اعلام کرد وسیم الاسد در پرونده شامل چندین قتل و شکنجه و رفتار وحشیانه مجرم شناخته شده است. به گفته قاضی این اقدام‌ها در چارچوب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی طبقه بندی شده و به همین دلیل دادگاه حکم اعدام وسیم الاسد را صادر کرده است. اما در ایران خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرد که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه 1405 به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه کار حدود 25 میلیون تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده. به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی و آشامیدنی در تیر 1405 به نسبت تیر 1404 حدود 2.5 برابر گران‌تر شده است. بر اساس این محاسبه درآمد ماهانه

0: یک کارگر حالا تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار 3 نفره را تأمین می کند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله با پرتابه ناشناس قرار گرفته است. در این حمله که سه‌شنبه انجام شد، موتورخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدمه هم زخمی شدند. تاکنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام‌ها در حال بررسی جزئیات هستند. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی‌ها در آبراه استراتژیک هرمز همچنان مختل است. و آخرین خبر این که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان حمله به نزدیکی یک مدرسه در غرب کابل را که به دلیل آن چندین کودک زخمی شدند، جنایتی نفرت انگیز و تأسف بار توصیف کرد. ریچارد برنت، گزارشگر سازمان ملل، خواستار تحقیق مستقل و محاکمه عاملان این اقدام شد. این انفجار دوشنبه در منطقه‌ای در غرب کابل، محل سکونت جامعه شیعه هزاره، در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی دختران و پسران رخ داد و پلیس کابل هم وقوع آن را تایید کرد و اعلام کرده که چند کودک بر اثر آن زخمی شدند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر می شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، با تاکید بر ادامه تلاش‌ها برای فرونشاندن بحران در منطقه و سرگیری اجرای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن گفت میانجیگران منتظر دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز هستند تا مذاکرات میان ایران و آمریکا از سر گرفته شود. او اعلام کرد که قطر پیکر یکی از خلبان‌های ایرانی که جنگندش وارد حریم هوایی قطر شده بود را تسلیم ایران کرد. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته بود ایالات متحده به دنبال تمدید تفاهم‌نامه با ایران نیست. ایلیا جزایری و اطلاعات بیشتر.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه دوشنبه 26 مرداد همزمان با پایان مدت زمان تعیین شده در تفاهمنامه با جمهوری اسلامی ایران موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق نهایی گفت ایالات متحده در پی تمدید این تفاهمنامه نیست. آقای ترامپ این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تفاهم‌نامه‌ای داد که 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود. آقای ترامپ گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به گفته او این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است صورت گیرد. او بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
4: I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
3: تفاهم‌نامه اسلام آباد یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره دو کشور بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و دستیابی به توافق نهایی مشخص کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه گفته بود که در تفاهم‌نامه مهلت 60 روزه وجود ندارد.
5: بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقص‌های فاحش آمریکا در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
3: دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز گفت ما هر هفته میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می کنیم. شاید این روند متوقف شود، شاید حتی بیشتر شود. او ادامه داد تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت. مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می دهیم انجام دهیم.
4: The strait is open. And the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing.
3: این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. از رئیس جمهور آمریکا درباره تهدیدش به بمباران عمان پرسیده شد. تهدیدی که صبح دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده و گفته بود اگر عمان مانع بازگشای تنگه هرمز شود آن را بمباران خواهیم کرد. این سخنان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز درباره مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی‌ها از سنگ هرمز مطرح شد. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: فکر نمی‌کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها برخورد خواهیم کرد، درست مثل بقیه. نیویورک تایمز به نقل از نیت ساسون از پروژه استراتژی ایران شورای آتلانتیک نوشته است: تهدیدات رئیس جمهور آمریکا علیه عمان ناشی از ناخرسندی او از وضعیت است، زیرا جنگی که وعده داده شده بود طی 4 تا 6 هفته پایان یابد به 6 ماه شدن نزدیک می شود. جاستین لوگان مدیر مطالعات دفاعی و سیاست خارجی در مؤسسه کاتو نیز با اشاره به وضعیت تنگ هرمز و اقدامات جمهوری اسلامی در آن می گوید: بخش غم‌انگیز ماجرا این است که آمریکا برای بازگشت به وضعیت خاورمیانه قبل از شروع جنگ چنگ می زند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه درباره مذاکرات جاری با عمان گفت:
5: بله، نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم، نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
3: روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داده که دستیاران ارشد آقای ترامپ عمان را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهترین توافق ممکن میان تهران و واشنگتن، عمدتاً از ایران جانبداری می‌کند. بنابر این گزارش، این نگرانی در دولت آمریکا وجود دارد که توافق میان ایران و عمان بتواند کنترل تهران بر تنگ هرمز را تثبیت کند. تا کنون عمان آخرین کشوری است که به دلیل عدم کمک برای پایان دادن به مناقشه ایران از نظر آقای ترامپ مورد خشم او قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستور داد رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید با یادآوری مکالمه‌ای که با رئیس جمهور کره جنوبی داشته گفت: به او گفتم می‌خواهید به ما کمک کنید؟ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه ایالات متحده در واقع هیچ کمکی نیاز ندارد افزود: اما رئیس جمهور کره جنوبی گفت نه ممنون، و من گفتم یک لحظه صبر کنید، ما 39,000 سرباز آنجا داریم که از شما در برابر کیم جونگ اون همسایه بغلیتان محافظت میکنند و شما حاضر نیستید در یک عملیات نظامی بسیار آسان در ایران به ما کمک کنید. این عجیب است. آقای ترامپ همچنین گله کرد که متحدان اروپایی مانند بریتانیا و اسپانیا به اندازه کافی برای مقابله با ایران تلاش نکردند.
1: از ایلیا جزایری میشنیدیم. و اما دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. مقامات اقلیم کردستان میگویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقامات وزارت امور خارجه ایران این موضوع را رد کرده و آن را مشکوک خواندند. گلناز اسفندیاری در این باره گزارشی دارد.
6: دفتر علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای مأمور شده است محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف قرار دادند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته است 2 پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی این 2 هدف پرتاب شدند. این حملات تلفاتی نداشته است. مسرور بارزانی این حمله را به شدت محکوم کرد و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی نقش داشتن ایران در این حمله را رد کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران این رویداد را بسیار مشکوک توصیف کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین همتای عراقی خود گفت هیچ اطلاعاتی مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران ندارد. او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ چیز حمله بی‌محابا به دفتر نخست وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. عراقچی از مقام‌های کرد خواست در برابر آنچه عملیات تحت پرچم دروغین برای ایجاد اختلاف میان همسایگان خواند هوشیار باشند. تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه، حمله به دفتر مسرور بارزانی را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز به یک شریک کرد مورد اعتماد و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه ای خواند. این حمله در شرایطی رخ داده که اقلیم کردستان از آغاز جنگ در خاورمیانه بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از آغاز جنگ بیش از 1000 حمله از سوی ایران و گروه‌های مسلح حامی جمهوری اسلامی در عراق علیه اهدافی در اقلیم کردستان انجام شده است. اقلیم کردستان میزبان نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. در ماه‌های گذشته، پهپادهای متعددی بر فراز اربیل رهگیری شدند و در موارد دیگری نیز مواضع گروه‌های مخالف حکومت ایران و منافع آمریکا هدف قرار گرفتند. موضوع خلع سلاح گروه‌های عراقی مسلح حامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای مهم روابط بغداد و واشنگتن تبدیل شده است. دولت عراق تحت فشار آمریکا به این گروه‌ها تا 30 سپتامبر فرصت داده سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ تا پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش همزمان است. برخی از گروه‌های مسلح اعلام کردند با روند تحویل سلاح به دولت عراق همکاری خواهند کرد، اما برخی دیگر می‌گویند این موضوع نباید تحت فشار ایالات متحده پیگیری شود.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. به دنبال انتشار گزارش‌های در رسانه‌ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وجود چنین مسیری را تایید کرد. کانالی که بر اساس گزارش اکسیوس با میانجیگری نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دوره قبلی مذاکرات ایران و آمریکا شکل گرفته بود. با این حال تهران وجود مذاکره مستقیم با سپاه را رد کرده و جزئیات عملکرد واقعی این کانال همچنان ناروشن است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
7: اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ می‌بینیم که هم در نقش تصمیم‌گیر هم اعلام موضع از طریق توییت‌هاش یا شفاهی مصاحبه می‌کنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیت هم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان مد با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند به معنایی نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، به ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اوتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
8: آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
7: من فکر نمی کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید می دونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
8: آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
7: ببینید، نکته که بسیار حائز اهمیت هست و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتنه، یعنی هرمز تنگه بین المللیه اما بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آبهای آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه. لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
1: با تحلیل ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
1: جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و نماینده ویژه آمریکا در امور صلح، در ادامه سفرش به منطقه روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد تا چارچوبی را برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او بشنویم.
9: دیدار روز دوشنبه 26 مرداد اولین ملاقات یک مقام ارشد اعظمی دولت دونالد ترامپ با نخست وزیر اسرائیل بود، بعد از آنکه بنیامین نتانیاهو هفته گذشته گفت او و دولتش نقشه راه 15 ماده‌ای شورای صلح غزه را رد می‌کنند و تا پیش از خلع سلاح کامل گروه افراطی حماس، نیروهای اسرائیل از بیش از 60% خاک غزه که در تسلط دارند عقب نشینی نخواهند کرد. جارد کوشنر همراه با نیکولای ملادنوف، مدیر کل شورای صلح غزه و تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و عضو ارشد شورا، پس از سفر یک روزه به قاهره و گفتگوهایشان با رئیس جمهوری مصر و نمایندگان ارشد ترکیه و قطر به عنوان دو میانجیگر دیگر و همچنین دیدار کم سابقه با خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس به اورشلیم آمده بودند. ملاقات کوشنر را همراهان با نتانیاهو با هدف دستیابی به توافق چند مرحله‌ای جهت خلع سلاح حماس به عنوان پیش زمینه بازسازی غزه پس از 2 سال و 9 ماه جنگ ارتش اسرائیل در این باریکه محصور انجام شد. هیئت مهمان تلاش کرد نشان دهد که مخالفت نتانیاهو با نقشه را هنوز امید به پیشبرد خود طرح صلح را از بین نبرده. کوشنر به شبکه فاکس نیوز گفت دیدارش بسیار خوب بود. دفتر نتانیاهو هم از گفتگوهای عمیق و سازنده خبر داد. با این حال معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل زیر بار تعهد مشخصی رفت یا نه. برخی جزئیات نشست 4 ساعته را رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی منتشر کردند. نتانیاهو توضیح داد توافق صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که 10 ماه پیش به آتش بس منجر شد میتواند قابل قبول باشد، اما نقشه راه 15 ماده‌ای برای نحوه اجرای آن طرح را قبول ندارد. حمله حماس در 33 ماه پیش به اسرائیل سرآغاز جنگی خونین و پرتلفات در غزه شد که عواقبش تا به امروز دامن طرفین و منطقه را گرفته. در دیدار اورشلیم بر سر تشکیل 2 کارگروه توافق شد، از جمله برای خلع سلاح حماس و غیر نظامی کردن غزه. یک مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفت نتانیاهو خواست اولین قدم این باشد که حماس سلاح‌های خود را به ژنرال جاسپر جفرز، فرمانده نیروی بین‌المللی تثبیت غزه تحویل دهد و سلاح‌ها نابود شود، نه اینکه راهی انباری در غزه گردد. نتانیاهو، دیوید زینی، رئیس سازمان امنیت داخلی و ژنرال شلومی بیندر، فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش را به نشست فراخوانده بود تا به کوشنر و هیئتش بگویند که اطلاعات سازمان‌هایشان حاکی است که حماس دروغ می‌گوید و در تقلای احیای توان نظامی است. یک مقام هیئت صلح به یدیوت اخرانوت گفت اسرائیل نگرانی‌های امنیتیش را به صورت حرفه‌ای مطرح کرد و هیئت آن را جدی می‌گیرد. کارگروه دوم مورد توافق قرار است بر امور بهداشت و تهیه آب پاک و سایر مسائل مربوط به سلامت عمومی که ساکنین غزه و همچنین اسرائیلی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد تمرکز کند. جارد کوشنر تاکید کرده آمریکا مصمم است شاهد پیشرفت طرح صلح باشد. به نتانیاهو پیشنهاد داده اسرائیل گام‌های کوچک در غزه بردارد تا مشخص شود که آیا تعهد حماس به آغاز خلع سلاح واقعی است یا نه. یکی عضو هیئت صلح به خبرگزاری‌ها گفت اسرائیلی‌ها می‌خواهند به طرح صلح فرصت موفقیت بدهند و اکنون نوبت حماس است که نشان دهد آیا واقعاً قصد دارد به تعهداتش پایبند باشد یا خیر. پس از این ملاقات کوشنر در گفتگو با فاکس نیوز 1 ماه پیش رو را فرصتی برای پیشرفت صلح و آغاز خلع سلاح حماس نامید. با این حال اختلاف نظرهای باقی مانده جدی است و می‌تواند مانع بعدی باشد و مانع از دستیابی به پیشرفت در کوتاه مدت شود. غیر از بدبینی عمیق نتانیاهو و بسیاری از اسرائیلی‌ها به تعهد حماس به خلع سلاح، آنها از دیدارهای مستقیم کوشنر و مقامات آمریکایی با خلیل الحیه و سران حماس ناخشنودند، چه بسا که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حماس را هنوز تروریستی می‌دانند. نتانیاهو به کوشنر گفت با کسانی ملاقات کردید که معماران حمله 7 اکتبر به اسرائیل بودند. کوشنر پاسخ داده که شنیدن مستقیم نظرات حماس درباره تعهدشان به پیشبرد روند غیر نظامی کردن غزه اهمیت داشته. حماس، حرکت مقاومت اسلامی، مدعی است آماده گذار است از حکومت مسلحانه و واگذار کردن اداره این باریکه به نیروهای تکنوکرات فلسطینی. کمیته تکنوکرات ها هنوز وارد غزه نشده. حماس با تاکید بر ادامه تعهد به نقشه راه از آمریکا و سایر میانجیگران خواسته بود اسرائیل را زیر فشار بگذارند که قبل از هر چیز حملات نظامی به غزه را متوقف کند و مواضع نظامی را عقب بکشد و اشغال 60% را به دست کم 40% کاهش دهد، یعنی به پشت خط موسوم به زرد که باریکه غزه را دو شقه کرده بازگردند. در اسرائیل این اجماع وجود دارد، در حالی که این کشور در آستانه انتخابات است. نتانیاهو در دادن هر گونه امتیاز محتاط‌تر از همیشه خواهد بود تا مورد انتقاد مخالفان داخلی و متحدانش قرار نگیرد. در غزه نیز امید جنگ زدگان به بهبود زندگیشان در نتیجه دیدارهای رهبران جهانی و منطقه‌ای زیاد نیست. فلسطینیان آواره این رفت آمدها را برای زندگی خود بی حاصل می دانند. آنها که متحمل ویرانی باریکه و تلفات بالای 73,000 تن شدند، باید کماکان فلاکت زندگی خود را به دوش بکشند. بیش از 3/4 جمعیت غزه تابستان سوزان دیگری را در آوارگی و با صدقه نهادهای بین المللی گذراندند و زیر چادرها در انتظار فصل سرد دیگری هستند.
1: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را میشنیدیم. و اما محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفت خود را از طریق تریدرها و واسطه ها به فروش برساند، سازوکاری که به گفته او میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. همزمان دیوان محاسبات در مورد پیامدهای استفاده گسترده از شبکه‌های تراستی از جمله تأخیر در بازگشت منابع، تحمیل کارمزدهای سنگین و کاهش شفافیت هشدار داده و اعلام کرده پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دستور کار خود قرار داده. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. نخستین پرسش از مهدی مصلحی این است که سازوکار فروش نفت از طریق تریدرها یا همان دلالها چگونه است؟
10: به نظر من از نظر سیاسی و اقتصادی این صحبت های برحال یک مقام ارشد دولت هستش، سه تا واقعیت رو تایید میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی نفت رو از مسیر عادی و شفاف و مستقیم اونجوری که معمول هستش نمیتونه بفروشه، در غیر واسطه ها میتونه. دوم اینکه زمان فروش، سرنوشت محموله، چگونگی بازگشت پول برای خود دولت هم تو ابهام و ریسکه. و سوم اینکه تحریم ها شبکه از منافع اقتصادی هم کاسبان تحریم که ایشون بهش اشاره میکنه ایجاد کرده. واقعا نشون میده که یک مسیر کاملا غیر قابل کنترل هست برای دولت.
11: اصلا چجوری این انجام میشه؟ چجوری نفت به دست واسطه ها میرسه و بعد واسطه ها چجوری مالکیت نفت رو منتقل میکنن به کشور دیگه؟ میشه کمی در این مورد توضیح بدین؟
10: برای این تا قبل از این که مسئله محاصره اقتصادی پیش بیاد از این شیوه، یعنی واقعیتش اینه که چندین سال جمهوری اسلامی در تحریم بود و تحریم نفتی بود، ولی یک سیستمی تحت درست شده بود برای دور زدن این تحریم، یک شبکه‌ای درست شده بود. اینم این بود که با یک تانکری فرض بکنید از جزیره خاک بارگیری میشد، میرفت تا از تنگه مارگا بین مالزی و سنگاپور عبور میکرد، تو اونجا بودش که مسائل مختلفی تانکر به تانکر میشد و بعد جدا از اینکه تانکر به تانکر میشد یک شبکه‌ای بودش که در مالزی، در چین و همینطور در امارات و عمان نشسته بودن. کارشون این بود که اینها رو به لحاظ کاغذ سازی درست بکنن. در اول اینکه توی این مسیر کاملا دور می زدن، نام خود اون تانکر رو عوض می کردن، نام فروشنده اصلی یا محل صدور رو کالا رو تغییر می دادن و بعد وارد یک سیستم دیگه می کردن که نفت بلند شده، در حالی که مثلا فرض کنید نفت کوکولیه بود مشخصه، نفت کوکولیه مشخصه، میزان گوگرش مشخصه، تمام اینها میزان غلظتش مشخصه، ولی این رو میومدن تغییر میدادن. فرض بکنید براش یه دونه مبدع عراقی میذاشتن، یا مثلا میگفتن نفت ترش عمانیست، اینو میذاشتن و بعد این رو در سیستم رفت آمدهای مالزی این رو تغییر میدادن که فروخته شده به یک خریداری توی مالزی و بعد این رو میبردن در فقط و فقط هم در دریای جنوب شرقی چین که اینجا جایی هستش که به هر حال این پالایشگاه مستقل از دولت هستند و واقعیتش هم برای دولت چین صرف نمیکرد که بخواد اونها رو پوشش بده، میذاشن فقط به اونها میفته. اونجا مدلی که هستش این که خود همون شرکت های یا پالایشگاه های کوچیکی که هست، پالایشگاه های بهشون میگن تیپات ریفاینری، البته بعضن هم بزرگن، ولی میزان مدل بارگیریشون خیلی خیلی محدوده. اینی که میگم محدوده، شما صرف کنید یه دونه تانکر مجبور میشد برای فرض بکنید برای تحویل تخلیه نفت شاید 2 هفته در صف میمون، چون که اینقدر شما مقایسه بکنید این رو با بارگیری های خیلی خیلی پیشرفته در حوزه در هند هستش که میتونه در یک مدت خیلی کوتاهی تخلیه بار بکنه و یا بارگیری بکنه. این اونجا بسیار تو این زمینه ضعیف بودن. و بعد هم اون پالایشگاه همیشه هم مشکلات داشتن با دولت مرکزی چین به لحاظ مالیات و اینا. برحال به همین دلیل هم دولت چین اینها رو مستمازات آزاد گذاشته بود برای اینکه این نوع نفتهایی رو بخرن. اینو میخریدن، اون هم با خود دقیقا تو اینجا این سیستمی بودش که وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که با دولت چین کرده، یه چیزی حدود 10% تخفیف هم میدادن. حالا شما حسابشو کنین تمام مخارج دیگه‌ای که پیش میاد تو اینجا، مخارج تخفیف اجباری که 10% بوده، کمیسیون واسطه ها و شرکت های پوششی بوده، هزینه نفتکش که 2 مرتبه جابجا شده، جعل تغییر و اسناد و پرچم نفتکش، تغییر بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول باز هم پول بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول باز هم پول میبسته چند جا و تبدیل ارز چند لایه انجام می شده. ریسک این که گم بشه این برحال پول درآمد این گم بشه تو مسیر اصلا بر نگرده به ایران و به جیب آقازاده ها برسه که الان برحال در خارج از ایران بر زندگی بسیار خوبی دارن.
11: بعد این واسطه ها معمولا نفت ایران رو با چه میزان تخفیف می فروشن؟ چه سهمی از درآمد نفت ممکنه در این مسیر از دست بره؟ کلن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داره؟
10: حتی این نکته بودش که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به رویترز گفته حداقل زیر 10 دلار تخفیف می دادن. حالا اون تخفیفی که میدادن اضافه میشه بر این هزینه‌هایی که لیست کردم براتون. یعنی میتونم بگم که اگر فرض بکنید بهای این نفت توی ارزش گذاری تو برنت، بازار برنت مثلا فرض کنید اگر 70 دلار بوده، یه چیزی حدود 35 تا 40 دلار میتونسته در بشکه نصیب اون فروشنده بشه. حالا این فروشنده پول رو برگردونه به ایران، اون دیگه ماجراییه که بین دولت به حال رسمی جمهوری اسلامی و این واسطه ها و بیشتر هم خانواده فرماندهان سپاه اینا هستن.
11: دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار صحبت کرده. این عدد از نظر شما چه معنایی داره؟ آیا با چند تخلف موردی طرفیم یا با یک مشکل ساختاری؟
10: واقعا من اگه بخوام در این مورد بعد لیست بکنم، آره اینا گفتن 130-140 تا، ولی باور کنید خیلی بیشتر است. شما ببینید این مدت در سالهای گذشته هر چی بوده، فرض بکنید مواد پتروشیمی از ایران رسما صادر می‌شده، ولی این پولا به هیچ عنوان به ایران بر نمی‌گشته، اینا جزء بدهی ها محسوب می‌شده. فلزات از ایران به صورت رسمی به اروپا صادر شده، ولی پولش هیچ موقعی به ایران برنگشته. اینا جزء بدهی‌هایی هستش که تو صندوق بهار محاسبات دولت هستش. اینا همه این پولای بوده که رسما میومدن اعلام میکردن که ما داریم اینو صادر میکنیم، اونا می حساب‌کتابی باز میشده براشون، ولی هیچ موقع پولش برنگشت. یعنی شما با یک دسته متاسفانه کسانی مواجه هستین که اصلا از بالا تا پایینشون فقط و فقط دنبال تقلب.
11: پس به اعتقاد شما این 141 تراستی که عنوان کردن از همین افراد هستن؟ بله، یعنی پولو بر نگردوندن
10: به هیچ عنوان در زمینهای مختلف. یعنی پولهایی که میموده مشخص میده به کانال رسمی صادر شده، ولی به هیچ عنوان پولش بر نمیگرده. یعنی شما چون به هر حال اون شخصی که میره دریافت اون جواز صادرات میکنه، بایستی بالاخره یه اعتباری داشته باشه تو اون سیستم. این میره با اون اعتبار میره جواز صادرات میگیره، ولی بعد از اون دیگه پولش رو نمیاره پس بده. از اینها زیاد هستش برای سیستم جمهوری اسلامی.
1: معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفتش را از طریق دلال‌ها و واسطه‌ها به فروش برساند و این میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. مهدی مصلحی کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا به پرسش‌های مهران کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی از بندرعباس به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ به رغم خطرها بار دیگر به آب‌های خلیج فارس بازگشتند چون راه دیگری برای امرار معاش ندارند. همکارم هانا کاویانی نگاهی داشته به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
12: کمتر از یک ماه از زمانی که محمد امین 47 ساله روال بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب، رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می گذرد.

ولی که او مجبور بود در طول ماه‌ها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پسنداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده‌ها قایق دیگر در اسکله بندرعباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعاً غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندرعباس و جزایر جنوبی نزدیک آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شده اند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود خود و 3 فرزندش از گرسنگی می‌میرند. این خبرگزاری از ساحل بندرعباس و کافه‌های ساده‌ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه می‌برند. ساحلی که در طول تقریباً 40 روز درگیری شدید و درگیری‌های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری‌ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود، اما جای دیگری برای نگهداری قایق‌ها وجود نداشت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری‌ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روش رایج برای ماهیگیران بوده، اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند، اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، می‌گویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برآیند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند، اما در این حال می‌گویند برای امرار معاش چاره‌ای جز بازگشت به دریا ندارند.

0: از همکارم هانا کاویانی میشنیدیم در مورد گزارش خبرگزاری فرانسه که به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ بار دیگر به آبهای خلیج فارس برگشتند.
1: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با قرار کفالت آزاد است و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند که مباحثی را به بحث و گفتگو می‌گذارند که در رسانه‌های رسمی در ایران شنیده نمی‌شود. آزاد یکی از آنهاست. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
3: مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دادستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارلسون از چهره‌های مشهور جناح جمهوری‌خواه آمریکا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نوشته مگر نه این که همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارلسون با مسعود پزشکیان بوده، چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود. مهدی احمدی بنیانگذار آزاد به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارلسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم ها در داخل کشور تلاش می کند از نفوذ رسانه های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می کوشد بر شکل گیری این بحث ها هم اثر بگذارد.
0: از فرشته قاضی می شنیدیم در مورد اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه. دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده ایم.
2: ببینید، پیش بینی میشد، مدت ها بود پیش بینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیش بینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم، حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا مواضع سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار بیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم نامه درباره جنگ.
0: آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
2: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده، به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه، کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ایه، جز اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار هم موفق بوده و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
0: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
2: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بستر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقا همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش میبینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز میکرد، میگذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت‌های توتالیتر و استبدادی سابق خودش که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست‌های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
0: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
2: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیبه، به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه‌ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب میزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنید، یا اینکه آقای خامنه ای، مثلا آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامیه که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست، من به همراه خانم ویدا ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم، با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دومون رو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه و در بازجویی‌ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استدیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی، احتمالاً یعنی به آقای احمدی توی بازجویی‌ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
0: اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر اون. دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی در این مورد با رادیو فردا داری، در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30.
4: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
5: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: عزیزان 10-11 دقیقه دیگه میتونین باز پخش برنامه دیروزه کافه فردا رو بشنوید. اما شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ یا ساعت‌هاشه. بریم از شهرام ابراهیمی بشنویم.
6: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعی از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می‌گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه‌های جدید را با قیمت‌های مقرون به صرفه‌تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می‌دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت‌های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سال‌های اخیر تغییر قابل توجهی نداشته، احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب‌تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قالیباف میگوید تنگه هرمز تا تحقق شروط جمهوری اسلامی باز نمی شود. اردوغان در تماس با ترامپ درباره ضرورت گفتگو با ایران تاکید کرده است. تام باراک حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه را تشدید غیر ضروری تنش توصیف کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت تنگه راهبردی هرمز تا زمان اجرایی نشدن تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه بازگشایی نخواهد شد. او از جمله شروط تهران را رفع محاصره دریایی آمریکا، لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج عنوان کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات برای پایان جنگ و دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده و دونالد ترامپ نیز با تمدید تفاهم‌نامه اولیه مخالفت کرده است. ایالات متحده با ادامه محاصره دریایی ایران می‌گوید در صدد تشدید فشار اقتصادی بر تهران است. رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر ضرورت ادامه گفتگو با ایران تاکید کرد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه سه‌شنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در این تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفته که آنکارا امیدوار است مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه پیدا کند و ترکیه همچنان از تلاش‌ها برای برقراری صلح حمایت خواهد کرد. ترکیه که عضو ناتو است همواره از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده، اما آنکارا در همین حال منتقد واکنش‌های ایران علیه کشورهای منطقه بوده و خواستار باز شدن تنگه هرمز شده است. تام باراک نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و عراق روز سه‌شنبه از حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه ابراز نگرانی کرد و آن را تشدید غیر ضروری تنش خواند. این موضع‌گیری پس از آن ابراز شد که حکومت سوریه اسرائیل را متهم به حمله به فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب کرد. این فرودگاه نظامی که از رده خارج شده بود برای آموزش و احیای نیروی هوایی سوریه استفاده می شود. تام باراک در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با دفاع از حکومت تازه سوریه نوشته است که این دولت نه روی کرده تهاجمی اتخاذ کرده و نه نیروهای نیابتی خود را حفظ کرده است. برعکس بارها بر مرجح دانستن کاهش تنش با اسرائیل تاکید کرده است. دادگاهی در سوریه وسیم الاسد از بستگان بشار اسد رئیس جمهوری مخلوع این کشور را به اتهام چندین فقره قتل و ارتکاب جنایت‌های مرتبط با شکنجه و خشونت به اعدام محکوم کرد. این حکم روز سه‌شنبه یک هفته پس از صدور حکم اعدام غیابی برای او صادر می شود. فخر دین العاریان قاضی دادگاه اعلام کرد وسیم الاسد در پرونده ای شامل چندین قتل و شکنجه و رفتار وحشیانه مجرم شناخته شده است. به گفته قاضی این اقدامات در چارچوب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی طبقه بندی شده و به همین دلیل دادگاه حکم اعدام وسیم الاسد را صادر کرده است. رئیس مجلس در ایران میگوید که افزایش قیمت بنزین که از جمله راهکارهای دولت مسعود پزشکیان است تدبیری حساب شده نیست، چرا که به تعبیر او دشمن برای این مسئله برنامه ریزی کرده است. او بدون ارائه راه حلی تاکید کرد که مشکل کمبود بنزین باید با برنامه ریزی جامع و بسیار هوشمند حل شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پیشتر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. قیمت نفت روز سه‌شنبه به روند صعودی خود ادامه داد و همزمان با کمرنگ شدن امیدها برای دستیابی سریع ایران و آمریکا به توافق بالاتر از 91 دلار در هر بشکه معامله شد. به این ترتیب هر دو شاخص اصلی نفت یعنی نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از رشد بیش از 2% افزایش بیشتری را تجربه کردند.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

در جریان نیست. اردوغان در تماس با ترامپ درباره ضرورت گفتگو با ایران تاکید کرده است. قالیباف میگوید تنگه هرمز تا تحقق شروط جمهوری اسلامی باز نمی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. آقای ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر ضرورت ادامه گفتگو با ایران تاکید کرد. دفتر رئیس جمهوری ترکیه سه‌شنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در این تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفته که آنکارا امیدوار است مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه پیدا کند و ترکیه همچنان از تلاش‌ها برای برقراری صلح حمایت خواهد کرد. ترکیه که عضو ناتو است همواره از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده، اما آنکارا در همین حال منتقد واکنش‌های ایران علیه کشورهای منطقه بوده و خواستار باز شدن تنگه هرمز شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت تنگه راهبردی هرمز تا زمان اجرایی نشدن تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه بازگشایی نخواهد شد. او از جمله شروط تهران را رفع محاصره دریایی آمریکا، لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی در دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج عنوان کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات برای پایان جنگ و دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده و دونالد ترامپ نیز با تمدید تفاهم‌نامه اولی مخالفت کرده است. ایالات متحده با ادامه محاصره دریایی ایران می‌گوید در صدد تشدید فشار اقتصادی بر تهران است. تام باراک نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و عراق روز سه‌شنبه از حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه ابراز نگرانی کرد و آن را تشدید غیر ضروری تنش خواند. این موضع‌گیری پس از آن ابراز شد که حکومت سوریه اسرائیل را متهم به حمله به فرودگاه نظامی ابو ظهور در استان ادلب کرد. این فرودگاه نظامی که از رده خارج شده بود برای آموزش و احیای نیروی هوایی سوریه استفاده می شود. تام باراک در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با دفاع از حکومت تازه سوریه نوشته است که این دولت نه روی کرده تهاجمی اتخاذ کرده و نه نیروهای نیابتی خود را حفظ کرده است. برعکس بارها بر مرجح دانستن کاهش تنش با اسرائیل تاکید کرده است. دادگاهی در سوریه وسیم الاسد از بستگان بشار اسد رئیس جمهوری مخلوع این کشور را به اتهام چندین فقره قتل و ارتکاب جنایت‌های مرتبط با شکنجه و خشونت به اعدام محکوم کرد. این حکم روز سه‌شنبه یک هفته پس از صدور حکم اعدام غیابی برای وی صادر شد. فخرالدین العریان قاضی دادگاه اعلام کرد وسیم الاسد در پرونده‌ای شامل چندین قتل و شکنجه و رفتار وحشیانه مجرم شناخته شده است. رئیس مجلس در ایران میگوید که افزایش قیمت بنزین که از جمله راهکارهای دولت مسعود پزشکیان است تدبیری حساب شده نیست، چرا که به تعبیر او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. او بدون ارائه راه حلی تاکید کرد که مشکل کمبود بنزین باید با برنامه‌ریزی جامع و بسیار هوشمند حل شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پیشتر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 57 از پادکست لایه 7. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه 7 پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقا از چه زمانی به دست مردم میرسه؟ مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدم‌ها یک جور این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری منتشر میشد که یه جوری بود که انگار نه انگار این یک فناوری برای آینده است و نه یک راه حل نزدیک و دم دستی. اما حقیقت این فناوری که امروز با نام دایرکت تو سل یا D2C یا اتصال مستقیم ماهواره به موبایل میشنویم، تو شکلی که امروز وجود داره بیشتر برای پوشش نقاط کور شبکه‌های تلفن همراه طراحی شده، یعنی همون سیستم معمولی تلفن همراه، منتها جاهایی که آنتن نمیده، مثلا در برخی نقاط در امریکا، اینا اومدن قرارداد بستن با استالین که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون‌ها کاربر دارن استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. مهسا علیمردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. مهسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکست بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقاً از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوریه؟
2: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخش‌های اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه می‌کنم که دایرکت تو سل هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به دایرکت تو سل داریم صحبت می‌کنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بتونین بدون ترمینال بتونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره‌ای وصل بشین. و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست، چون آدمای خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنیم. و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم، اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده. مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی، از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با، یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
1: پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
2: دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.
1: وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم، میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استارلینک در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
2: برای دوستان بگم جنریشن 2، امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه سپکترم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فریکانسای شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیرساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure، شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکترم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکترم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست. و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی این موضوع کار میکنن.
1: ولی اسمش چیه؟
2: اسمش به نظرم هست سپیس سیل. یه چیزی که یه لایه که دیگه است که پیچیده است راجع به این موضوع اینه که نمیدونیم در چه کپاسیتی این زیرساخت ایجاد میشه و یعنی که الان که میرونین همه اینترنت ماهواره‌ای که سپیس اکس داره 12 میلیون نفر بین المللی داره امکانو ایجاد میکنه براش، نمیدونیم دقیقاً این دایرکت سل جنریشن 2 چه کپاسیتی میخواد داشته باشه و چند تا کمپانی میرسن به این سطح تکنولوژی. برای همین میگم که این یک پروژه و یه راه حل کوتاه مدتی نیست، بلند مدته و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلاً ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو می‌نویسن و این قانون‌گذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست. یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فریکانتاد و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیف رو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون‌گذاری این طیف‌های فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به این که وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش می‌بینیم فاجعه‌ای خیلی شدیدی میفته. میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه و اینکه بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضای خیلی تکنیکال مثل طیف فریکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکلا با یه راه حل ساده‌ای هیچ وقت درست نمیشن. راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده‌ای نیست.
1: پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
2: ببینین، همینطوری که گفتم این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندی نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی‌های خصوصی، از دولت‌ها، از سازمان ملل، از بخش‌های مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیک‌هولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که می‌خوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمک‌هایی می‌تونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای می‌تونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity، همچین چیزایی ما داریم، ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجوری بگم، کوالیشنایی هستن که مثلا کمپانیای ماهواره‌ای با دولت ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست، برای humanitarian worker ها ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانیا قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره، چی جوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
1: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد، من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا هستن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتای استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. رویکرد چند زینفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت‌ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک، هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
2: ببینین، من دوست دارم کردیتو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکان رو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشدار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، باید واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعات رو برسونن به دنیا. و از همینجاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا ستارلینک ترمینال، چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه. و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود نه ورده که همون نیازو داشتن. و بر همین ما کارامون همین هستش که با دولت ها کار کنیم، با کمپانیای مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه، و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن پابلیک اینفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل اسپیس اکس باشه. ولی این یه رویای بلند مدته، فعلا باید با کمپانی‌ها کار کنیم و همین که بتونیم مونوپولی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل اسپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بست کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بست رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
1: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. بخش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینه که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوال ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوالا جواب نداره. یه چیزی که میتونم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت تو سل طیف فرکانسا توی اکتبر 227 داره ثبت میشه و
2: یک ماه سال دیگه
1: ولی این که شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ، نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیرساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که چونیم بگیم یه سال یا دو ساله انجام میشه. ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو وی پی ان ها کار کنن، رو ترمینالای اینترنت ماهواره‌ای کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی‌فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده. اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد، چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیفتر از سیگنالیه که دکلها و فرسنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی خیلی راحت تره. حکومت میتونه با استفاده از دکلها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسلهای بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کم و کمتر بشه، اما به این زودی ها کاملا از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه. پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین‌المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسا به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربر یکی نیست، جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه. باید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم اینه که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دی تو سی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم من منتظر نباشیم که دی تو سی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم که اگر این اتفاق بیفته واقعا بازی رو عوض می‌کنه. ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: that a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: رسانه تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد. همین ها هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست بریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. آقای ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌های از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر ضرورت ادامه گفتگو با ایران تاکید کرد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه صبح سه‌شنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در این تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفته که آنکارا امیدوار است مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه پیدا کند و ترکیه همچنان از تلاش‌ها برای برقراری صلح حمایت خواهد کرد. ترکیه که عضو ناتو است همواره از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده، اما آنکارا در همین حال منتقد واکنش‌های ایران علیه کشورهای منطقه بوده و خواستار باز شدن تنگه هرمز شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت تنگه راهبردی هرمز تا زمان اجرایی نشدن تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه بازگشایی نخواهد شد. او از جمله شروط تهران را رفع محاصره دریایی آمریکا، لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج عنوان کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات برای پایان جنگ و دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده و دونالد ترامپ نیز با تمدید تفاهم‌نامه اولیه مخالفت کرده است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد اسکان خانواده‌هایی که خانه‌هایشان در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده بود در هتل‌ها هفته گذشته به پایان رسیده است. به گفته علی نصیری حدود 9500 خانواده در 46 هتل اسکان داده شده بودند. او افزود بیشتر خانواده‌هایی که منازلشان به طور کامل تخریب شده تا زمان بازسازی خانه‌هایشان به واحد‌های استیجاری منتقل شدند. با این حال درباره تعداد دقیق این افراد و نحوه تأمین هزینه اجاره توضیحی ارائه نکرد. علی نصیری همچنین از بررسی 518 پناهگاه در مدارس تهران خبر داد. با گذشت 8 ماه از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هنوز تعداد دقیق واحدهای مسکونی آسیب دیده در ایران مشخص نشده، ولی بر اساس یک آمار اولیه که در فروردین ماه انتشار یافت رقم حدود 138,000 واحد مسکونی برآورد شده است. تام باراک نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و عراق روز سه‌شنبه از حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه ابراز نگرانی کرد و آن را تشدید غیر ضروری تنش خواند. این موضع‌گیری پس از آن ابراز شد که حکومت سوریه اسرائیل را متهم به حمله به فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب کرد. این فرودگاه نظامی که از رده خارج شده بود برای آموزش و احیای نیروی هوایی سوریه استفاده می شود. و خبر آخر این که رئیس مجلس در ایران میگوید افزایش قیمت بنزین که از جمله راهکارهای دولت مسعود پزشکیان است تدبیری حساب شده نیست، چرا که به تعبیر او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. او بدون ارائه راه حلی تاکید کرد که مشکل کمبود بنزین باید با برنامه‌ریزی جامع و بسیار هوشمند حل شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پیشتر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
0: سپاسگزارم. از شاهین بشیری میشنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در حالی که دونالد ترامپ میگوید هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکره ندارند، او روز دوشنبه هم تاکید کرده بود که قصد تمدید تفاهم‌نامه را ندارد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با تاکید بر ادامه تلاش‌ها برای فرو نشاندن بحران در منطقه و سرگیری اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفته است میانجیگران

0: منتظر دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز هستند تا مذاکرات میان ایران و آمریکا از سر گرفته شود. و همچنین اعلام کرد که قطر پیکر یکی از خلبانهای ایرانی که جنگندش وارد حریم هوایی قطر شده بود را به ایران تسلیم کرده است. این سخنان پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود آمریکا به دنبال تمدید تفاهم نامه نیست. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 27 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در حال انجام یا برنامه ریزی نیست. محاصره دریایی به قوت خود باقی است. تنگه هرمز باز و فعال است و تمام مینهای آبی برداشته یا منفجر شده اند. او شامگاه جمعه 26 مرداد همزمان با پایان مدت زمان تعیین شده در تفاهمنامه با ایران موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق نهایی گفته بود که ایالات متحده در پی تمدید آن نیست. آقای ترامپ این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تفاهمنامه ای داد که 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود. آقای ترامپ گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به گفته او این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است صورت گیرد. او بار دیگر تأکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. تفاهمنامه اسلام آباد یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره دو کشور بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و دستیابی به توافق نهایی مشخص کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفته بود که در تفاهمنامه مهلت 60 روزه وجود ندارد.
2: بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقص‌های فاحش آمریکا در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
1: دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز گفت ما هر هفته میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می کنیم. شاید این روند متوقف شود، شاید حتی بیشتر شود. او ادامه داد تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت. مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می دهیم انجام دهیم. The strait is open and the oil prices are coming down and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. از رئیس جمهور آمریکا درباره تهدیدش به بمباران عمان پرسیده شد، تهدیدی که صبح دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده و گفته بود اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود آن را بمباران خواهیم کرد. این سخنان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز درباره مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شد. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت فکر نمی‌کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها برخورد خواهیم کرد، درست مثل بقیه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه درباره مذاکرات جاری با عمان گفت
2: بله، نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم، نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
1: روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داده که دستیاران ارشد آقای ترامپ عمان را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهترین توافق ممکن میان تهران و واشنگتن عمدتاً از ایران جانبداری می‌کند. بنابر این گزارش این نگرانی در دولت آمریکا وجود دارد که توافق میان ایران و عمان بتواند کنترل تهران بر تنگه هرمز را تثبیت کند. تاکنون عمان آخرین کشوری است که به دلیل عدم کمک برای پایان دادن به مناقشه ایران از نظر آقای ترامپ مورد خشم او قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستور داد رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد.
0: واسیلیا جزایری میشنیدیم و اما دو ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشت و حالا سایه تعلیق بر سر ایرانیان سنگینی میکند. آنهایی که نمیدانند آینده این تنش چه خواهد شد. آیا یک جنگ سوم در راه است یا جمهوری اسلامی و آمریکا به سوی توافق حرکت میکنند؟ سعید جعفری گزارش میدهد.
3: وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این دو ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
4: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
3: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته ی آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را این گونه توصیف می کند.
5: اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
3: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
6: یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
3: با این حال، افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
4: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره. البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی کنم، به علت اینکه نهایتا از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه، و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند. ولی امکان درگیری های به صورت محدود، همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
3: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
4: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
3: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن میتواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب‌لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
6: به نظرم احتمال اینکه دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلاف ها رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز بر میدارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
3: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
4: فکر می‌کنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی‌ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
3: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد، اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب‌لو شکل‌گیری یک جنگ جدید را تقریباً قطعی می‌داند.
6: فکر می‌کنم تقریباً قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دور دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش می‌کنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
3: فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ می‌شود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
0: جنگ می‌شود یا توافق؟ گزارش همکارم سعید جعفری رو می‌شنیدید. و ما دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. یک تنفس کوتاه داشته باشیم و بعد بریم به سراغ گزارشی در این باره.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: برمیگردیم به اقلیم کردستان عراق. دولت عراق اعلام کرده در مورد منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق می‌کند. مقامات اقلیم کردستان می‌گویند حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقامات وزارت امور خارجه ایران این موضوع را رد کرده و اون را مشکوک خواندن. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
8: دفتر علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای مأمور شده است محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف قرار دادند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته است دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی این دو هدف پرتاب شدند. این حملات تلفاتی نداشته است. مسرور بارزانی این حمله را به شدت محکوم کرد و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی نقش داشتن ایران در این حمله را رد کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران این رویداد را بسیار مشکوک توصیف کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین همتای عراقی خود گفت هیچ اطلاعاتی مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران ندارد. او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ چیز حمله بی‌محابا به دفتر نخست وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. عراقچی از مقام‌های کرد خواست در برابر آنچه عملیات تحت پرچم دروغین برای ایجاد اختلاف میان همسایگان خواند هوشیار باشند. تام باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه حمله به دفتر مسرور بارزانی را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز به یک شریک کرد مورد اعتماد و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای خواند. این حمله در شرایطی رخ داده که اقلیم کردستان از آغاز جنگ در خاورمیانه بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از آغاز جنگ بیش از 1000 حمله از سوی ایران و گروه‌های مسلح حامی جمهوری اسلامی در عراق علیه اهدافی در اقلیم کردستان انجام شده است. اقلیم کردستان میزبان نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. در ماه‌های گذشته، پهپادهای متعددی بر فراز اربیل رهگیری شدند و در موارد دیگری نیز مواضع گروه‌های مخالف حکومت ایران و منافع آمریکا هدف قرار گرفتند. موضوع خلع سلاح گروه‌های عراقی مسلح حامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای مهم روابط بغداد و واشنگتن تبدیل شده است. دولت عراق تحت فشار آمریکا به این گروه‌ها تا 30 سپتامبر فرصت داده سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ تا پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش همزمان است. برخی از گروه‌های مسلح اعلام کردند با روند تحویل سلاح به دولت عراق همکاری خواهند کرد، اما برخی دیگر می‌گویند این موضوع نباید تحت فشار ایالات متحده پیگیری شود.
0: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ و نماینده ویژه آمریکا در امور صلح در ادامه سفرش به منطقه روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد تا چارچوبی را برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی کند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش می‌دهد.
9: دیدار روز دوشنبه 26 مرداد اولین ملاقات یک مقام ارشد اعظمی دولت دونالد ترامپ با نخست وزیر اسرائیل بود، بعد از آنکه بنیامین نتانیاهو هفته گذشته گفت او و دولتش نقشه راه 15 ماده‌ای شورای صلح غزه را رد می‌کنند و تا پیش از خلع سلاح کامل گروه افراطی حماس نیروهای اسرائیل از بیش از 60% خاک غزه که در تسلط دارند عقب نشینی نخواهند کرد. جارد کوشنر همراه با نیکولای ملادنوف مدیر کل شورای صلح غزه و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و عضو ارشد شورا پس از سفر یک روزه به قاهره و گفتگوهایشان با رئیس جمهوری مصر و نمایندگان ارشد ترکیه و قطر به عنوان دو میانجیگر دیگر و همچنین دیدار کم سابقه با خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس به اورشلیم آمده بودند. ملاقات کوشنر و همراهان با نتانیاهو با هدف دستیابی به توافق چند مرحله‌ای جهت خلع اصلاح حماس به عنوان پیش زمینه بازسازی غزه پس از 2 سال و 9 ماه جنگ ارتش اسرائیل در این باریکه محصور انجام شد. هیئت مهمان تلاش کرد نشان دهد که مخالفت نتانیاهو با نقشه را هنوز امید به پیشبرد خود طرح صلح را از بین نبرده. کوشنر به شبکه فاکس نیوز گفت دیدارش بسیار خوب بود. دفتر نتانیاهو هم از گفتگوهای عمیق و سازنده خبر داد. با این حال معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل زیر بار تعهد مشخصی رفت یا نه. برخی جزئیات نشست 4 ساعته را رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی منتشر کردند. نتانیاهو توضیح داده توافق صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که 10 ماه پیش به آتش بس منجر شد میتواند قابل قبول باشد، اما نقشه راه 15 ماده‌ای برای نحوه اجرای آن طرح را قبول ندارد. حمله حماس در 33 ماه پیش به اسرائیل سرآغاز جنگ خونین و پرتلفات در غزه شد که عواقبش تا به امروز دامن طرفین و منطقه را گرفته. در دیدار اورشلیم بر سر تشکیل 2 کارگروه توافق شد، از جمله برای خلع اصلاح حماس و غیر نظامی کردن غزه. یک مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفت نتانیاهو خواست اولین قدم این باشد که حماس سلاح‌های خود را به ژنرال جاسپر جفرز، فرمانده نیروی بین‌المللی تثبیت غزه، تحویل دهد و سلاح‌ها نابود شود، نه اینکه راهی انباری در غزه گردد. نتانیاهو، دیوید زینی، رئیس سازمان امنیت داخلی و ژنرال شلومی بیندر، فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش را به نشست فراخوانده بود تا به کوشنر و هیئتش بگویند که اطلاعات سازمانهایشان حاکی است که حماس دروغ میگوید و در تقلای احیای توان نظامی است. یک مقام هیئت صلح به یدیوت اخرانوت گفت اسرائیل نگرانی‌های امنیتیش را به صورت حرفه‌ای مطرح کرد و هیئت آن را جدی می‌گیرد. کارگروه دوم مورد توافق قرار است بر امور بهداشت و تهیه آب پاک و سایر مسائل مربوط به سلامت عمومی که ساکنین غزه و همچنین اسرائیلی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد تمرکز کند. جارد کوشنر تاکید کرده آمریکا مصمم است شاهد پیشرفت طرح صلح باشد. به نتانیاهو پیشنهاد داده اسرائیل گام‌های کوچک در غزه بردارد تا مشخص شود که آیا تعهد حماس به آغاز خلع سلاح واقعی است یا نه. یک عضو هیئت صلح به خبرگزاری‌ها گفت اسرائیلی‌ها می‌خواهند به طرح صلح فرصت موفقیت بدهند و اکنون نوبت حماس است که نشان دهد آیا واقعاً قصد دارد به تعهداتش پایبند باشد یا خیر. پس از این ملاقات کوشنر در گفتگو با فاکس نیوز 1 ماه پیش رو را فرصتی برای پیشرفت صلح و آغاز خلع سلاح حماس نامید. با این حال اختلاف نظرهای باقی مانده جدی است و میتواند مانع بعدی باشد و مانع از دستیابی به پیشرفت در کوتاه مدت شود. غیر از بدبینی عمیق نتانیاهو و بسیاری از اسرائیلی ها به تعهد حماس به خلع سلاح، آنها از دیدارهای مستقیم کوشنر و مقامات آمریکایی با خلیل الحیه و سران حماس ناخشنودند، چه بسا که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حماس را هنوز تروریستی می دانند. نتانیاهو به کوشنر گفت با کسانی ملاقات کردید که معماران حمله 7 اکتبر به اسرائیل بودند. کوشنر پاسخ داده که شنیدن مستقیم نظرات حماس درباره تعهدشان به پیشبرد روند غیر نظامی کردن غزه اهمیت داشته. حماس، حرکت مقاومت اسلامی، مدعی است آماده گذار است از حکومت مسلحانه و واگذار کردن اداره این باریکه به نیروهای تکنوکرات فلسطینی. کمیته تکنوکرات ها هنوز وارد غزه نشده. حماس با تاکید بر ادامه تعهد به نقشه راه از آمریکا و سایر میانجیگران خواسته بود اسرائیل را زیر فشار بگذارند که قبل از هر چیز حملات نظامی به غزه را متوقف کند و مواضع نظامی را عقب بکشد و اشغال 60% را به دست کم 40% کاهش دهد، یعنی به پشت خط موسوم به زرد که باریکه غزه را 2 شقه کرده بازگردند. در اسرائیل این اجماع وجود دارد، در حالی که این کشور در آستانه انتخابات است. نتانیاهو در دادن هر گونه امتیاز محتاط‌تر از همیشه خواهد بود تا مورد انتقاد مخالفان داخلی و متحدانش قرار نگیرد. در غزه نیز امید جنگ زدگان به بهبود زندگیشان در نتیجه دیدارهای رهبران جهانی و منطقه‌ای زیاد نیست. فلسطینیان آواره این رفت آمدها را برای زندگی خود بی حاصل می دانند. آنها که متحمل ویرانی باریکه و تلفات بالای 73,000 تن شدند، باید کماکان فلاکت زندگی خود را به دوش بکشند. بیش از 3/4 جمعیت غزه تابستان سوزان دیگری را در آوارگی و با صدقه نهادهای بین المللی گذراندند و زیر چادرها در انتظار فصل سرد دیگری هستند.
0: فرنوش رام گزارش می داد.
10: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
8: @فرداگرام.
0: در حالی که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای سال با هدف جبران بخشی از فشار معیشتی کارگران تصویب شد، شتاب دوباره قیمت ها فاصله میان درآمد و هزینه های زندگی را بیشتر کرده. تازه ترین آمار رسمی مرکز آمار ایران از تورم 87.9% در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد و قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیش از 128% افزایش یافته. مهدی طاهباز و اطلاعات بیشتر.
11: نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه‌ای که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از 2 برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم 2 برابر شده. در این میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیر ماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348 هزار تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار 3 نفر حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده 4 نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل کامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16,625,000 تومان است. با افزودن حق مسکن، بن خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26,150,000 تومان میرسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده چهار نفره در این محاسبه حدود 15,600,000 تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر، حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.
0: از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. و ما مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد، در پیامی در شبکه ایکس خبر داده که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده. مهدی احمدی نوشته با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. رسانه اینترنتی آزاد در ماه‌های گذشته گفتگوهای بسیاری درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در پلتفرم یوتیوب منتشر کرده بود که بسیاری از آنها با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شده بود. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
12: مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد، خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. داستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد، در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می‌کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می‌گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارلسون از چهره‌های مشهور جناح جمهوری خواه آمریکا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارلسون با مسعود پزشکیان بوده؟ چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضایی به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود؟ مهدی احمدی، بنیانگذار آزاد، به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارلسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم‌ها در داخل کشور تلاش می‌کند از نفوذ رسانه‌های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می‌کوشد بر شکل‌گیری این بحث‌ها هم اثر بگذارد.
0: از فرشته قاضی می‌شنیدیم. همان گونه که شنیدید، اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مهدی احمدی مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. اما در رابطه با این اعلام جرم دادستانی تهران، رادیو فردا دیدگاه حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده است.
13: ببینید، پیش بینی میشد، مدت ها بود پیش بینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی، دستگاه قضاییش و نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیش بینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم، حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا مواضع سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن، به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار قربیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم نامه درباره جنگ.
0: آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
13: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده، به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه، کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ایه، جز اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار موفق بوده، و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
0: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
13: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب، و به سمت بسته‌تر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صداهای مجازی هم دقیقا همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی نیاز خودش می‌بینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز میکرد، میگذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت‌های توتالیتر و استبدادی سابق خودش، که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست‌های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
0: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
13: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد، که با عنوان نشر اکاذیبه به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه‌ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه، یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب می‌زدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمی‌کنید، یا یک انتقاد از نظام رو تحمل نمی‌کنید، یا اینکه آقای خامنه‌ای، مثلا آقای خامنه‌ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامیه که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست، من به همراه خانم ویدا ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم، با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دو اونو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه، و در بازجویی ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استدیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعاً به آقای احمدی، احتمالاً یعنی به آقای احمدی توی بازجویی‌ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
0: در مورد منع ادامه فعالیت رسانه اینترنتی آزاد به وسیله دادستانی تهران، تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را می‌شنیدیم. و اما رامین پارسا، نوکیش مسیحی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، که خبر اخراج او از اسرائیل در رسانه‌های این کشور منتشر شده بود، میگوید که این خبر تا حدودی نادرست است و فقط درخواست شهروندی و اقامت او رد شده است. رامین پارسا میگوید که درخواستش فقط به دلیل اینکه متولد ایران است برای دومین بار رد شده. این نوکیش مسیحی شهروند آمریکاست و همسر باردارش و فرزند یک سال و نیمهش یهودی اسرائیلی هستند. رامین پارسا از اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید.
14: من از سال 2006 از ایران فرار کردم، پناهنده بودم، نهایتاً به آمریکا رفتم، به عنوان پناهنده پذیرفته شدم و شهروند آمریکا شدم. در سال 2020 با همسرم که اسرائیلی یهودی آشنا شدم، با هم ازدواج کردیم. سال 2023 دقیقاً 7 ماه قبل از 7 اکتبر، اون جنایت 7 اکتبر، ما به اسرائیل اومدیم و همسرم متولد اینجاست، پدرش متولد اینجاست، تمام خانواده‌اش اینجا متولد شدن. وقتی ازدواج کردیم در آمریکا با هم بودیم تا 2.5 سال و بعد تصمیم گرفتیم که به اسرائیل مهاجرت کنیم. و اینجا که اومدیم تقاضا کردیم برای عنوان زوج یک اسرائیلی، تقاضای اقامت و شهروندی کردیم، ولی متاسفانه قانونی هست در اسرائیل که این قانون سال 2003 تصویب شده که کسانی که متولد یا شهروند کشورهای دشمن هستن نمیتونن به اسرائیل بیان یا اینکه اقامت دریافت کنن و این قانون در واقع شامل یمن و عراق و سوریه و لبنان و ایران میشه و کشورهای متخاصم. البته من گله از اسرائیل ندارم، چون این جمهوری اسلامی که ما رو دشمن کرده، کاری کرده با ایرانی ها، با حیثیت ایرانی ها که هر جا میرن اونها رو به عنوان تروریست میشناسن یا به چشم بد بهشون نگاه میکنن، اسم ایرانی ها رو، حیثیت ایرانی ها رو خراب کرده جمهوری اسلامی. به خاطر این همه دشمنی و نفرت پراکنی باعث شده که ایرانی ها هر جای دنیا که نه فقط اسرائیل، حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، تا اسم ایران میاد شک میکنن یا اینکه فکر میکنن شما آدمی هستی که شاید یک موره نادرستی یا هر چیزی.
0: آقای پارسا، شما گفتید که شهروندی آمریکا رو دریافت کردید، این برای شما در اسرائیل عنوان یک مزیت شمرده نمیشد که به شما شهروندی بدن؟
14: 100%. الان بس همینه که دادگاه که رفتیم ما تقاضای تجدید نظر کردیم و دادگاه در واقع همین رو گفت. دادگاه اون حکم وزارت کشور رو باطل کرد، حکم اولشون رو، و بهشون گفت که ایشون شهروند آمریکا، سابقه پاک و درستی داره، سوء سابقه نداره و حامی اسرائیل، همسرش یهودی و اسرائیلی، بچه‌هاش یهودی و اسرائیلین و این مزیت. و به خاطر همینه که الان بحث قضایی وجود داره که من شهروند آمریکام، ولی وزارت کشور میگه من هنوز شهروند ایرانم هستم و این قانونی که جلوگیری میکنه از ورود یا اقامت شهروندان ایرانی، با این قانون الان در واقع این جدال داره. به خاطر همینه که دادگاه باید بریم دوباره، چون بعد از 8 ماه دوباره وزارت کشور اومد و دقیقاً همون تصمیم گرفت و به خاطر اینکه میگن تو شهروند ایرانی و این قانون ممانعت میکنه.
0: آقای پارسا، پیشتر در خبرها اومده بود که حکم اخراج از اسرائیل رو دریافت کردید که شما اون رو رد کردید، گفتید که حکم اخراج هنوز نگرفتید.
14: بله، وزارت کشور، وزارت داخلی اسرائیل، اینها مسئول مهاجرت و اقامت هستند و اینها رد کردن اون تقاضای اقامت دائم و شهروندی من رو به همین دلیل. و بعد ما دادگاه رفتیم، دادگاه حکم وزارت کشور رو، اون تصمیمشون رو باطل کرد که این تصمیم رو قبول ندارن به خاطر چیزایی که گفتیم، شهروندی آمریکا، همسر اسرائیلی، بچه‌های اسرائیلی، و بهشون گفت که تصمیم دیگه بگیرن. دادگاه به در واقع وزارت کشور دستور داد که تصمیم درست بگیرن، بچه رو در نظر بگیرن، خانواده رو در نظر بگیرن. ما برگشتیم و بعد از 7 ماه دوباره وزارت کشور همون تصمیم قبلی رو گرفت که باعث میشه ما دوباره باید برگردیم دادگاه. ولی حکم اخراج ما ندادن، فقط همین که باز دوباره رد کردن اون درخواست اقامت ما رو و باید دادگاه بریم که دادگاه و قاضی این مسئله رو حل و فصل بکنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینا هم به خاطر جمهوری اسلامی که کاری کردن که اسم ایرانی ها خیلی بد در بره و بین مردم دنیا، بین جامعه بین المللی ایرانی ها رو به چشم تروریست میبینن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی و جنایت های جمهوری اسلامی و نفرت پراکنی ها، تهدیدها، کار تروریستی.
0: آقای پارسا، شما نام شبان پارسا رو برای خودتون انتخاب کردید. شبان پارسا این رو به ذهن متبادر میکنه که شما راهب مانندی در کلیسایی هستید. شما تصور میکنید که این مذهب شما تا حدی در تصمیم گیری اسرائیل موثر بوده است؟
14: احتمال داره، مطمئن نیستم، چون که تصمیمی که گرفتن این نوشته نشده که به خاطر اینکه من مسیحی هستم، شبان کلیسا هستم. چون من توی آمریکا 13 سال شبان کلیسا بودم. شبان همون کشیش، البته کلمه کشیشو من خودم علاقی ندارم، همون شبانه یا رهبر کلیسا. این احتمال داره، چون که اون حزبی که بر وزارت داخلی، چون دولت اسرائیل دولت پارلمانیه، اون حزبی که بر وزارت داخلی نظارت داره حزب شاس، شاسی همین حزب ارتدوکس هایی هستن که ارتدوکس های مذهبی هستن که اینا میانه خوب ندارن با مسیحیان. ولی احتمال داره که یا به خاطر اونه، ولی چیزی مکتوب نشد، چون از لحاظ قانونی نمیتونن بگن چون که تو مسیحی هستی. ولی تمرکزشون بیشتر بر روی همین بوده که شما یک ایرانی هستین. البته خیلی اینجا مسیحی زیاد وجود داره، مسیحی که حتی ممکنه با یک مسیحی آلمانی ازدواج کنه و خیلی راحت میتونن اقامت بگیرن، یا با یک مسیحی مثلا انگلیسی یا آمریکایی، برای اونها مشکل نداره. ولی بالاخره این موضوع ایران که من شهروند ایران هستم وجود داره، که چون متولد اونجا هستم این موضوع پیچیده شده.
0: آقای پارسا، در نهایت تصمیم دارید چیکار کنید؟
14: ما تصمیم داریم که تا لحظه آخر در واقع از لحاظ قانونی پیگیری کنیم و این روند باید ادامه پیدا بکنه، این روند قانونیه که باید انجام بشه. دادگاه میریم و به امید خدا که پیروز میشیم، و اگر تا دادگاه عالی هم حتی خواهیم رفت و به امید خدا ببینیم چی میشه. حتی سفیر کشور آمریکا، سفیر آمریکا در اسرائیل آقای حکوبی با من تماس گرفتن و گفتن که نامه تدوین کردن برای نخست وزیر که میخوان بفرستن در حمایت از ما، چون ایشون هم یک مسیح تبشیریه مثل خود ما. نامه نوشتن برای نخست وزیر آقای نتانیاهو که از ایشون درخواست کنن که این موضوع رو بررسی کنن، و الان منتظر پاسخ هستیم و در این حال روند قانونی و قضایی رو در پیش گرفتیم.
0: از رامین پارسا میشنیدیم که درخواست شهروندیش در اسرائیل برای بار دوم رد شده است.
15: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: نتایج یک پژوهش جدید میگوید روند پیری افرادی که از رژیم غذایی وگان پیروی میکنند از افرادی که در رژیم غذاییشان گوشت قرمز گنجاندند کندتر است. دانشمندان همچنین در مورد استفاده از گوشت قرمز فراوری شده هشدار میدهند و آن را عامل بسیاری از بیماری های مرگبار میدانند. گزارشی بشنویم از بنیامین صدر.
6: رژیم غذایی وگان ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که کنار گذاشتن محصولات حیوانی حتی برای چند هفته می‌تواند علائم پیری را کند کند. نشریه ایندیپندنت به نقل از پژوهشگران در کالیفرنیا و آلمان گزارش کرده که تغییراتی در سیستم ایمنی بدن افراد پس از وگان شدن به مدت یک ماه ایجاد شده که با کاهش التهاب مرتبط است. التهاب واکنش طبیعی بدن به زخم‌ها و میکروب‌هایی است که در دراز مدت برای سلامتی مضر است. خطر ابتلا به سرطان و سایر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد و سبب سریع‌تر شدن پیری سلول‌ها می‌شود و احتمال مرگ و میر زودرس را نیز افزایش می‌دهد. در پژوهش تازه محققان با مطالعه بر روی 50 بزرگسال که نیمی از آنها گوشتخوار و نیمی وگان بودند و هر روز مقدار کالری مشابهی مصرف می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که افراد وگان کمتر دچار التهاب می‌شوند. این افراد مقادیر بیشتری از نوعی گلوبول سفید در خون داشتند که به تنظیم پاسخ ایمنی بدن کمک می‌کرد. در این پژوهش همچنین سن بیولوژیک شرکت کننده ها بررسی شد که نشان می دهد افراد وگان روند پیری کندتری دارند. البته پژوهشگران می گویند برای بررسی اینکه این تغییرات آیا در سلامت دراز مدت افراد مؤثر است یا نه، باید مطالعات بالینی بیشتری انجام شود. این نکته را نباید فراموش کرد که انجمن قلب آمریکا با انجام یک تحقیق هشدار داده که غذاهای وگان بسیار فراوری شده هم میتوانند مضر باشند. یک مطالعه که سال گذشته از سوی محققان دانشگاه هاروارد روی 105 هزار تن انجام شد، نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات، آجیل و گوشت قرمز فراوری شده کمتری دارند، پیریشان 86% سالم‌تر از دیگران است. این در حالی است که رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز، به ویژه گوشت فراوری شده مانند بیکن یا هات داگ، مدت هاست که با التهاب مرتبط دانسته شده و خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد. دکتر دنیس برومر، متخصص قلب کلینیک کلیولند، اوایل سال جاری بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده مطالعات بیشماری وجود دارد که ارتباط بین خوردن گوشت قرمز با ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از بیماری قلبی را نشان می‌دهد. این ارتباط به طور چشمگیری ثابت است. برخی کارشناسان هم می‌گویند منابع پروتئینی حیوانی سالم‌تر از سایر منابع پروتئینی هستند. به گفته رزان هلاک، متخصص تغذیه در دانشگاه ایالتی اوهایو، این منابع شامل مرغ سفید، ماهی، فیله خوک، برش‌های بدون چربی گوشت گاو، تخم مرغ و لبنیات بدون چربی یا کم چرب است.
0: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. عزیزان، اگر گپا گفتی با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا دارید، از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با اونها بگید. با صدای خودتون. با شماره 2420 725-970-3030 در پیام رسانه واتساپ. فقط یه یادآوری کوچیک، ساعت 1 بامداد که شد 1:05 میتونید باز پخش برنامه شنیدنی کافه فردا رو ببینید اگه از جمله بی خواب و کم خواب ها هستید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 8 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. قطر میگوید درخواست ایران برای ورود صلیب سرخ به پرونده خلبانان یک ترفند رسانه‌ای است. سازمان ملل گفت انفجار روز دوشنبه در یک مرکز آموزشی در کابل دست کم 42 کودک را زخمی کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی

سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خواند و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئت ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت درآمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. ایران پیشتر اعلام کرده بود سه خلبان دو جنگنده سوخ و 24 که در جریان حمله به یک پایگاه نظامی در قطر هدف پدافند قرار گرفته بودند به اسارت نیروهای قطری درآمدند. قطر میگوید پس از ورود جنگنده ها به حریم هوایی این کشور و بی پاسخ ماندن تلاش ها برای تماس از قلمرو خود دفاع کرده و بعداً بقایای یکی از خلبانان را پیدا کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه خواستار تحقیق درباره انفجاری شد که در یک مرکز آموزشی در کابل دست کم 42 کودک را زخمی کرد. به گزارش رویترز این انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه دشت برچی محل سکونت شمار زیادی از شیعیان و هزارها رخ داد. منطقه‌ای که پیشتر بارها هدف حملات گروه‌های اسلامگرای سنی از جمله داعش قرار گرفته است. بیمارستانی در کابل اعلام کرد دست کم 35 دانش آموز 10 تا 14 ساله را پذیرش کرده و همه آنها بر اثر اصابت ترکش زخمی شدند. برخی مقام‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا با محکوم کردن این حادثه حمله عمدی به کودکان و مراکز آموزشی را غیر قابل قبول دانستند. هنوز علت انفجار مشخص نیست و مقام‌های طالبان نیز درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. کانادا با رد درخواست تجدید نظر سلمان سامانی این مقام پیشین جمهوری اسلامی را اخراج کرد. سلمان سامانی قائم مقام پیشین وزیر کشور ایران بود و آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده این اقدام در راستای منافع ملی این کشور انجام شده است. سامانی دومین مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامی است که بر اساس قانون کانادا به دلیل ممنوع بودن اقامت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در این کشور از کانادا اخراج می‌شود. پیشتر مجید ایرانمنش مشاور فناوری معاون رئیس جمهوری ایران نیز بر اساس همین قانون اخراج شده بود. حکم اخراج سلمان سامانی دو سال پیش صادر شده بود اما او درخواست تجدید نظر کرده بود. دادگاه فدرال کانادا این هفته درخواست او را رد کرد و حکم اخراج را تایید کرد. یک قاضی فدرال آمریکا روز سه‌شنبه به دولت دونالد ترامپ اجازه داد حمایت‌های قانونی موقت از بیش از 5000 شهروند اتیوپیایی را لغو کند، حمایت‌هایی که به آنها امکان زندگی و کار در آمریکا را می‌داد. به گزارش رویترز برایان مورفی قاضی دادگاه فدرال در بوستون با این تصمیم آخرین مانع قضایی بر سر راه وزارت امنیت داخلی آمریکا برای پایان دادن به وضعیت حفاظت موقت اتباع برخی کشورها را برداشت. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: پاراگراف اول.
1: خوش اومدید اینجا، پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
2: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستالی رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
3: کار اونا کار خودشونه.
2: کار کیا؟
3: کار انگلیسا. همون دیشب چون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من فهمیدم.
1: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامی ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57، موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را

0: دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه‌گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده‌ترین کار هم نسبت دادن شکست‌ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
1: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم از زمان انقلاب فرانسه این توطئه، در واقع نظریه توطئه در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسونری‌ها کسانی هستند که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست. و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستند که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه. و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توته باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودشو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین. یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه، و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست، یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه. یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید به اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است، و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی‌دلیل نیست. برای همینم توته، یعنی توته باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بوز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
0: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توته باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
2: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. و ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتر، چه غرب چه شرق، همونجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتر برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدن شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایا اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره. ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش‌های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توهم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب در میاد. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده، در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید، خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست. ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم. چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابید. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه کنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست، آتیسم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسا بهش میگن دیسفانکشنال فامیلی، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل گیری این ذهنیت توطئه میدونم. از من بس، تا پرسش بعد.
0: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنشه برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مایه جمعی الان مخاطبه؟ اصلا ما در مورد چه کسی صحبت می‌کنیم؟ آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفاً این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
1: بله، خب سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست‌های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو ادای میکنه. خب در مقابلش یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیماه گذشته روایتی بود که کشت و کشتارا کار موساد بود، اون رو نفوذ کرده بودن و پرسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمسور بایزین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن یک کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه، برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
0: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
1: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخوندها رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخوندها رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمینهای نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعداً قدرت‌های بزرگ در یه لحظه‌ای تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنم بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن ساده‌گرا، ذهنی که دنبال مسئول از زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده های اجتماعی، به پیشیدگی های پدیده های اجتماعی و دنبال تحلیل های بسیار ساده و میانبر میگرده که بگه که اونها بودن که این کار را کردن و مسئولیت را از جامعه یا از گروه های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا به شرط دسترسی هم نداریم و حتی نمیدونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همین هم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علی مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک تحلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، بلکه کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
0: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
2: ببینید جناب آقای، شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی، و پیش از اونم از نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید؟ واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان روزنامه هم میهن همین روز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بیپایان، عملا بیپایان با ابرقدرت نظامی، صنعتی، تکنولوژیک، مالی، سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون ابرقدرت رو در بالاترین سطوح خودش وزارت خارجه و جاهای دیگه به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گروه هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، یعنی توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری، و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای اینکه شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست. و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردند بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ، در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد. در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تدبیر نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید. و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم، پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
3: برای این شکست به نظر شما پناه می‌بریم به توهم توطئه؟
2: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجور که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتراند راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونه شو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتند. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داریم. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوروزیست به وجود میاره. یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکست‌های تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بود فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد. یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عاملیتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میرو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است. و من منتظر هستم. آقای
3: فرهان، به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک ما نام ببریم، اون مای جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
2: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عوض میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرفت کردش، ببینید در رابطه با دیما اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیا سلطنت بکنند و نامله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود، یعنی هیچ نوع روی کرده عقلایی وجود نداشت، این خرافه بود، این باوره به پهلوی این خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت‌های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل، این خیلی راه است و این با این راه کاملا مسالمت‌آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد، شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت‌آمیز باشه. تغییر فرهنگ چه غرب چه شرق چه هر جای دیگری همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز،
3: بله،
2: اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکره، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیدید که به بلوغ فکری رسیده باشه، لااقل در بخش قابل توجهی از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه، یه همچین چیزی رو نداریم ما فعلا.
3: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایجان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
1: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه های توطئه را قبول دارن پر میکنن نظراتشون و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی هم معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته رو توته مثلا قدرت های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار همون روزی که بر همینم هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد توطئه گفتم اون یهود ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودیت مدعی هن که خیلی کم یهودیت برای اینکه یهودی ها اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه های توطئه از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدینه ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار هم دیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو هم دیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجام بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بنبست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه یابی در حقیقت تفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزا رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعدد داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک برساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه، اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع برساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف بروز میشه، یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در حالی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. بنابراین در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره همه ابعادش روشن نیست و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه‌گونه باشه و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید کاملا ساده شده خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیده‌های تاریخی هستن. برای همینم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخل قیوم عینی هستن، اون ناتوان بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که باداش در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا سر معلق هستیم و معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرونیم، جهان وطنیم، کی هستیم و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت به راجع به وطن از مردم سوال کردن شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشت رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی را برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون به بعضیاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه. خب این یه توهم بود واقعا و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع یه تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
3: نه. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم، آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایرانه: توطئه اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توطئه استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه‌ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم حالا در کنار نقدهایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقدها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
2: بعد ببینید، خب همه این 8 رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میره چیز برگردیم به اون بوده واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا لاقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغرو و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه، دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنی. اینو در چیز اینو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم باید در بستر تاریخی فرهنگی و دینی خودش رفتارهای یه گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی میبینید، هایی که به دیپلماسی به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند، همچنان که این کارو قبلا مثلا با گریبایدوف فرستاده دیپلماتیک روسا هم کرده بودن که تک تکش کردن در پی اصلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشنهای 2500 ساله و شوک اول نفتی محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگ بینیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه‌ای دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان، و این خود بزرگبینی رو در مصدق هم می‌بینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی‌های مصدق شما نمی‌تونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق برآشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگبینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش به سزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
3: نه. خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. آیه پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جمع‌بندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جمع‌بندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
1: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده ای که توضیح میده جامعه رو، یعنی یه چیز بزرگتر رو. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شما تونستم بخونم، ولی اعتدادش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه، حتی همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهم میشه و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح میکنن. توطئه یه الگوی فکریه، توطئه باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه ای داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد را بپذیره و بازه. این دو تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه، بسیار کم فراهمه در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین هم ما تو این بن‌بست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها عملیات فقط برای خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا در به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
3: بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
2: بله، ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یک مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید. در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق، مذهب و دین و خیلی مسائل دیگه در غرب هم مشکلات عدیده ای آفریده بودن. عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودن که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره. زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتاً آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگی. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
3: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی به پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

ساعت 21 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. امارات از رهگیری دو موشک بالستیک ایران خبر داد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. قطر میگوید درخواست ایران برای ورود صلیب سرخ به پرونده خلبانان یک ترفند رسانه است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. ساعتی پیش از این اعلام مقام‌های اماراتی برای مدت کوتاهی درباره احتمال حمله موشکی هشدار داده و از شهروندان خواسته بودند به نزدیکترین محل امن پناه ببرند. این هشدار اندکی بعد لغو شد و مقام‌های امارات گفتند برای نخستین بار طی چند ماه گذشته موشک‌هایی را که به سمت این کشور شلیک شده بودند شناسایی کردند. ایران در جریان جنگ 40 روزه و در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل صدها موشک و پهپاد به سوی امارات شلیک کرده بود.

نیست و تنها پیام های از سوی میانجی ها رد و بدل می شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خواند و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئتی ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت درآمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه خواستار تحقیق درباره انفجاری شد که در یک مرکز آموزشی در کابل دست کم 42 کودک را زخمی کرد. به گزارش رویترز این انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه دشت برچی محل سکونت شمار زیادی از شیعیان و هزارها رخ داد، منطقه‌ای که پیشتر بارها هدف حملات گروه‌های اسلامگرای سنی از جمله داعش قرار گرفته بود. بیمارستانی در کابل اعلام کرد دست کم 35 دانش آموز 10 تا 14 ساله را پذیرش کرده و همه آنها بر اثر اصابت ترکش زخمی شدند. برخی مقام‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا با محکوم کردن این حادثه حمله عمدی به کودکان و مراکز آموزشی را غیر قابل قبول دانستند. هنوز علت انفجار مشخص نیست و مقام‌های طالبان نیز درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. کانادا با رد درخواست تجدید نظر سلمان سامانی این مقام پیشین جمهوری اسلامی را اخراج کرد. سلمان سامانی قائم مقام پیشین وزیر کشور ایران بود و آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده این اقدام در راستای منافع ملی این کشور انجام شده است. سامانی دومین مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامی است که بر اساس قانون کانادا به دلیل ممنوع بودن اقامت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در این کشور از کانادا اخراج می‌شود. پیشتر مجید ایران منش مشاور فناوری معاون رئیس جمهوری ایران نیز بر اساس همین قانون اخراج شده بود. حکم اخراج سلمان سامانی دو سال پیش صادر شده بود اما او درخواست تجدید نظر کرده بود. دادگاه فدرال کانادا این هفته درخواست او را رد کرد و حکم اخراج را تایید کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوان بکن.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ما

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: ده شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم. به برنامه خبری 22 خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 مرداد 1405 برابر با 18 اوت 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه‌ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش‌های همکارانم درباره مهم‌ترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهم‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. مقامات جمهوری اسلامی نیز بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. ساعتی پیش از این اعلام مقام‌های اماراتی برای مدت کوتاهی درباره احتمال حمله موشکی هشدار داده و از شهروندان خواسته بودند به نزدیک‌ترین محل امن پناه ببرند. این هشدار اندکی بعد لغو شد و مقام‌های امارات گفتند برای نخستین بار طی چند ماه گذشته موشک‌هایی را که به سمت این کشور شلیک

0: کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات 3 روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت درآمدن 3 خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه خواستار تحقیق درباره انفجاری شد که در یک مرکز آموزشی در کابل دست کم 42 کودک را زخمی کرد. به گزارش رویترز این انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه دشت برچی محل سکونت شمار زیادی از شیعیان و هزاره ها رخ داد. منطقه‌ای که پیشتر بارها هدف حملات گروه‌های اسلامگرای سنی از جمله داعش قرار گرفته است. برخی مقام‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا با محکوم کردن این حادثه حمله عمدی به کودکان و مراکز آموزشی را غیر قابل قبول دانستند. هنوز علت انفجار مشخص نیست و مقام‌های طالبان نیز درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسانی این نهاد در یک سایت اعلام نشده در سوریه چند تن مواد هسته‌ای پیدا کردند. به گفته رافائل گروسی، دولت جدید سوریه ماه گذشته داوطلبانه وجود این مواد را به آژانس اطلاع داده و این مواد از این پس تحت نظارت و پادمان‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. به گزارش رویترز، وزیر خارجه سوریه نیز گفت ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد این مواد در شرایط فعلی خطری ایجاد نمی‌کنند و همچنان در اختیار دولت سوریه و تحت نظارت آژانس خواهند بود. و کانادا با رد درخواست تجدید نظر سلمان سامانی این مقام پیشین جمهوری اسلامی را اخراج کرد. سلمان سامانی قائم مقام پیشین وزیر کشور ایران بود و آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده این اقدام در راستای منافع ملی این کشور انجام شده است. سامانی دومین مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامی است که بر اساس قانون کانادا به دلیل ممنوع بودن اقامت مقام های ارشد جمهوری اسلامی در این کشور از کانادا اخراج می شود.
1: ممنونم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. او روز دوشنبه نیز تأکید کرده بود که قصد تمدید تفاهم‌نامه با ایران را ندارد. با این حال ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر با تأکید بر ادامه تلاش‌ها برای فرو نشاندن بحران در منطقه و سرگیری اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت میانجیگران منتظر دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز هستند تا مذاکرات میان ایران و آمریکا اثر گرفته شود. او همچنین اعلام کرد که قطر پیکر یکی از خلبانهای ایرانی که جنگندش وارد حریم هوایی قطر شده بود را تسلیم ایران کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 27 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در حال انجام یا برنامه ریزی نیست. محاصره دریایی به قوت خود باقی است. تنگه هرمز باز و فعال است و تمام مینهای آبی برداشته یا منفجر شده اند. او شامگاه جمعه 26 مرداد همزمان با پایان مدت زمان تعیین شده در تفاهمنامه با ایران موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق نهایی گفته بود که ایالات متحده در پی تمدید آن نیست. آقای ترامپ این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تفاهمنامه ای داد که 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود. آقای ترامپ گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به گفته او این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است صورت گیرد. او بار دیگر تأکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
4: I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
3: تفاهم‌نامه اسلام آباد یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره دو کشور بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و دستیابی به توافق نهایی مشخص کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفته بود که در تفاهم‌نامه مهلت 60 روزه وجود ندارد.
5: بنابراین ما چیزی تحت عنوان

0: 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقص‌های فاحش آمریکا در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
1: دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: ما هر هفته میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می کنیم. شاید این روند متوقف شود، شاید حتی بیشتر شود. او ادامه داد: تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت، مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می دهیم انجام دهیم.
2: The strait is open and the oil prices are coming down and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing.
1: این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. از رئیس جمهور آمریکا درباره تهدیدش به بمباران عمان پرسیده شد، تهدیدی که صبح دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده و گفته بود اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود آن را بمباران خواهیم کرد. این سخنان در پاسخ به سوال خبرنگار فاکس نیوز درباره مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شد. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: فکر نمی‌کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها برخورد خواهیم کرد، درست مثل بقیه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه درباره مذاکرات جاری با عمان گفت:
0: بله، نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم، نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
1: روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داده که دستیاران ارشد آقای ترامپ عمان را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهترین توافق ممکن میان تهران و واشنگتن عمدتاً از ایران جانبداری می‌کند. بنابر این گزارش، این نگرانی در دولت آمریکا وجود دارد که توافق میان ایران و عمان بتواند کنترل تهران بر تنگه هرمز را تثبیت کند. تا کنون عمان آخرین کشوری است که به دلیل عدم کمک برای پایان دادن به مناقشه ایران از نظر آقای ترامپ مورد خشم او قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستور داد رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد.
3: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. تنگه هرمز یکی از مهمترین دارایی‌های ژئوپلیتیکی ایران و گذرگاه‌های راهبردی انتقال انرژی در جهانه. به اعتقاد برخی تحلیلگران و حتی مقامات سیاسی در داخل ایران، تداوم بسته بودن این مسیر میتونه کشورهای منطقه رو به مسیرهای جایگزین سوق بده و از اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز بکاهه. در همین حال با توجه به تاکید همزمان واشنگتن و تهران بر نبود مذاکره مستقیم و ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز، آیا دو طرف وارد مرحله ای از بن‌بست دیپلماتیک همراه با تشدید فشار نظامی شدند؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده.
4: و چیزی که به نظر میرسه اینه که آمریکا و ایران به شکل مستقیم مذاکره نمی‌کنن. این رو ما قبلا هم می‌دونستیم، ولی آقای ترامپ با استفاده از کلمه مذاکره یک مقدار باعث می‌شد که تو مفاهیم آشفتگی ایجاد بشه. اما الان خود آقای ترامپ هم پذیرفته که مذاکره مستقیم نیست، اما دیپلماسی پشت پرده در جریانه و بر اساس اون چیزی که آقای کوشنر هم گفته که ارتباطات گسترده است و نزدیک به نتیجه است. من فکر می‌کنم که تصویر واقعی بر اساس اون چیزی که آقای ماجد انصاری از وزارت خارجه قطر هم میگه در این وضعیته که ایران و عمان در حال مذاکره مستقیم هستن، تقریبا مطالبشون رو در خصوص موضوع تقسیم جغرافیایی تنگه و موضوع لوجستیک رفت و آمد کشتی ها حل کردن. عمان احتمالاً اون چیزی که نزدیکتر به نظر ایران بوده در خصوص پذیرش اطلاع دادن به ایران در خصوص کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی عبور می‌کنند رو پذیرفته و به این دلیله که آمریکا عمان رو تهدید می‌کنه و در نهایت بر اساس داده‌هایی که ما داریم اینه که طرفین در حال تنظیم یک بیانیه در واقع پایانی هستن و بعد از اینکه این اتفاق افتاد یعنی ایران و عمان توافقشون رو اعلام کردن، تازه موضوع وارد اون بخشی میشه که شما ازش به عنوان یک بنبست دیپلماتیک دارید صحبت میکنید. اون بخش اون زمانیه که ایران تقاضا کرده که به تفاهمنامه 14 بندی برگردیم. موضوع تمامیت ارضی لبنان که الان اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره یک موضوع مهمیه که ممکنه که به این بنبست در واقع دامن بزنه. موضوع برداشتن تحریم ها، محاصره دریایی و در اختیار قرار دادن اموال بلوکه شده ایران که آقای قالیباف اشاره کرد یک موضوعیه که اینها ممکنه که به بنبست دیپلماتیک منجر بشه. اما آقای ترامپ هم نشون داده که این آمادگی رو داره گاهی وقتا که گام‌های بلندی رو برداره. من فکر می‌کنم در حال حاضر قدم بعدی بیانیه ایران و عمان و بعد نوبت اینه که احتمالاً آقای ترامپ قدم‌های بلندی رو برداره، چون جمهوری اسلامی بعیده که حاضر باشه که به چیزی کمتر از بیانیه و اون در واقع تفاهم‌نامه 14 بندی راضی بشه.
5: آقای قائدی، رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم ظرف یک هفته گذشته چه به صورت شفاهی و یا به صورت انتشار پست در شبکه اجتماعی تروث سوشیال تنگه هرمز رو به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده توصیف کرده که اتفاقا با واکنش گسترده ای هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. آیا منظور خاصی رو میخواد با انتشار یا بیان این موضوع القا کنه؟
4: خب آقای ترامپ قبلا در هالیوود بوده، روحیه طنز داره. بعد از اینکه بار اول این موضوع رو اعلام کرد، کاخ سفید به شکل شفاف اعلام کرد که آقای ترامپ داشته شوخی می‌کرده و این کار رو آقای ترامپ در مورد مناطق دیگه در دنیا هم انجام داده. این موضوع یک تحول در واقع سیاسی یا حقوقی در مورد موضع آمریکا و دولت آمریکا و کاخ سفید نیست. بیشتر به نظر میرسه که اون رتوریک و لفاظی و شاید به نوعی شوخی‌های شخصی آقای ترامپ باشه که به نظرم
5: آقای قائدی، صحبت از تنگه هرمز شد، مدتی که داریم میشنویم در داخل ایران از سوی حتی برخی مقامات ارشد تصمیم گیر که میگن نباید از کارت تنگه هرمز طوری استفاده بشه که علاوه بر این که کشورهای دیگر رو به دنبال راه حل‌های جایگزین میفرسته، به نوعی ارزش ژئوپلیتیک تنگه هرمز هم برای ایران کاهش پیدا کنه و در کوتاه مدت قدرت چانه‌زنی ایران رو کاهش بده. نظر شما در این باره چه است؟
4: این خیلی سوال مهمیه، در این حال پاسخ طولانی رو میطلبه که من سعی میکنم تو خلاصه ترین زمان خدمتتون بگم. پیچیدگی های زیادی داره. یکی اینکه تنگه هرمز 8 کشوری داره که در حاشیه‌اش قرار دارن. این کشورها هم بحث صادرات دارن و هم بحث واردات، و صادراتشون اونجایی که مرتبط با نفت و گاز هست، مرتبط با اقتصاد جهانی هم هست. در کوتاه مدت راه حل جایگزین استفاده امارات بیشتر از بندر فجیره و عربستان از خط لوله شرق به غربی که دارد است، و ایران در خصوص اون خط لوله هم امکان محدود کردن صادرات نفت عربستان از طرف تنگه باب المندب رو در اختیار داره. بنابراین در کوتاه مدت خیلی این کشورها در خصوص بحث صادرات نفت و گازشون راه حل سریعی در اختیار ندارن. در میان مدت این کشورها به دنبال راه حل‌های جایگزین رفتن و اگر ایران از کارت تنگه هرمز در حال حاضر استفاده هم نکنه، اون کشورها اون مسیرهای جایگزین رو به شکل جدی به دنبالش هستن. مثلا عراق به دنبال این هست که خط لوله‌ای که از بصره هست رو به بانیاس بکشه و اون خط لوله رو در واقع فعال کنه، اما 4 سال اون خط لوله کشیدنش زمان میبره، 15 میلیارد دلار بودجه نیاز داره که مشکلات بودجه‌ای هم وجود داره، و در نهایت اینکه میشه به تفکیک در مورد کشورهای دیگه مثل عربستان، عمان، امارات اینها هم صحبت کرد، و میشه مثلا به این هم اشاره کرد که 3 کشور دچار خفگی استراتژیک و جغرافیایی هستند، قطر، بحرین و کویت، و اینها ناچارن که به کشورهای همسایه‌شون اتکای بیشتری داشته باشن. اما اگر بخوام جمع‌بندی و خلاصه کنم، در کوتاه مدت راه حل معجزه‌ای وجود نداره، بنابراین ایران میتونه از این کارت با قدرت استفاده کنه. در میان مدت استفاده از تنگه هرمز ممکنه یک چیزی بین 20 تا 40% در آینده کاهش پیدا کنه، اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی هم به جهت امنیتی و هم به جهت موضوع بازدارندگی در آینده چاره‌ای به جز استفاده جدی به نظر من از تنگه هرمز نداره و چیزیه که خیلی انتخابی نیست، بیشتر جبریه که الان بر ایران تحمیل شده.
5: پیرو پاسخ شما آقای قائدی، بیشتر منظورم هم راجع به ضرریه که خود ایران هم ممکنه از بسته بودن تنگه هرمز بکنه، اینطور نیست؟
4: ایران در کوتاه مدت به این جهت که امکان در واقع صادرات نفت رو نداره، امکان واردات کالاهای اساسی رو از طریق دریا نداره، یک ضرری رو میکنه. اما من فکر میکنم که ایران این در واقع آمادگی رو ایجاد کرده. گزارشاتی هم تو منابع آمریکایی داریم که چیزی نزدیکتر به انتخابات آمریکا ایران ممکنه که به سمت ناو در واقع هواپیمابر آمریکایی که داره به شکل جدی محاصره اعمال میکنه شلیک کنه و قواعد بازی رو تغییر بده برای اینکه بتونه این محاصره رو بشکنه.
3: صدای محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. اما دو ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشت و حالا سایه تعلیق بر سر ایرانیان سنگینی می‌کند. آنهایی که نمی‌دانند آینده این تنش چه خواهد شد؟ آیا یک جنگ سوم در راه است یا جمهوری اسلامی و ایالات متحده به سمت توافق حرکت می‌کنند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
6: وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این دو ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
7: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
6: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را این گونه توصیف می کند.
8: اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهنیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
6: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
9: یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
6: با این حال افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
7: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره، البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه، و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند. ولی امکان درگیری‌های به صورت محدود، همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد، وجود داره.
6: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
7: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
6: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن میتواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
9: به نظرم احتمال این که دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلافها رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز بر میدارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
6: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
7: فکر می‌کنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن، فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
6: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد. اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود، احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب لو شکل‌گیری یک جنگ جدید را تقریباً قطعی می‌داند.
10: فکر میکنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دور دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش میکنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
6: فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ میشود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
3: گزارش سعید جعفری را شنیدید.
11: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
12: 2-0-420-725-970-30.
3: اما با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان جنگ آمریکا و ایران، تأمین بنزین در ایران دشوار شده. دولت ایران میگوید مسیر ورود کالا به کشور محدود شده و منابع کافی برای واردات بنزین در اختیار ندارد. در چنین شرایطی بحث بر سر افزایش قیمت بنزین، تغییر شیوه سهمیه بندی و نحوه مدیریت ناترازی سوخت به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد و نسبت به پیامدهای اجتماعیان هشدار داد. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی سه سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده: محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، ادامه سهمیه بندی بر مبنای خودرو، عرضه مصرف مازاد با نرخ غیر یارانه‌ای و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی. لحظاتی پیش در گفتگو با دالغا خاتین‌الاغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو پرسیدم اجرای هر یک از این سناریوها چه پیامدهایی برای مردم ایران خواهد داشت و کدام گزینه احتمال بیشتری برای اجرا دارد.
13: وقتی که دولت قیمت بنزین رو افزایش میده، ریسک اعتراضات وجود داره و اگه بخواد سهمیه بندی رو خب تغییر بده یا مثلا عرضه بنزین رو کاهش بده، در واقع دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که صفهای طولانی برای دریافت بنزین میتونه اتفاق بیفته، دوم این که یه بازار سیاهی مثل مثلا یکی دو سال پیش در ما در لبنان یا ونزوئلا شاهد بودیم، یه بازار حتی در سوریه یه بازار سیاهی به وجود بیاد که باز هم باعث خواهد شد که مردم ناراضی بشن. برحال
3: سه سناریویی که اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده که شامل محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، سهمیه بندی بر اساس خودرو با نرخ غیر یارانه‌ای برای مصرف مازاد و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی هستش، از این سه سناریو کدومش احتمال بیشتری داره که اجرایی بشه و به زبان ساده مردم باید خودشون رو برای چه تغییراتی در نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین آماده کنن؟
13: من فکر میکنم نهایتاً ترکیبی از همه اونها باشه. خب برخی از خودروهای هستن که خودروهای مثلا هیبریدی و غیره که وارد کرده دولت، اجازه شو داده، اینا خب بنزین اکتان بالا نیاز دارن، شاید اون رو مثلا قیمتش رو افزایش بدن، مثلا اکتان 95 رو شاید مثلا نیم سنت یا حتی یک دلار تحویل بدن و خودروهای دیگه هم سهمیهشون کاهش پیدا بکنه و نهایتا اگه بیشتر از اون سهمیه دریافت کردن قیمت رو یه مقداری بالا ببرن. هیچ کدوم از اینها راه حل نیست واقعیتش. و معاون پزشکیان خب میگه ما 14 میلیون لیتر در روز کس کسری بنزین داریم، اما آمارهایی که ما داریم نشون میده که کسری بنزین ایران در واقع دو برابر این رقم هست، یعنی حدود 20% از ترکیب بنزین در ایران در واقع مواد افزودنی، بعضن بسیار خطرناک شیمیایی، مواد پتروشیمی، ماده سرطانزای MTBE برای به عنوان اکتان افزا، اینا این مواد شیمیایی پتروشیمی اینا رو از بنزین پایه پالایشگاه ها جدا بکنیم، کسری بنزین ایران خیلی زیاده. من فکر میکنم که راه حل های خیلی زیاد وجود داره که دولت میتونه در راستای همون اقدام بکنه، اما خب ساده ترین راه رو انتخاب میکنه دیگه، یعنی یا می قیمت رو افزایش میدم یا میگه که سهمیه رو کاهش میدم.
3: سه سناریو رو که خدمتتون عرض کردم، میشه اینو کمی بازش بکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید اول در مورد این محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی توضیح بدید منظورشون چی هستش؟
13: حدود 135 میلیون لیتر در روز نیاز بنزین در ایران وجود داره، اما حدود 14 میلیون لیتر کمتر از این میزان حتی با مواد افزودنی که اشاره کردم تولید بنزین وجود داره. یعنی اگه بخواد دولت به همین میزان مثلا حول خوش 120 میلیون لیتر در روز بنزین تحویل جایگاه ها بده، خب نهایتا این میشه که صفهای طولانی تشکیل میشه، در واقع خیلی از خودروها هستن که نمیتونن بنزین دریافت بکنن و عرضه خیلی کمتر از تقاضا خواهد بود و این مشکلی رو حل نخواهد کرد. ما همین موضوع رو الان در روسیه هم داریم، یعنی صف‌های چند کیلومتری وجود داره، وقتی که مثلا صدها خودرو چند کیلومتر مثلا صف کشیدن منتظر فقط دریافت بنزین هستن، ببینید چقدر تبعات اقتصادی اون، وقت مردم، بعدن گرفتاری، بعدن بسیاری از اینها مثلا مسافرکش هستن یا مثلا بارکش هستن یا از خودروهاشون برای مثلا کارشون استفاده میکنن، اینا به هر حال دچار گرفتاری خواهد شد.
3: یعنی ممکنه ما با این سناریو روبرو بشیم که فرض کنید پمپ بنزین ها در روز یه سهمیه ای داشته باشن و وقتی این سهمیه تموم بشه پمپ بنزین تعطیل بشه؟
13: بله، این احتمال وجود داره واقعیتش، یعنی اگه بخوان این سناریو رو اجرا بکنن این مشکل هست، اما مثلا برای یه آمبولانس یا یه تاکسی یا برای کسی که بنزین فوری نیاز داشت مثلا ساعت 5 بعد از ظهر میخوان چی کار بکنن. بعد اینم خب باعث خواهد شد که خیلی از مردم مثل دهه 60 و 70 و اینا که صبح زود ساعت 4 بلند میشدن 3 ساعت منتظر نانوایی در صف نانوایی با میستادن که نان بگیرن، این باعث خواهد شد که صبح زود همه اونایی که خودرو دارن برن منتظر بنزین صفهای طولانی. کلا این سیستم شهری این حتی ترافیک و اینها رو کلا مختل خواهد کرد.
3: بعد این اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی چجوری خواهد بود؟
13: تقریبا میشه گفت همون سناریویی هست که در دوران احمد نژاد اجرا شد، یعنی گفتن که قیمت بنزین رو ببریم بالا منتها مثلا بیاییم برای مردم یارانه نقدی بدیم. اینا اولا دو تا مشکل داره، یکی این که وقتی صحبت از سهمیه بنزین میکنیم با چه نرخی میکنیم؟ مثلا سهمیه بنزین با مثلا بنزین فوق خلیج فارس میخواد حساب بکنه یا مثلا ریالی میخواد حساب بکنه؟ اگه ریالی حساب بکنه که اون پولی که به دست مردم میرسه یعنی در واقع خیلی خیلی اندک خواهد بود، 1500 تومان یا 3000 تومان برای یک لیتر بنزین مثلا به چه درد مردم خواهد خورد؟ این مشکل وجود داره. اگه بخواد مثلا دلاری حساب بکنه که مثلا با قیمت فوب خلیج فارس میخوام حساب بکنم که این غیر ممکنه عملا، و از طرفی ارزش ریال ایران هم از بین میره. ما در دوران احمدی نژاد مثلا یارانه ها رو در واقع به قدری تا حالا ارزش ریال ایران سقوط کرده که این یارانه ها حتی این کالابرگی که میدن به درد مردم نمیخوره، ارزشش فوق العاده کمه.
3: اساسا آیا مقایسه مصرف کل یا مصرف سرانه بنزین بین کشورها میتونه نشون بده مردم یک کشور پر مصرف هستن یا باید عواملی مثل تعداد خودرو، میزان پیمایش یا راندمان خودروها رو هم در نظر گرفت؟
13: ببینین خیلی عوامل وجود داره، مثلا ترکیه رو نگاه بکنین مصرف گازوئیلش بیشتر از مصرف بنزینه، یعنی بایستی همه اینا رو هم بذاریم حساب بکنی. بکنید. یا مثلا روسیه رو نگاه بکنین، روسیه مصرف بنزینش کمتر از ایرانه. خیلی از عوامل وجود دارن. مثلا فروش خودروهای برقی در ایران تقریبا صفره، در حالی که فروش خودروهای برقی مثلا در ترکیه خیلی زیاده. خودروهایی که با گازوئیل کار میکنن در ترکیه خیلی بالاتر از ایران هست، خیلی بالا هست، در واقع در ایران خیلی کم. اما در مورد راندمان خودروها، ما خودروهای تولید داخل ایران رو میدونیم، خب اینا راندمان خیلی کمی دارن. اما فقط مشکل هم این نیست، 75% بنزینی که در پالایشگاه های ایران تولید میشه، مقامات ایران بهش میگن بنزین معمولی، اما در واقع بنزین اکتان 87. من اصلا یادم نمیاد مثلا در جمهوری آذربایجان ما کی این نوع بنزین بی کیفیت رو داشتیم. مثلا این همین بنزین بی کیفیت هم خب این مصرفش زیاده دیگه. اگه مثلا بنزین اکتان 95 به خود رو بزنن خیلی کمتر مصرف میشه نسبت به مثلا اکتان 87. این خودش باعث میشه که کلی بنزین هدر بره در پیمایش ها. دولت میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه. میتونه دولت مشوق های خوبی برای کسانی که مثلا خودروی برقی سوار میشن یا خریداری میکنن ارائه بده. اما دولت رفته ساده ترین راه رو انتخاب کرده. ایران روزانه حدود 500,000 بشکه صادرات مازوت و LPG داره، یعنی گاز مایع LPG. تنها یه بخش خیلی کمی از این رو میتونه با بنزین با کیفیت تهاتر بکنه اگر خب این محاصره دریایی برداشته بشه.
3: صدای دالغا خاتینال اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو شنیدید. اما در حالی که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای سال با هدف جبران بخشی از فشار معیشتی کارگران تصویب شد، شتاب دوباره قیمت‌ها فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را بیشتر کرده. تازه‌ترین آمار رسمی مرکز آمار ایران از تورم 87.9% در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد و قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از 128% افزایش یافته. مهدی تاپاز گزارش می‌دهد.
12: نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه ای که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از 2 برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم 2 برابر شده. در این میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیرماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348 هزار تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار سه نفره حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده چهار نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان است. با افزودن حق مسکن، بن خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26 میلیون و 150 هزار تومان میرسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده چهار نفره در این محاسبه حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر، حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.
3: گزارش همکارم مهدی طاهباز بود که شنیدید.
11: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
12: @فرداگرام.
3: اما اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد با قرار کفالت آزاد است و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده. پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه‌اندازی شدند که مباحثی را به بحث و گفتگو می‌گذارند که در رسانه‌های رسمی در ایران شنیده نمی‌شود. آزاد یکی از آنهاست. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
14: مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دادستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه پرسی قانون اساسی دفاع می کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه هایشان با حکومت همسو است، از سیاست های حکومت دفاع می کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارسون از چهره‌های مشهور جناح جمهوری خواه آمریکا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارسون با مسعود پزشکیان بوده، چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود. مهدی احمدی بنیانگذار آزاد به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم ها در داخل کشور تلاش می کند از نفوذ رسانه های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می کوشد بر شکل گیری این بحث ها هم اثر بگذارد.
3: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. وزارت کشور اسرائیل برای دومین بار درخواست شهروندی رامین پارسا رو رد کرده. رامین پارسا نوکیش مسیحی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که پیشتر خبر اخراج او از اسرائیل در رسانه‌های این کشور منتشر شده بود، این خبر را تا حدودی نادرست خوانده و میگوید فقط درخواست شهروندی و اقامت او رد شده. رامین پارسا میگوید که درخواستش فقط به دلیل اینکه متولد ایران است برای دومین بار رد شده است. همکارم الهه روانشاد با رامین پارسا در اسرائیل گفتگو کردم.
15: من از سال 2006 از ایران فرار کردم، پناهنده بودم، نهایتاً به آمریکا رفتم، به عنوان پناهنده پذیرفته شدم و شهروند آمریکا شدم. در سال 2020 با همسرم که اسرائیلی یهودی آشنا شدم، با هم ازدواج کردیم. سال 2023 دقیقاً 7 ماه قبل از 7 اکتبر، اون جنایت 7 اکتبر، ما به اسرائیل اومدیم و همسرم متولد اینجاست، پدرش متولد اینجاست، تمام خانواده‌اش اینجا متولد شدن. وقتی ازدواج کردیم در آمریکا با هم بودیم تا 2 سال و نیم 3 سال و بعد تصمیم گرفتیم که به اسرائیل مهاجرت کنیم. بکنیم. و اینجا که اومدیم تقاضا کردیم برای عنوان زوج یک اسرائیلی، تقاضای اقامت و شهروندی کردیم، ولی متاسفانه قانونی هست در اسرائیل که این قانون سال 2003 تصویب شده که کسانی که متولد یا شهروند کشورهای دشمن هستن نمیتونن به اسرائیل بیان یا اینکه اقامت دریافت کنن. و این قانون در واقع شامل یمن و عراق و سوریه و لبنان و ایران میشه و کشورهای متخاصم. البته من گله از اسرائیل ندارم، چون این جمهوری اسلامی که ما رو دشمن کرده، کاری کرده با ایرانی ها، با حیثیت ایرانی ها که هر جا میرن اونها رو به عنوان تروریست میشناسن یا به چشم بد بهشون نگاه میکنن، اسم ایرانی ها رو، حیثیت ایرانی ها رو خراب کرده جمهوری اسلامی. به خاطر این همه دشمنی و نفرت پراکنی باعث شده که ایرانی ها هر جای دنیا، که نه فقط اسرائیل، حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، تا اسم ایران میاد شک میکنن یا اینکه فکر میکنن شما آدمی هستی که شاید یک موره نادرستی یا هر چیزی.
16: آقای پارسا، شما گفتید که شهروندی آمریکا رو دریافت کردید، این برای شما در اسرائیل به عنوان یک مزیت شمرده نمیشد که به شما شهروندی بدن؟
15: 100%. الان بس همینه که دادگاه که رفتیم ما تقاضای تجدید نظر کردیم و دادگاه در واقع همین رو گفت. دادگاه اون حکم وزارت کشور رو باطل کرد، حکم اولشون رو، و بهشون گفت که ایشون شهروند آمریکا، سابقه پاک و درستی داره، سوء سابقه نداره و حامی اسرائیل، همسرش یهودی و اسرائیلی، بچه‌هاش یهودی و اسرائیلین، و این مزیت. و به خاطر همینه که الان بحث قضایی وجود داره که من شهروند آمریکام ولی وزارت کشور میگه من هنوز شهروند ایرانم هستم. و این قانونی که جلوگیری میکنه از ورود یا اقامت شهروندان ایرانی، با این قانون الان در واقع این جدال داره. به خاطر همینه که دادگاه باید بریم دوباره، چون بعد از 8 ماه دوباره وزارت کشور اومد و دقیقاً همون تصمیم رو گرفت، و به خاطر اینکه میگن تو شهروند ایرانی و این قانون ممانعت میکنه.
16: آقای پارسا، پیشتر در خبرها اومده بود که حکم اخراج از اسرائیل رو دریافت کردید که شما اون رو رد کردید، گفتید که حکم اخراج هنوز نگرفتید.
15: بله، وزارت کشور، وزارت داخلی اسرائیل، اینها مسئول مهاجرت و اقامت هستند و اینها رد کردن اون تقاضای اقامت دائم و شهروندی من رو به همین دلیل. و بعد ما دادگاه رفتیم، دادگاه حکم وزارت کشور رو، اون تصمیمشون رو باطل کرد که این تصمیم رو قبول ندارن به خاطر چیزایی که گفتیم، شهروندی آمریکا، همسر اسرائیلی، بچه‌های اسرائیلی، و بهشون گفت که تصمیم دیگه بگیرن. دادگاه به در واقع وزارت کشور دستور داد که تصمیم درست بگیرن، بچه رو در نظر بگیرن، خانواده رو در نظر بگیرن. ما برگشتیم و بعد از 7 ماه دوباره وزارت کشور همون تصمیم قبلی رو گرفت که با اسم شما دوباره باید برگردیم دادگاه. ولی حکم اخراج ما ندادن، فقط همین که باز دوباره رد کردن اون درخواست اقامت ما رو، و باید دادگاه بریم که دادگاه و قاضی این مسئله رو حل و فصل بکنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینا هم به خاطر جمهوری اسلامی که کاری کردن که اسم ایرانی ها خیلی بد در بره و بین مردم دنیا، بین جامعه بین المللی، ایرانی ها رو به چشم تروریست ببینن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی و جنایت های جمهوری اسلامی و نفرت پراکنی ها، تهدیدها، کار تروریستی.
16: آقای پارسا، شما نام شبان پارسا رو برای خودتون انتخاب کردید. شبان پارسا این رو به ذهن متبادر میکنه که شما راهب مانندی در کلیسایی هستید. شما تصور میکنید که این مذهب شما تا حدی در تصمیم گیری اسرائیل موثر بوده است؟
15: احتمال داره، مطمئن نیستم، چون که تصمیمی که گرفتن این نوشته نشده که به خاطر اینکه من مسیحی هستم، شبان کلیسا هستم. چون من توی آمریکا 13 سال شبان کلیسا بودم. شبان همون کشیش، البته کلمه کشیشو من خودم علاقی ندارم، همون شبانه یا رهبر کلیسا. این احتمال داره، چون که اون حزبی که بر وزارت داخلی، چون دولت اسرائیل دولت پارلمانیه، اون حزبی که بر وزارت داخلی نظارت داره حزب شاس، شاسی و همین حزب ارتدوکسایی هستن که ارتدوکسای مذهبی هستن، که اینا میانه خوب ندارن با مسیحیان. ولی احتمال داره که یا به خاطر اونه، ولی چیزی مکتوب نشد، چون از لحاظ قانونی نمیتونن بگن چون که تو مسیحی هستی. ولی تمرکزشون بیشتر بر روی همین بوده که شما یک ایرانی هستین. البته خیلی اینجا مسیحی زیاد وجود داره، مسیحی که حتی ممکنه با یک مسیحی آلمانی ازدواج کنه و خیلی راحت میتونن اقامت بگیرن، یا با یک مسیحی مثلا انگلیسی یا آمریکایی، برای اونها مشکل نداره. ولی بالاخره این موضوع ایران که من شهروند ایران هستم وجود داره، که چون متولد اونجا هستم این موضوع پیچیده شده.
16: آقای پارسا، در نهایت تصمیم دارید چیکار کنید؟
15: ما تصمیم داریم که تا لحظه آخر در واقع از لحاظ قانونی پیگیری کنیم و این روند باید ادامه پیدا بکنه، این روند قانونیه که باید انجام بشه. دادگاه میریم و به امید خدا که پیروز میشیم و اگر تا دادگاه عالی هم حتی خواهیم رفت و به امید خدا ببینیم چی میشه. حتی سفیر کشور آمریکا، سفیر آمریکا در اسرائیل آقای حکوبی با من تماس گرفتن و گفتن که نامه تقدیم کردن برای نخست وزیر که میخوان بفرستن در حمایت از ما، چون ایشون هم یک مسیح تبشیریه مثل خود ما، نامه نوشتن برای نخست وزیر آقای نتانیاهو که از ایشون درخواست کنن که این موضوع رو بررسی کنن. ولی منتظر پاسخ هستیم و در این حال روند قانونی و قضایی رو در پیش گرفتیم.
3: رامین پارسا در اسرائیل بود. اما گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی نام‌ها و چهره‌ها، بلکه یک مکس یا لغزش هنگام پایین آمدن از پله هاست. پژوهشگران می‌گویند اختلال در تشخیص ارتفاع پله ها و کاهش تعادل می‌تواند سالها پیش از بروز علائم آشکار آلزایمر خود را نشان دهد. بیشتر بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
17: گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی بلکه یک گام لغزان روی پله هاست. پژوهشگران و متخصصان هشدار می دهند که اختلال در تشخیص ارتفاع پله ها و از دست دادن تعادل می تواند سالها پیش از بروز مشکلات آشکار حافظه از نخستین نشانه های آلزایمر یا زوال عقل باشد. بسیاری از مردم زوال عقل را فقط با فراموشی و اختلال حافظه می شناسند. اما متخصصان میگویند این بیماری میتواند پیش از بروز مشکل در حافظه خود را به شکل‌های دیگری هم نشان دهد، از جمله هنگام بالا و پایین رفتن از پله‌ها. مؤسسه خیریه آلزایمر اسکاتلند هشدار داده که کاهش توانایی در حفظ تعادل و تشخیص ارتفاع پله‌ها میتواند از علائم اولیه زوال عقل باشد. بر اساس پژوهش این مؤسسه، زوال عقل بسته به اینکه کدام بخش‌های مغز بیشتر آسیب دیده باشند، در افراد مختلف متفاوت است. از همین رو ممکن است برخی بیماران پیش از هر گونه اختلال حافظه با مشکل حرکتی هم روبرو شوند. پزشکان و متخصصان توضیح می‌دهند که این بیماری می‌تواند توانایی مغز در برابر پردازش اطلاعات دیداری و درک عمیق را مختل کند، موضوعی که بالا و پایین رفتن از پله‌ها را هم برای بیماران دشوارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی فرد ممکن است نتواند ارتفاع پله‌ها را به درستی تشخیص دهد. ممکن است در بلند کردن پاها دچار مشکل شود و در نتیجه خطر لغزش و زمین خوردن افزایش پیدا می‌کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند همچنین هشدار داده که تغییر در شیوه راه رفتن هم میتواند از نشانه‌های مهم زوال عقل باشد. برای مثال برخی افراد به جای بلند کردن پاها هنگام حرکت آنها را روی زمین میکشند یا بیش از گذشته دچار لغزش و افتادن میشوند. متخصصان تاکید میکنند اگر این مشکلات حرکتی همراه با نشانه‌های دیگر همچون اختلال حافظه، سردرگمی یا تغییر رفتار رخ دهد، بهتر است فرد هر چه زودتر از سوی یک پزشک متخصص ارزیابی شود، چون تشخیص زودهنگام میتواند به مدیریت بهتر بیماری و حفظ کیفیت زندگی کمک کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند انجام تمرین‌های قدرتی و تعادلی دست کم دو بار در هفته را نیز توصیه می‌کند. تمرین‌هایی همچون نشستن و برخاستن، تمرکز روی حفظ تعادل و پیاده‌روی منظم می‌تواند خطر زمین خوردن را کاهش دهد و به حفظ توان مغزی و حرکتی افراد به ویژه سالمندان کمک کند.
3: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. صحبت از آلزایمر شد. یکی از شگفت‌انگیزترین نکات در مورد آلزایمر که پژوهشگران دریافتند اینه که هنر، موسیقی و احساسات آخرین بخش‌هایی هستند که از مغز بیمار پاک میشن. حتی زمانی که فرد دیگه نام اعضای خانواده یا کلمات ساده رو به یاد نمیاره، بخش‌هایی از مغز که با موسیقی و هنر درگیرند آسیب کمتری میبینند. و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری 22 هم نزدیک شدیم. فراموش نکنید که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420 725 97 0 و 3 0. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم هست @فرداگرام. اگر نظر یا انتقادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. امیدوارم شب آرومی داشته باشید و فردا رو با خبرهای بهتر شروع کنید. من مهران کریمی هستم، از همراهیتون ممنونم و شبتون خوش.
18: ساعت 23 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها. وزیر امور خارجه فرانسه گفت در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از این کشور اخراج خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. امارات میگوید دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل بارو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این دو نفر از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در ارتباط با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. سفارت فرانسه پیشتر گفته بود مأموریت این دو نفر پایان یافته و آنها در آستانه ترک ایران بودند. وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ایران کارکنان سفارت فرانسه را در تهران بازداشت کرده و از نظر فیزیکی مورد ارعاب و تهدید قرار داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شوند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات صعود کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. ساعتی پیش از این اعلام مقام‌های اماراتی برای مدتی کوتاه درباره احتمال حمله موشکی هشدار داده و از شهروندان خواسته بودند به نزدیک‌ترین محل امن

0: مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت در آمدن 3 خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. ایران پیشتر اعلام کرده بود 3 خلبان دو جنگنده سوخو 24 که در جریان حمله به یک پایگاه نظامی در قطر هدف پدافند قرار گرفته بودند به اسارت نیروهای قطری در آمدند. قطر میگوید پس از ورود جنگنده‌ها به حریم هوایی این کشور و بی پاسخ ماندن تلاش‌ها برای تماس، از قلمرو خود دفاع کرده و بعداً بقایای یکی از خلبانان را پیدا کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه خواستار تحقیق درباره انفجاری شد که در یک مرکز آموزشی در کابل دست کم 42 کودک را زخمی کرد. به گزارش رویترز این انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه دشت برچی محل سکونت شمار زیادی از شیعیان و هزارها رخ داد. منطقه‌ای که پیشتر بارها هدف حملات گروه‌های اسلامگرای سنی از جمله داعش قرار گرفته است. برخی مقام‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا با محکوم کردن این حادثه حمله عمدی به کودکان و مراکز آموزشی را غیر قابل قبول دانستند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
4: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستداری رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
5: کار اونا کار خودشونه.
4: کار کیا؟
5: کار انگلیسا. همون دیشب چون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من فهمیدم.
3: دای جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامی ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57 موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده‌ترین کار هم نسبت دادن شکست‌ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخته است.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
1: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم از زمان انقلاب فرانسه این توته در واقع نظریه توته در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسونان ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودش رو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما هم عجونه بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید و اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی‌دلیل نیست. برای همینم توته یعنی توته باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان فاز.
0: ممنون شما. آیه پرهام، اگر بپذیریم که توته باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
2: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. و ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتره، چه غرب چه شرق، همجور که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتره برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدا شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایا اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در بعض برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش‌های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توهم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده، در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید، خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه‌ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابید. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه کنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست. آتیسم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسیش میگن دیسفانکشنال فامیلی، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل گیری این ذهنیت توطئه میدونم. از من بس تا پاسخ بدید.
0: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنش برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مایه جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم، آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
1: بله، خب سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو مدعی میکنه. خب در مقابلش، یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیمای گذشته روایتی بود که کشت و کشتارها کار موساد بود و نفوذ کرده بودن و پرسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمس‌البایزین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یک کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه، اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
0: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا اینو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
1: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخوندا رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخوندا رو آوردن باید ببرن. یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمینه‌های نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعداً قدرت‌های بزرگ در یه لحظه تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنم بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن ساده‌گرا، ذهنی که دنبال مسئول از زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده‌های اجتماعی، به پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و دنبال تحلیل‌های بسیار ساده و میانبر می‌گرده که بگه که اونها بودن که این کارو کردن و مسئولیت رو از جامعه یا از گروه‌های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمی‌دونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همین هم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره، این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علیه مطلق شکل گرفته. ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک محلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب به وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، بلکه کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
0: آقای فرهان، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
2: ببینید، جناب آقا، می شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی و پیش از اونم از نادیده گرفت نادیدن واقعیت، نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید، واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین امروز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بی پایان، عملا بی پایان با ابرقدرت نظامی، صنعتی، تکنولوژیک، مالی، سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون قبر قدرت رو در بالاترین سطوح خودش، وزارت خارجه و جاهای دیگه به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گرو هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، این توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ، اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم و اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه‌ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه در از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ، در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد، در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تردیدی نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم، پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم. یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیر ساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
0: دوباره این شکست به نظر شما پناه می‌بریم به توهم توطئه؟
2: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظار، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجوری که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتران راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونهش رو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتند. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داره. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوروزیس به وجود میاره. یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکست‌های تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بود فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عاملیتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میرو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است. و من منتظر
0: آقای پرهام، به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره، و اینکه اگر میخوایم از یک ما نام ببریم، اون مای جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
2: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عذر میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرافکر بشه، ببینید در رابطه با دیما، اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیای سلطنت بکند، نوناوله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود. یعنی هیچ نوع رویکرد عقلایی وجود نداشت، این خرافه بود. این باور به پهلوی این خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی، بخواهد از چارچوب دایجان ناپولونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لااقل بخش قابل توجهی از الیت های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل، این خیلی راه است و این با این راه کاملا مسالمت آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد، شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت آمیز باشه. تغییر فرهنگ چه غرب چه شرق چه هر جای دیگری همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز
0: بله.
2: اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا عاشوری یا دیگران شکل گرفت، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیده که به بلوغ فکری رسیده باشه، لااقل در بخش قابل توجهی از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم.
0: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایجان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
1: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه های توطئه رو قبول دارن پر میکنن نظراتشون و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی هم معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته رو توته مثلا قدرت‌های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت‌های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر، خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همینم هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توطئه گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودیت مدعی ان که خیلی کم یهودیت، برای اینکه یهودی‌ها با اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توطئه از استحکام برخوردارند، چقدر درستند، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدینه ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار همدیگه مثل شیرینی ناپلونی رو همدیگه بچینین بدون این اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجام بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بن‌بست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه‌یابی در حقیقت تفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزها رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی تجربه های تاریخی متعددی داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه های مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، چون حافظه تاریخی یک برساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه، اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع برساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف بروز میشه، یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره‌های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در حالی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. برابر این در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره همه ابعادش روشن نیست و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیده‌های تاریخی هستن. برای همینم هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخلی قیوم عینی هستن، اون بن‌بست سیاسی، بن‌بست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که باداش در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرونیم، جهان وطنیم، کی هستیم، و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجب هویت به راجب وطن از مردم سوال کردن شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه، و بن‌بست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشتمون رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی رو برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون، به بعضیاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه‌ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه. خب یه توهم بود واقعا، و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
0: نه. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایران: توته اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توطئه استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم، حالا در کنار نقد هایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقد ها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
2: بعد ببینید، خب همه این 8 رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره، و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میره، چیز، برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها، بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا لاقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغرو و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه؟ دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی، بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنی. اینو در چیز، اینو در میان نوشته‌ها و تحلیلایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن، به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم، باید در بستر تاریخی، فرهنگی و دینی خودش رفتارهای گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه‌ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش با چی گذاشت، میبینید در خمینی، میبینید آقایی که به دیپلماسی، به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی، یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند، همچنان که این کارو قبلا مثلا با گریبایدوف فرستاده دیپلماتیک روس هم کرده بودن که تکه تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه‌ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید. در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشن‌های 2500 ساله و شوک اول نفتی، محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگی نیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید. در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان. و این خود بزرگبینی در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگبینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش به سزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
0: خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جنبندی هم داشته باشیم. آیه پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جنبندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جنبندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
1: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده‌ای که توضیح میده جامعه رو، یعنی یه چیز بزرگتر را. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شما تونستم بخونم، ولی احتیاطش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهمیش و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح میکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه‌ای داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد را بپذیره و بازه. این تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه بسیار کم فراهمه، در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین هم ما تو این بومبش گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها عملیات فقط برای خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
0: بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
2: بله، ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یه مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید. در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق، مذهب و دین و خیلی مسائل دیگه در غرب هم مشکلات عدیده‌ای آفریده بودند. عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودند که بعضاً در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ‌های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره، زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم هست که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتاً آمرانه ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگی. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی رو پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

0: روز.
1: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. آمریکا علیه 17 عضو یک شرکت ایرانی به اتهام هک صدها دانشگاه و نهاد کیفرخواست صادر کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از این کشور اخراج خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران به سامانه‌های دست کم 144 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کرده و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را سرقت کردند. آمریکا همچنین می‌گوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هدف این حملات بودند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این عملیات در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام شده و پس از جنگ 12 روز فعالیت‌های سایبری مرتبط با ایران علیه اهداف آمریکایی افزایش یافته است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل بارو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این دو نفر از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در ارتباط با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. سفارت فرانسه پیشتر گفته بود ماموریت این دو نفر پایان یافته و آنها در آستانه ترک ایران بودند. وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ایران کارکنان سفارت فرانسه را در تهران بازداشت کرده و از نظر فیزیکی مورد ارعاب و تهدید قرار داده بودند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور

0: ایران محمد توتونچی روز سه‌شنبه با مساعدت وزارت کشور و وزارت خارجه کویت با این 4 زندانی ایرانی دیدار کرده است. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده. پیشتر گزارش‌هایی درباره اسارت 4 نظامی ایرانی در کویت در جریان جنگ ایران و آمریکا منتشر شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: ممنونم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. او روز دوشنبه نیز تأکید کرده بود که قصد تمدید تفاهم‌نامه با ایران را ندارد. با این حال ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر با تأکید بر ادامه تلاش‌ها برای فرو نشاندن بحران در منطقه و سرگیری اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت میانجیگران منتظر دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز هستند تا مذاکرات میان ایران و آمریکا اثر گرفته شود. او همچنین اعلام کرد که قطر پیکر یکی از خلبانهای ایرانی که جنگندش وارد حریم هوایی قطر شده بود را تسلیم ایران کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 27 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در حال انجام یا برنامه ریزی نیست. محاصره دریایی به قوت خود باقی است. تنگ هرمز باز و فعال است و تمام مینهای آبی برداشته یا منفجر شده اند. او شامگاه جمعه 26 مرداد همزمان با پایان مدت زمان تعیین شده در تفاهمنامه با ایران موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق نهایی گفته بود که ایالات متحده در پی تمدید آن نیست. آقای ترامپ این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تفاهمنامه ای داد که 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود. آقای ترامپ گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به گفته او این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است صورت گیرد. او بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به صلح هسته‌ای دست یابد. تفاهمنامه اسلام آباد یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره دو کشور بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و دستیابی به توافق نهایی مشخص کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفته بود که در تفاهمنامه مهلت 60 روزه وجود ندارد.
5: بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقص‌های فاحش آمریکا در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
4: دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز گفت ما هر هفته میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. شاید این روند متوقف شود، شاید حتی بیشتر شود. او ادامه داد تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می‌دهیم انجام دهیم. The strait is open and the oil prices are coming down and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. از رئیس جمهور آمریکا درباره تهدیدش به بمباران عمان پرسیده شد، تهدیدی که صبح دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده و گفته بود اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود آن را بمباران خواهیم کرد. این سخنان در

0: پاسخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز درباره مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی‌ها از سنگ هرمز مطرح شد. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: فکر نمی‌کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها برخورد خواهیم کرد، درست مثل بقیه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه درباره مذاکرات جاری با عمان گفت:
1: بله، نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم، نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
0: روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داده که دستیاران ارشد آقای ترامپ عمان را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهترین توافق ممکن میان تهران و واشنگتن، عمدتاً از ایران جانبداری می‌کند. بنابر این گزارش، این نگرانی در دولت آمریکا وجود دارد که توافق میان ایران و عمان بتواند کنترل تهران بر تنگه هرمز را تثبیت کند. تا کنون عمان آخرین کشوری است که به دلیل عدم کمک برای پایان دادن به مناقشه ایران از نظر آقای ترامپ مورد خشم او قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستور داد رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد.
2: گزارش همکارم ایلیا جزایری را شنیدید. تنگه هرمز یکی از مهمترین دارایی‌های ژئوپلیتیک ایران و گذرگاه‌های راهبردی انتقال انرژی در جهان. به اعتقاد برخی تحلیلگران و حتی مقامات سیاسی در داخل ایران، تداوم بسته بودن این مسیر میتونه کشورهای منطقه رو به مسیرهای جایگزین سوق بده و از اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز بکاهه. در همین حال با توجه به تاکید همزمان واشنگتن و تهران بر نبود مذاکره مستقیم و ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز، آیا دو طرف وارد مرحله ای از بن‌بست دیپلماتیک همراه با تشدید فشار نظامی شدند؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده.
3: و چیزی که به نظر میرسه اینه که آمریکا و ایران به شکل مستقیم مذاکره نمی‌کنن. این رو ما قبلا هم می‌دونستیم، ولی آقای ترامپ با استفاده از کلمه مذاکره یک مقدار باعث می‌شد که تو مفاهیم آشفتگی ایجاد بشه. اما الان خود آقای ترامپ هم پذیرفته که مذاکره مستقیم نیست، اما دیپلماسی پشت پرده در جریانه و بر اساس اون چیزی که آقای کوشنر هم گفته که ارتباطات گسترده است و نزدیک و نتیجه است. من فکر می‌کنم که تصویر واقعی بر اساس اون چیزی که آقای ماجد انصاری از وزارت خارجه قطر هم میگه در این وضعیته که ایران و عمان در حال مذاکره مستقیم هستن، تقریبا مطالبشون رو در خصوص موضوع تقسیم جغرافیایی تنگه و موضوع لوجستیک رفت و آمد کشتی ها حل کردن. عمان احتمالاً اون چیزی که نزدیکتر به نظر ایران بوده در خصوص پذیرش اطلاع دادن به ایران در خصوص کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی عبور می‌کنند رو پذیرفته و به این دلیله که آمریکا عمان رو تهدید می‌کنه و در نهایت بر اساس داده‌هایی که ما داریم اینه که طرفین در حال تنظیم یک بیانیه در واقع پایانی هستن و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یعنی ایران و عمان توافقشون رو اعلام کردن، تازه موضوع وارد اون بخشی میشه که شما ازش به عنوان یک بن‌بست دیپلماتیک دارید صحبت میکنید. اون بخش اون زمانیه که ایران تقاضا کرده که به تفاهمنامه 14 بندی برگردیم. موضوع تمامیت ارضی لبنان که الان اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره یک موضوع مهمیه که ممکنه که به این بن‌بست در واقع دامن بزنه. موضوع برداشتن تحریم‌ها، محاصره دریایی و در اختیار قرار دادن اموال بلوکه شده ایران که آقای قالیباف اشاره کرد یک موضوعیه که اینها ممکنه که به بن‌بست دیپلماتیک منجر بشه. اما آقای ترامپ هم نشون داده که این آمادگی رو داره گاهی وقتا که گام‌های بلندی رو برداره. من فکر می‌کنم در حال حاضر قدم بعدی بیانیه ایران و عمانه و بعد نوبت اینه که احتمالاً آقای ترامپ قدم‌های بلندی رو برداره، چون جمهوری اسلامی بعیده که حاضر باشه که به چیزی کمتر از بیانیه و اون در واقع تفاهم‌نامه 14 بندی راضی بشه.
4: آقای قائدی، رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم ظرف یک هفته گذشته چه به صورت شفاهی و یا به صورت انتشار پست در شبکه اجتماعی ترو سوشیال تنگه هرمز رو به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده توصیف کرده که اتفاقا با واکنش گسترده ای هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. آیا منظور خاصی رو میخواد با انتشار یا بیان این موضوع القا کنه؟
3: خب آقای ترامپ قبلا در هالیوود بوده، روحیه طنز داره. بعد از اینکه بار اول این موضوع رو اعلام کرد، کاخ سفید به شکل شفاف اعلام کرد که آقای ترامپ داشته شوخی میکرده و این کار رو آقای ترامپ در مورد مناطق دیگه در دنیا هم انجام داده. این موضوع یک تحول در واقع سیاسی یا حقوقی در مورد موضوع آمریکا و دولت آمریکا و کاخ سفید نیست، بیشتر به نظر میرسه که اون رتوریک و لفاظی و شاید به نوعی شوخی‌های شخصی آقای ترامپ باشه که به نظرم
4: آقای قائدی، صحبت از تنگه هرمز شد. مدتی که داریم میشنویم در داخل ایران از سوی حتی برخی مقامات ارشد تصمیم گیر که میگن نباید از کارت تنگه هرمز طوری استفاده بشه که علاوه بر این که کشورهای دیگر رو به دنبال راه حل‌های جایگزین میفرسته، به نوعی ارزش ژئوپلیتیک تنگه هرمز هم برای ایران کاهش پیدا کنه و در کوتاه مدت قدرت چانه‌زنی ایران رو کاهش بده. نظر شما در این باره چه است؟
3: این خیلی سوال مهمیه، در این حال پاسخ طولانی رو میطلبه که من سعی میکنم تو خلاصه ترین زمان خدمتتون بگم. پیچیدگی های زیادی داره. یکی این که تنگه هرمز 8 کشوری داره که در حاشیه‌اش قرار دارن. این کشورها هم بحث صادرات دارن و هم بحث واردات، و صادراتشون اونجایی که مرتبط با نفت و گاز هست، مرتبط با اقتصاد جهانی هم هست. در کوتاه مدت راه حل جایگزین استفاده امارات بیشتر از بندر فجیره و عربستان از خط لوله شرق به غربی که دارد است، و ایران در خصوص اون خط لوله هم امکان محدود کردن صادرات نفت عربستان از طرف تنگه باب المندب رو در اختیار داره. بنابراین در کوتاه مدت خیلی این کشورها در خصوص بحث صادرات نفت و گازشون راه حل سریعی در اختیار ندارن. در میان مدت این کشورها به دنبال راه حل‌های جایگزین رفتن، و اگر ایران از کارت تنگه هرمز در حال حاضر استفاده هم نکنه، اون کشورها اون مسیرهای جایگزین رو به شکل جدی به دنبالش هستن. مثلا عراق به دنبال این هست که خط لوله‌ای که از بصره هست رو به بانیاس بکشه و اون خط لوله رو در واقع فعال کنه، اما 4 سال اون خط لوله کشیدنش زمان میبره، 15 میلیارد دلار بودجه نیاز داره که مشکلات بودجه‌ای هم وجود داره. و در نهایت این که میشه به تفکیک در مورد کشورهای دیگه مثل عربستان، عمان، امارات اینها هم صحبت کرد، و میشه مثلا به این هم اشاره کرد که 3 کشور دچار خفگی استراتژیک و جغرافیایی هستن: قطر، بحرین و کویت، و اینها ناچارن که به کشورهای همسایه‌شون اتکای بیشتری داشته باشن. اما اگر بخوام جمع‌بندی و خلاصه کنم، در کوتاه مدت راه حل معجزه‌ای وجود نداره، بنابراین ایران میتونه از این کارت با قدرت استفاده کنه. در میان مدت استفاده از تنگه هرمز ممکنه یک چیزی بین 20-40% در آینده کاهش پیدا کنه، اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی هم به جهت امنیتی و هم به جهت موضوع بازدارندگی در آینده چاره‌ای به جز استفاده جدی به نظر من از تنگه هرمز نداره، و چیزیه که خیلی انتخابی نیست، بیشتر جبریه که الان بر ایران تحمیل شده.
4: پیرو پاسخ شما آقای قائدی، بیشتر منظورم هم راجع به ضرریه که خود ایران هم ممکنه از بسته بودن تنگه هرمز بکنه، اینطور نیست؟
3: ایران در کوتاه مدت به این جهت که امکان در واقع صادرات نفت رو نداره، امکان واردات کالاهای اساسی رو از طریق دریا نداره، یک ضرری رو میکنه. اما من فکر میکنم که ایران این در واقع آمادگی رو ایجاد کرده. گزارشاتی هم تو منابع آمریکایی داریم که چیزی نزدیکتر به انتخابات آمریکا، ایران ممکنه که به سمت ناو در واقع هواپیمابر آمریکایی که داره به شکل جدی محاصره اعمال میکنه شلیک کنه و قواعد بازی رو تغییر بده برای اینکه بتونه این محاصره رو بشکنه.
2: صدای محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. اما 2 ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشت و حالا سایه تعلیق بر سر ایرانیان سنگینی می‌کند. آنهایی که نمی‌دانند آینده این تنش چه خواهد شد؟ آیا یک جنگ سوم در راه است یا جمهوری اسلامی و ایالات متحده به سمت توافق حرکت می‌کنند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
5: وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این دو ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
6: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
5: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت، چه در آمریکا و چه در سطح جهانی، از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته ی آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را این گونه توصیف می کند.
7: اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
5: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
8: یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
5: با این حال، افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
6: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره. البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند. ولی امکان درگیری‌های به صورت محدود، همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
5: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
6: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
5: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن میتواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
8: به نظرم احتمال اینکه دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلافا رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز برمی‌دارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
5: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
6: فکر میکنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
5: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد، اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب لو شکل گیری یک جنگ جدید را تقریبا قطعی می داند.
8: فکر می‌کنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دوره دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش می‌کنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
5: فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ می‌شود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
2: گزارش سعید جعفری را شنیدید.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30. اما با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان جنگ آمریکا و ایران، تأمین بنزین در ایران دشوار شده. دولت ایران میگوید مسیر ورود کالا به کشور محدود شده و منابع کافی برای واردات بنزین در اختیار ندارد. در چنین شرایطی بحث بر سر افزایش قیمت بنزین، تغییر شیوه سهمیه بندی و نحوه مدیریت ناترازی سوخت به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد و نسبت به پیامدهای اجتماعیان هشدار داد. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی سه سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده: محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، ادامه سهمیه بندی بر مبنای خودرو، عرضه مصرف مازاد با نرخ غیر یارانه‌ای و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی. لحظاتی پیش در گفتگو با دالغا خاتین‌الاغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو پرسیدم اجرای هر یک از این سناریوها چه پیامدهایی برای مردم ایران خواهد داشت و کدام گزینه احتمال بیشتری برای اجرا دارد.
10: وقتی که دولت قیمت بنزین رو افزایش میده، ریسک که اعتراضات وجود داره و اگه بخواد سهمیه بندی رو خب تغییر بده یا مثلا عرضه بنزین رو کاهش بده، در واقع دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که صفهای طولانی برای دریافت بنزین میتونه اتفاق بیفته، و دوم این که یه بازار سیاهی مثل مثلا یکی دو سال پیش در ما در لبنان یا ونزوئلا شاهد بودیم، یه بازار حتی در سوریه یه بازار سیاهی به وجود بیاد که باز هم باعث خواهد شد که مردم ناراضی بشن. برحال
2: سه سناریویی که اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده که شامل محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، سهمیه بندی بر اساس خودرو با نرخ غیر یارانه‌ای برای مصرف مازاد و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی هستش، از این سه سناریو کدومش احتمال بیشتری داره که اجرایی بشه و به زبان ساده مردم باید خودشون رو برای چه تغییراتی در نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین آماده کنن؟
10: من فکر میکنم نهایتاً ترکیبی از همه اونها باشه. خب برخی از خودروهای هستن که خودروهای مثلا هیبریدی و غیره که وارد کرده دولت، اجازه رو داده، اینا خب بنزین اکتان بالا نیاز دارن، شاید اون رو مثلا قیمتش رو افزایش بدن، مثلا اکتان 95 رو شاید مثلا نیم سنت یا حتی یک دلار تحویل بدن و خودروهای دیگه هم سهمیهشون کاهش پیدا بکنه و نهایتا اگه بیشتر از اون سهمیه دریافت کردن قیمت رو یه مقداری بالا ببرن. هیچ کدوم از اینها راه حل نیست واقعیتش. و معاون پزشکیان خب میگه ما 14 میلیون لیتر در روز کس کسری بنزین داریم، اما آمارهایی که ما داریم نشون میده که کسری بنزین ایران در واقع دو برابر این رقم هست، یعنی به حدود 20% از ترکیب بنزین در ایران در واقع مواد افزودنی، بعضن بسیار خطرناک شیمیایی، مواد پتروشیمی، ماده سرطانزای MTBE برای به عنوان اکتان افزا، اینا این مواد شیمیایی پتروشیمی اینا رو از بنزین پایه پالایشگاه ها جدا بکنیم، کسری بنزین ایران خیلی زیاده. من فکر میکنم که راه حل های خیلی زیاد وجود داره که دولت میتونه در راستای همون اقدام بکنه، اما خب ساده ترین راه رو انتخاب میکنه دیگه، یعنی یا می قیمت رو افزایش میدم یا میگه که سهمیه رو کاهش میدم.
2: سه سناریو رو که خدمتتون عرض کردم میشه اینو کمی بازش بکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید اول در مورد این محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی توضیح بدید منظورشون چی هستش؟
10: حدود 135 میلیون لیتر در روز نیاز بنزین در ایران وجود داره، اما حدود 14 میلیون لیتر کمتر از این میزان حتی با مواد افزودنی که اشاره کردم تولید بنزین وجود داره. یعنی اگه بخواد دولت به همین میزان مثلا حول خوش 120 میلیون لیتر در روز بنزین تحویل جایگاه ها بده، خب نهایتا این میشه که صفهای طولانی تشکیل میشه، در واقع خیلی از خودروها هستن که نمیتونن بنزین دریافت بکنن و عرضه خیلی کمتر از تقاضا خواهد بود و این مشکلی رو حل نخواهد کرد. ما همین موضوع رو الان در روسیه هم داریم، یعنی صفهای چند کیلومتری وجود داره، وقتی که مثلا صدها خودرو چند کیلومتر مثلا صف کشیدن منتظر فقط دریافت بنزین هستن، ببینید چقدر تبعات اقتصادی اون، وقت مردم، بعدن گرفتاری، بعدن بسیاری از اینها مثلا مسافرکش هستن یا مثلا بارکش هستن یا از خودروهاشون برای مثلا کارشون استفاده میکنن اینا، به هر حال دچار گرفتاری خواهد شد.
2: یعنی ممکنه ما با این سناریو روبرو بشیم که فرض کنید پمپ بنزین ها در روز یه سهمیه ای داشته باشن و وقتی این سهمیه تموم بشه پمپ بنزین تعطیل بشه؟
10: بله، این احتمال وجود داره واقعیتش. یعنی اگه بخوان این سناریو رو اجرا بکنن این مشکل هست، اما مثلا برای یه آمبولانس یا یه تاکسی یا برای کسی که بنزین فوری نیاز داشت مثلا ساعت 5 بعد از ظهر میخوان چیکار بکنن؟ بعد اینم باعث خواهد شد که خیلی از مردم مثل دهه 60 و 70 و اینا که صبح زود ساعت 4 بلند میشدن 3 ساعت منتظر نانوایی در صف نانوایی با میستادن که نان بگیرن، این باعث خواهد شد که صبح زود همه اونایی که خودرو دارن برن منتظر بنزین صفهای طولانی. کلا این سیستم شهری این حتی ترافیک و اینها رو کلا مختل خواهد کرد.
2: بعد این اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی چه جوری خواهد بود؟
10: تقریبا میشه گفت همون سناریویی است که در دوران احمد نژاد اجرا شد. یعنی گفتن که قیمت بنزین رو ببریم بالا، منتها مثلا بیاییم برای مردم یارانه نقدی بدیم اینا. اولا دو تا مشکل داره، یکی این که وقتی صحبت از سهمیه بنزین میکنیم با چه نرخی میکنیم؟ مثلا سهمیه بنزین با مثلا بنزین فوق خلیج فارس میخواد حساب بکنه یا مثلا ریالی میخواد حساب بکنه؟ اگه ریالی حساب بکنه که اون پولی که به دست مردم میرسه یعنی در واقع خیلی خیلی اندک خواهد بود، 1500 تومان یا 3000 تومان برای یک لیتر بنزین مثلا به چه درد مردم خواهد خورد؟ این مشکل وجود داره. اگه بخواد مثلا دلاری حساب بکنه که مثلا با قیمت فوب خلیج فارس میخوام حساب بکنم که این غیر ممکنه عملا، و از طرفی ارزش ریال ایران هم از بین میره. ما در دوران احمدی نژاد مثلا یارانه ها رو در واقع به قدری تا حالا ارزش ریال ایران سقوط کرده که این یارانه ها حتی این کالابرگی که میدن به درد مردم نمیخوره، ارزشش فوق العاده کمه.
2: اساسا آیا مقایسه مصرف کل یا مصرف سرانه بنزین بین کشورها میتونه نشون بده مردم یک کشور پر مصرف هستن، یا باید عواملی مثل تعداد خودرو، میزان پیمایش یا راندمان خودروها رو هم در نظر گرفت؟
10: ببینین خیلی عوامل وجود داره. مثلا ترکیه رو نگاه بکنین، مصرف گازوئیلش بیشتر از مصرف بنزینه، یعنی بایستی همه اینا رو هم بذاریم حساب بکنی. یا مثلا روسیه رو نگاه بکنین، روسیه مصرف بنزینش کمتر از ایرانه. خیلی از عوامل وجود دارن. مثلا فروش خودروهای برقی در ایران تقریبا صفره، در حالی که فروش خودروهای برقی مثلا در ترکیه خیلی زیاده. خودروهایی که با گازوئیل کار میکنن در ترکیه خیلی بالاتر از ایران هست، خیلی بالا هست، در واقع در ایران خیلی کم. اما در مورد راندمان خودروها، ما خودروهای تولید داخل ایران رو میدونیم، خب اینا راندمان خیلی کمی دارن. اما فقط مشکل هم این نیست، 75% بنزینی که در پالایشگاه های ایران تولید میشه مقامات ایران بهش میگن بنزین معمولی، اما در واقع بنزین اکتان 87. من اصلا یادم نمیاد مثلا در جمهوری آذربایجان ما کی این نوع بنزین بی کیفیت رو داشتیم. مثلا این همین بنزین بی کیفیت هم خب این مصرفش زیاده دیگه. اگه مثلا بنزین اکتان 95 به خود رو بزنن خیلی کمتر مصرف میشه نسبت به مثلا اکتان 87. این خودش باعث میشه که کلی بنزین هدر بره در پیمایش ها. دولت میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه. میتونه دولت مشوق های خوبی برای کسانی که مثلا خودروی برقی سوار میشن یا خریداری میکنن ارائه بده. اما دولت رفته ساده ترین راه رو انتخاب کرده. ایران روزانه حدود 500,000 بشکه صادرات مازوت و LPG داره، یعنی گاز مایع LPG. تنها یه بخش خیلی کمی از این رو میتونه با بنزین با کیفیت تهاتر بکنه اگر خب این محاصره دریایی برداشته بشه.
2: صدای دالقا خاتینال اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو شنیدید. اما در حالی که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای سال با هدف جبران بخشی از فشار معیشتی کارگران تصویب شد، شتاب دوباره قیمت‌ها فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را بیشتر کرده. تازه‌ترین آمار رسمی مرکز آمار ایران از تورم 87.9% در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد و قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از 128% افزایش یافته. مهدی تاپاز گزارش می‌دهد.
11: نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از دو برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم دو برابر شده. در این میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیر ماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348 هزار تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار سه نفره حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده 4 نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان است. با افزودن حق مسکن، بنه خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26 میلیون و 150 هزار تومان می رسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره در این محاسبه حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.
2: گزارش همکارم مهدی طاهباز بود که شنیدید.
12: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
11: @فرداگرام.
2: اما اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد با قرار کفالت آزاد است و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده. پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند که مباحثی را به بحث و گفتگو می‌گذارند که در رسانه‌های رسمی در ایران شنیده نمی‌شود. آزاد یکی از آنهاست. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
13: مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دادستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می‌کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می‌گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارسون از چهره‌های مشهور جناح جمهوری‌خواه آمریکا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارسون با مسعود پزشکیان بوده، چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود. مهدی احمدی بنیانگذار آزاد به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم ها در داخل کشور تلاش می کند از نفوذ رسانه های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می کوشد بر شکل گیری این بحث ها هم اثر بگذارد.
2: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. وزارت کشور اسرائیل برای دومین بار درخواست شهروندی رامین پارسا رو رد کرده. رامین پارسا نوکیش مسیحی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که پیشتر خبر اخراج او از اسرائیل در رسانه‌های این کشور منتشر شده بود، این خبر را تا حدودی نادرست خوانده و میگوید فقط درخواست شهروندی و اقامت او رد شده. رامین پارسا میگوید که درخواستش فقط به دلیل اینکه متولد ایران است برای دومین بار رد شده است. همکارم الهه روانشاد با رامین پارسا در اسرائیل گفتگو کردم.
14: من از سال 2006 از ایران فرار کردم، پناهنده بودم، نهایتاً به آمریکا رفتم، به عنوان پناهنده پذیرفته شدم و شهروند آمریکا شدم. در سال 2020 با همسرم که اسرائیلی یهودی آشنا شدم، با هم ازدواج کردیم و سال 2023 دقیقاً 7 ماه قبل از 7 اکتبر، اون جنایت 7 اکتبر، ما به اسرائیل اومدیم و همسرم متولد اینجاست، پدرش متولد اینجاست، تمام خانواده‌اش اینجا متولد شدن. وقتی ازدواج کردیم در آمریکا با هم بودیم تا 2.5 سال و بعد تصمیم گرفتیم که به اسرائیل مهاجرت کنیم. و اینجا که اومدیم تقاضا کردیم برای عنوان زوج یک اسرائیلی، تقاضای اقامت و شهروندی کردیم، ولی متاسفانه قانونی هست در اسرائیل که این قانون سال 2003 تصویب شده که کسانی که متولد یا شهروند کشورهای دشمن هستن نمیتونن به اسرائیل بیان یا اینکه اقامت دریافت کنن و این قانون در واقع شامل یمن و عراق و سوریه و لبنان و ایران میشه و کشورهای متخاصم. البته من گله از اسرائیل ندارم، چون این جمهوری اسلامی که ما رو دشمن کرده، کاری کرده با ایرانی ها، با حیثیت ایرانی ها که هر جا میرن اونها رو به عنوان تروریست میشناسن یا به چشم بد بهشون نگاه میکنن، اسم ایرانی ها رو، حیثیت ایرانی ها رو خراب کرده جمهوری اسلامی. به خاطر این همه دشمنی و نفرت پراکنی باعث شده که ایرانی ها هر جای دنیا که نه فقط اسرائیل، حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، تا اسم ایران میاد شک میکنن یا اینکه فکر میکنن شما آدمی هستی که شاید یک موره نادرستی یا هر چیزی.
15: آقای پارسا، شما گفتید که شهروندی آمریکا رو دریافت کردید. این برای شما در اسرائیل به عنوان یک مزیت شمرده نمیشد که به شما شهروندی بدن؟
14: 100%. الان بس همینه که دادگاه که رفتیم ما تقاضای تجدید نظر کردیم و دادگاه در واقع همین رو گفت. دادگاه اون حکم وزارت کشور رو باطل کرد، حکم اولشون رو، و بهشون گفت که ایشون شهروند آمریکا، سابقه پاک و درستی داره، سوء سابقه نداره و حامی اسرائیل، همسرش یهودی و اسرائیلی، بچه‌هاش یهودی و اسرائیلی و این مزیت. و به خاطر همینه که الان بحث قضایی وجود داره که من شهروند آمریکام ولی وزارت کشور میگه من هنوز شهروند ایرانم هستم و این قانونی که جلوگیری میکنه از ورود یا اقامت شهروندان ایرانی با این قانون الان در واقع این جدال داره. به خاطر همینه که دادگاه باید بریم دوباره، چون بعد از 8 ماه دوباره وزارت کشور اومد و دقیقاً همون تصمیم گرفت و به خاطر اینکه میگن تو شهروند ایرانی و این قانون ممانعت میکنه.
15: آقای پارسا، پیشتر در خبرها اومده بود که حکم اخراج از اسرائیل رو دریافت کردید که شما اون رو رد کردید، گفتید که حکم اخراج هنوز نگرفتید.
14: بله بله، وزارت کشور، وزارت داخلی اسرائیل، اینها مسئول مهاجرت و اقامت هستن و اینها رد کردن اون تقاضای اقامت دائم و شهروندی من رو به همین دلیل. و بعد ما دادگاه رفتیم، دادگاه حکم وزارت کشور رو اون تصمیمشون رو باطل کرد که این تصمیم رو قبول ندارن به خاطر چیزایی که گفتیم، شهروندی آمریکا، همسر اسرائیلی، بچهای اسرائیلی، و بهشون گفت که تصمیم دیگه بگیرن. دادگاه به در واقع وزارت کشور دستور داد که تصمیم درست بگیرن، بچه رو در نظر بگیرن، خانواده رو در نظر بگیرن. ما برگشتیم و بعد از 7 ماه دوباره وزارت کشور همون تصمیم قبلی رو گرفت که با اسم شما دوباره باید برگردیم دادگاه. ولی حکم اخراج ما ندادن، فقط همین که باز دوباره رد کردن اون درخواست اقامت ما رو و باید دادگاه بریم که دادگاه و قاضی این مسئله رو حل و فصل بکنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینا هم به خاطر جمهوری اسلامی که کاری کردن که اسم ایرانی ها خیلی بد در بره و بین مردم دنیا، بین جامعه بین المللی ایرانی ها رو به چشم تروریست میبینن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی و جنایت های جمهوری اسلامی و نفرت پراکنی ها، تهدیدها، کار تروریستی.
15: آقای پارسا، شما نام شبان پارسا رو برای خودتون انتخاب کردید. شبان پارسا این رو به ذهن متبادر میکنه که شما راهب مانندی در کلیسایی هستید. شما تصور میکنید که این مذهب شما تا حدی در تصمیم گیری اسرائیل موثر بوده است؟
14: احتمال داره، مطمئن نیستم، چون که تصمیمی که گرفتن این نوشته نشده که به خاطر اینکه من مسیحی هستم، شبان کلیسا هستم. چون من توی آمریکا 13 سال شبان کلیسا بودم. شبان همون کشیش، البته کلمه کشیشو من خودم علاقی ندارم، همون شبانه یا رهبر کلیسا. این احتمال داره، چون که اون حزبی که بر وزارت داخلی، چون دولت اسرائیل دولت پارلمانیه، اون حزبی که بر وزارت داخلی نظارت داره حزب شاس، شاسی همین حزب ارتدوکس هایی هستن که ارتر ارتدوکس های مذهبی هستن که اینا میانه خوب ندارن با مسیحیان. ولی احتمال داره که یا به خاطر اونه، ولی چیزی مکتوب نشد، چون از لحاظ قانونی نمیتونن بگن چون که تو مسیحی هستی. ولی تمرکزشون بیشتر بر روی همین بوده که شما یک ایرانی هستین. البته خیلی اینجا مسیحی زیاد وجود داره، مسیحی که حتی خیلی ممکنه با یک مسیحی آلمانی ازدواج کنه و خیلی راحت میتونن اقامت بگیرن، یا با یک مسیحی مثلا انگلیسی یا آمریکایی، برای اونها مشکل نداره. ولی بالاخره این موضوع ایران که من شهروند ایران هستم وجود داره، که چون متولد اونجا هستم این موضوع پیچیده شده.
15: آقای پارسا، در نهایت تصمیم دارید چیکار کنید؟
14: ما تصمیم داریم که تا لحظه آخر در واقع از لحاظ قانونی پیگیری کنیم و این روند باید ادامه پیدا بکنه، این روند قانونیه که باید انجام بشه. دادگاه میریم و به امید خدا که پیروز میشیم، و اگر تا دادگاه عالی هم حتی خواهیم رفت و به امید خدا ببینیم چی میشه. حتی سفیر کشور آمریکا، سفیر آمریکا در اسرائیل آقای حکوبی با من تماس گرفتن و گفتن که نامه تدوین کردن برای نخست وزیر که میخوان بفرستن در حمایت از ما، چون ایشون هم یک مسیح تفشیریه مثل خود ما. نامه نوشتن برای نخست وزیر آقای نتانیاهو که از ایشون درخواست کنن که این موضوع رو بررسی کنن. ولی منتظر پاسخ هستیم و در این حال روند قانونی و قضایی رو در پیش گرفتیم.
2: رامین پارسا در اسرائیل بود. اما گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی نام‌ها و چهره‌ها، بلکه یک مکس یا لغزش هنگام پایین آمدن از پله هاست. پژوهشگران می‌گویند اختلال در تشخیص ارتفاع پله ها و کاهش تعادل می‌تواند سالها پیش از بروز علائم آشکار آلزایمر خود را نشان دهد. بیشتر بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
16: گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی بلکه یک گام لغزان روی پله هاست. پژوهشگران و متخصصان هشدار می دهند که اختلال در تشخیص ارتفاع پله ها و از دست دادن تعادل می تواند سالها پیش از بروز مشکلات آشکار حافظه از نخستین نشانه های آلزایمر یا زوال عقل باشد. بسیاری از مردم زوال عقل را فقط با فراموشی و اختلال حافظه می شناسند. اما متخصصان میگویند این بیماری میتواند پیش از بروز مشکل در حافظه خود را به شکل‌های دیگری هم نشان دهد، از جمله هنگام بالا و پایین رفتن از پله‌ها. مؤسسه خیریه آلزایمر اسکاتلند هشدار داده که کاهش توانایی در حفظ تعادل و تشخیص ارتفاع پله‌ها میتواند از علائم اولیه زوال عقل باشد. بر اساس پژوهش این مؤسسه، زوال عقل بسته به اینکه کدام بخش‌های مغز بیشتر آسیب دیده باشند، در افراد مختلف متفاوت است. از همین رو ممکن است برخی بیماران پیش از هر گونه اختلال حافظه با مشکل حرکتی هم روبرو شوند. پزشکان و متخصصان توضیح می‌دهند که این بیماری می‌تواند توانایی مغز در برابر پردازش اطلاعات دیداری و درک عمیق را مختل کند، موضوعی که بالا و پایین رفتن از پله‌ها را هم برای بیماران دشوارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی فرد ممکن است نتواند ارتفاع پله‌ها را به درستی تشخیص دهد. ممکن است در بلند کردن پاها دچار مشکل شود و در نتیجه خطر لغزش و زمین خوردن افزایش پیدا می‌کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند همچنین هشدار داده که تغییر در شیوه راه رفتن هم میتواند از نشانه‌های مهم زوال عقل باشد. برای مثال برخی افراد به جای بلند کردن پاها هنگام حرکت آنها را روی زمین میکشند یا بیش از گذشته دچار لغزش و افتادن میشوند. متخصصان تاکید میکنند اگر این مشکلات حرکتی همراه با نشانه‌های دیگر همچون اختلال حافظه، سردرگمی یا تغییر رفتار رخ دهد، بهتر است فرد هر چه زودتر از سوی یک پزشک متخصص ارزیابی شود، چون تشخیص زودهنگام میتواند به مدیریت بهتر بیماری و حفظ کیفیت زندگی کمک کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند انجام تمرین‌های قدرتی و تعادلی دست کم دو بار در هفته را نیز توصیه می‌کند. تمرین‌هایی همچون نشستن و برخاستن، تمرکز روی حفظ تعادل و پیاده‌روی منظم می‌تواند خطر زمین خوردن را کاهش دهد و به حفظ توان مغزی و حرکتی افراد به ویژه سالمندان کمک کند.
2: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. صحبت از آلزایمر شد. یکی از شگفت‌انگیزترین نکات در مورد آلزایمر که پژوهشگران دریافتند اینه که هنر، موسیقی و احساسات آخرین بخش‌هایی هستند که از مغز بیمار پاک میشن. حتی زمانی که فرد دیگه نام اعضای خانواده یا کلمات ساده رو به یاد نمیاره، بخش‌هایی از مغز که با موسیقی و هنر درگیرند آسیب کمتری میبینند. و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری 22 هم نزدیک شدیم. فراموش نکنید که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-97-0-30. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم هست @فرداگرام. اگر نظر یا انتقادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. امیدوارم شب آرومی داشته باشید و فردا رو با خبرهای بهتر شروع کنید. من مهران کریمی هستم. از همراهیتون ممنونم و شبتون خوش.
17: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا علیه 17 عضو یک شرکت ایرانی به اتهام هک صدها دانشگاه و نهاد کیفرخواست صادر کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از این کشور اخراج خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران به سامانه‌های دست کم 144 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کرده و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را سرقت کردند. آمریکا همچنین میگوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هدف این حملات بودند. مقام‌های آمریکایی میگویند این عملیات در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام شده و پس از جنگ 12 روز فعالیت‌های سایبری مرتبط با ایران علیه اهداف آمریکایی افزایش یافته است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل بارو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این دو نفر از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در ارتباط با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند، دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. سفارت فرانسه پیشتر گفته بود ماموریت این دو نفر پایان یافته و آنها در آستانه ترک ایران بودند. وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ایران کارکنان سفارت فرانسه را در تهران بازداشت کرده و از نظر فیزیکی مورد ارعاب و تهدید قرار داده بودند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکا است، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خوانده و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئت ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت در آمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. سفارت ایران در کویت اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی با چهار شهروند ایرانی که از حدود سه ماه پیش در کویت بازداشت هستند دیدار کرده است. بر اساس بیانیه سفارت

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان نشد.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، وقتتون بخیر.
1: به سلام کنم منم
0: بفرمیم.
1: منم سلام میکنم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبهی خدمتتون رسیدیم. امروز 26 مرداد مصادف با 17 آگوست سفر رو نمیدونم تیچیول اولای دارو
0: سفر تموم شد
1: الان تیچیول چیشیه
0: نمیدونیم
1: الان دلش کن بریم تا سوء تفاهم نشده سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: خوش بذاشتیم بقیهش هم بخونه. چی میشه اگه آرزو تفاهم پیش میاد؟ خب چیکار کنیم بعد؟
1: بقیه هم داره مگه؟
0: نداره؟
1: سوم ربیع الاول امروز.
0: ببین کاراتو. بریم آقا، بریم سوء تفاهم.
1: بله دوستان، به هر حال بعد از سالها که این سوء تفاهم مربوط به اندوه لبنان واقعا همه ما رو چند بار کشت و زنده کرد، جدیداً صدا و سیما دیگه تعارف هم کنار گذاشته و توی همین چند روز گذشته خواهر ریحانه قاسمی زاده مجری صدا و سیما چادر مقنعه قشنگش رو سرش کرد و اومد جلوی دوربین و گفت
2: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنین، اینا همونهایی هستن که در نهم اسفند ما هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن.
0: بله، ما واقعا خب این بار هم متاسفانه باید اعلام کنیم که دست و پامون اینجا بسته است و همه اون حرفایی که الان شما عزیزان دارید خطاب به ایشون میگید رو نمیتونیم بگیم، چون به هر حال خانواده نشسته اینجا.
1: دهنمون باز ها، دست پامون بسته است.
0: آره
1: مگیم؟
0: به هر حال بسته است. اونی که باید باز باشه بسته.
1: بله، ولی این باعث میشه که به امثال خواهر قاسمی زاده و همپالگی هاشون یه سری مسائل رو یاداوری نکنیم.
0: بله، مثلا چی؟ مثلا اینکه اصلا این یکی از عجایب جمهوری اسلامیه، اینا حتی بد و بیرا گفتن و عقده گشایی رو هم با ادبیات وطن پرستی انجام میدن، چون طرف جلوی دوربین تلویزیون مثلا ملی ایران نشسته، حقوقش رو از بیت المال ایران میگیره، بعد ایران رو میذاره وسط میز و میگه اینم از طرف من فدای لبنان عزیزم.
1: اصلا اینا یه زمانی وقتی ملت شعار میدادن نغزن لبنان جانم فدای ایران، حالشون بد میشد و کهیر میزدن و لبنان و گلوبین خونشون میافتاد پایین، ولی حالا رسیدن به نسخه رسمی نه ایران نه هیچ جا، همش فدای لبنان.
0: البته خواهر ریحانه وقتی به 9 اسفند اشاره میکنه، داره درباره خوشحالی یه بخش زیادی از مردم ایران به خاطر مورد اصابت قرار گرفتن رهبر مدفونشون میگه و به همین دلیلی که الان داره اینجوری عقده‌گشایی میکنه. بنابراین اصلا بعید نیست که الان همون مردم خوشحال 9 اسفند بیان به ریحانه جون بگن که عزیزم آبو بریز همون جایی که داره میسوزه.
1: بله، به هر حال چون کشور وسط تابستونی با بحران کم آبی مواجهه، خیلی هم آبی موجود نیست برای بله. این امیر خیر، بنابراین بله. ریحانه جون خوبه که به سوانح سوختگی مراجعه کنه، اونجا به هر حال یه سری پماد ضد سوزش هست و ایشالله که کارش را میفته.
0: دوستان اجازه بدید که به یکی از سوء تفاهم‌هایی بپردازیم که سردار دکتر خلبان، چرتار سابق، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد و کلاً مسئول همه چی و هیچی نظام، منباقر قالیباف جدیداً مطرحشون کرده.
3: من میخوام بگم امروز ما در یک جنگ ناجوانمردانه‌ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه

0: ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
1: تکبیر.
2: بله. خب این صحبت‌های آقای محمد سامتینگ حداقل فقط در یک چارچوب و سما قابل تفسیره و اون اینه که اینا اعتقاد دارن در هیچ حالتی باخت نمیدن، در حدی که حتی اگه زده باشن به 7 قسمت مساوی هم تبدیلشون کرده باشن، بازم اون قسمت‌های مساویشون شروع میکنن به سر دادن ندای پیروزی.
1: این از ویژگی‌های این عزیزانه و خداییش هم در این زمینه صاحب صد کن.
2: یکی چیزی جلا نوشته بود که میدونین چرا جمهوری اسلامی شکست ناپذیره؟ چون شکست میخوره ولی نمیپذیره.
1: آفرین آفرین، واقعا زیبا بود.
2: بله، ولی حالا سردار دکتر خلبان داره واسه اون توضیح میده که شاید در توضیحاتش یه کمی اوضاع بهتر بشه،
0: که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود. بله، رژیم صهیونیستی.
2: بله، یعنی یه جوری میگه هیچ کدوم ماجرا رو مطلق میکنه که اصلا آدم فکر میکنه این داره در مورد یه جنگ دیگه صحبت میکنه.
1: دقیقاً. باقی جون، شما همین چند هفته پیش داشتی تو مراسم چال کردن رهبر سابقتون یه جوری های های گریه میکردی که بغل دستید، یعنی عباس عراقچی هم برگاش ریخته بود و با نگاه مبهوت میگفت بابا باقی تو دیگه کی هستی؟ تو کدوم کلاس اینجوری گریه کردن یاد گرفتی؟ آخر لامصب نجومی.
2: تازه همون مراسم هم که آخرش با اجازه و امان نامه دشمن تونستید برگزار کنید.
1: بله.
2: یا مثلا اینکه در همون ثانیه اول جنگ 3 جلسه در نقاط مختلف رو زدن که توش مهمترین مقامات امنیتی و نظامیتون شربت شهادت رو نوشیدن. نظرت در مورد اون چیه؟ اون هم پیروزی بود.
1: یعنی واقعا کار عجیبیه. درست مثل اینکه یکی خونش آتیش بگیره و تا مفرق بسوزه، ولی تهش بیاد بگه اتفاقی نیفتاده که، چون 2 دونه تیر آهن از خونم باقی مونده، آتیش هیچ غلطی نتونسته بکنه. در نتیجه واقعا اینا باخ بده نیستن، البته در عالم چی عرافی.
2: عزیزان، ظاهرا این فقط ما و شما نیستیم که در بدر اینیم که یکی پیدا بشه بیاد مشکلات مردم و مملکت رو حل کنه. رئیس جمهور مملکت هم در بدره در حال حاضر.
3: در بدر به دنبال کسانی میگردیم که بتونن مشکلی از مشکلات مردم ما رو حل کنن، در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، در هر جنسیتی باشن، در هر قومیتی که باشن.
1: عجب. به این آماری که الان میگم دقت کنید دوستان. دستگاه اداری و اجرایی که ایشون همین آقای که حرف میزد رئیسشه، تشکیل شده از 19 وزارتخونه، 494 مؤسسه دولتی، 331 شرکت دولتی و 1377 نهاد عمومی غیر دولتی، که اینا مستقیم و غیر مستقیم از کجا بودجه میگیرن؟ از بودجه عمومی مملکت.
2: اینایی که جلال گفت حدود 6000 میلیارد تومان در سال هم بودجه از بیت المال میگیرن و توشون هم حدود 2.5 میلیون نفر آدم کار میکنه و تازه الان رئیس جمهوری مملکت اومده داره میگه که در به در کسانی هستیم که بیان مشکلات مملکت رو حل کنن.
1: خب عقبی دکتر، استاد نهج البلاغه، رئیس جمهور، مسعود، اصلا هر چی که هستی، اگه با این تشکیلات عظیم و عریض و طویل هنوزم نمیتونی مشکلات این مردم رو حل کنی، فکر نمیکنی مشکل جای دیگه است؟ یعنی در حقیقت فکر نمیکنی مشکل خود شمایی؟
2: تازه داره میگه که در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، مهم نیست برامون. واقعا مهم نیست. ما و شما نمیذاریم بهایی‌ها تو اون مملکت دانشگاه برن، بعد این اردای ناشتا رو میدین.
1: ببین مسعود جان، ولش کن، شما میری پشت میکروفون دور برت میداره و فکر میکنی که میتونی با اختراع دوباره چرخ خودتو متفاوت نشون بدی، ولی آخه لام عصب یه نگاهی به وضع مملکت بنداز، بعد دوچار سوء تفاهم و تلاش و نمیدونم این حرفا برای رفع مشکلات مردم شو. اینقدر در به در نشو، چون مشکل شما تو آینه است.

0: روزا انگار همه چیز باید از قبل برنامه‌ریزی شده باشه، حتی خوششانسی. آدم صبح که بیدار میشه یه لیست داره، باید این کارو بکنم، باید اون مسیر رو برم، باید طبق برنامه‌ای که نوشتم پیش برم که بتونم به اون نتیجه غایی و پیروزی نهایی برسم. پیروزی چی آخه؟ پاشو دست و صورتتو بشور، یه چای قهوه چیزی بخور، برو سر کارت. حالا البته ما که بخیل نیستیم، اگه اون برنامه به پیروزی نهایی میرسونته چرا که نه، بعدا لطفاً با ما هم به اشتراک بذارش. ولی خب اینجوری انگار جایی برای یهویی بودن تو زندگی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یهو یه اتفاق خوب بیفته، یهو یه خبر خوب بشنوی، یهو به یه پیروزی برسی. اینجاست که بهش میگن به به سرندیپیتی شدی، یا سرندیپیتی اتفاق افتاد، یا اومد، یا نمیدونم، به هر حال سرندیپیتی. حالا چیه ماجرا اصلا؟ ماجرا اینه که فردا 27 مرداد یعنی 18 اوت روز جهانی سرندیپیتیه. یعنی روزی که یهویی اتفاق خوب و غیر منتظره و بدون برنامه‌ریزی برات بیفته. مثلا یکی میگه رفته بودم سر یه قرار آنلاین، طرف از عکسش خیلی بهتر بود ولی حرف زدنش افتضاح. یه نیم ساعتی گذشت بهونه آوردم برم دستشویی، کلی معطل کردم که اینم کلافش بره و خوشبختانه کلافه شده بود و رفته بود، ولی به جاش با گارسون رستوران که داشت به هم لبخند میزد لبخند تو لبخند شدم و خلاصه یه چیزی گفتیم و خندیدیم و شماره دادیم و الان هم 3 ساله که با همون گارسون زن و شوهری، در حالی که اون قرار آنلاین رو حتی یادم نمیاد اصلا اسم طرف چی بود. بله دقیقا همین اتفاقا، یعنی اونایی که معمولا بعدن که فکرش رو میکنیم میگیم عجب شانسی آوردم، به همین مدل شانس آوردن ها و اتفاقات میگن سرندیپیتی، یعنی پیدا کردن یه چیز خوب وقتی اصلا دنبالش نبودی. حالا اصلا این واژه سرندیپیتی از کجا اومده؟ اول اینکه بگم که کلمه سرندیپیتی ریشش فارسیه. من خودم وقتی فهمیدم خیلی برام جالب شد. ماجرای پیدا شدنش هم اینجوریه که توی سال 1754 میلادی یه نویسنده انگلیسی به اسم هوریس والپول یه نامه می‌نویسه به دوستش هوریس مان. ایشون هم دیپلمات بریتانیا بوده توی فلورانس ایتالیا. ایشون می‌نویسه که هوریس والپول که یک کلمه جدید ساخته که از نام باستانی فارسی جزیره سریلانکا یعنی سرندیپ اومده. بله با فتح خونده می‌شده که بعداً این انگلیسی‌ها با کسرش کردن و شده سرندیپیتی. به هر حال این سرندیپ یا سرندیپ ریشش به یکی از داستان‌های منظومه 8 بهشت امیرخسرو دهلوی برمی‌گرده. توی این منظومه بهرام گور پادشاه ساسانی 7 قصر رنگارنگ می‌سازه و هر روز هفته رو توی یکیشون با قصه یکی از 7 شاهزاده خانم دنیا می‌شینه. یکی از این شب‌ها 3 تا از شاهزاده‌ها از جزیره سرندیپ میگن. این 3 تا برای به دست آوردن تجربه و دانش راهی این سفر شده بودن. داستانش هم اینجوریه که توی مسیرشون وسط یه بیابونی بدون اینکه اصلاً شطوری دیده باشن، فقط از روی چند تا سرنخ کوچیک روی اون شنا میفهمن که از اینجا یه شطوری رد شده. و حالا خلاصش این که چون خیلی باهوش و دقیقم بودن میفهمن که این شطور یه چشمش کوره، یه دندونش افتاده، یه پاش میلنگه و روی زمین کشیده میشه، بار عسل و کره هم حمل میکنه، تازه یه زن باردار هم سوارشه. بعد صاحب شطور که این توصیفا رو میشنوه خب قاعدتا باورش نمیشه که کسی بدون دیدن شطور بتونه این همه جزئیات رو دقیق بگه. پس فکر میکنه که اون شاهزاده ها شطور رو دزدیدن. خلاصه که این ستا رو میگیرن و تا مرز اعدام هم پیش میرن، ولی خب توی آخرین لحظات شطور گم شده واقعا پیداش میشه. و اینجای داستان جناب بهرام گورخان کلی ذوق کرده بوده و بالاخره بابت این ذوقش و اینا همه اینا رو آزاد میکنه، هم بهشون پاداش میده و همین که این ستا شاهزاده رو منصوبشون میکنه به عنوان مشاوران ارشد خودش. داستانش هم اینجوری جهانی شد که سال 1557 میلادی یه نویسنده ایتالیایی این قصه رو، یعنی داستان همین 3 تا شاهزاده رو ترجمه میکنه و معروف میشه به داستان 3 شاهزاده سرندیپ. یعنی این سرندیپیتی که ما کلی توی بچگیامون به خاطر اون کارتون معروفش میشناختیم و از دیدنش ذوق میکردیم و فکر میکردیم خارجیه. کارتون خارجی بود البته، خود کلمه سرندیپیتی رو میگم. بله این سرندیپیتی برای ما ایرانی ها قشنگ سرندیپیتیه. یعنی چی؟ یعنی ما، البته دقیقش جناب آقای دهلوی، ولی چون ایشون ایرانی بودن ما هم خودمون رو به ایشون میچسبونیم. بله ما ایرانی ها یه هدیه فرهنگی به کل دنیا دادیم و خودمون این همه سال ازش بی خبر بودیم. یادی هم بکنیم از این کارتون که بین مردم به سرندیپیتی معروف بود و از صدا و سیما به نام جزیره ناشناخته پخش میشد. کارتونی که داستان یه پسر بچه بود به اسم کنا که با یه تخم صورتی بزرگ میرسه به یه جزیره جادویی و از اون تخم هم یه موجود صورتی و مهربون به اسم سرندیپیتی متولد میشه. این سرندیپیتی صورتی با اون چشمای درشت و مهربونش همیشه بدون هیچ چشم داشتی سر به زنگا میرسید و به همه کمک میکرد. یعنی دقیقاً همون مفهوم اسمش.
1: حتماً اسمچ داره میاد اینجا. سرندیپیتی حالا چیکار کنی؟
2: آه، ایلا پیلا.
3: کانا،
2: چتی پیتی کجاست؟ بهش بگو اسمایل داره میاد طرف جزیره ما. وای سرندیپیتی.
0: تاریخ علم هم پر از همین اتفاقات سرندیپیتی طوره. مثلا الکساندر فلمینگ دنبال یه داروی دیگه بود که این وسط یکی از ظرفای آزمایشگاهیش کپک زد و همون کپک تبدیل شد به پنیسیلین، اولین آنتیبیوتیک دنیا. یا چارلز گودیر خیلی تصادفی لاستیک و گوگرد رو ریخ روی اجاق داغ و کشف کرد که چطوری لاستیک رو مقاوم تر کنه. یا حتی وایاگرا هم اولش قرار بود داروی بیماری قلبی باشه، ولی خب محققا متوجه یه عارضه جانبی کاملا غیر منتظره شدن که خب همین عارضه غیر منتظره دنیایی رو دگرگون کرد. بله، یعنی اینجوریه کلن یه بخش بزرگی از چیزایی که هر روز دور و برمون میبینیم و هست و برامون کاملا عادی شده محصول یه اشتباه یا یه اتفاق بوده، نه یه برنامه از پیش نوشته شده. خلاصه که سرندیپیتی یعنی گاهی دست از کنترل کردن همه چیز برداریم، مسیر همیشگی رو عوض کنیم، یه کتاب از یه ژانر عجیب برداریم، با یه غریبه تو صف نون حرف بزنیم، یا یه دعوتی رو قبول کنیم که اولش حسش نبود. شاید فردا به جای اینکه دنبال یه چیز خاص باشیم، بذاریم یه چیز خوب خودش پیدامون کنه. همون جوری که یه قصه قدیمی فارسی بدون اینکه بخواد یه کلمه به کل دنیا هدیه داد.

0: درود به بچه های کافه فردا. یک وایسی گذاشتین از یه شخصی که تعداد جاسوسای اسرائیلی برای ایران رو گفت 10 نفر و بعد گفت این 10 نفر رو به توان 10 برسونید. من نمیخوام 10 ها، یه دونه 10 به توان 10 میشه 10 میلیارد. مرد حسابی، کلن اسرائیل 9 میلیون جمعیت داره، چه خبره؟ 9 میلیون جمعیت داره، تو میگی 10 به توان 10؟
1: بله.
2: آفرین.
1: چه خبره مخوان؟
2: چه نکته جالبی گفتم.
1: بله.
2: آفرین.
1: دقیقاً. خب دوستان، یکی از خبرهای پر سر و صدای این یکی دو روز گذشته اینه که مجلس کلیات یه طرح جدید رو تصویب کرده به اسم طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه. طرحی که اسمش انقدر طولانیه که نفس آدم بند میاد تا بخونتش.
2: البته فعلا این طرح فقط کلیاتش تصویب شده، جزئیاتش هنوز نرفته تو سن ظاهراً و ممکنه تغییر کنه، ولی ریشه هاش به این صحبت‌های عجیب دومین رهبر مدفون جمهوری اسلامی برمی‌گرده.
3: من محاسبه میکردم با خودم، دیدم حدود شاید 10 راه مهم را اینا برای نفوذ در کشور پیدا کردن و دارن عمل میکنن، همین حالا دارن عمل میکنن. یکیش راه علمیست.
1: ولی متنی که الان کلیاتش تصویب شده واقعا چیز عجیبیه، یعنی شما وقتی میخونیش یه جاهایی حس میکنی هدفی نیست که جاسوس بگیرن، هدف اینه که هر ایرانی با انجام ساده ترین کارها بتونه یه جاسوس به حساب بیاد.
2: دقیقاً. چون یکی از بحث برانگیزترین قسمت‌هاش مربوط به ارتباط با نهادهای خارجیه، مثل ارتباط با بعضی از سفارتخونه‌ها و نهادهای غیر ایرانی که هر کدوم اینا بدون مجوز کتبی میتونه دردسر کیفری جدی برای آدم درست کنه.
1: یعنی شما مثلا پژوهشگر، استاد دانشگاهی، کارشناسی و یه مؤسسه خارجی بهت ایمیل میزنه که سلام، برای یک پروژه مشترک علاقمند به همکاری هستید؟
2: شما مثلا سریع جواب میدی سلام، بله، فقط لطفاً همینجا باشید، تکون نخورید، من دیگه تو که پا برم وزارت خارجه ببینم اجازه دارم به سلام شما علیک بگم یا نه.
1: اصلا باید تو جیمیل یه گزینه جدید اضافه کنن کنار ریپلای و فوروارد و گزینه استعلام از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و وزارت خارجه و اینا رو هم بذارن.
2: بعد جالب ترش بحث رسانه هاست تو این تر. در متن پیشنهادی برای مصاحبه و ارتباط با بعضی از رسانه‌های خارجی هم محدودیت گذاشته شده.
1: بله، همه چی باید با برادرها چک بشه. بله. و اول باید ببینن رسانه مال کجاست، پولشو کی داده، پدر پول دهنده کیه، مادر پول دهنده کیه، عمه مدیر مسئول سال 1373 با کی عکس داشته.
2: تا بعدش نهایتا میگن که مصاحبه مشکلی نداره، فقط شما برای احتیاط 6 ماه تا 2 سال تشریف ببر زندان، بعدان حالا بررسی میکنه.
1: یعنی جاسوسی که قدیم یه شغل تخصصی بود الان تبدیل شده به یه اتفاق روزمره واسه ایرانی ها. قدیما جاسوس بعد میرفت گاوصندوق باز میکرد، نمیدونم نقشه تاسیسات میدزدید، میکروفیلم میذاشت تو پاشنه کفشش.
2: ولی الان ممکنه طرف جنبش این باشه که استاد دانشگاه یه ایمیل از دانشگاه خارجی گرفته که مثلا گفته ساوندز گود، یعنی به نظر خوبه.
1: ساوندز گود چه مشکلی داره اون وقت؟
2: همین گودش خودش مشکوکه دیگه، چون چرا اصلا گود؟ چرا نگفتی بد؟ چرا نگفتی خوب؟ چرا نگفتی مرحبا؟ اون کلمه ساوند هم به معنای صدا هم خودش مشکوکه دیگه. صدای چی؟ صدای چی؟ پهپاد، جنگنده، بیسیم، چی؟
1: یه بخش مهم این طرح نگرانی درباره همکاری‌های علمی و پژوهشیه، چون وقتی تعریف ارتباط و همکاری با نهادهای خارجی اینقدر گسترده بشه، استاد و پژوهشگر قبل از اینکه فکر کنه این پروژه از نظر علمی ارزش داره یا نه، باید فکر کنه از نظر امنیتی فردا صبح کی زنگ خونش رو میزنه.
2: حالا فرض کنین یه استاد دانشگاهی یه بودجه بین‌المللی رو برنده شده، مثلا برای تحقیق درباره خوشسالی،
1: ازش میپرسن این پول از کجا اومده،
2: جواب میده از یه بنیاد علمی خارجی خیلی معتبر.
1: بعد ازش میپرسن موضوع تحقیق چیه،
2: میگه کمبود آب ایران،
1: جواب میدن آها. پس هم پول خارجی گرفتی، هم داری میگی ایران آب نداره. عجب. یعنی هم نفوذ مالی، هم سیاه‌نمایی هیدرولوژیک.
2: اینجا پس از نظر برادرها اصلا خوشسالی دیگه یه پدیده طبیعی نیست، بلکه یه مسئله امنیتی وابسته به بیگانه.
1: یعنی انگار بارون هم اگه از ابر خارجی بیاد باید قبل ورود به مرز مجوز بگیره.
2: ابری که وارد حریم هوای ایران میشه، پدافند غیر عامل نظام میگه یه دقیقه وقت داری، یا خودت خالی کنی یا از مرزهای ایران خارج.
1: اینجاست که ابری میگه چه گرفتاری شدیم، و چون تحقیقات علمی نشون میده که ابر حوصله این دردسرا رو ندارن، پس سر خرو، یعنی سر ابر رو کج میکنه به سمت خارج از ایران.
2: اصلاً هم بعید نیست که حتی شلیک کنن به سمت ابرار و با توجه به سوابق درخشانشون چند تا هواپیمای مسافربری رو هم بزنن. اینی که واقعاً باید تشکر کنیم از ابرار عزیز که رعایت میکنه.
1: نگرانی بعدی مسئله اطلاعات. مشکل اصلی اینجاست که در چنین طرح‌هایی وقتی مفاهیمی مثل نفوذ، همکاری، اقدام علیه امنیت ملی یا کمک به بیگانگان انقدر حوزه وسیعی پیدا میکنه، دیگه همه چی رو میشه توش گنجون.
2: خب اینم خیلی مهمه، چون یا عالمه از این اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی اصلا محرمانه نیستن و خود دولت منتشرشون کرده.
1: ولی تو سیستم فوق امنیتی کاملا غیر هوشمند اینا، مثلا وقتی میگی تورم بالاست،
2: میگن این حرف ممکنه در محاسبات دشمن موثر باشه.
1: یا میگی آلودگی هوا زیاده،
2: این که یعنی اطلاعات زیست محیطی رو در اختیار بیگانگان گذاشتی.
1: یا میگی دریاچه ارومیه خشک شده،
2: اینم میشه مصداق تصویرسازی منفی از منابع آبی کشور.
1: یا اصلا عکس دریاچه رو نشون میدی میگی ببین چه قشنگه،
2: دیگه خودت اینجا با پای خودت اومدی دادسرا. چرا؟ چون اون بره دریاچه برادرها مثلا یه شهر موشکی زیر زمین ساختن که اجنه هم ازش خبر نداره.
1: یعنی آخرش اهمترین گزارش درباره ایران این میشه: همه چیز خوبه،
2: وضعیت اقتصاد
1: عالی است،
2: محیط زیست
1: بی‌نظیر است،
2: برق
1: بحمدالله به وفور داریم.
2: بعد میپرسی اصلا پس چرا خاموشیه؟
1: اونجاست که میگن سوال امنیتی میپرسی.
2: بله، یه مسئله دیگه هم اینه که وقتی قانون روی ارتباط حساس میشه، ابزار ارتباط هم میتونه تبدیل به یه مسئله بشه. ایمیل خارجی، سرور خارجی، پیام رسان خارجی، انتقال داده های کاری،
1: که خب با توجه به وضعیت فناوری در ایران خیلی جالبه. چون شما اول تلگرام و واتساپ و هزار تا چیزو فیلتر میکنی، حتی مسئولان مملکت خودشون با فیلتر شکن میرن تو همون شبکه، ولی بعد میگن استفاده از بستر خارجی خطر امنیتی داره.
2: بله، یعنی مسئول مربوطه برای اینکه درباره خطر استفاده از شبکه خارجی هشدار بده، وارد شبکه خارجی میشه خودش
1: با آیفون
2: و وی پی ان.
1: بخش ترسناکتر ماجرا اما فقط مجازات نیست، ابهامه. چون وقتی دقیق معلوم نباشه نفوذ کجا شروع میشه و ارتباط عادی کجا تموم میشه، آدما خودشون شروع میکنن به سانسور کردن خودشون.
2: و این برای دانشگاه و پژوهش طبیعتاً فاجعه است دیگه. علم اصولا با ارتباط جلو میره. استاد ایرانی باید با مثلا استاد فرانسوی و کره‌ای و سودانی حرف بزنه، مقاله مشترک بده، کنفرانس بره، داده رد و بدل کنه.
1: ولی با این منطق مقاله مشترک اول باید داوری علمی بشه، که خب اون طبیعیه.
2: بله، ولی بعدم باید داوری امنیتی بشه.
1: اصلا تو جلسات دفاع پایان‌نامه دکترا دیگه فقط استاد راهنما و استاد داور و اینا نیستن. بله. نماینده اطلاعات سپاه میاد اونجا به عنوان استاد امنیتی.
2: بعد ایشون تو جلسه از دانشجو میپرسه شما ساعت 14:37 روز سه‌شنبه چرا با دانشگاه لوزان تماس داشتی؟ دانشجو هم میگه برای مقاله فلان که لازم داشتم باید با نویسندش یه چیز رو چک میکردم.
1: استاد امنیتی میپرسه ببخشید، مقاله مگه درباره چی بود؟
2: طرف جواب میده مثلا درباره مهاجرت نخبگان بود.
1: مأمور میگه آها، خودت هم میخوای بری، پس برای پاره ای از توضیحات فردا اول وقت به اداره سرکوب خروج نخبگان مراجعه.
2: بله، تازه اینجا فضای گزارش دهی و حساسیت به تماس مشکوک هم یه مشکل دیگه است که درست میشه. اینی که مشکل چیه؟ اینی که همه به همه مشکوک بشه.
1: دقیقاً، شما میری مهمونی، یکی میگه من هفته پیش با یه خارجی حرف زدم،
2: اینجا همه ساکت میشن و سکوت سنگینی فضای مهمونی رو در بر میگیره.
1: بعد یکی از حضار با صدای زنگدار میپرسه اون خارجی کی بود؟
2: مثلا میگه پسر خالم از کانادا.
1: میپرسه موضوع تماس چی بود؟
2: طرف با تسل عرض میگه پسر خالم داشت میپرسید حال امام بزرگ چطوره.
1: اینجاست که پازل امنیت تکمیل میشه و طرف میگه چرا وضعیت یکی از اتباع جمهوری اسلامی رو به کانادا گزارش کردی؟
2: طرف میگه خب آخه مامان بزرگم چند وقت پیش حالش بد بود، پسر خالم نگران شده بود.
1: ولی طرف میگه انتقال اطلاعات سلامت اتباع ایرانی به خارج، پرونده کامل شد. و همه اینا در حالیه که اسم طرح مقابله با نفوذه. یعنی قاعدتا انتظار داری هدفش سرویس‌های جاسوسی باشه.
2: بله، ولی اینجا تعریف نفوذ انقدر پن شده که در حالی که جاسوس واقعی ها دارن در کمال مسرت و آرامش صدای خور رو پف و فرماندهان نظامی رو به مرکز مخابره میکنن، مردم عادی و پژوهشگرا و روزنامه‌نگارا به بهانه‌هایی مثل گشتن به دنبال قاتل بروسلی در مزان اتهام جاسوسی قرار میگیرن.
1: واقعا فکر کنم با دیدن چنین طرحی جاسوس واقعی ها ناراحت بشن و بگن بابا ما برای این کار آموزش دیدیم، رمز یاد گرفتیم، تعقیب و مراقبت یاد گرفتیم، اسم مستعار داشتیم، الان این بنده خدا استاد فقط با دانشگاه خارجی خارجی یه تماس توی زوم داشته، ولی شما دارید عنوان شغلی منو بهش میدین.
2: اصلا اتحادیه جاسوسان مقیم مرکز باید اعتراض کنه جاسوسی یک تخصص است و هر ارتباط خارجی جاسوسی نیست.
1: به هر حال برای مقابله با جاسوسی برادرها قانونی رو دارن تصویب میکنن که مردم بعد خوندنش فکر کنن برای جواب دادن به یه ایمیل خارجی باید وضو بگیرن، استخاره کنن، از وزارت خارجه و اطلاعات مجوز بگیرن و بعدم احتیاطاً گوشیشون رو بندازن توی جوب.
2: ولی اگه تعریف جاسوس رو انقدر گشاد بگیری که استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار، کارمند و هر کسی که یه خارجی توی کانتکتش هست توش جا بشه، اون دیگه اسمش مقابله با نفوذ نیستا.
1: منم اسمشو نمیدونم چیه، ولی مثل تیراندازی میمونه که توی میدون جنگ نمیدونه داره از کجا بهش شلیک میشه، بنابراین قاطی میکنه و میاد همینجور دور خودش میچرخه و همه رو میبنده به رگ.
2: بله دوستان، چون اینا مال این حرفا نیستن که سوراخ نفوذ واقعی رو پیدا کنن، بنابراین تصمیم گرفتن همه رو محصور کنن، که اینم البته اصلا چیز عجیبی نیست. و اگه چیزی غیر از این از نماینده های شیرین احوال مجلس بیرون می اومد، باید تعجب می‌کردیم. برو بریم.

0: خب فیلم سینمایی اودیسه کریستوفر نولان مدتی هست که روی پرده سینماهای جهان به نمایش در اومده و تبدیل شد به پرفروش‌ترین فیلم این کارگردان شناخته شده. حدود 1.2 میلیارد دلار فروش کرده و از فیلم‌های مورد بحث امسال هست. فریدون فربد با ماست. فریدون سلام.
1: درود مهدی جان، خوشحالم که در خدمتتونم بازم و سلام میکنم به شنونده‌های خوب کافه فردا.
0: قربان راجع به خود فیلم قبلا تو همین برنامه صحبت کردیم، اما حواشی بسیاری هم داشته، یعنی در کنار خود فیلم که حالا مسیر خودشو داره میبره جلو، یک سری حواشی هم در کنار شک گرفته. از گوشواره های خانم زندایا بگیر برو جلو.
1: دقیقا مسئله حواشیش بیشتر به نظر میاد که بیشتر از خوش، البته اینو بگم که همونقدر که تعریف ازش شده نقد هم ازش شده، ولی اجازه بده که من برم روز اولی که این فیلم رو نمایی شد و همونطور که تو گفتی گوشواره های خانم زندایا، بازم همه چیز از لندن شروع می شود. اولی مراسم رو نمایی اودیسه در لندن که برگزار شد، زندایا گوشواره هایی رو برگوش داشت که خب خیلی ها از جمله چند تا باستانشناس بهش انتقاد کردند و اون رو جزی از میراث فرهنگی ایران دونستند و نقد های زیادی نوشته شد که از اون یه نقدی در روزنامه گاردین نوشته شد که در واقع خانم پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر استاد مؤسسه کورتولد لندن، گفته بود که این که هیچ کس حتی به این فکر نکرده که این ایده خوبی هست که زندگی از این گوشوارا استفاده بکنه یا نه، واقعا شوکه کننده است. داستان از این قراره که زندایا یک گوشواره‌ای رو به گوش کرده بوده که اینها در واقع از مجموعه باستانی ایران، از گنجینه زیبیه است که متعلق به سالیان سال قبل تاریخ ایرانه و مؤسسه‌ای که این رو در اختیار فیلم قرار داده هم خودش این رو اعتراف کرده در بیانیه که داده، گفته که بله این گوشواره‌ها متعلق به گنجینه زیبیه است و ما این رو در واقع بعد از اینکه جواهرسازی در لندن اونها رو خریده و بازسازی کرده، ما این رو از اون جواهرساز خریدیم. این گوشواره ها رو زندایا در مراسم تبلیغاتی رونمایی اولین اکران فیلم اودیسه به گوشش کرده بود، خیلی بهش حمله کردن، یعنی به نظرم یه ذره غیر منطقی به خودش حمله کردن، چون شما بهتر میدونید دیگه، اون که خودش انتخاب نمیکنه دیگه، کسی که براش در واقع حالا لباسش رو دیزاین میکنه و این حرفا باید حداقل اگه قرار باشه جواب بده در این مورد جواب بده، ولی به هر حال این که توجه زیادی رو جلب کرد به میراث فرهنگی ایران به نظر من از این بابت خب خیلی نکته مهمی بودش.
0: مشخص هست که چه زمانی و چگونه اینها از ایران خارج شدن؟
1: اینا دهه 20 تقریبا خارج شدن. بخش بزرگی از این، ببین این گوشواره ها به گنجینه زیبیه برمیگرده، اواخر دهه 1940 در شمال غرب ایران کشف شده این گوشواره ها و خب این گنجینه رو یک سری در واقع چوپان پیدا میکنن در نزدیک شهر سرقز در استان کردستان در سال 1325 خورشیدی تقریبا. بخش بزرگی از این گنجینه تو سال 1325 پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج میشه اصلا سریع، ولی خب یه بخش دیگرش رو در واقع اونجا رو محوطه رو میگیرن، محدود میکنن، محفوظ میکنن و تبدیلش میکنن به در واقع محوطه حفاظت شده. این بخشی که خارج شده و این گوشواره هم جزش بوده در دهه 1320 ما از ایران خارج شده و فکر میکنم که همون موقع هم بلا فاصله از ایران خارج شده و اومده اینجا. آنچه که مشخصه از گزارش ها، آنچه که گاردین نوشته، این در واقع در اختیار یک جواهرسازی اسم گلن اسپیرو قرار گرفته به همراه یک سری دیگه از اون مجموعه و خب این هم در واقع اونا رو بازسازی کرده و در رونمایی فیلم هم که زندایا گوشش کرده و خب سرصدای بسیار رو ایجاد کرده.
0: اما یه بحث حاشیه‌ای دیگه در مورد فیلم اودیسه، با توجه به استقبال بسیار گسترده‌ای که در سطح جهان از این فیلم شد، من چند جا دیدم که این تمایل به فراگیری زبان یونانی یه مقدار افزایش پیدا کرده، به خصوص که خب منظومه هومر رو ما به عنوان منبع اقتباس این فیلم داریم و آقای کریستوفر نولان به نوعی اومده یک اقتباسی کرده. راجب این داستانی که یک فیلم یا مجموعه غیر انگلیسی زبانی وقتی به قول معروف ترند میشه، در سطح جهان دیده میشه، یک مقداری موج را میفته که یه سری متمایل میشن به یادگیری زبانهای متفاوت. مثلا سریال اسکوید گیم، بازی ماهی مرکب اگه یاد باشه، خیلی سر صدا کرد. اون موقع هم خبر اومده بود که این روی کرد به یادگیری زبان کره‌ای زیاد شده. یا مثلا زمان سریال مانی هایست، اون موقع هم میگفتن که اسپانیایی دارن یه سری یاد میگیرن. حالا این ماجرا چقدر در مورد اودیسه و یونانی و اینا صدق میکنه؟
1: اول اینو بگم که خیلی نقد شده نسبت به در واقع فیلم و اقتباسی که کرده از اصل داستان منظومه هومر در واقع، ولی امیلی ویلسون در واقع یکی از کسایی بوده که یک نقد مفصلی نوشته، مترجمی که اصلا یکی از مترجمان اودیسه که اتفاقا توی لندن ریویو هم نقد شاب شده، خیلی مفصل فیلم رو نقد کرده که گفته اگه من حتی در نوشتن یک بخشی از این فیلم هم بخش داشتم شرمندم. از این طرف اون این نقدا رو کرده، ولی از اون طرف آره، خبری که راجبش گفتی خیلی خبر جالبیه. اکران اودیسه باعث شده که یک موج بزرگی، به حال رقم دقیقش رو اعلام نکردن، ولی گفتن یک موج بزرگی علاقه من ایجاد شده به یادگیری زبان یونانی، زبان یونانی باستان در واقع، نه زبان یونانی عادی، چون زبان یونانی عادی با اون زبانی که در واقع منظومه هومر نوشته شده متفاوته. ولی از اون جالبتر حداقل برای من اینه که در این عصر علاقمندی به مطالعه این کتاب چقدر بیشتر شده. گزارشه که منتشر شده میگه که فروش این کتاب فقط در بریتانیا 70% افزایش داشته. خب این خیلی رقم بزرگی به نظرم، و حتی ساعت گوش کردن روزانه اودیسه در اسپاتیفای هم همین افزایش داشته. مثلا در فرانسه تو ماه مثلا جولای نسبت به ماه جون 700% افزایش پیدا کرده. این مثلا رقم خیلی رقم بزرگیه. من هنوز ندیدم متاسفانه فیلم خودم، ولی میگن خیلی هم از فیلم خوششون اومده و میگن فیلم تو این گرمای تابستان یک فیلم بسیار بسیار جذابیه که آقای نولان بر پرده آورده.
0: دقیقاً من خودم بالاخره موفق شدم بلیت پیدا کنم و رفتم فیلمو دیدم. یک 3 ساعت بسیار جذابی رو شاهد هستیم، از اون جنس فیلم هایی که خیلی وقت بود ساخته نمی شدن و شاید در اون دهه های 40-50-60 میلادی تو اون سینمای کلاسیک زمانی که بنهور و اسپارتاکوس و اینها ساخته می شد شاهدش بودیم. و تو هم اشاره کردی به نقدی که امیلی ویلسون مترجم نام آشنای اودیسه هومر نوشته، و یه جایی توی نقدش اشاره کرده بود که فیلم آقای نولان اگرچه برای فرار از گرمای تابستان سرگرم کننده است و نوجوانان از تماشاش لذت میبرن، اما از نظر احساسی و روایی سطحی تر از اونه که بتونه با اثر هومر رقابت کنه. اما با توجه به این موجی که راه افتاده و روی کردی که مخاطبان دارن نسبت به خوندن اصل اثر، به نظرم فیلم آقای نولان کار خودش رو انجام داده، یک فیلم سینمایی جذاب. حالا اینکه چقدر در مقایسه با منظومه هومر میتونه سطحی باشه یا نه یه بحث دیگه ایه، اما به عنوان یک فیلم جذابی هست و مخاطبانی هم داره که مشتاق شدن برن کتاب اصلی رو هم بخونن.
1: من به عنوان مثلا کسی که تو حوزه فرهنگ هنر حداقل حالا علاقه مندم جستجو میکنم، همین که موفق شده یک این حجم متقاضی برای خرید این کتاب ایجاد بکنه، اصل داستان رو برای آدم ها پیگیری بکنن، به نظرم موفقیت چشمگیریه. حالا اقتباسش ممکن اقتباس خوبی نبوده باشه.
0: دقیقاً ممنون ازت فریدون فربود. اوجیسرم برو ببین، آیمکس 70 میلیمتری هم ببین، اونجا تو لندن داریم شما.

0: خب آقا جلال،
1: بله،
0: یکم راجع به فیلم و سینما حرف بزنیم.
1: بله، در مورد فیلم و سینما حرف بزنیم.
0: فیلم سینمایی
1: بی
0: دات
1: دات، همینجوری هم می‌نویسه توی عنوان فیلم، بی و دات و جدا می‌نویسه.
0: جدا می‌نویسه.
1: چه فیلم خوبی آقا.
0: فیلم خوبی بود، دوست داشتی؟
1: تهشو بگم دیگه. من بسیار فیلمو دوست داشتم. طبیعتا یه سری نواقصی داره مثل همه فیلمایی دیگه، ولی فیلم به نظرم مهمیه. حالا فیلم خوبه، بعد اگه نخوایم ارزیابی کنیم به نظر من فیلم مهمیه. حالا میخوای یکم درباره صحبت کنیم؟
0: بله، فیلم بیداد ساخته سهیل بیرقی که سال گذشته در جشنواره کارلو ویواری در همین جمهوری چک اولین نمایشش رو پشت سر گذاشت. فیلمی که هم موضوعش موضوع ممنوعیه، هم خود فیلم ممنوعیه، ممنوعیت در ممنوعیت.
1: آره، یکی از حالا انتقادهایی هم که بهش شده بود این بود که چون تصمیم گرفتن که اون ور خط قرمز فیلم سازی کنن، کارو بسازن، خیلی ذوق زده بودن که دیگه همه خط قرمز رو رد کنن، از جمله حالا بحث حجاب و اینا که بماند، بحث ارتباط زن و مرد یه لول دیگه‌ای داره توشون و به هر حال هست دیگه، یعنی یک ذوق زدگی در رد کردن خط قرمز ها هست که به نظرم دمشون رو گرم که رد کردن.
0: آره، فیلم ماجراش یک دختریه که ستی میخواد که خواننده بشه، یعنی هنرجوی آواز و درس آواز و خوانندگی و موسیقی اینا خونده و میخواد بخونه و خب طبیعتاً توی اون ایران نمیشه زنها به این راحتی بتونن که خوانندگی بکنن و اون اصل قصه فیلم خیلی شبیه اون ماجراهاییه که برای خیلی از دختران و زنان در ایران اتفاق افتاده و به وفور هم در به خصوص فضای مجازی و اینستاگرام دیدیم که دخترها راهی بجز این که برن حالا در کوچه و خیابان شروع کنن در گوشه خواندن و بعد اون کاری که انجام میدن در فضای مجازی و اینستاگرام دیده میشه به شدت، مورد توجه قرار میگیره و بعد هم واکنش حکومت.
1: حالا من داشتم فکر می‌کردم، من تو میگفتی خب در ادامه اون فیلمیه که جعفر پناهی در مورد استادیوم رفتن دخترها ساختی که
0: آفساید،
1: یعنی میخوام بگم که حالا اون مطالبه یه جورایی رسیده شده بهش، هرچند نه خیلی هنوز دقیق و به اون شکل کامل، ولی به نظرم میگم فیلم قابل دیدنیه، فیلم محترمیه. من همینجوری ساختار قصه و فیلمو که نگاه میکردم تونستم سه تا دوگانه توش در بیارم که میشه سه تا ضلع مثلث، دوگانه ستی و مادرش، دوتا زن از دوتا نسل با خیلی شباهت ها و تفاوت های عجب و غریب. دوگانه
0: همینجا یه چیزی بگم، یعنی که بگی ستاشو
1: میخوای بازی؟
0: آره
1: نه بگیم. آره،
0: ببین، مادر و دختر از نظر من یک هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته، ولی یه جای کار به نظر من ایراد داره. از این جهت هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته که معمولا توی اینجور فیلم ها اون دختر یا پسر یا هر چیزی که میخواد خلاف جهت آنچه که حاکمیت ها و حالا داریم راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی به نوعی دیکته کرده بر جوان ها، میخواد فاصله بگیره، در محیط خانواده هم با اون محدودیت مواجهه. یعنی معمولا توی اینجور فیلم ها باید از یک خانواده مذهبی باشه که اعضای خانواده پدر و مادر هم یک جور محدودیت و سانسوری رو در درون خانه و اون چهار دیواری هم اعمال بکنن. توی این فیلم اینجوری نیست،
1: یه تضادی باید شکل میگیره. به طور سنتی فکر کنم یکی از دلایلی که خب باعث میشه که مخاطب الان فیلم، جامعه الان ایران یا ایرانیان این روز و روزگار باش خوب ارتباط بگیرن همینه، چون به نظرم خیلی این الان تو خانواده های الان ایرانی که دختراشون بخوان کارهایی بکنن که حالا از جمله خوانندگی، هر کاری که به هر حال الان برای دخترها، برای خانم ها ممنوعه تو ایران، الان خانواده ها خیلی همدردترن، همراهترن با دختراشون تا مثلا زمان نسلای ما و 10 سال پیش و 20 سال پیش، حتی 5 سال پیش. یعنی با این سرعتی که جامعه داره تو این زمینه پیشرفت میکنه، به نظرم یکی از دلایلی که به نظرم فیلم میگیره آدم ها رو و تو حس میکنی که واقعا قصه توه، قصه همسایه توه، قصه هموطن توه و باورش میکنه همینه. به نظرم
0: یادی هم بکنم از لیلی رشیدی که نقش مادر رو بازی کرده و چقدر بازی درخشانی داره. یه چیزی که من خیلی دلم میخواست، چون اشاره میشه که این شخصیت مادر با بازی لیلی رشیدی هم در قبل از انقلاب خواننده و حتی رقصنده بوده و حتی یه جایی اشاره میکنه که من رقصم بهتر بود از خوندن. آره، من خیلی دوست داشتم که بخونه یه جایی، یعنی این مادر هم یه جایی یک زمزمه ای بکنه که یا یک یادی ازش بشه، یک عکسی از دوران گذشتهش دیده بشه که این هم خواننده بوده. یه ایرادی که وارد میدونه، ولی خب انتخاب کارگردان بوده، این سرنوشتیه که این مادر پیدا کرده، یعنی شده یک دائم الخمر و اینکه خب به شدت الکلیه و سرانجام خوب و درستی نداده و اینکه یعنی بریم به این سمت کلیشه‌ای بخوایم نگاه بکنیم که تهش اینه دیگه،
1: یا شاید هم حالا داره، چون گفتم یه این دو تا زن، این دختر و مادر با هم یه سری شباهت هایی دارن که هر دوتاشون کارهایی رو دوست داشتن، هنرهایی رو داشتن که خلاف هنجارهای ساختگی جامعه بوده، ولی به نظر میاد ستی جلوتر از مادرشه در اون سن،
0: چون زمانه جلوتره،
1: زمانه جلوتره و شاید مثلا این نسل مطلع‌تر طبیعتاً. بله. مثلا در دهه 60 سال 50 که دهه 60 و اینا خب خیلی فضا سیاه‌تر بوده و برای عادی زنی که به رقصندگی علاقه داشته، به آواز علاقه داشته، احتمالاً اصلا این فکرش هم کار سختی بوده و تبعاتش.
0: اگر مادر می‌خواستش که ادامه بده مسیر خوانندگیشو، تبدیل کسایی که فیلمو دیدن بهتر میتونن به این مسئله پی ببرن، تبدیل می‌شد به اون خواننده‌ای که اول فیلم ستی میره که قراره که توی اون بک وکال باشه.
1: داره.
0: و دقیقا. یک خواننده خانومی هستش اونجا که تن داده به یک سری سانسورها و میگه که ما یه دیالوگ شبیه این داره،
1: تو هم حالا میای داره میره برای خانم‌ها بخونه.
0: بله بله.
1: اون خانومه داره میره برای توی کنسرت، بعد انقدر محدودیت، بعد تو یکی از دیالوگا اینه که بابا مگه برای خانم‌ها نمیخونیم؟ میگه حجابتون اونجوری کنین، اون ناظری که هست اون زنه. حالا بگم زل بعدی مثلث، زل بعدی مثلث رو طبیعتاً به نظر اون قوی ترین زل نسل جدید در برابر حکومت، در برابر نظامی که داره یه حق بدیهی و طبیعی زن رو ازش سلب میکنه، حجاب سر جای خودش، خوانندگی حالا به عنوان مهمترین قسمت این فیلم، مهمترین بچه این فیلم سر جای خودش، که این زل دومه. و زل سوم هم اتفاقا به نظرم خیلی هوشمندانه سهیل بیرقی، خب فیلم نامه هم کار خودشه دیگه، گذاشته این زل. او زل یه که بین ستی و ببین جون، اون کاراکتری که امیر جدیدی اونم به خوبی بازی میکنه،
0: اسمش هم ما تا آخر فیلم نمیفهمیم، ما و شخصیت قصه اون دختر نمیفهمیم
1: اسمش ببین جونه. ببین جون صداش میکنه، چون اسمش میگه ببین، مثلا خب من چی صدات کنم، میگه همین ببین جون صدام. به نظرم خیلی هوشمندی به خرج داده، ولی در عین حال به یکی از نقطه ضعف های فیلمم تبدیل شده، به خاطر اینکه خب اومده این وسط یک نقبی هم زده به رابطه بین همین نسل، حالا همین نسل نیست به خاطر که اون بازیگری اون ببین دهه 60، یه تقابلی بین یه دهه 60 و دهه 80 که رابطه مهربانانه و حتی میتونیم بگیم عاشقانه ای با هم دارن، یه عشق خیلی عجب غریبی شکل میگیره. اولش مثلا تو میترسی که این آدم میخواد چیکار کنه با این دختر، ارازل اوباشه چیه فلان، بعد میبینی اصلا یه کاراکتر خیلی عجیب غریبی که من حدسم اینه که وقتی امیر جدیدی یا حالا کارگردان میخواستن این نقش رو طراحی کنن، بازیشو به کاراکتر امیر تتلو خیلی به نظر میاد، حتی تو گیریم، حتی تو مدل ایستادن، نوع حرف زدن، ولی خیلی هوشمندانه یه جایی هم خودشو جدا میکنه، یعنی انگار که خب یه کاری که خب همه بازیگران میکنن دیگه، میرن ما به ازای اون نقشی که میخوان بازی کنن، میگن مثلا اکبر عبدی در این زمینه به خاطر اینکه خیلی غریزی به بازیگر نگاه میکرد، مثلا نگاه میکرد که مثلا یارو کبابیه چجوری داره کباب میزنه و اونو تکرار میکرد، اصلا نمیدونست اونجوری بزنه ولی بازیش میکرد، به خوبی هم بازی میکرد.
2: بابا باری کلا تورج کی برداشتی؟
3: ازم بخونرم.
2: تو خودت میخوای نری؟
3: ازم بخواننم، بگو بمون، بگو با تو امنیت دارم.
2: چینکی؟
3: من اصلا نجاتت دادم اینو بهم بگی، آقا ما اصلا احتیاج داریم یکی این چیزها رو به ما بگه.
2: باش
3: خب بگو بهم، مثل این چی بود یارو توکیو بود به پروفسور میگفت تو فرشته نجات منی، به من از اینو بیا برم. چی؟
2: گاردین انجل.
3: آها شما زبون اصلی میبینی، ما زیر نویس میبینی.
2: من کاری به توکیو ندارم، من مدل خودم.
3: بگو با این، بگو من با اینا حال کنم، به من اینا بگو.
1: امیر جدیدی هم به نظرم این گرته برداری از شخصیت امیر تتلو رو خیلی خوب کرده در درآوردن اون نقش، و به هر حال به نظرم هوشمندانه بوده، ولی حالا اگه بخوام یکم نقد کنم اینی که طبیعتاً بهتر بود که این سه تا زلی که کارگردان وارد قصهش کرده یکم متساوی الاضلاع بود، یعنی به هر حال تو سه تا داستانک رو تو داستان کلیت باز کردی و طبیعتاً انتظار میری که تو به همه این داستان‌ها به اندازه کافی بپردازی، ولی متناسب نیست، یعنی اون وجه اون زل تقابل نسل جدید با حکومت، با سیستم حاکم، خب خیلی پررنگه و بر همه چی حاکم، شاید هم ناگزیر باشه به هر حال به خاطر که اون مسئله روی همه چی تأثیر گذاره.
0: دقیقاً. و یه نکته دیگه اش هم اینه که کارگردان فیلم و بقیه عوامل بعد از اینکه فیلم نمایش داده شد و یعنی تو جشنواره جهانی نمایش داده شد و منتشر شد و فهمیدن که همچین فیلمی ساخته شده، احضار شدن به قوه قضاییه، براشون حکم زندان بریده شد که بعدن این زندان به جزای نقدی بدل شد. و یه نکته دیگه هم این که توی فیلم‌های سهیل بیرقی زن کاراکتر محوری قصه است، زن‌های تنهایی هستن قهرمانان فیلم هاش، که این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسر ندارند. توی فیلم دومش عرق سرد ماجرای معروف اون دختر فوتبالیستیه که همسرش ممنون خروجش میکنه و نمیذاره بره مسابقات جهانی.
1: نیلوفر اردلان با آقای توتونچی قصه اصلی بود که سر صدا کرد سالها پیش و اون از اون تونست اون فیلمو بسازه.
0: آره، خلاصه زنهای تنهایی هستن که میجنگن برای اون آرمان و خواسته ای که دارن. حالا اون آرمان و خواسته شون حتی میتونه در جهت منفی هم باشه، مثل فیلم اولش، فیلم من که لیلا حاتمی نقش اون زنو بازی میکنه.
1: درسته. حالا من یه نکته‌ای که حالا شاید فرعی باشه ولی خیلی متوجهش نشدم، با توجه به اینکه سروین ضابطیان بازیگر نقش اول فیلم خودش خواننده است، یادم میاد که توی اون مجموعه کارناوال رامبد جوان در کنار یکی از اجرا کنندگان مرد میخوند و حالا همین چیزی که تو فیلم هم بهش اشاره میشه دیگه، که یعنی هنر خوانندگی زن اینجوری، و از اونجا دیدمش و خواننده بود. به هر حال خواننده است. من اینستاگرامش هم نگاه میکردم، خب بسیاری کلیپ‌های خوانندگی و اینا گذاشته، بیشتر خودش رو انگار خواننده میدونه، ولی توی این فیلم صداهای خوانندگی همه مال پرستو احمدی بود.
0: بله.
1: همون خواننده معروف اون مجموعه اون
0: اجرای کنسرت کاروانسرا
1: که کارش به زندان و نمیدونم به محکومیت و این حرفا کشید. نمیدونم حالا احتمالاً مشکل اجرایی بوده یا هر چیزی که بوده، یا حالا توانایی خوانندگی خانم ضابطیان مثلا در تو این فیلم خوانندگی
0: که مدل صداش مدلی نبوده که بتونه ترانه پاپ بخونه به اون شکل.
1: همین دارم میگم، خب انگلیسی میخونه مثلا به زبانهای مختلف، یادم نیست دقیقاً ترکیه یا لوریه، یا زبانهای مختلف میخونه، شاید این توانایی رو نداره مثلا تو یه مدل. خود طبیعتاً برای یک دست شدن تصمیم گرفتم، ولی به هر حال نمیدونم، اینم نکته جالبی بود، چون من خودم احساس میکردم که خب خوبم در اومده بود، احساس میکردم که داره خودش میخونه. بعدن که فهمیدم یه ذره اول تو ذوقم خورد. این نکته رو هم اشاره کنیم، این فیلم در ایران ساخته شده. بله. در شرایط بسیار بسیار سختی ساخته شده و من اونجوری که شنیدم ظاهرا برای فیلم دیگه ای پروانه گرفتن و اومدن اینو ساختن، یه همچی کلکی احتمالاً زدم. و چون من میدیدم مثلا در پایان فیلم از کانون پرورش فکری تشکر میکنن، چون از سالن استفاده کردن اینا و تونستن این مجموعه رو دور بزنن تا این فیلمو بسازن. به هر حال به همه عزیزان واقعا توصیه میکنم که این فیلمو ببینن.
0: و فیلم هم آقای سهیل بیرقی روی یوتیوب خودش، کانال یوتیوب خودش منتشر کرد فیلمو و قابل دسترس هستش برای دیده شدن.

0: بله
1: بله. الان داشتیم نگاه میکردیم یه نکته که یادمون رفت و این صحبتمون بشه اشاره بکنیم، بازدید فیلم بیدا تو بله یوتیوبه،
0: 1,000,000 رد کرده،
1: 1,100,000 نفر دیدن، خیلی خوبه. خب یه ذره فوتبالی حرف بزنیم، دو دقیقه وقت داریم تقریبا.
0: الان چی بگیم بفهمید؟
1: همون بازی، دو بازی دوستانه جذاب تیم ملی ایران.
0: آره.
1: در فیفا دی ها.
0: آره.
1: برای 800مین بار تیم ایران قراره که با ازبکستان بازی کنه،
0: دوم مهر
1: و بعد هفتم مهر
0: هم با روسیه،
1: برای 500مین بار با روسیه.
0: آره دیگه من خدا کسی باشون بازی نمیکنه، همین دوتا رو گیر آوردن، چون روسیه هم همین مشکل، ازبکستان به هر حال
1: ولی باز روسیه که تحریمه، تنوع دیداره تحرکاتش بیشتر از ایرانه،
0: بیشتره بله، ولی به هر حال اونا هم محدودیت هایی دارن، یعنی با تیم های درست حسابی دنیا نمیتونن بازی کنن و همین ایرانو باش بازی میکنن و ازبکستان هم که دیگه اگه سالی 3-4 بار با ایران بازی نکنه نه امورات اونا میگذره نه امورات ایران میگذره. بله چقدر وقت داریم؟ یه 30 ثانیه 40 ثانیه یه تعدیگی داریم، چی بگیم؟
1: تعدیگ داریم خدمت شما،
0: تکرار برنامه رو بگم،
1: تکرار
0: برنامه رو میفرمایم بگن، عرض کنم که 21:05 امشب برنامه دوباره تکرار میشه، 3:05 صبح فردا، 9:05 صبح فردا و دوباره 15:05 هر برنامه عرض کنم که کافه فردا دوباره تکرار میشه. یه تکرار هم تازه فرداش داریم، یعنی پس فرداش داریم 1:05 سو. اصلا تکرار تو تکرار،
1: بله،
0: یه بعض خیلی سنگینیه
1: دیگه. یواش یواش ازتون خداحافظی میکنیم،
0: یواش میخوای یواش
1: یواش نه اونقدر هم یواش یواش نه دیگه، 5 ثانیه فرصت داریم،
0: خداحافظی،
1: مراقب خودتون باشین، چهارشنبه برمیگردیم.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا علیه 17 عضو یک شرکت ایرانی به اتهام هک صدها دانشگاه و نهاد کیفرخواست صادر کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از این کشور اخراج خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران به سامانه‌های دست کم 144 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کرده و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را سرقت کردند. آمریکا همچنین میگوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هدف این حملات بودند. مقام‌های آمریکایی میگویند این عملیات در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام شده و پس از جنگ 12 روزه فعالیت‌های سایبری مرتبط با ایران علیه اهداف آمریکایی افزایش یافته است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل بارو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این دو نفر از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در ارتباط با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. سفارت فرانسه پیشتر گفته بود ماموریت این دو نفر پایان یافته و آنها در آستانه ترک ایران بودند. وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ایران کارکنان سفارت فرانسه را در تهران بازداشت کرده و از نظر فیزیکی مورد ارعاب و تهدید قرار داده بودند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام‌آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خوانده و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئت ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت در آمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. سفارت ایران در کویت اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی با چهار شهروند ایرانی که از حدود سه ماه پیش در کویت بازداشت هستند دیدار کرده است. بر اساس بیانیه سفارت ایران، محمد توتونچی روز سه‌شنبه با مساعدت وزارت کشور و وزارت خارجه کویت با این چهار زندانی ایرانی دیدار کرده است. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده. پیشتر گزارش‌هایی درباره اسارت چهار نظامی ایرانی در کویت در جریان جنگ ایران و آمریکا منتشر شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: ایران منتظر دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز هستند تا مذاکرات میان ایران و آمریکا از سر گرفته شود. و همچنین اعلام کرد که قطر پیکر یکی از خلبانهای ایرانی که جنگندش وارد حریم هوایی قطر شده بود را به ایران تسلیم کرده است. این سخنان پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود آمریکا به دنبال تمدید تفاهم نامه نیست. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 27 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در حال انجام یا برنامه ریزی نیست. محاصره دریایی به قوت خود باقی است. تنگ هرمز باز و فعال است و تمام مینهای آبی برداشته یا منفجر شده اند. او شامگاه جمعه 26 مرداد همزمان با پایان مدت زمان تعیین شده در تفاهمنامه با ایران موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق نهایی گفته بود که ایالات متحده در پی تمدید آن نیست. آقای ترامپ این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تفاهمنامه ای داد که 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود. آقای ترامپ گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به گفته او این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است صورت گیرد. او بار دیگر تأکید کرد که ایران نباید به صلح هسته‌ای دست یابد.
2: I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
1: تفاهمنامه اسلام آباد یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره دو کشور بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و دستیابی به توافق نهایی مشخص کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفته بود که در تفاهمنامه مهلت 60 روزه وجود ندارد.
3: بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقص‌های فاحش آمریکا در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
1: دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز گفت ما هر هفته میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می کنیم. شاید این روند متوقف شود، شاید حتی بیشتر شود. او ادامه داد تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می دهیم انجام دهیم.
2: The strait is open. And the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing.
1: این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. از رئیس جمهور آمریکا درباره تهدیدش به بمباران عمان پرسیده شد. تهدیدی که صبح دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده و گفته بود اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود آن را بمباران خواهیم کرد. این سخنان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز درباره مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شد. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت فکر نمی‌کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها برخورد خواهیم کرد، درست مثل بقیه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه درباره مذاکرات جاری با عمان گفت
3: بله نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم، نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
1: روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داده که دستیاران ارشد آقای ترامپ عمان را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهترین توافق ممکن میان تهران و واشنگتن عمدتاً از ایران جانبداری می‌کند. بنابر این گزارش این نگرانی در دولت آمریکا وجود دارد که توافق میان ایران و عمان بتواند کنترل تهران بر تنگه هرمز را تثبیت کند. تا کنون عمان آخرین کشوری است که به دلیل عدم کمک برای پایان دادن به مناقشه ایران از نظر آقای ترامپ مورد خشم او قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستور داد رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی

0: به طور قابل توجهی کاهش یابد.
1: واسیلیا جزائری می شنیدیم و اما دو ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشت و حالا سایه تعلیق بر سر ایرانیان سنگینی می کند. آنهایی که نمی دانند آینده این تنش چه خواهد شد. آیا یک جنگ سوم در راه است یا جمهوری اسلامی و آمریکا به سوی توافق حرکت می کنند؟ سعید جعفری گزارش می دهد.
2: وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این دو ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
3: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
2: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته ی آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را این گونه توصیف می کند.
4: اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهنیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
2: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی میداند.
5: یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
2: با این حال، افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
3: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره. البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند، ولی امکان درگیری های به صورت محدود همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
2: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
3: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
2: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه‌ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
5: به نظرم احتمال اینکه دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلافا رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز برمی‌دارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
2: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
3: فکر میکنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتا طرفین چاره ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتا طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
2: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد، اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب لو شکل گیری یک جنگ جدید را تقریبا قطعی می داند.
5: فکر می‌کنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دور دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش می‌کنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
2: فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ می‌شود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
1: جنگ می‌شود یا توافق؟ گزارش همکارم سعید جعفری رو می‌شنیدید. و اما دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. یک تنفس کوتاه داشته باشیم و بعد بریم به سراغ گزارشی در این باره.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30.
1: برمیگردیم به اقلیم کردستان عراق. دولت عراق اعلام کرده در مورد منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. مقامات اقلیم کردستان میگویند حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقامات وزارت امور خارجه ایران این موضوع رو رد کرده و اون رو مشکوک خوندن. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
7: دفتر علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای مأمور شده است محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف قرار دادند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته است دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی این دو هدف پرتاب شدند. این حملات تلفاتی نداشته است. مسرور بارزانی این حمله را به شدت محکوم کرد و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی نقش داشتن ایران در این حمله را رد کردند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران این رویداد را بسیار مشکوک توصیف کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین همتای عراقی خود گفت هیچ اطلاعاتی مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران ندارد. او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ چیز حمله بی‌محابا به دفتر نخست وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. عراقچی از مقام‌های کرد خواست در برابر آنچه عملیات تحت پرچم دروغین برای ایجاد اختلاف میان همسایگان خواند هوشیار باشند. تام باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه حمله به دفتر مسرور بارزانی را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز به یک شریک کرد مورد اعتماد و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای خواند. این حمله در شرایطی رخ داده که اقلیم کردستان از آغاز جنگ در خاورمیانه بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از آغاز جنگ بیش از 1000 حمله از سوی ایران و گروه‌های مسلح حامی جمهوری اسلامی در عراق علیه اهدافی در اقلیم کردستان انجام شده است. اقلیم کردستان میزبان نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. در ماه‌های گذشته، پهپادهای متعددی بر فراز اربیل رهگیری شدند و در موارد دیگری نیز مواضع گروه‌های مخالف حکومت ایران و منافع آمریکا هدف قرار گرفتند. موضوع خلع سلاح گروه‌های عراقی مسلح حامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای مهم روابط بغداد و واشنگتن تبدیل شده است. دولت عراق تحت فشار آمریکا به این گروه‌ها تا 30 سپتامبر فرصت داده سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ تا پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش همزمان است. برخی از گروه‌های مسلح اعلام کردند با روند تحویل سلاح به دولت عراق همکاری خواهند کرد، اما برخی دیگر می‌گویند این موضوع نباید تحت فشار ایالات متحده پیگیری شود.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ و نماینده ویژه آمریکا در امور صلح در ادامه سفرش به منطقه روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد تا چارچوبی را برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی کند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش می‌دهد.
8: دیدار روز دوشنبه 26 مرداد اولین ملاقات یک مقام ارشد اعزامی دولت دونالد ترامپ با نخست وزیر اسرائیل بود، بعد از آن که بنیامین نتانیاهو هفته گذشته گفت او و دولتش نقشه راه 15 ماده‌ای شورای صلح غزه را رد می‌کنند و تا پیش از خلع سلاح کامل گروه افراطی حماس نیروهای اسرائیل از بیش از 60% خاک غزه که در تسلط دارند عقب نشینی نخواهند کرد. جارد کوشنر همراه با نیکولای ملادنوف مدیر کل شورای صلح غزه و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و عضو ارشد شورا پس از سفر یک روزه به قاهره و گفتگوهایشان با رئیس جمهوری مصر و نمایندگان ارشد ترکیه و قطر به عنوان دو میانجیگر دیگر و همچنین دیدار کم سابقه با خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس به اورشلیم آمده بودند. ملاقات کوشنر و همراهان با نتانیاهو با هدف دستیابی به توافق چند مرحله‌ای جهت خلع سلاح حماس به عنوان پیش زمینه بازسازی غزه پس از 2 سال و 9 ماه جنگ ارتش اسرائیل در این باریکه محصور انجام شد. هیئت مهمان تلاش کرد نشان دهد که مخالفت نتانیاهو با نقشه را هنوز امید به پیشبرد خود طرح صلح را از بین نبرده. کوشنر به شبکه فاکس نیوز گفت دیدارش بسیار خوب بود. دفتر نتانیاهو هم از گفتگوهای عمیق و سازنده خبر داد. با این حال معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل زیر بار تعهد مشخصی رفت یا نه. برخی جزئیات نشست 4 ساعته را رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی منتشر کردند. نتانیاهو توضیح داده توافق صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که 10 ماه پیش به آتش بس منجر شد میتواند قابل قبول باشد، اما نقشه راه 15 ماده‌ای برای نحوه اجرای آن طرح را قبول ندارد. حمله حماس در 33 ماه پیش به اسرائیل سرآغاز جنگی خونین و پرتلفات در غزه شد که عواقبش تا به امروز دامن طرفین و منطقه را گرفته. در دیدار اورشلیم بر سر تشکیل 2 کارگروه توافق شد، از جمله برای خلع سلاح حماس و غیر نظامی کردن غزه. یک مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفت نتانیاهو خواست اولین قدم این باشد که حماس سلاح‌های خود را به ژنرال جاسپر جفرز، فرمانده نیروی بین‌المللی تثبیت غزه، تحویل دهد و سلاح‌ها نابود شود، نه اینکه راهی انباری در غزه گردد. نتانیاهو، دیوید زینی، رئیس سازمان امنیت داخلی و ژنرال شلومی بیندر، فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش را به نشست فراخوانده بود تا به کوشنر و هیئتش بگویند که اطلاعات سازمان‌هایشان حاکی است که حماس دروغ می‌گوید و در تقلای احیای توان نظامی است. یک مقام هیئت صلح به یدیوت آخرانوت گفت اسرائیل نگرانی‌های امنیتی‌اش را به صورت حرفه‌ای مطرح کرد و هیئت آن را جدی می‌گیرد. کارگروه دوم مورد توافق قرار است بر امور بهداشت و تهیه آب پاک و سایر مسائل مربوط به سلامت عمومی که ساکنین غزه و همچنین اسرائیلی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد تمرکز کند. جارد کوشنر تأکید کرده آمریکا مصمم است شاهد پیشرفت طرح صلح باشد. به نتانیاهو پیشنهاد داده اسرائیل گام‌های کوچک در غزه بردارد تا مشخص شود که آیا تعهد حماس به آغاز خلع سلاح واقعی است یا نه. یک عضو هیئت صلح به خبرگزاری‌ها گفت اسرائیلی‌ها می‌خواهند به طرح صلح فرصت موفقیت بدهند و اکنون نوبت حماس است که نشان دهد آیا واقعاً قصد دارد به تعهداتش پایبند باشد یا خیر. پس از این ملاقات کوشنر در گفتگو با فاکس نیوز 1 ماه پیش رو را فرصتی برای پیشرفت صلح و آغاز خلع سلاح حماس نامید. با این حال اختلاف نظرهای باقی مانده جدی است و می‌تواند مانع بعدی باشد و مانع از دستیابی به پیشرفت در کوتاه مدت شود. غیر از بدبینی عمیق نتانیاهو و بسیاری از اسرائیلی‌ها به تعهد حماس به خلع سلاح، آنها از دیدارهای مستقیم کوشنر و مقامات آمریکایی با خلیل الحیه و سران حماس ناخشنودند، چه بسا که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حماس را هنوز تروریستی می‌دانند. نتانیاهو به کوشنر گفت با کسانی ملاقات کردید که معماران حمله 7 اکتبر به اسرائیل بودند. کوشنر پاسخ داده که شنیدن مستقیم نظرات حماس درباره تعهدشان به پیشبرد روند غیر نظامی کردن غزه اهمیت داشته. حماس، حرکت مقاومت اسلامی، مدعی است آماده گذار است از حکومت مسلحانه و واگذار کردن اداره این باریکه به نیروهای تکنوکرات فلسطینی. کمیته تکنوکرات ها هنوز وارد غزه نشده. حماس با تاکید بر ادامه تعهد به نقشه راه از آمریکا و سایر میانجیگران خواسته بود اسرائیل را زیر فشار بگذارند که قبل از هر چیز حملات نظامی به غزه را متوقف کند و مواضع نظامی را عقب بکشد و اشغال 60% را به دست کم 40% کاهش دهد، یعنی به پشت خط موسوم به زرد که باریکه غزه را دو شقه کرده بازگردند. در اسرائیل این اجماع وجود دارد، در حالی که این کشور در آستانه انتخابات است. نتانیاهو در دادن هر گونه امتیاز محتاط‌تر از همیشه خواهد بود تا مورد انتقاد مخالفان داخلی و متحدانش قرار نگیرد. در غزه نیز امید جنگ زدگان به بهبود زندگیشان در نتیجه دیدارهای رهبران جهانی و منطقه‌ای زیاد نیست. فلسطینیان آواره این رفت و آمدها را برای زندگی خود بی حاصل می دانند. آنها که متحمل ویرانی باریکه و تلفات بالای 73,000 تن شدند، باید کماکان فلاکت زندگی خود را به دوش بکشند. بیش از 3/4 جمعیت غزه تابستان سوزان دیگری را در آوارگی و با صدقه نهادهای بین المللی گذراندند و زیر چادرها در انتظار فصل سرد دیگری هستند.
1: فرنوش رام گزارش می داد.
9: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
7: @فرداگرام.
1: در حالی که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای سال با هدف جبران بخش از فشار معیشتی کارگران تصویب شد، شتاب دوباره قیمت ها فاصله میان درآمد و هزینه های زندگی را بیشتر کرده. تازه ترین آمار رسمی مرکز آمار ایران از تورم 87.9% در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد و قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیش از 128% افزایش یافته. مهدی طاهباز و اطلاعات بیشتر.
10: نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه‌ای که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از 2 برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم 2 برابر شده. در میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیر ماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348 هزار تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار 3 نفره حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده 4 نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل شامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16,625,000 تومان است. با افزودن حق مسکن، بن خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26,150,000 تومان می رسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده چهار نفره در این محاسبه حدود 15,600,000 تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر، حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.
1: از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. و ما مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی در شبکه ایکس خبر داده که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده. مهدی احمدی نوشته با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. رسانه اینترنتی آزاد در ماه‌های گذشته گفتگوهای بسیاری درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در پلتفرم یوتیوب منتشر کرده بود که بسیاری از آنها با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شده بود. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
11: مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. داستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160,000 مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300,000 دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می‌کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می‌گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. تا توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارلسون، از چهره‌های مشهور جناح جمهوری‌خواه آمریکا، با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارلسون با مسعود پزشکیان بوده؟ چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضایی به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود؟ مهدی احمدی، بنیانگذار آزاد، به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارلسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم ها در داخل کشور تلاش می کند از نفوذ رسانه های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می کوشد بر شکل گیری این بحث ها هم اثر بگذارد.
1: از فرشته قاضی می شنیدیم. همان گونه که شنیدید، اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مهدی احمدی مدیر این رسانه واکنش های بسیاری را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته. اما در رابطه با این اعلام جرم دادستانی تهران، رادیو فردا دیدگاه حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده است.
12: ببینید، پیشبینی میشد، مدت ها بود پیشبینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنند. این امر که پیش بینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم، حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش، مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا مواضع سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفر رو به یک ترتیبی که شده، کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن، به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار بیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم نامه درباره جنگ.
1: آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
12: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده، به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه. کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ایه، جز اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار موفق بوده، و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
1: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
12: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب، و به سمت بستر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقا همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش میبینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز میکرد، میگذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت‌های توتالیتر و استبدادی سابق خودش، که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست‌های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
1: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
12: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد، که با عنوان نشر اکاذیبه، به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه‌ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه، یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب میزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنی، یا یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنی، یا اینکه آقای خامنه ای، مثلا آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامیه که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست، من به همراه خانم ویدا ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم، با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دومون رو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه، و در بازجویی ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استدیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی احتمالاً، یعنی به آقای احمدی توی بازجویی‌ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
1: در مورد منع ادامه فعالیت رسانه اینترنتی آزاد به وسیله دادستانی تهران، تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را می‌شنیدیم. و ما رامین پارسا، نوکیش مسیحی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، که خبر اخراج او از اسرائیل در رسانه‌های این کشور منتشر شده بود، میگوید که این خبر تا حدودی نادرست است و فقط درخواست شهروندی و اقامت او رد شده است. رامین پارسا میگوید که درخواستش فقط به دلیل اینکه متولد ایران است برای دومین بار رد شده. این نوکیش مسیحی شهروند آمریکاست و همسر باردارش و فرزند یک سال و نیمهش یهودی اسرائیلی هستند. رامین پارسا از اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید.
13: من از سال 2006 از ایران فرار کردم، پناهنده بودم، نهایتاً به آمریکا رفتم، به عنوان پناهنده پذیرفته شدم و شهروند آمریکا شدم. در سال 2020 با همسرم که اسرائیلی یهودی آشنا شدم، با هم ازدواج کردیم. سال 2023 دقیقاً 7 ماه قبل از 7 اکتبر، اون جنایت 7 اکتبر، ما به اسرائیل اومدیم و همسرم متولد اینجاست، پدرش متولد اینجاست، تمام خانواده‌اش اینجا متولد شدن. وقتی ازدواج کردیم در آمریکا با هم بودیم تا 2.5 سال و بعد تصمیم گرفتیم که به اسرائیل مهاجرت کنیم. و اینجا که اومدیم تقاضا کردیم برای عنوان زوج یک اسرائیلی، تقاضای اقامت و شهروندی کردیم، ولی متاسفانه قانونی هست در اسرائیل که این قانون سال 2003 تصویب شده که کسانی که متولد یا شهروند کشورهای دشمن هستن نمیتونن به اسرائیل بیان یا اینکه اقامت دریافت کنن، و این قانون در واقع شامل یمن و عراق و سوریه و لبنان و ایران میشه و کشورهای متخاصم. البته من گله از اسرائیل ندارم، چون این جمهوری اسلامی که ما رو دشمن کرده، کاری کرده با ایرانی ها، با حیثیت ایرانی ها که هر جا میرن اونها رو به عنوان تروریست میشناسن یا به چشم بد بهشون نگاه میکنن، اسم ایرانی ها رو، حیثیت ایرانی ها رو خراب کرده جمهوری اسلامی. به خاطر این همه دشمنی و نفرت پراکنی باعث شده که ایرانی ها هر جای دنیا که نه فقط اسرائیل، حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، تا اسم ایران میاد شک میکنن یا اینکه فکر میکنن شما آدمی هستی که شاید یک موره نادرستی یا هر چیزی.
1: آقای پارسا، شما گفتید که شهروندی آمریکا رو دریافت کردید، این برای شما در اسرائیل به عنوان یک مزیت شمرده نمیشد که به شما شهروندی بدن؟
13: 100%. الان بس همینه که دادگاه که رفتیم ما تقاضای تجدید نظر کردیم و دادگاه در واقع همین رو گفت. دادگاه اون حکم وزارت کشور رو باطل کرد، حکم اولشون رو، و بهشون گفت که ایشون شهروند آمریکا، سابقه پاک و درستی داره، سوء سابقه نداره و حامی اسرائیل، همسرش یهودی و اسرائیلی، بچه‌هاش یهودی و اسرائیلی، و این مزیته. و به خاطر همینه که الان بحث قضایی وجود داره که من شهروند آمریکام، ولی وزارت کشور میگه من هنوز شهروند ایرانم هستم، و این قانونی که جلوگیری میکنه از ورود یا اقامت شهروندان ایرانی با این قانون الان در واقع این جدال داره. به خاطر همینه که دادگاه باید بریم دوباره، چون بعد از 8 ماه دوباره وزارت کشور اومد و دقیقاً همون تصمیمو گرفت، و به خاطر اینکه میگن تو شهروند ایرانی و این قانون ممانعت میکنه.
1: آقای پارسا، پیشتر در خبرها اومده بود که حکم اخراج از اسرائیل رو دریافت کردید که شما اون رو رد کردید، گفتید که حکم اخراج هنوز نگرفتید.
13: بله، وزارت کشور، وزارت داخلی اسرائیل، اینها مسئول مهاجرت و اقامت هستند و اینها رد کردن اون تقاضای اقامت دائم و شهروندی من رو به همین دلیل. و بعد ما دادگاه رفتیم، دادگاه حکم وزارت کشور رو، اون تصمیمشون رو باطل کرد که این تصمیم رو قبول ندارن به خاطر چیزایی که گفتیم، شهروندی آمریکا، همسر اسرائیلی، بچهای اسرائیلی، و بهشون گفت که تصمیم دیگه بگیرن. دادگاه به در واقع وزارت کشور دستور داد که تصمیم درست بگیرن، بچه رو در نظر بگیرن، خانواده رو در نظر بگیرن. ما برگشتیم و بعد از 7 ماه دوباره وزارت کشور همون تصمیم قبلی رو گرفت که باعث میشه ما دوباره باید برگردیم دادگاه، ولی حکم اخراج ما ندادن، فقط همین که باز دوباره رد کردن اون درخواست اقامت ما رو، و باید دادگاه بریم که دادگاه و قاضی این مسئله رو حل و فصل کنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینا هم به خاطر جمهوری اسلامی که کاری کردن که اسم ایرانی ها خیلی بد در بره و بین مردم دنیا، بین جامعه بین المللی، ایرانی ها رو به چشم تروریست میبینن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی و جنایت های جمهوری اسلامی و نفرت پراکنی ها، تهدید ها، کار تروریستی.
1: آقای پارسا، شما نام شبان پارسا رو برای خودتون انتخاب کردید. شبان پارسا این رو به ذهن متبادر میکنه که شما راهب مانندی در کلیسایی هستید. شما تصور میکنید که این مذهب شما تا حدی در تصمیم گیری اسرائیل موثر بوده است؟
13: احتمال داره، مطمئن نیستم، چون که تصمیمی که گرفتن این نوشته نشده که به خاطر اینکه من مسیحی هستم، شبان کلیسا هستم، چون من توی آمریکا 13 سال شبان کلیسا بودم. شبان همون کشیش، البته کلمه کشیش رو من خودم علاقی ندارم، همون شبانه یا رهبر کلیسا. این احتمال داره، چون که اون حزبی که بر وزارت داخلی، چون دولت اسرائیل دولت پارلمانیه، اون حزبی که بر وزارت داخلی نظارت داره حزب شاس، شاسی همین حزب ارتدوکس هایی هستن که ارتدوکس های مذهبی هستن که اینا میانه خوب ندارن با مسیحیان، ولی احتمال داره که یا به خاطر اونه، ولی چنین چیزی مکتوب نشد، چون از لحاظ قانونی نمیتونن بگن چون که تو مسیحی هستی، ولی تمرکزشون بیشتر بر روی همین بوده که شما یک ایرانی هستین. البته خیلی اینجا مسیحی زیاد وجود داره، مسیحی که حتی ممکنه با یک مسیحی آلمانی ازدواج کنه و خیلی راحت میتونن اقامت بگیرن، یا با یک مسیحی مثلا انگلیسی یا آمریکایی، برای اونها مشکل نداره. ولی بالاخره این موضوع ایران که من شهروند ایران هستم وجود داره، که چون متولد اونجا هستم این موضوع پیچیده شده.
1: آقای پارسا، در نهایت تصمیم دارید چیکار کنید؟
13: ما تصمیم داریم که تا لحظه آخر در واقع از لحاظ قانونی پیگیری کنیم و این روند باید ادامه پیدا بکنه، این روند قانونیه که باید انجام بشه. دادگاه میریم و به امید خدا که پیروز میشیم، و اگر این تا دادگاه عالی هم حتی خواهیم رفت و به امید خدا ببینیم چی میشه. حتی سفیر کشور آمریکا، سفیر آمریکا در اسرائیل آقای حکوبی با من تماس گرفتن و گفتن که نامه تدوین کردن برای نخست وزیر که میخوان بفرستن در حمایت از ما، چون ایشون هم یک مسیح تبشیریه مثل خود ما. نامه نوشتن برای نخست وزیر آقای نتانیاهو که از ایشون درخواست کنن که این موضوع رو بررسی کنن. ولی منتظر پاسخ هستیم و در این حال روند قانونی و قضایی رو در پیش گرفتیم.
1: از رامین پارسا میشنیدیم که درخواست شهروندیش در اسرائیل برای بار دوم رد شده است.
14: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: نتایج یک پژوهش جدید میگوید روند پیری افرادی که از رژیم غذایی وگان پیروی میکنند از افرادی که در رژیم غذاییشان گوشت قرمز گنجاندند کندتر است. دانشمندان همچنین در مورد استفاده از گوشت قرمز فراوری شده هشدار میدهند و آن را عامل بسیاری از بیماری های مرگبار میدانند. گزارشی بشنویم از بنیامین صدر.
15: رژیم غذایی وگان ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که کنار گذاشتن محصولات حیوانی حتی برای چند هفته می‌تواند علائم پیری را کند کند. نشریه ایندیپندنت به نقل از پژوهشگران در کالیفرنیا و آلمان گزارش کرده که تغییراتی در سیستم ایمنی بدن افراد پس از وگان شدن به مدت یک ماه ایجاد شده که با کاهش التهاب مرتبط است. التهاب واکنش طبیعی بدن به زخم‌ها و میکروب‌هایی است که در دراز مدت برای سلامتی مضر است. خطر ابتلا به سرطان و سایر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد و سبب سریع‌تر شدن پیری سلول‌ها می‌شود و احتمال مرگ و میر زودرس را نیز افزایش می‌دهد. در پژوهش تازه محققان با مطالعه بر روی 50 بزرگسال که نیمی از آنها گوشتخوار و نیمی وگان بودند و هر روز مقدار کالری مشابهی مصرف می‌کردند به این نتیجه رسیدند که افراد وگان کمتر دچار التهاب می‌شوند. این افراد مقادیر بیشتری از نوعی گلوبول سفید در خون داشتند که به تنظیم پاسخ ایمنی بدن کمک می‌کرد. در این پژوهش همچنین سن بیولوژیک شرکت کننده ها بررسی شد که نشان می‌دهد افراد وگان روند پیری کندتری دارند. البته پژوهشگران می‌گویند برای بررسی اینکه این تغییرات آیا در سلامت درازمدت افراد مؤثر است یا نه، باید مطالعات بالینی بیشتری انجام شود. این نکته را نباید فراموش کرد که انجمن قلب آمریکا با انجام یک تحقیق هشدار داده که غذاهای وگان بسیار فراوری شده هم می توانند مضر باشند. یک مطالعه که سال گذشته از سوی محققان دانشگاه هاروارد روی 105 هزار تن انجام شد نشان می دهد افرادی که رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات، آجیل و گوشت قرمز فراوری شده کمتری دارند، پیریشان 86% سالمتر از دیگران است. این در حالی است که رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز به ویژه گوشت فراوری شده مانند بیکن یا هات داگ مدت هاست که با التهاب مرتبط دانسته شده و خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد. دکتر دنیس برومر متخصص قلب کلینیک کلیولند اوایل سال جاری بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده مطالعات بیشماری وجود دارد که ارتباط بین خوردن گوشت قرمز با ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از بیماری قلبی را نشان می دهد. این ارتباط به طور چشمگیری ثابت است. برخی کارشناسان هم میگویند منابع پروتئینی حیوانی سالمتر از سایر منابع پروتئینی هستند. به گفته رزان هالاک، متخصص تغذیه در دانشگاه ایالتی اوهایو، این منابع شامل مرغ سفید، ماهی، فیله خوک، برش‌های بدون چربی گوشت گاو، تخم مرغ و لبنیات بدون چربی یا کم چرب است.
1: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. عزیزان، اگر گپا گفتی با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا دارید، از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با اونها بگید. با صدای خودتون. با شماره 2420 725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. فقط یه یادآوری کوچیک، ساعت 1 بامداد که شد 1:05 میتونید باز پخش برنامه شنیدنی کافه فردا رو ببینید اگه از جمله بیخواب و کم خواب ها هستید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا علیه 17 عضو یک شرکت ایرانی به اتهام هک صدها دانشگاه و نهاد کیفرخواست صادر کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی از این کشور اخراج خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به نمایندگی از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران به سامانه‌های دست کم 144 دانشگاه آمریکایی و 178 دانشگاه خارجی نفوذ کرده و بیش از 31 ترابایت اطلاعات را سرقت کردند. آمریکا همچنین میگوید شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هدف این حملات بودند. مقام‌های آمریکایی میگویند این عملیات در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام شده و پس از جنگ 12 روزه فعالیت‌های سایبری مرتبط با ایران علیه اهداف آمریکایی افزایش یافته است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژان نوئل بارو یک روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این دو نفر از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و گفته می شود در ارتباط با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. سفارت فرانسه پیشتر گفته بود ماموریت این دو نفر پایان یافته و آنها در آستانه ترک ایران بودند. وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ایران کارکنان سفارت فرانسه را در تهران بازداشت کرده و از نظر فیزیکی مورد ارعاب و تهدید قرار داده بودند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکا است، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خوانده و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئت ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت در آمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. سفارت ایران در کویت اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی با چهار شهروند ایرانی که از حدود سه ماه پیش در کویت بازداشت هستند دیدار کرده است. بر اساس بیانیه سفارت ایران، محمد توتونچی روز سه‌شنبه با مساعدت وزارت کشور و وزارت خارجه کویت با این چهار زندانی ایرانی دیدار کرده است. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده. پیشتر گزارش‌هایی درباره اسارت چهار نظامی ایرانی در کویت در جریان جنگ ایران و آمریکا منتشر شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.